0: эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
2: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулдаг.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулдаг.
3: Сайн бач хааны өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Сүнд Жүн хошууны жалуу дуучин Чөвөрччхи сурвалж илж түүний бүтээлөөс танилцуулсан сурвалж илхийн эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн таалан болгоно уу?
4: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялга уу? Оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
5: Сайн байна уу та?
6: Сайн байна уу?
5: За ингээд юу нэг урд манай урлагийн хүлэн авч нэвтрүүлэх юм аа нөрөөнд морилон саатсан маш их баярлалаа танд.
6: Танд бас баярлалаа. Ажил үйлсийн сайн сайхан амжилтыг хүсэн ёроё.
5: За баярлалаа. За ингээд таны хувьд бол манай сонсогчид сайн мэдж байгаа. Ер нь уран бол одоо олон жил уртын дуугаараа хүн ард таа танигдаж явсан. Гэт ер нь дуу уран бүтээлийн гараагамс хаанаас эхлүүлсэн нь? Тэгэд багийн сахан дурсамжаасан ахуулаад нийт сонсогчтойгоо сахан дурсамж хуучилж яриагаа эхлүүлэх үү?
6: За би бол яг дууны мэрэгчлийг бол одоо 2004 онд Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд шалгаж ороод тэгэд Уртын дууны мэрэгчлэр одоо дууныхаа одоо анхны замыг эхлүүлсэн юм а дууны одоо үйлсийн анхны замыг эхлүүлсэн. Тэгээд түрүүн нь бол бас манай Шилэн гол аймгийнхаа Хотын Монгол дунд сургуульд бас буянтай багшаас ам бас дуу сурж исэн. Тэгээд 2004 он болоод одоо урлагийн дээд сургуульд бол уртын дууны мэрэгчлэр шалгаж орсон. Багаасаа одоо бас нэг орчин тойрны нөлөө гэдэг юм уу? Манай аав бас өөрөө их дуулах дуртай, дуунд дуртай. Тэгвэл одоо манай өвөө бас морин цолч ардын аман найрагч хүн байсан. Шүлэг найрагт их одоо бахтай бас милэн сайхан морин цол дууддаг. Найр наадамд бол одоо бас морин цолоо дуудаж, ерөөл магтаалаа хэлж явдаг тийм хүн байсан. Манай миний аав бол одоо ер нь бол дуунд дуртай, дуулах дуртай, их олон дуу мэддэг. Тэгвэл миний аавын талын одоо миний аав гэгч нар, аав ээж одоо бүгд дуурлаг бахтай хүмүүс.
5: Тэгэхээр ер нь урлаг удам тамчдаг гэдэг энэ бас үнэн юм байна тийм ээ.
6: Одоо бараг л тийм байха орчин тойрны нөлөө бас байна. Гэрийн
5: эгчтэй хэвэл
6: би гэрдээ эгчтэй хоёул нэг эгчтэй. Айлын баг нь.
5: Баг нь юм байна. А багаасаа одоо аавынхаа нөлөөгөөр дуу урлагтай өөрхөн явж ирсэн юм байна. Анх одоо яг мэрэгжлийн талаар бол одоо 2004 онд бол анх одоо урлагийн сургуульд шалгаж орлоо гэж байна.
6: Тийм одоо яг дууны мэрэгжлийн багшаас яг эхэлж сурсан гэвэл би бүр одоо анх нэгээсээ эхэлсэн шүү. Бараг 98 оноос эхлээд одоо энэ манай аймгийн дуучгийн хүрээлэн одоо бол аймгийн Улаанбаатар гэж штэ. Энэ Улаанбаатарт бол 98 оны тэр зуны чөлөөндөө бол Ховн Ха гэж нэг багш байсан. Тэр багшаас ус дууны мэрэгжил гүртэж исэн. Тэгээ тэрнийхэн дараа одоо 2001 онд Хотын Монгол дунд сургууль шилгэж орж ирээд тэгээд буянтай багшаас 2 жил илүү дууны мэрэгжил сурсан. Тэгээд одоо яг төгсгийн үе болонгууд урлагийн сургуульд бол уртын дууны мэрэгжлэр шалгасан. Эхлээд бол богино дууны мэрэгжлэр сурж исэн. Тэгээд сүүлд нь одоо багш нар одоо бас миний энэ хоолойны онцлог энэ төрийг сонсоод одоо уртын дуугаар шалгасан дээр байхаа одоо бас энэ хоолойны нөхцөл юм байгаа юм чинь гэх. Тэгээд уртын дууны мэрэгжлийг сонгож сурсан.
5: Тий. Гэт ер нь одоо олон сайхан уртын дуугийг бас өөрийнхөө хөв намбараа дуулж олон одоо хүн ардтаа танигдаж ирсэн. Гэт энэ мөчөөр бас танай сайхан дуу уран бүтээлүүдийг бас сонсгоч томдоо хүргийгэд санаж байна.
6: За тий. Тэгвэл одоо миний одоо орчмын бэлтгэж хийсэн энэ дуу бол олон хөвлөртэй одоо Монгол нутагт. Одоо зарим нутагт манай шилэн голын цахар нутагт бол гүнтүүр гэж дуулагддаг. Тэгээ манай сүндд бол нэг 450-аад оны үед бол нэг тоодог бормор гэж дуулагддаг байсан билээ. Энийг би бас нэг настангаас сонсоод нутгийнхаа настай хүнээс ингээд сонсоод тэр настан бас энийг өөрөө бас аялаж дуулж надад өгөөд ийм ийм үлгэр домогтой ийм дуу юм шүү гэдэг одоо. Тэгээ энийг бол одоо би одоо манай сүндд дуулагддаг энэ хөв намбар тоодог бормор гэж дуус юм аа. Аялгуун нь бол яг манай одоо шилэн голын өөр нутгад тусдаа болгодог штэ гүнтүр гэсэн энэ ардын дууны айлтай гэ адилхан. Тэгэд нэг ан дотроос хоёр бадаг нь бас өгн нэлээ адилхан ойрлцоо. Тэгэд энэ дуу бол одоо энэ нүүдэлч ард түмний ардын дуу гэдэг чинь бол одоо энэ тент гэж бас ярих аргагүй штэ. Энэ чинь бол нүүдэл соёлын домд энд нэг энэ үгээр дуулагдан тент тэр нутгийн нэрээр нь дуулагддаг юм уу. Тэгэд одоо манай сүнд дуулагддаг энэ хэвээр бол дуулж шингэсэн байгаа маа. Тэгээд тоодог бормороо тав хөндөн хүргэж гинэ.
5: За баярлалаа.

0: За ингээ сая танай нутгийн хэм намбараан дуулагдсан энэ сайхан дуугийг сонсогчтойгоо хуваалцлаа. Өөрөө бол одоо Улаанбаатарт ажиллаж байгаа тийм ээ?
1: Тийм, Улаанбаатарт ажиллаж байна. Зүүн сүндийнхээ Улаанбаатарт.
0: Тий, тэгэхэд Улаанбаатарт ажиллахын дагуу өөрөө бол одоо олон сахаа шавь хүмүүжүүлж явж байгаа тийм ээ?
1: Тий. Одоо би бол 2014 оноос манай хошууныхаа Монгол дунд сургуулийн уртын дууны ангид одоо гिचээл орж эхэлсэн. Тэгээд одоо бол 10 шахам жил болж байна. Тэгээд 21 оноос бол манай тентхийн одоо тэр цалууцуд багцуудын сургалтын төвд дууны ангид нас дууны хичээлийн орохоор ингээд дааж аваад тэгээд бас шав хүмүүжүүлж байгаа.
0: Ер нь одоо хүүхдүүдийн хувьд одоо дуулахын мэрэгчл ч юм уу өөрийнхөө одоо ардын дууны тал дээр бас ямархан шиг байна. Ер нь хүүхдүүдийн бие дээрээс бас сэрэдэй харагддаг штэ.
1: Хүүхдүүд бол одоо дунд сургуулийн хүүхдүүдийг бол хараад байхад бол ардын дуу юм уу уртын дунд бол нилээд ингээ оролдлоготой. Одоо нэг уртын дуу

0: нэг ардын дуутай заачих гэдэг бол дараа гэчэлдээ ирэхтэн болоо. Багшаа ямар сайхан энэ дуугийн сурмаар байна, энийг ингэмээр байна гэдээ хүрээд ирнэ. Дунд сургуулийн хүүхдүүд бол бага сургуулийн жоохон хүүхдүүд бол бас арай жоохон уртын дуу бол арай жоохон томдчих гээд байна, арай жоохон бүдүүн. Жоохон нэг өөрийнх нь хөрхий хүлээж авах төр хэмжээнаас жоохон гэтэрч гэж хэлдэг юм уу. Тэгэд илүү одоо ардын богино дуугаар бол эхэлж суурийн тавьдаг. Бага сургуулийнхаа хүүхдүүдийн дунд сургуулийн хүүхдүүдийг юм бол бүр одоо би өөрийнхөө сурсан тэр анх уртын дуу яа сурсан бол яг тэр замаараа ингээд гөтлж явж байгаа. Ерөнхийдөө бол хүүхдүүдийн хоолойны нөхцөл гинэ одоо тэр оролдлогын тал бол маш сайн их багтай. Одоо нэг уртын дуу заачих юм бол дараа нь дахиад багшаа би энэг дуугийн сурмаар байна. Оо тэр дуу чинь ийм байна. Тэр ардын дуу чинь ийм байна гэдэг бас өөрөө их ингээд гоё судалж эхэлнэ. Одоо судлаад эхэлж байна гэдэг чинь бол нилээд багтай болж байна л гэсэн үг, замдаа орж байна л гэсэн үг.
1: Таныг нөгөө анхны гурлагийн жамрууд орж байгаа үедээ ижил санагч байна. Адилхан
0: адилхан адилхан одоо уртын дуу мэдээж одоо хамгийн түрүү сурангууд бол нэг уртын дууны нуглаа агийг бас сурах хэрэгтэй штэ. Нуглааг яаж хийх юм багшаа? Энэ дуучтууд, том том дуучтууд, энэ дуучтууд ингэж гоё нуглаа ширхэнхаа хийж штэ. Энийг яаж хийдэг юм багшаа гэдэг одоо хүүхдүүд бүр чигээр сонирхож ирнэ. Тэгэл ингээд өдрийн удаандаа ингээд бас л хувирч өөртөө бас гоё нуглаатай болох юм өөрийнх нь намтай болно хүүхдүүд.
1: Мэдээж манай Өвөр Монгол оронд бол одоо олон сайхан уртын дуучид байдаг. Тэр олон сайхан одоо буурал уртын дуучид бас олон байдаг тийм ээ. Тэгээ тэр олон сайхан уртын дуучтаас танай өөрийн одоо бишрэн шүтдэгч юм уу? Ер нь одоо дотоодосон одоо энэ хүнээ дуулах мэрэгчлийн төвшөнд хүрээсэ гэсэн тийм одоо төвшнээ багш нарыг дуртаг юм бол бас ямар сайхан багш нар байгаа юм бэл?
0: Аа, багасаа бас намайг баг байхад бол манай одо бурхан болцсон шүү дээ. Хөрхид Дэдмагш алдарт дуучин Дэдмагшийн тэр гсатууд манайд бол их олон байдгаа, бараг 10 эдэн гсат байдаг. Тэгээ тэр үед бол нэг гсатан дээр сонсоод Дэдмагшийн дуунуудыг дагаддуулна. Тэгээд бүр нэг өндөр дунд энэ төр орчхоод бас л тэр багшийн тэр дуунуудыг дуулж жоохон дураамаар энэ төр болчихсон байдаг. Тэгээ ер нь бол Дэдмагшийн дуугийн багасаа их сонсдог байсан. Тэгээ сүүлд нь бол одоо манай Өвзөмчин нутгийн алдарт дуучин Оюун Гэрлэгчийн дуугийг бас сонсдог. Одоо урлагийн сургуульд орсны дараа манай багш ус энэ танай Шилэн голын манай багш бол орцсон нутгтай. Өвөр Монголын урлагийн дэс сургуулийн урт дууны багш. Тэгээд танай Шилэн гол аймгийн Оюун Гэрлэгдэх хүн бол сайхан дуулна шүү. Энэ хүний дуугийг бас сайхан сонсож анхаарч явж байгаарэ гэж загтгий. Тэгээд бүр багасан гэх юм бол бараг л Дэдмагшийн дуугийг сонсдог. Одоо тэр үед гсат.
1: Ер нь одоо ингээд Дэдмагшийн одоо дуу хоолой ч юм уу танай өөрийн тань өнгө нам бас нилээд ойрлцоо санагддаг. Яагаад гэхээр нөгөө нэг нилээд одоо тэгээд доор өнгөнд явдаг тийм хоолой ч юм уу гэж дуу уран бүтээл ойлгохгүй л да. Гэхдээ зүгээр нөгөө дуулах мөрөгчлийн хувьд нь л танаас ингэж асууж байгаа.
0: Тийм тийм. Ер нь өнөө хүүхэд наснаасаа сонссон болохоор чимүүдээ их дурааж дуулнаа. Дураагаал Монгол төр зарим зарим дуунуудын дурааж энэ сүүлийн үед өнөө нэг тал нутгийн дуу цавийн гөч байдаг. Тэрийг ингээ урлагийн сургууль очихоо мөн л Дэдмагшийнхаар ингээ хөвд загвар болгоод сурна. Тэгэл одоо энэ төр тоглолтон дээр дуулна. Тэгэл багш нар ч гэсэн одоо энэ хоолойны жин онцлог нь адилхан байна. Энийн ингээд дуул тэрийг тэгж дуул гэдэг. Их олон дуунуудаас нь бас нэлээ их гүртэмж авсан да. Дэдмагшийн дуунаас тийм.
1: Хамгийн анх одоо ямар дуугийн илүү одоо дуурааж дуулж ирсэн нь?
0: Би хамгийн одоо бүр баг байхтаа бол нэг зэр тагшсан гов за гэж байдаг.
1: Гэж зүгээр сонсогчтой юмсан аялаад хөргөл.
0: Зэр тагшсан гов.

0: Уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Туварачогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Өрн үеийн гэгээрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм а. Ингээд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсноо. Юмо нийтийн он тооллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хөдөн шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Зүүн ордоос онгоч сал авч баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үймүүлэм. Дуудалт хашгаралт жохсоо гу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтгэм. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буум. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчууран чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж аж чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүгэ. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалгаа. Хуайнан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарсны хэрэг

тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчий жааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон

хатхын живсэгт хүчин алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжармалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдэргэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэстнээ зөрчлийн дээр бас ангийн зөрчлийг нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чаажид тун дургуйчдаг байсан сэтгэлээ энхүү шүлэгт илэрхийлж

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: хаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт эдүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрээ бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан үргэж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ тараачнэ яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт сүн улсын үеийн ахвэч хүчлийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шэнгви, одоогийн Анхуй мужийн хүн. Тэрээр тан улсын шин шаштарын найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд сүү шүн чинтай сачуу нэр алдарн мандаж тухайн үед сүү мэй хэмээн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгсан шүлэг дууллын олон ор жохоосон.

0: тариачнаа яраа. Мэйочин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэй юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадүй. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэлээ сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэгмөө. Аагам жуна үлийн ус аймар шүү. Адрама хүрхэн гэр байшингад аббай. Нилийсэн үер бурчхи урсхан аваачаад нүгэлт чарчаахай нарми хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалваа. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулваа. Албан яамнаа жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмөө. Хөгшөд хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хуй. Эндэх иргэд гашуудан тоочж чадмаа юу? Эчэг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархажгүй. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлуга. Гашуудал гомдол жүс бором болж ухгүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор тоглон хэрхэн тариалж чадмаа. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нээрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулалы ихшиглэн уншсаар. Хад уулнаа түлээ чавчхаар явлуга. Энэхүү шүлэгт тарачнаа ярааны хэлбрээр умартсан улсын Ринзун хаан Жоржнавийн тарачдын гашуун жовлонг тооцсон байна. Тухайн үед үндэснээ зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурц шүрэн байж умартсан улсын Бьодлин вант засаг ард түмнөөс лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алав хаалгадаг байна. Баламд хэрчхи ноёд төшөмтийн хахал хавчлаас болж нарачдын үүд өрх харалж үхэж сүйтгэн тооггүй болсон байдлыг харуулсан байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаараар тус сурвалжлахын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн тухайн үед хүлэн авч сонсч хоноо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу Алтан Дөш, хянагч Оюн. Сурвалжлахыг хангасан шилэн голын араачгийн хэн болон хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвчүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолохыг баяртай. Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеэн чигчилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
2: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Түн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуцаан номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэ. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчтой амар сайн байна уу? Эрүнамида кланап сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 16-ны өдөр Гаргийн 2, Бэлгэн нөлөөллийн 5-р сарын 2. Ерөмжтэй чилграсны үйлдэл 23-наас 34 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
2: Жансу мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан гэрч Сестмайрын туслах болон хамтралсан гэрчгийн ажлыг байцаа нүсжис алгалдуулж Шинжаан Шин, Чэн Шаожан, Лю Шаотао, Архан Түнияс, Хэжун Ю хэрлүүрт оролцсон.
3: Тэх хураан амах үг нь усан дээрнэ хамгаалалтын хинэн байцаахад Гурингас ман ордонд 34-р хэсэг нь олон тэмнээ захтан саргаар илчлэн мэдүүлсэн гурван гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: Евран зас хурнаа ардын засгийн урдна суны медана алан гэр судын медаа нийтлгүй хурл хийж олон салаа мэчрээс Ажахун тогтон байхын дунд сайжрахыг акулах тухай арг хэмжээ мөттөө тайлбарж гээсэн.
3: Шинжаангийн тэнгэр уулын зүйн цагарах тур 1000 кВт эсвэл 1000 кВт хос цагарах турын бүтцийг бүрдүүлжээ. Уран бисэн зүйн баран бидэн цаглан өмчтөнөө сулул цана чидвэрэнд ээжлээд 1200 кВт гэрсэн.
2: Эхчүүлийн 90 мэндийн үйлчилгээнэ тэргэнэ Шинжаангдх тэрэг явуулах ёслол явагдаж Эхнийлхсэн эрэл мэндийн үйлчилгээнэ хам гэдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлсэн.
3: Карахашын илмэн дурсаар цаас үйлдэх урам мэрэгчлийн бедсэн бүсс хойлны үйг хамгаалах, уламжлан залгамжлах ба кедо тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг уусул цулсан шинийг үйлсгсэн замар замсан зэрэг авуулгуулна.
2: Удаа дэлгүрэн олохыг сонсхья.
3: Шинянгын радио телевизорын чимэн. 6-р сарын 14-ний өдрөөс 15-ны өдөр гэртэл Жансу мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанд ирж, системарын туслах холн хамтралцсан кэгжг ажлыг байцаан үзчээс алгуулдуулга. Хоёр талгсарм ажлын ярилцах хурл гэж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихлэг, чихл заавар, цухал бүрэн зэрэг санаа гүнзгат уушлуулж. Шин цагийн системарын Шинжаанд туслах ажлыг гүнзг арилгах тухай намын тэвх хураан байрлуулдыг боттааруулж, шин кэгжлдэн ойлгохын ба, Шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн оновчтой бүх талаар дуушлуулжээ. Системарын туслах ба хоёр гадрын хамтарлцаа шин шатдаг гарахыг акуулва. Жансу мужийн намын хураан шүүжээ, мужийн ардын төлөөлөгчний их хурлын банкны хураан эрхлэгчээ, Шин Таншин. Евран зас хурлын намын хураан шүүжээ, Бингтона намын хураан 1-р шүүжээ, 1-р улс дэрэн гэшин Чэн Шаожан. Жансу мужийн намын хураан дээд шүүжи мужийн дарга Лев Шаотхау. Евран зас хурлын намын хураан дээд шүүжи Евран зас хурлын тэргүүлэгч Архан Түнияз. Евран зас хурлын намын хураан дээд шүүжи Бингтона улс дэрэн гэшин Хэжун Ю холуудлалтай гэрлүүрт оролцов. 15 өдрийн эдийн амин Жансу мужи Шинжаангийн уйгур Евран зас хурлын гэхэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битан байгуулах Бингтона системарын туслах ажлын ярилцах хурл өрөмжтгийгд ба. Чэн Шаожан Еврон зас хурлын намын хураа Заск Нордлон ба Бингтоныг төлөөлн. Жансу мужийн киштэ дэмжлэг болно. Харамгу тусламж таалах ба. Тэр хэлсэн. Намын 18-р их хурласнаар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалж хэлжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг тогтоож бүх улсын хүчийг дайчлан Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг хөгжүүлдэг тусалсын Намын удирдлага болно, нийгэм зүрэмтэй байгуулалтын илэрхэ давлгыг гүйцэтгэлүүлжээ. Дундад улсын онцлогта энэсн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын кичргийг амжилттай хүчийг хилэрүүлжээ. Дундад энэ үндэстэн нэг гэрэн кэрэнс шиг дотно байхыг хилэрүүлвэ. Жансу системарын

0: гомта байрлалд өлөн намын тэвхэрээс Шинжаанд дуулгасан 5-1-ийн дайлт хөдлөнгөн байр тогтолтыг нэдэлжээ. Шинжаангийн туслах ажлын тогтцыг гэдэгэлдэржилж туслах ба тус зэмж гүртгөө хоёр тал гисэн хоёрыг илэрхий ажлыг бадруулжээ. Ажилс нь хамжилцахыг хичэлсэн нэгтгэж тусламж гүртгөө газар онцлогтой давлагтай өдгий ажилсан ажилсан системийг байгуулах олон төрлийн ажлын байрыг өргөдөх гэдэг хүчний юмрлжээ. Газаатай чулаатай уулзах хамтрал цагаан чангадхыж улсын баруун шан чулаатай уулзах дайлдах бодлогод хамтар үйлчилжээ. Аль нэгэн олон төрлийн эргэн дэлгэн явуулцаа солилцоо уусал цаг авахгүй үлжээ. Системээр нь Шинжаан туслах ерөнхий алсны юу ашгийг тодорхойлгоо дээшдүүлнэ гэв. Шинчангийн Жансун мужийн намын хураа мужийн засаг нуурдныг төлөөлн Шинжаангийн уйгыр еврон засгорын ба Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бийн тун утх хугацаанаас нь ара Жансуудын хөгжилд үзүүлсэн кришта дэмжлэгдэ таалархаж байгааг нэлдэх ба тэр хэлсэн Шинжаангийн ажил нам ба улсын ажлын бүх талд онцгой чихэл байр суурьтай юм. Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төвхөрөн Эрс Жан гудрдлогдоор Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилд өдрөрхөд тутам шинээр нөхөөрчээ. Аль нэгэн олон төм намржин сууж аж төрж байна. Тус удаа сурлсан байцаа нүсгэр дамжин бидний Шинжаангийн аль нэгэн кадр олон төм на бэлгэмдэн сэтгэл нэгдэж шургах хатуулд зүтгэн тэмцэх зэрх санааг нэн гүнзгэ мэдэрчээ. Намын удирдлаг болон нийгэм журамтай байгдуулан илэрхэ давлгыг нэн гүнзгэ мэдэрч дундад усны онцлогтой үнэнсэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрэгийг амжилтлан хүчийг нэн гүнзгэ мэдэрвэ. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил мэн. Бидний шин цаг үеийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бүрэнгүйц сонгомжтой бүх талаар дүүшлүүлжээ. Системэрийн Шинжаан туслах улс төрийн үүргийг эрс сайнар бодлооруулж Ажиусыг хөгжүүлэх, чөлөөтэй уулзаж хамтралцах, ардын амьдралыг батламжлах, соёлоор Шинжаангийн үндлэг зэрэг талаар нэгнийхээ хүч оруулж, давуу гарны харилцан нөхрөлх, харилцан ашигтай хамтар аш гүртгийг хүчлэн ахгуулж, аль нэгэн олон төмнөө нэг өргөн дэлгүүр гинзгагаар явуулсан, солилцсон уулзалцхийг ахгуулж, дундын нэгэн хамтын цогцны нүзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж Нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн битэн байгуулахад Жансуугийн нэн их хүчин чадлаа өргөнө гэв. Ярлц хурлд хоёр талгын холбоотой утгатлах Еврон засгуурын болон бие тоноо аж ахуй нийгэм хөгжүүлэхэд Жансуудаа болсон солилцоо хамтрал санаа байдал. Жансуугийн аж ахуй нийгэм хөгжүүлэлт болон системээр нь туслах ажлын байдлыг тус бүр харим мэдүүлвэ. Шинжаанд байх хугацаанд төлөөлөгчдөн бэлгэм Илин хас еврон зацгчүүд болно. Кызыл суугийн кыргыз еврон зацгчүүд гэрчээ. Сургуул, Ямнгийн хороо, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн кюралын орн. Хуучин хотны орн зэрэг гадраар гэрчээ. Шинжаанг туслах ажлын агц өрөвдөмжийг бодтой гадартын байцаар үзжээ. Шинжаанг туслах кадр чиглэлтнийг ерген үзвэ. Жансуу мужийн удирдлага Жоухунго машин фамгуу хуйун хүн гэдлүүс оролцва. Жан Инчэн, Каден Кабин, Ван Лин, Шэбин, Ян Шиули холбогддог гэдлүүд оролцва.
1: Төв хоран эмах уг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаан нарагийн хилсхорын чимээ. 6 дугаар сарын 14-ний өдрөө Манорын төвхөрөн амах үгийн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх гүшин 4 дугаар хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 3 кэргийн клон авва. Үүнд голзлогтой анхаарч байх хэрэггүй. Энэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг байхгүй. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 3 кэрэг байна. 3 кэргийн дотор Ürümqi хотын 2 кэрэг, Хотань аймгийн 1 кэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин төрнө бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуавал Армандлын бузрдлын 1 кэрэг, хатуу бийтэй хайдмал байдсан бузрдлын 1 кэрэг, амах үгийн эдлгийн 1 кэрэг байна. 6 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл Төвхөрөн амах үгийн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлангаас манай өрөмдө тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт Ушин дөрөн кескудагийн 1734 кэрэг голдлогтой

0: анхаарж байх нэг зүн орон төрөн хэрэг болж Юна дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 1389 хэрэг. Загтлаар илчлэл мэдүүлсэн 345 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж холдолтой тогтаалын усаар шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинэгийн радио төвсхөрөн шимэн. 6 дугаар сарын 6-ны өдөр 50 хураан амаах бүгэн орсон төрн хамгаалалтын хилэн байцаахад 7 дугаар дугуйн гас Ман орондо 28 дугаар хэсгэн олон төмнө захтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлэв. Одоо шаардлагын ёсоор тус хэсгүүдэд гихгээд өмнөх хугацаанд нэгэнт шийдвэрлсэн олон төмнө захтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэсг хэргийн байдлын үзмөр хэсгийг нийгэм нийтэд хийлэр зарлав. Тус хэсгийн Шинжангын уйгур еврон засхорн ардын саскын ордноос үлжэнаас байцаан лавлж болно.
0: Шинжаан нарад дэд хилс хуран сүрүүлэгч Янжуугийн медалснаар болвол 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Евран засхорны Ардын засгийн урднаа Суны медаль алунгэр Суны медаль нийтлэгээ хурал хийж Евран засхорны хөвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл Орон сүс ба хотгодагийн битэн байгуулалтын тэнхим худалдааны хөвлийн тэнхим зэрэг салам өшөр Ажахогийн тогтон байхын дунд сайжрахыг акулхот уха арга хэмжээ мөдө тайлимж гэвэ.
1: Арх хэмжээний нийт дулаан талын 29 зур бус бутта төрөн бодлогыг дурдан гаргаж, кэдэ ажаху ек урулулт аж үйлдвэр кергэлгэ, газаа даралж үйлчилгээний үйлс зэрэг голдлогта күрэг хамарва. Еврон засхорн ардын заскын ордон дээд нарим ичгэн дарг Лювжианго илэрхийлэхдэн. Ерөн дагын төрөн бодлогын ажахугийн тогтон байхын дунд сайжрах, Ясинрэг дээшлүүлэн Юрашкийг нэмэгдүүлгийг бүх чарн акулгар ерөнхий харалт болгож 15 дугаар 5 жил сайн ихтэл товолж ихнэ алах ман сайнар алга ажлын шаардлагатай нэгт байрлалд өгөн систем та акулж нарилг онцтой шууд хэвэ битэмжтэй их урлуултыг ихтгэх ажилдрын үйлдвэрлэлийг тогтворжуулна үйлдвэрлэлийг өргөтгэхийг дэмжих Гадаа даралж байгаа нэмэгдлэн байдлыг бэхжүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан ажахуугийн нэмэгдлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Гадаа ажахуугийн үйлдвэрлэлийн яц чанарыг дээшлүүлэн Юрашкийг нэмэгдүүлэхийг акулж, аж үйлдвэрийн хэлбэрийн хөрөлдөн дэс дэвшгийг акулн, Шинас гүксэн аж үйлсийг боожуулан нэгтгэж, Шинжангын онцлог ба давуулагта эдгэчилсэн аж үйлсийн системийг төрөх нь байгуулж, Ажахуугийн хөвжилтийн яц чанар ба Юрашкийг татралгүй дээшлүүлнэ. Кергэлгэг ихэр хөгжаатын үйлчилгээний бүлсэн хөгжилтийг батламжлах их дээд сургууль төгсгсөд нь ажил олголт нь үйлчилгээг сайнар кексэрэг арга хэмжээгээр дамжуулна. Хөгжилт нь өрөв талаар аль нэгэн олон төмөд нэгэн өлө нэгэн гол чарх ашиг хүртэнэ гэвэ. Ман орн бузурдлыг цаглгаагийн шууд залхгийг шин энергийг нэгэн хөгжүүлж ашиглахыг төрөгдөг. Багтаан шингаг кэр хэмжээг дээшлүүлэх. Давуулахта аж үйлст чилэмж улах зангилгын гардас болгож, систем та ухаалдан төлөвлөж, урчлал нааххуулж, бодта үр бүтэмж улахыг хэрхэмэл бай. Еврон засгийн хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын өндөртөхөд гуулын гин бүрэлдэх нь дээд эрхлэгч Чидон Фонкелхтан. Бидний Еврон засгийн шин энергийг өөрөөр гандын багтаан шингаг тусгай зүйлэн төрөн бодлогыг идэг бодоо нийтэлж, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлж, хэрэгжүүлж болох цаа, боттаруулж болох, төргөн үр бүтэмж болох дөрмөн батламжийг бүрдүүлвэ. Одоо хүртэл Евран зас хорн нэгэнт дулаан дан хэрэглэгч ба хоёр олон хэрэглэгч нь бузрдлгоо цаглуулгаа шууд залгах төрөл зүйлийг дээрэн хэсэг хуан боттаруулж. Бузрдлгоо бодлогын чидвэр олон талстай сакур, нэрсна хиймийн аж үйлдвэр, цэвэр устрагч, чолом тусан байгалийн шатамхаги, Химийн аж үйлдвэр зэрэг голдлогтой ажил төрлийг хамарч 233 тэмн киловатын шинэ энергийн мартын цогцолбыг байгуулж жилдээ бараг 46 дүнширг киловат цаг бүрдүүлгөө цаглуулна кергэлгээг шинаас нэмэгдүүлвэ. Энийн 370 тэмн тонна өнгөрөө нээлтрэгчэн давх хэслэн гадагшлуудыг багсгасантай тэнцэнэ гэвэ. Баг мөн зарцуулан сайн бич ойлголттой болох болвол кергэлгээг ахуулах төрөн бодлогын тухай олно нийтэм мэдрэмж болно. Еврон засгийн худалдааны өвдлийн тэнхим нь намын удирдахд дугуйлангын бүрэлдэх нь тэнхим нь дэд дарга дунгуу илэрхийлэхтэн. Энэ жил Еврон зах зээл бас дутаад хэрэгцээ

0: гэрэгтгэ. Кэргэлгээ гавхуулах талаар аль улан байрл үлхэв. Энэ жилд ер хагасцдаг улс нь хууш нар шинийг сулхов Кэрингэм ангиас нийт 17 дүнчир төрөг эримшин уулжээ. 116 дүнчир төргийн кэргэлгээ дайчилв. Шидрэн хугацаанд бас 7300 тэмн төргийн Кэрингэм анги нэмж нөхрийг Үнэнгэгээр кэргэлэгчд шууд олгож Түгэмл харгалзалт төрөн бодлогыг нүдэнд үзэгдэн мэртэн гарт баригдан болгов. Соёлын зугацл ба Кэргэлгээг уйлд улах, Нэгбл хувцгын нор ба Кэргэлгээг уйлд улах. Электрон худалдаа ба Кэргэлгээг уйлд улах. Мэнгүлэг ба Кэргэлгээг уйлд улах дээрэн талаар гүчлэгийг баримтлж. Зугацлын Кэгжан тоглолрол дуу Кэгжмэн баяр Шинжангын Кэлбэмгийн кэттэс нь хамдарсан уралдаан зэрэг голдлогсаа сангилгын цэг болон уралдааны урсцыг үйлсашгилж. Ийж уух хонж байрлах айлын явах тэрэн зугаацх хулдан авах наадн цэнг пикет гэсэн хэрэглэгэн ах байдлыг бий болгож хэрэглэгэнээс ахт илгэрн амжилтлын хүчийг өргөлжлөн хөгжана гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сурвалжилгч Ян Жүгийн медалснаар бол шидрэ. Жангжи мёгийн 750 кВт-ийн цахалгаа дамжуулан гүчлэн өршөлдөх инженерийн тордон нийлүүлэн ашиглалт дурж, Тэнгэр уулын зүүн цагарга торын Ковискин кэлвэртэй дан цагарга тор байснаас нь Рюскин кэлвэртэй хос цагарга тор болон дэстэвшч. Орон бүсийн зүүн баруун биеийн цахалгаан гүчтнээ сул санаа чидүрийн дээгшлээд 1200 тэмн кВт-г хүрчээ. Шинжаангын анхдагч 1000 төмөн киловатт дэсийн ухтласын дамжуулан хэрэг шугам болсон байна. Жангжи мёгийн 750 кВт-ийн цахалгаа дамжуулан хүчлэн өршөлдөх инженерийн болбол Тэнгэр уулын зүүн биеийн цахалгаан торыг шилдэгжүүлэн дэстэвшүүлэх гол инженерийн болно. Мори Жангжи мё Уцэвэнэ хөтби Ерөмжийн хөтби зэрэг цахалгаан хүчнээ товчлуур харилцсан холбоолон харилцсан нэвтрүүлсгээр дамжин Угын байсан тэнгэр уулын зүүн цагарга торыг эмхэд хос цагарга тор болгон хувааж. Улсын цахалгаан торын Шинжаангийн Битэн байгууллагын хуваар компани 1-р төрөлжлийн хамьяарлын төвийн төрөлжлийн тухайн сарангийн хамьяарны эзэмдэхэд тусгай хариуцлагат байна. Фушан Юэ хэлэхтэн. 750 кВт-ийн хүчлэн өршөлдөх 14 өртэйгийн хамарч. Күшлэн өршөлдөх ярингаа багтаамжийн 5340 тэмн кВт ампер байж. Цаглаа дамжуулах шугамын ярингаа үтийн 1720 хуурцыг 146 км-т хүрчээ. Зүүн Шинжаангийн цахлаан торын их байлгийг нэгдэлдээ төлөвлөн тохируулах ба амар түвшин тогтуундар ажиллах чидүүрийг ихээр дээгшлүүлвэ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад оруулснаа дараа Жангжи мёгийн кискорна Төлөвжүүлсэн шин энергийг тордон нийлүүлэн газараан дамжуулах хэрэгсэл шаардлагыг бүх талаар дааж. Жижиг хуугийн хүчлэн өөрчлөлт өртөнө цахлаа хангах даацын дараасыг бүтэмжтэй намдуулж, Тэнгэр уулын зүүн цагарга торын зүүн биеийн цахлааг баруунш дамжуулах чидүрийг өргөлжлөн нэмэгдүүлж, орон бүсийн цахлаан торын газараан дамжуулах хөрөлцөхө талыг нөхрөлнө гэв. Тус инженерингийн бараг 150 км-ийн шугамын Хар адрагийн түрүүтнэ төрлийн зэрлэг амтна хамгаалтын нуран ба читэгийн сахуржигсэн модон аваргуг өрүүлийн үлсэн газар шинжилгээнээ цэцэрлэг зэрэг амахуугийн сэргэг орон бүстэй хэршилж байна. Фушан Юэ хэлэхтэн, бидэн шугамын зам ба суургийн сүйрийн байрлуултыг дакан давтан хайн шинжилж шилдэгжүүлэн амахуугийн гол орон бүсээс санаажилгаасан зайцэж нийт 16 км шугамыг шилдэгжүүлэн тэн шаруулж Оромсын амаахуугийн орчин төөрөндө болсон инженерингийн битэн байгуулалтын нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр дурагшлуулж, цахалгаан торын инженерингийн битэн байгуулалт гэхэд амаахуугийн орчин төөрнө хамгаалтын эв зөвсөлтэй хамт дуршихыг биелүүлвэ гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Системэрийн Шинжаанг туслах ажлын дүмд Жаунсу мүч идэн кэрэгцанд сүйрлжээ. Ажуэлсэн мэрэглэн бэрэгсэдвэг шийдвэрлэг, эмэмэлгэн мэрэглэг дэс дэвшүүлгэ зэрэг алуулан бодтаа гэргэмсэн архгэм загар дамжан, тусламжэг хэрцэн гадарын дээр ясиндардаг өгжүлдэ идгэвштэ кэдлгэгчэ энэрэг хурмдулва. Гулсяна залуучтын шинийг үйсгэ жүйлэсвэтаг күрэлэнд байх Жаунсу идэн ажуэлсэн шинжилгхан техник мэрэглэн хамжил санаа кэгжүлдэн тэв. Энэ жилийн 4 дугаар

0: хамтан ахтуулт орва. Энэ нь Жангсу жил хоёр газрын шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг үсгээр Шинжангийг туслах ажил сар чидэмж болохыг агуулах гол тавцан болох вэ гэдэг. Мэрэгжлийн хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах, эрвтаалийг хөөрүүлэх, ажилсыг боожуулах, мэрэгжлийн үйлчлэг хангах, хамтран бэрхшээлийг шийдвэрлэх тав нэг жидэмжийг нэг цогцолсон байна. Гэвжилтэн төвийн эзэнгэлд нь хариуцлагатай нь Чэнжэн Танцлын гэлэхтэн. Жангсу 175 их дээд сургуультай. Одоо хүртэл 40 өнгөр их дээд сургууль бидэнтэй харилцаж, бидэн тэдний профессорыг манай тухайн газарт оруулж, Гэнзга судлааныг ажилд хийж байна гэв. Улсын Шинжангын Шинжанг хаун нэрмэгтэй Идан Умтай хизгарт компани жилдээ 50 тонна тус газрын нэрэг гандгар зэрэг зэмсэг хулдан авч, хөгжилтэн 50 нарилаг өмгчтэй залгуулдуулах тогтцолтой тишгэлэн. Энэ жил 3 зүйлийн шин хэлбар нь ЭЗМС нь өмдөг амжилттай судлааны нээж. Зах зээлгэрт оруулснаар борлуулалтын хэмжээнд өргөлжлөлт дээгсэлсэн байна. Ардл амдрын Кюрианд Жангсу мужи шилдэг ММ-ийг мэрэглэгийг илд бутлааруулахыг ахгуулж. Тухайн газрын онцлог нэмэх нь Кюрцко талыг нэвхрүүл байна. Бээрэн дээд булчирхан намжил судлаараа цус авах болвол хоёрдогч чинартай дээр цусны даралтыг онцлон тодлохох гол нарилаг онцтой мэрэгжил болно. Ширүүгийн Шинжанг туслахын эмч нь ховторлуугаар Илжуугийн Хитна эмнгийн хураан зөргөн цусны судлын дотор салаа бээрэн дээд булчирхан намны судлаараа цус авах хатгаг хэлбараан шилдэж үлжээ. Мессослын давхцал өвчнийг их харах бүрүүлва. Илжуугийн Хитна эмнгийн хураан зөргөн цусны судлын дотор салааны дээд эрхлэгч Чүргэн авралтын төвийн эрхлэгч Ван Фи Шинжанг тусалсан эмчтэй сололцсон суралцах явцдаа нь илвэг хоололттой болжээ. Тэр хэлэхдээ Шинжанг туслах тусгай мэрэгжилтэд хошуурл мэрэгжил ба эрхэм нандан туршилгаа авч иржээ. Өвчт нь өвтхийг ихэр багсгаснаа хамт бас манай эмч сүйлөгч нь ажиллахаг нэг дөкм нэг товч тодорхой болгоо гэв. Ардын амьдралыг төрөнд тавих аж үйлсээр үнс болохыг баримтлж удаа хүртэл Жангсу мужи илд нийт аж үйлсээр Шинжанг туслах нэгэн 21 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Шинжанг туслах Кэрэнгмэнгаас 23 дүншир 8000 төмөнд төрөг буулах ба. Жангсугийн элийг туслах эм фронт нь жулаат газар нь аж үйлс ажил олголтын дугуйлангийн гишүүн. Илдүүгийн шинжилгээ техник мэрэгдэн товчана дэд дарга Жууин Жиан хэлэхдээ Жангсугийн нэрт ажахлуулын Шинжангын айнал зэрэг нэртэмдгийн гэдүүрийг зохион байгуулжээ. Жангсугийн 200 өнгөр ажахлуулын эх оруулсан төрөл зүйлийн бутлаарлтыг ахгуулжээ. Бутта бутлаарлсан Кэрэнгмэнгийн дээрүнсн өнгөр дүншир төрөг болж, эдийн өдгэжилсэн ажилсан системийг төрөлтгөн байгуулахад хүч нэмэрл байгив.
1: Шинжанг нарадыг хилсхран ерэнхэсэн чимэн. 6 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 7 өдрийн хугацаатай явагдах бүхүүсийн энерги ариулах ухааруултын гараг жинх нарыг хэлвэ. Гол сэдвийн энерги ариулах шинэ эхлэлтээс дур нүүстрэгчтэй иргэчийн зүг өргөжлөе гэх болно. Шинжангын альва газар олон янз хэлбэрийн баялаг агуулгатай ухааруултын хэлбэр өрнөөлж, бүх нийгмээр нь өргөнөр оролцохдоо зөргөжлөн дайшилж, бузрдлгоо дур нүүстрэгчтэй хөвжлтийг ахиулж, бузрдлгоо үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийг бүрдүүлэхийг ахиулж байна. 2026 оны бүхэлсийн энерги ариулах ухааруултын гаргийн Шинжангийн гол царангийн хөтөлбөр Корол хоттой эхэлж, Шинжангийн энерги ариулж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуудыг багсгах ажлын үр өтөмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, 14-р 5 жилаас нарк Шинжангийн энерги ариулж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуудыг багсгах шин энергийн сүрэн газрын битэн байгуулалт бузрдлгоо цахилгаагийн газарын дамжуулах зэргийг Куранд улсан лавдан буттай үрэгтэмжиг шүд илрүүлвэ. Улсын нээлт эх орлуултын бүлэглэлийн Шинжангийн Лобнурын Калт давсны хязгаартай хариуцлагат компани дэд ерөнхи инженер Тонод төхөөрөмжийн хамьяарлын гэлсэн эрхлэгч Танго гэлэхтэй. 14-р 5 жилийн хугацаанд манай компани энерги ариулж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуулалтыг багсгах талаар хоёр дүншүр өнгөрөө төгөрг оруулж энергийн бичсэн хэлбэрийг хөрвүүлэх энергийн ашиглалтыг дээгшлүүлэх, энерги ариулах болгоны өөрчлөх, эх байлгийг орчлуулах ашиглах, тоошлолтой уянжлалтаар энерги ариулж чидэмж олох зэрэг талыг хамруу гэвэ. Хөдөлгөөрийн тухайн сарганд бас энерги ариулах санаачилгын бичих нийтлж, бүх нийгмээр нь бага сах явдлаас эхлэн хийж, бузрдлгоо дор нүүстрэгчтэй үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийг үйлдвэрлүүлэхдээ ураалва. Хамил хоттоо Евран засгорны олон нийтийн байгууламжийн энерги ариулж, нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуултыг басахга тусгай сэдэвт ухаарлын хөтөлбөр яг явагдаж, Бүх Шинжангийн Альва аймаг жуу хотын алан байгууллага, ихтэй сургууль, эмнэлгийн хураа, талур ордон зэрэг олон нийтийн байгууламжийн төлөөлөгчөөс энерги ариулах явцдгөө шинийг үүсгэсэн үйлдэлгэн сулцсан хуалцва. Хамил хотын эдин засгийн төвчөнө намын өдөртөхөд уулынгийн бүрэлдэхүүн төвчөнө дэд дарга Ванви хэлэхтэн. Бид олон нийтэн байгууламжийн энерги ариулж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуултыг басах шаардлагыг үргэлжлэн түгшлэн буттааруулж. Алан байгууллагын ажиллагаан болон эдин засгийн төсвийн нарилгжсэн хамьяарлыг чангадах гэж бузрдлгоо дор нүүстрэгчдийн хөвжлтийн M18-д явахар чирмэнэ гэвэ. Санжижуу үйлдэлсч сэдв хариулах. Сонорхолтой зураг өгсөрөх. Ерөнхий тэмцгийг элгэн үзүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин Санжи хотын голдлогтой худалдааны төрөхтөө дор нүүстрэгчдийн хөвжлтийн ойлгох нэг ухааруулж үүр амьсгалын хөврөлтийг аргацх мэдлэгийг түгээмжилвэ. Евран засгорны алан байгууллагын кэрэг явдлын хамьяарлын төвчөө Евран засгорны хөвжлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл болон Шинжангийн уран зүргийн ордон хамтар энерги ариулах ухааруултын гаргийн түүхтэйгэн хамт оролцох гар урлын хөтөлбөр эрхэлж Гэрүүлийг бузрдлгоо дор нүүстрэгчтэй амьдралын арга хэлбэрийг өдөр тутмын амьдралд үүсгэхдө ураалва. Евран засгорны алан байгууллагын кэрэг явдлын хамьяарлын төвчөнө олон нийтийн байгууламжийн энерги ариулах хамьяарлын газрын дарга Рэн Тянчи хэлэхтэн. Дөрөн сарын сүлжэна ба дөрөн сарын сүлжэна бүсүг хөтөлбөр өрнүүлэхээр төлөвлөж байна. Бүх нийгмээр нь дөкөн бүгэ тохромжтой. Бузрдлгоо дор нүүстрэгчтэй. Болуусын эрэл саруул үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийг үйлдвэрлүүлэн бүрдүүлэхдээ үлгэр үзүүлэн дайшилж, үсгэлэн сайхан Шинжангийн битэн байгуулалттай хамтан гүшин жилээн өргнө гэвэ.
2: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, сэргэл мандлын аянда эрэлхэлэн үргэшлэе.
0: Шинжангийн радио телевизийн чимээн. Нам байгуулагдсан 105 жил аснаар Ийн эв хамчуд үнцэн шат ажлын амьдарч, үүрэг хариуцлагыг зөрөгтэйгээр үүргэлж ирвэ. Ахсу амьгад Кёкьяр болвол өнгөрсөнд жил бүрэн хаврын өдрөлд шар элсэн шуурган дэгцэн хамар хатдах өвсөнгөө хайлцхаа газар байвэ. Энд намын гишүүн кадрчид төрөвчлөн бэргсэдвийг шийдвэрлж, аль нэгэн олон тэмн үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, 40 жил үргэлжилсэн бузрдлгоо бат баримтлыг эхлүүлжээ. Нийт 120 өнгөрө тэмүү гадрыг хөөжүүлж, ховор гараар нь такал макны элсэн цөлөн барын хөөд сахт нэг эвдэршгөө бат бэг ногоон утсаан кермиг цогцолва. Ода ахсугийн шихэр голтой алимна гол гарууд нь уран болох хүнчипогийн кэсгүү орно, алимд үүт элгэг зангилган хугацаанд орва. Энэ жил энхэн 15 тэмүү алимд үүт элгэх болно. Кёкьярын амах үгэн сасалтан орнда гол кэск урм болсны хэвдэ. 40 жилийн өмнө энхэн бас нэг кэск алтар цөл гүв сайрган байжа. Ахсу хотын зэмсэн тараачин гаян үнжин сургуулжлагч ялхтаан. Өнгөрсөнд энэ газар болвол хэлсэн цөл байж. Элсэн шуурган их мөртэн үнцэн дан далдлах газар говила гэвэ. 1986 онд Ахсу аймгийн Кёкьярын алтар цөлийг нугаарлах инженерингийг эхлүүлжээ. Угийн таарм натар халбуралтын их сургуульд багшилж байсан имам Мамед элсэр гихгийн засгийн 1-р фронт санаачилгаас нь оролцожээ. Кёкьярын гурван хөдөн халхавч өгн хамьяралтын үтэн аадагч дарга имам Мамед гэлэхтэн. Өнгөрсөнд би багшилж байхдаа бас өзэмсний үйлсийн хязал зааж байсан юм. Би нэг эв хамт намын гишүүн болохоор намаас тушааж өгсөн үергийг би лаптоп хийлүүлнэ. 1987 онд 2000 мөнгөний үүрэгт өөшгүүгін топча амдархы кемжаг батылжы, зам хадалцана саламетчар зам засчы,

0: усны ашглуудтан салам мэчэр нүхм алдаж долон засва гээ. Кёх ярын инженерин маш их мөрдөн кичэрдлэн улам байж, мут тарж өөжлөх түйкин дээр ховур тогалдаг. Зөвхөн 1-р хугацааны инженерин дээрх хэнаар 2880 сүйр шурат түлхэн машин ажилуулж, 9,000 кубометр шурат түлхэ. 1980 долааны оноос 1989 он гэртэл эндхэн талсан модны амьдрсан гэмжээ нь 180 дулаацыг 5 хүд гэржээ. Тогтсон харалтаасан давба. Кимнэ кчаны нэмэг дүлхийн төлөө имам Мамад тухайн үед яг дээд зэргийн дун сургал өмшиж басна Кэвган татна өөжлөх энэ дууруулжаа. Имам Мамадын Кэвин Кёхярын 3 хөдөн халхавч юуг нь хамьяалтны өтөнө ээ хамгаалагч Асгар имам хэлхтэн. Зөвхөн мут тарснаас хоороо хамьяалтны хамгаалах хүнгөө болсон до аам ийгэд байвал болохгүй. Би нэг ев хамт намгийн шин болохоор эргүш өлкөр дурал болох хэрэгтэй гэв. Ахмад өртөнө дарахын кевин болсноо хэвд би тесврэн ажилласан до бусууд ажилтан ажилласан кевил бас тахч ажилваа гэв. 40 жилаар Вийнийн ев хамт намын гишүүд өмнө гавшгалж алиун сноулын төмн сэтгэл нэгдэн мултайрж нугаарлын нийт 390 төмн кинода эсрэг гис засан өөжлөхөд оролцож Кёх ярын нугаард нь инженерин атар чөлөөг засах гайхамшгийг үүсгэв. Одоо хүртэл Ахсавын 1823 төмн 9900 эсрэг гис хасс яргалын эсрэг гис засах үүргийг биелүүлжээ. Бүхэн амгийн өөшгүйгэн бүрхэлтэн гэмжээ нь 1985 онд 100-ад өөрөвцөд нэхгүй байснаас нь дээгшлээд 100-аэсээг нэхгүй болов. Шилдэг сан амахгүйгэн эндэс сүйрд төшклэн тухан гадарн өөз юмсан жилэн үйлдэхнэ өртхийн 130 дүмшир дунамингэн төмөн төргээс давж бүхэн амгийн өөшгүйгэн үтхбэл чарын үйлдэхнэ 90 өртхийн 226 дүмшир төргэдгээр ба.
1: Шинжаан радиод хилсхуран чимэн. Хашхар хотын пахт эхлэх сүмнэ юлхунлох тусахна 500 мөө дотор ба күзэг тараа тарж нэг жилд хоёр хураахад төршилтийн тарилын газарт шидр эхлэн чиг суулгав. Энэ нь тодорхой ба күзэг тараа тарж нэг жилд хоёр хураах хашхар аймгийн анхдагч төршилтийн төрөлсөл болно. Пахт эхлэх сүм болвол нийтлэх хужирлах газар мэн. Утхусанаас нар тухан газар усан дотор болон күзэг тараа тарьж нэг жилд нэг хураах уламжлалт тарилтын хэлбэрийг үргэлжлэн хэрэглэснээс газар ширээний их баялгийн гүйц ашиглагдсан гомертэй тарилын газрын ашиглалтын үр өвтөмжийн дурцэр байв. Тухан газрын тараалгийн мэрэгжлийн бүлгэн эрт боловсрох хужирт төсвөртэй усан дотор ба күзэг тарааны төрөлжүлгийг сунган боожуулж хоёр үлэрлийн тарилын ургалтын үеийн хугацааг салгалдуулва. Даруй 6-р сард хүзэг тараагийн хаж хураснаас хойроо усан доторхын чиг суулгаж 10-р сарын ихээр усан доторхыг хураснаас хойроо тэр даруй хүзэг тараа тарьж дараа жилийн 6-р сард дахин хүзэг тараагаан хурааж хүзэг тараа усан доторхыг нэг жилд 2 удаа ээлжлэн хураахыг хэлбэрийг бүрдүүлвэ. Төршилтийн тарилын газрын төрөлжүлийн хариуцлагат нь Дван Хоуран хэлэхдээ усан доторхыг 10-р сарын 1-ээр амжин хаджи хураасна дараа күзэг тараагийн төргийн тарина. Игвэл хоёр үлэрлд нэг удаа тарихыг биелүүлж чадах бигээд гуурсандын тарих шаардлагадаг хэрч чадна гэвэ. Дван Хоуран илэрхийлэхдээ нэг жилд хоёр хурааж орчилдуулан ээжлийн тарих хэлбэрээр мөвөрийн жилийн дунд чи ашиг орлогыг бараг сүүнэ 20 хуард ээжлүүлж мөвөр жилдэн 2000 шаху төгрөгийн орлого нэмэгдэнэ. Нэг үлэрлийн усан доторхын хураалтын жил бүрийн гаралтын бараг 650 кг орчим юм. Бид энэ дахин нэг үлэрлийн күзэг тараа тарьвал хоёр үлэрлийн 90 гаралтын 1 тоннад хүрэх болно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхурам сургуульчлагч Жан Ингийн медаль сургуул 6-р сарын 15-ны өдөр Евран засгийн эмэгт ташны холбоогаас төрөвчлөн Дундад улсын тараалангийн банк болон Дундад улсын эмэгт ташны хөгжүүлтийн сүйр мэндийн нийгэмнээс хамтран өрнүүлсэн эхчүүлэн эрүүл мэндийн үйлчилгээний тэргэн Шинжаан дахь тэрэг явуулах ёстол хөрөмж хотын хөгдөв. Тэрэг явуулах ёстолд Дундад улсын тараалангийн банк, Дүмдүүд улсын эмэг таштын хөгжүүлдэн сүйр мэнгэн нийгмэнгэн холуудалдай хариуцлахнаас үнцэн шатын эмэмэнгэн нэгст мартан тэрэг олгож. Шин мартан тэрэгнэ түлкэрэг илжүүгэн чапчал шана айшин ширий болгасан эрүүл хамгаалын хора. Тарта амгэн тол шана ардын эмэгэн хора. Хамин хотын артүрэг шана ихнэлгсэн эрэлжүүл ба төлөвлөгтөгөр күйхтоох үйлчилгэнэ тэв. Хашхар аймгийн Янгсар шана эхнэлгсэн эрэлжүүдний эмнэлгийн хураа зэрэг дээрвэн бэлэг кертг нэгсэ тушаава. Дээрвэн шин мартан дэргэн лабаган дугаарган хөдөлж, тэнгэр уулын өмнө хөт биен үндсэн шатын нэмэмлэг эрүүл хамгаалын нэгдүгээр фронт зүг айрва. Бэлэг кертсэн талгсэн төлөөлөгч илжүүгэн чавчал шана айшин ширээ болгсон эрүүл хамгаалын хураан дарга түүний шүн хэлгтэн. Эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ хэргийн хариадуурна эхнэлгсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ хамгийн гэдсэн 1 км-ийг битүүмштай нэвтрүүлнэ. Бидний эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ хэргийн төшөглөн тосхон дугуйдан малчил хоронд байнга бууж. Хоёр үмэнийгс шигшин байцаах жирэмслж көнгчгүй хугацаана эрүүл хамгаал. Кийхтийн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалт. Эрүүл мэндийн шинжилх ухааны түгээмжлэг. Бачин байдлыг аргацсан шилжүүлэн зөвлөх зэрэг үйлчлэгээр нэмжээ. Сахс илүү гадар горонд байх олон тэмн, гертан готорсон эмэгт ачад ба көчөлтөй күйхтийг голдлогтой харгал зээж, эмэмгэн дутна үйлчлэгийг олон тэмнэ гэрийн хажуудад хэрэгнэ гэв. Ёслолдын Еврон засгуурны эмэгт ачтан холбоогаас Дүмдүүд улсын Тараалынган банк, Дүмдүүд улсын эмэгт ачтан хөгжүүлдэн сүйр мэнгэн нийгэмлэг талхархлын кимэрлэг түг хэрэг ба. Дүмдүүд улсын Тараалынган банкын Шинэнгийн хуяр банкын намын хураан гишүүн банкын дээд дарга ажилчны өвлөлийн тэргүүлэгч Сан Бин Келхтан. Эрэгч Тараалынган банкаас эмэгт ачтан холба эмэгт ачтан хөгжүүлдэн сүйр мэнгэн нийгэмлэгтэй болсон хамтрал цагаад үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. Нийтэн ашигтын хурлуудаа нэгтгэж Шинэнгийн эхнэлгсэн эрүүл мэндийн ажил үйлсэн хөгжүүлдэг. Гэдэ тусганыг бүх доллар цэцгдүүлэн хөгжүүлэхдө нэгэн улдан Тараалынган банкын күчин чидлэн хэрэгнэ гэв. Эхчүүлэн ирэлмэндийн үйлчилгээнэ тэрэгнэ төрөл зүйлийг 2500 Шинжаанд буттааруулжээ. Шинжаангийн эмхт ачтай күйхтэн хөгжүүлдэн сүйр мэнгэнэ нийгэмлэгээс нэгэлдэ төлбөлөн хамьярчээ. Альва шатын эмхт ачтан холбаагаас хариатуурна эхнэлгсэн ирэлжүүлэн байгуулмжтай холбаалдан хөдөлсөж хэрэгжүүл байна. Шинэнгийн эмхт ачт күйхтэн хөгжүүлдэн сүйр мэнгэнэ нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчтэн дарга мавы хүн таньчлан ялхтан. 2026 он гэртэл Бэкшинжаанд нийт 250 дулаан эхчүүлэн эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ тэргийг тохируулва. 2005 онд анхлагч тэргийг буттааруулснаас аваад удаа Шана шатын эмнэлгийн хураагаар товтур болгож суман тосныг хамарсан эхнэлгсэн үйлчилгээнэ нүүдэл системийг байгуулах гэртэл нийт 800 жирийн тэмн дулаан мянган эмэгтэ олон тэмдэ үйлчилвэ. Хөөштө бидэн аль болох гэсэн күчинтэй бүргэлжлэн холбоолон хөдөлсөж эрүүл мэндийн үйлчилгээний тэргийг нэн хол явуулжээ. Үйлчилгээг нэн шилдэг болгож Шинжаангийн аль нэгэн эмэгт ачт күйхтэн амь нас эрүүл мэндийг хүнэнг сайнар сакан хамгаална гэв.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан сүрүүлжилгч Гомон Хи дадлагын сүрэгч Лун Шүмингийн медальснаар бол энэ жилээс наар Ерөмчин дээр шин техни мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район 5000 өнгөрө төмд өргийн тусгай зүлийн Кэрэнгэн мөнгө ерөмчин уулж хуучин сахалгын шадыг шинтгэн өөрчлөх ажлыг бүх талаар ахгүйулж нэг төмд өнгөрө өрх суугаал ярт ашигтайва. 6 дугаар сарын 11 өдөр Ерөмчин дээр шин техни мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район Янгонг жаавьян орон сүсийн төөрөгт хуучин сахалгын шадыг цуцхо шин сахлан шатыг өксөрхө барилгын ажил яг эмх таратайгаар явагдаж байлаа. Харьяа турнаа хуучин сахлан шатыг шинтгэн өөрчлөх цэг байрын нэгэн болсны хувьд тус орон сүсийн төрөгийн нийт дөрөн хуучин сахлан шатыг шинтгэн өөрчлөх тодорхой хуудсад оруулж одоо нэгт хоёр сахлан шатыг сулсны хамт ашиглалтад оруулва. Орон сүсийн төрөгийн суугаал ярд жүжаа шин хэлэхтэй Түргэн мэртэн амар төвшин болж, асардаг гарж буухтуу нэн дэхэн болва гэвэ. Тус удаагийн хуучин

0: хамтлагын шатгийн өөрчлөлтийн ажлын улсын тусгай зүйлийн нөхөрийн дэмжлэгтэй түшгэлж сугаал ярдын ажаахуугийн дараасыгийн хамгийн их хэмжээгээр көнгөрүүлвэ. Ерөмжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн нуруун Шин Хот районы Янгонг жайвэн нэрмштэй хам бидсэн хамьяралтын хязгаартай компани орон сүсэн хамьяргч Дайли сүрүүлжүлэгчтэй хэлэхтэй. Цаглган шат өксөрөхтө бүр өмчтнээ санлыг хурааж гарын нүзг сүрүүлж зөвшөөрүүлснээр дараа тэгээд өксөрсөн юм. Нэг хэсэг зардлыг нь өмчтнээ өнгөрсөндө тушаасан сэлвэн засах сүйр мөнгнээс гаргаж бас нэг хэсгийг нь улсаас нь өхөрлж өмчтэн дахин өлүцэй мөнгө гаргаснаа чихал гоём гэвэ. Энжил улсын их хэмжээгээр тоног төхөөрөмжийг шинтэх ба Кэрлгэнэс үлийн хуучнаар шинийгээ сулхо хоёр шин төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэх ашигтай саптокалыг ашиглана. Ерөмжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин Хот район хуучин сахлан шатгийн шинтгэн өөрчлөлгөө төрүүлжүүлэхийг бүх талаар эхлүүлнэ. Өөрчлөлгөө гүйцэтгэхээ тоо ба нөхөр хөрөнгө мөнгийг идэвхтэй ерөмжин нуулж хамаг эцэстээ 329 цахлаа шатгийн шинтгэхийн орон тунаа зөвшөөрлийг олж 5170 төмөн төгрөгийн нөхөр хөрөнгө мөнгийг буттааруулва. Ерөмжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин Хот районы хам бидсэн үйлчилгээний хамьяралтын төвийн эрхлэгч Тянгуфун Танцүлэн гэлэхтэй тус удаагийн хуучин цахлаа шатгийн шинтгэн өөрчлөлгийн инженерингийн харьяат орны өшин дөрн орон сүсийн төргийг хамарч Нэгтмэн 2395 өрхө сугаал ярт ашигтай байна. Одоо бидний нэгт 14 цахлаа шатгийн шилгэн наах ба хэрэглэх ажлыг биелүүлж, үлдсэн 315 цахлаа шатгийн бараг цалдаар 10 сарын дунджаар өксөрөх ажлыг бүгдийг нь дуусгана гэвэ.
1: Синжан улбол сайхан газар.
2: Түмэн зүгээс көвчм мюзиктор ийт юм бас бэ? Шинэгэн радио телевизгранч маань Каракашаны пурчагчы болгсонд элмэн дурсар цаас үйлдэх мянган жилийн урам ярилцлал ий дамжны улам жилэг дийж шидрэн жилээс наар тухайн газар төрөн бодлогын дэмжлэг ба кэринг мянгана урал ултар дамжин бүдсэн бүс соёл нь эвиг хамгаалах уламжлан залгамжлах ба кодо тоцхныг цэцгтүүлэн өвжүүлэхийг үүсэл цусан шинийг үүсгэсэн замаар сонсон байна. Каракашаны пурч ахчиг болгсон элмэн дурсан цаасна нутгэ хэмээн гэж. Энэ зүн Будда элмэн дурсан цаасна ажилсан хүрээлэнд зугаатчд татралгүй суурлд гэж. Энд элмэн дурсараа цаас үйлдэхийг бийсэн нойлгож соолын битал чивэлдэх нэг сунгын холд навч байна. Жамсүгэн зугаатч Рэн Шужан гэлэхтэн. Элмэн дурсан цаасна ажилсан хүрээлэн дэрж элмэн дурсан цаас гэх энэх бодсомс соолын нөвн эрт өдгэ гэхүсч. Энэ үрм ярчлал одоо бас ийм сайхан хадгалагдан уламжлагдчих байхыг хүсээд маш гайхваа гээвэ. Элмэн дурсан цаасыг эрт дан хань усн дурсан цаас хэмээж байсан бөгөөд мянган өнгөржилэн өмн дунд орноос торгоноо зам даху хотанд уламжлагдэн гэрчээ. Тухайн газрын суугаал ард элмэн модно дурсар цаас үйлдэж үйлдсэн цаасын хорхат хасс эргэлж чийгт гэс айхгүй байгаад үсэг бичиж зург зурж мянган жил өнгөрсөн шиг энгэн хөөрөх го юм. 2006 онд Уйгур үндэстний элмэн дурсаар цаас үйлдэх үр мэргэшлийн анхдагч хэсэг улсын дэсэн бидсэн бүсс хойдны нэрсэн чигсаалт жигсаад гэж пурчагч болгосноо элмэн дурсан цаасна нэр алдаршлын улмаас улам ихтэж а. Каракашан болон системарын Шинжаан туслах мүж хотын олон жилийн битан байгуулалтаар дамжин тухайн газар нэг ордон, нэг хүрээлэн, нэг зэлийн элмэн дурсан цаасны бидсэн бүсс хойлын өвн хамгаалалтын системийг бүрдүүлсэн байна. Хотын аймгийн дэсэн бидсэн бүсс хойлын өвн төрөл зэлийн элмэн дурсан цаас үйлдэх урам ярчлын төлөөлөгч нартаа уламжлан залгамжлагч Билали Турсан баг гэх тань. Өнгөрсөн бидний эврийн гертан баг үйлдэхэлдэг гэж байсан бигээд зугаалцчд бас маш цөөх юм билээ. Энэ хэдэн жил заскын ордноос элмэн дурсан цаасыг маш сайн хамгаалан уламжлан залгамжлахнаас зугаатчд олж ирж нэг жилд 40 төмөнт төрөг орчмын элмэн дурсан цаас хулдах болгоо гэв. Дараалханд

0: гашан уран бичлэг уран зургийн медалийг засан сэргээ. Дээдээс нь буудал багда зэрэг грант гэ илмэн дурсан цаасны хэрэглэлтийг өргөлжлөн өргөтгөхөөр төлөвлөж байна. Гараг гашан музыкийн дарга гов вэнгэлхтэн. Илмэн дурсан цаасны ажиглалтад анхаарлаа төвлөрүүлж урам мэрэгчлийг кевэнжүүлэн заах ба баримжаажүүлэн өөрчлөхөөр дамжна. Эрт нь урам мэрэгчлийг сайнаар хамгаалж уламжлан залгамжлана. Энэ хамт соёлын битаалч үйлдэх нь төрөл зүйлийг баялагжуулж, сүлжана ба сүлжана бүсүү буурлуулт нь арга замыг өргөт хийж, илмэн дурсан цаасны аж үйлсээр өргөлжлөн олон төрлийн урлагын нэмэгдлийг дайчилна гэв.
1: Еврэн засгуурнаас сахилгаат байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн чимээн. Баянгол жүгийн намын хураан байр сэжиглэгдэж, удаа яг Еврэн засгуурнаас сахилгаат байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн сахилгаатын кинэн байр сэжиглэгдэж, удаа яг Еврэн засгуурнаас сахилгаат байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн сахилгаатын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг хүлээж байна.
0: Удаа төвш мэдэмд сонсхиа. Сидэр хунана чаншаад төгсөн 9 дугаар гүгсэн эмийн судлын үйлчилгээ на шинийг үсг гэмэрэцэнэ бихүсн 90 ка шийдвэртэ мэрэцэнд шинийг эмнгийн хоно их сургуулийн 1 дугаар харьяат эмнгийн хураан эмийн судлын хэлсэн бүлгмийн биян дааж судлын нээсэн цуснтг аудампин эмийн этгсэг чиргэн байцаах уруулжин хаарцгийн төрөл зүйл бихүсн 90 ка манглаад шилгэрвэ. Энэ Шинжангын эмэмлэгэн байгуулмж тус төрөл зүйлэн мэрацэнд анх удаа маңгалж байгаа юдлуулна.
1: 6-дуу сарын 15-ны өдөр 2026 оны Жуэнка компани жигсайсан дундад улсын их сургуулийн тусгай мэрэгжлийн нэрсэн жигсайлтыг нийтэлвэ. Шинжангын нийт 16 ихтэй сургуулийн 374 тусгай мэрэгжил нэрсэн жигсайлтад уржээ. Шхаз их сургуулийн нийт 82 тусгай мэрэгжил нэрсэн жигсайлтад уржээ. Шинжангийн ихтэй сургуулийн төрөнд урва. Шинжан их сургууль 79 тусгай мэрэгжлээр нэрсэн жигсайлтад уржээ. Шхаз их сургуулийн дараа нь урва.
0: 6-р сарын 12-ний өдөр Шинжангийн анх дугаар хугацаанд ойд төдөн сургуулийн крана дуучдын мэрэгжлийн шидэг битэрийн үзүүлгийн тоглолт хийгээд Шаннал улгын услал Шинжангийн урлагийн дээд сургуулийн Жинчо сургуулийн уранд явагдав. Мэрацан хоёр сар явагдаж 3000 өнгөр ойдод мэрацанд оролцож шат шатар шилэн сун гар дамжин 48 шилдэг хуралцагч 90 шийдвэрт мэрацанд тайзан гарч уянгутад дуугаар нь залуу насна цогж явхаа гам бадруулва.
1: Цаг үрийн хуралтыг цагийн мэт анхаарья. Нэгтрүүлгийн адагт Бүх Шинжангийн 16 хотын цагуур нь урчилсан мэрэгаас унсхья.
0: Өрөмжт чилгэрээс нь үйлдэ. 23 нас 34 градус.
1: Алтайд бах хуртагаас нь үйлдэ. 19 нас 33 градус.
0: Тарбтад үйлдэ. 19 нас 35 градус.
1: Гулсд үйлдэгаас нь бах хуртаа. 18 нас 35 градус.
0: Бурталд үйлдэгаас нь бах хуртаа. 21 нас 35 градус.
1: Харамайд үйлтагаас нь дун зэргийн хуртай 24 нас 38 градус.
0: Гидэнд үйлтай 25 нас 37 градус.
1: Шхазд үйлтагаас нь бүрхэг 24 нас 37 градус.
0: Цангжид чилгэрээс нь үйлтай 21 нас 37 градус.
1: Хамилд үйлтагаас нь чилгэр 23 нас 38 градус.
0: Турбанд үйлтай 29 нас 44 градус.
1: Корлд үйлтай 22 нас 35 градус.
0: Ахсууд үйлтагаас нь бахурта 20-аас 35 градус.
1: Атууштү чилгэр 20-аас 35 градус.
0: Хашгарт бахурта 20-аас 35 градус.
1: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 31 градус.
0: Өрөмжт чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 34 градус.
1: Өрөөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж, Санжира Мэргэн Кинж, Буулаа Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клен авч сонсонд баярлалаа. Нэг улан авлагыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлэг нэхлэлт үгийн бааны мажазокач айсигийн сасэн цогсокагаад гомжигч авийн дуусна абдан дуулахдуу гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Залгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээ ширээс дуумуудын сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын холуатаа гэхэд үг сонсох яа.

тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр таа.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байцгаана уу хүмүүс сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Гяргийн өдөр. Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлний радиог энэ Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайг мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Хар усна даашу жонзо тосхна сарв сайх амьдралын тухай ярья. Тавхын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн газааттай гаргасан улстай нүүлдрүүлсэн машин дэргэн анхдагч гайлын батлагтай сэлбэн засаха тухалтсан ажлын тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо 2026 оны 1-р хэсгэн дундад улсын сайхан сэтгэлтэй комна нэрсд орсон Жүшү Янгийг танилцуулъя. Чаада Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авсан сонсогчдод баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэрхээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загнас сонсогч та. 2026 оны Торгоны замын цагийн урсгалд агссан хувцсаслын гэргээ 7 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 19-ний өдөр хүртэл өрөмчнээ соёлын төвд явагдана. Тусудагийн Торгоны замын цагийн урсгалд агссан хувцсаслын гэргийн өрөмчнээ хотын соёлын газар зүйг нэ бэлэг тэмдэгтээ суурьлоно. Шинэ гүйсгэн 2000 тэгш төрүүлж метрийн гэрийн газака үзүүлгийн талбар байгуулав. Хэдлүрийн улсын дотоод газадын 20 кедвэн анх үйлдэлтэйн хувцсаслын нэрт дэмдэг ба зураг төлөвлөгчийг цуглуулж дундуудын шим маягийн гоо зүгийн ойлгогдхон ба айдлаас хувцсаслын онцлогийг уусалцуулж хотын ард хандуулна 16 царанг үн төлөргөө нээх тусгай мэрэгжлийн хувцсаслын үзүүлэг гаргахгүй болно. Хэдлүрийн цагийн урсгалд агссан хувцсаслын үзүүлэг бодисын бус соёл нэвийн тохан царангийн үзүүлгийн тоглолтоороо гол болгоч илмийн гүрээрээ торг нэг уламжлалт хатхмар арсан сэлмэл зангдмэл товч зэрэг бодисын бус соёл нэвийн үр мэрэгжлийг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлнэ.

Алтана Жанжун Шан уулын олон улсын цасан дэ төшг амралтын орно. Татвар тэргаараа төрнөсгэ уулын нураад канаара. Гэрийн газаака бич ойлголтой зэрэг олон ништэ эзэнэлтийн хэлбараар дамжин дөрвөн үлдрэлдөө бүрэ тохиромжтой зугаацлын зөрилтийн газрыг ичрмэн байгуулж байна. Одоо Алтана Жанжун Шан уулын олон улсын цасан дэ төшг амралтын орно.

цагчд олж ирж Чөйкэн бусаа сугаацгчдаа бүх үзмжинэ татвар тэргэнд сууж уулын нурадка үзмж сонирхгоо тавцсандаа гөрч энд зогссон алсыг бараалж зүрэг татч дурсгал ил дацгана. Өдөшин туяа охторгуугийн чимхт романтика уулын нурадка наран жирх гэ найрине жаунжуушаа нуулине көөрхэг жанта үүр амсхлыг өргөлжлөн гэж ава. Сэр сэр уулын салхинд альва газрын зугаацгчтай хэрв сайхна дүүхэгч минайг дахна дүүр таваараар нь бижгэлцгэн. Амралт норон бас халийн нисгэ шүкүр халуун кейтэ бэмбэг зэрэг онцлогта бэйжлэн ойлгохго төрөл зүйлийг гаргаж. Энтхийг алхмалхмаара төөрн нисж зугаацнаатха селвчлэлс зугаацэнгэл гэрин газака бич ойлголтыг уйлдулна. Нэг цогсжуулсан зугаацлын зөрилтийн газар болгоно байгуулж байна.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Улан жилалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жиг юм болох, яг жиг амьдрахыг зааж, шуугаан

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг

0: буулгаатай тавгүл шираад гарах гүртэл 8000 дулаан жирэн цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг фьючерсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Жагны сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаа давхын өргөсөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн газааттай гаргасан улсдаа нөлөөлсөн машин тэрэг наагтгч гайлын батлагтай сэлбэн засгаа тухаалсан ажлын тухай ойлгохъя. Шидрэнэ Кэска Кыргызстанаас зөвөрлөн авчирсан улсдаа нөлөөлсөн машин тэрэг торгаата бомтар дамжина килэр орж Ürümчиний ерэн калсан гайлын батлагтай орондоо зөвөрлөн гөрөж сэлбэн засва. Энийнэ Шинжаангийн наагтгч Гайлын батлагтай сэлбэн засаха келбараа хэргэлж, келараа уруулж сэлбэн засцсан газаад гаргасан улстай үйлдвэрлсэн машин болно. Ойлгосноор болвол Энгэске газаад гаргасан улстай үйлдвэрлсэн машин тэргэнийт долавэгад бараа нөртхинэ 184 төм төрг байж. Энэ жилийн 3 дугаар сард Кыргызстанда гаргаж килин газаа зөөвөрлөх зам зуура эндлүүснээс болж эвдэрж килар оруулж сэлбэн засах чихэл тавуулж Ürümчин гайлын батлах дорндоо сэлбэн засцсана дараа дахин зөөвөрлөнө Кыргызстанда гаргана. Тундазия болвола улсдаа нөлдрүүлсэн машин тэргийг газаад гарах чихэл зах тэлгэр болох байгаад машин тэргэнэ тоо үргэлжлэн нэмэгдхийгэ дахалдана. Газаадда борлуулсна дараха сэлбэн засаха хэрэгцээ шаардлага тасралтгүй нэмэгдвэ. Үүнээс өмнө улсаас хуучна машин цаглгааны үйлдвэрийг газаадаас оруулахыг чаажилсан нэрсний хязгаарлаас болж, газаадда гаргасан улсдаа нөлөөлсөн машин тэргийг улсын дотоод буцаан зөөвөрлж сэлбэн засах аргагүй болохоор газаадда гарах гэж ахлуулын газаадка борлуулалтын дараха үйлчлэгд хөрөлцөхгүй тал оршиж байж. Энэ жилийн 4-р сард Бомтын Еренка Закрагаас Еренкалсана гайлын батлах торна чидэмжигэ өргөтгөн яс чинригийн дээгчлүүлэхийг акулах тухай арга хэмжээмүүдийг нийтэлж улсын дотоод боловсруулалт нь үйлцэн газаад гаргасана үйлдэгэн гэхэд төүнэ сэлвэг тонгигэ килин газаагаас Еренкалсан гайлын батлах торнд оруулж сэлвэн засцсана дараа дахна зөвөрлөнө класс гарах гээг зөвшөөрч Ерэн калсана гайлын батлах дорнаас сэлбэн засаха үйлдэхүүнэ гарцха хуучин машин цаглгааны үйлдэхүүнийг газаадаас оруулахыг цаажилсан гарцхины хязгаарлыг кюлахгүй болж улсдаа үйлдвэрлсэн газаадд гаргасан машин дэргийг газаадд гаргасна дараа улсдаа буцаана сэлбэн засч сэлбэн засцсана дараа дахна газаадд гарах га төрийн бодлогын бэхлэлтийг төлөвлөртө нэвтрүүлвэ. Ürümчин Еренкалсан гайлын батлах торон болбол бүх Шинжаангийн хамгийн нэртэ гайлыг батлахтаа үйлдүүлсэн шинэ зэнэлтийн хэлбэрийг байрлуулсан Бомтын Закрагын онцгой кино амьдралын норм болно. Одоо нэгтэй гайлын батлахтаа көмөргөлөн хадгалах, барааны гүйлэх болно сэлбэн засахыг нэг цогцолсон машин дэргэнэ ажилсэнэ газаад гарах га үйлчилгээний ажилсэн келкасыг бүрүүлдүүлж Төрийн бодлого ажиулс болно уран байрын давлагт төшгөлж Шинжаанга Дунд Азиад хандуулсан бүхэл машин тэргэнэ борлуулалтын дараха үйлчилгээний ажиулсыг байгуулахад Батбекэ сүйр тавьбэ. Ürümчи Цанжины Бомтын Закрагын гайл

хэрэгтэй дахин үзүүлэх бич ойлголтыг дээгшлүүлнэ гэв. Шарвига нэрмштэй Клим Батлахтай Сэлбэн засах Шинжангийн хазгаартай компани тухайлсан ажлын нэг гол хамяарч Жон Чон гэлхтэн. Өнгөрсөндөө бидний гол дуу тараалингийн машин Цэюа тосна цаглага гарах машин зогцлуура тараалингийн ургамлын хамгаалалтын скрини гайлын батлахтай Сэлбэн засах тухайлсан ажлыг эрхэлж байв. Ерөмч цангжин бомтын захарга бидэнд Бомтини Еринка Закаргыны шин төрийн бодлогыг цаг дарууддины мэдэгдэж бидний төсөл тогтоох эрэмшин мэдүүлэх зэрэг зангилгын ажлыг биелүүлэхдэ бүх явцтай жолоотва. Энэ удаа бидний Еринкалсан гайлын батлагт орондо газаад гаргасан улстай нөлөөлсөн машин дэргэнэ гайлын батлагта сэлэм засах тухайлсан ажил өрнөлөхдө гар гүйцэтгэлийг их хараа дохимжилж батлагын мөнгө тушаах чихэлгөө болохоор Энийне Дунд Азианы зах дэлгүүрийн машин дэргээ сэлбэн засга тохаалтсан ажлыг клан авахдаа нэг ашигтай болов гэжээ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт амьн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Жахын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэлэлцсэн нэр дугаар танхираад ирлээ. Тэгвэл удаа гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо 2026 оны 1-р хэсгэн дунд улсын сайхан сэтгэлтэй комна нэрстэ орсон. Жүши Янги талцуулъя. Жүши Янг 1989 оны 10-р сард төржээ. Амд сэрвнэ байхдаа нэ. Тайкан нэрмштэй наслачт насрамжинд атхалын хүн үйлсэн газгаартай компани Шинжангийн Шихазын салбар компани ажилтан. Шихаз хотын Шишин Жанху аврын туслах ангины голлогч гишүүн байваа. 2025 оны 8-р сарын 11-ний сөйгээр тэр Манас холын савгасрын үерийн гамшгаас аврын туслах донд хашигдсан олон төмнөгийг аврахын тулд Баатарлгаар би үргэдвэ. Тухайн үед арай 35 настай. Тэр Игэлжирийн би Махмуд Аран Баатарлаг үйл явдал гэж ам насараана ам бияна цүйлж бусуудыг аварсана Баатарлаг хуудсыг бичгэлсэн байна. 2025 оны 8-р сарын 10-ний сөгийн 2 цагт Шихазын Манас холын савгазар агента Шүрэн Боранд дайрагдвэ. Энэ удаагийн шүрэн борооно күчтэй морьтой шүрэн урж. Уугийн нам дөлэкэна

манаас гол ахархан нэг цагийн дотор долгиалсан үүр болж бүлэнкөрө голын усын шаурвалчга тасархамуднаас салаа чулууг урсхан үүлийг нурааж далаагийн юүлхэ кучаараа голын хоёр эргийг дайрв. Яга энхүү айл түхшүртэй цаг мэшт савали хотын арда хана өгтөн яга машин тэрэгж олоод нь эмхтэн ажа фоогтэн та манас холийнэ эрг даху засмал замара шхызинэ хотын уран зүг айлж байв. Замын байдлыг сам метахгүй дээрэна шүрэн бороноос болж үзүгдэсэнэ күн ношта саад учраснаас машин тэрэгинэ шма их тактинэ өмін талын 4 км-ийн газарта Кюрхойд агент эзэмтлэн алдаж экскотлиг дахж гол руу гулгурм буу орж. Экскотлиг дахж гол руу гулгун орж. Үерийн усан гişin зуура машин дэргнэ тагаагаас өнгөрч машин дэргнэ үйднэ завсраара ширүүн цутхва. Игада машин тэргэнэ маш тэргнараа шаур валчгата шигдэж машин тэргэнэ үйрийн усанда шүрүүн сажилж үйрийн усан нудлгаа сандлаас давж машин тэргэнэ ураад кэрх болж тэдэн хоёрын ам нас айл түхшүрдө тулгурва. Хараа өгтөн бүхчана шавхч байгаад шүчинга жанху аврын туслах ангийн даргын тусламж гуйчлах утсыг нэвтрүүлж маш төргнэрэ тусламж гуйчилсан сураг занг аврын туслах ангийн холбоод бачим төргөн дамжигдсан байна. Энэ үед Жушу Янга яга гертан учвав. Аврын туслах ангийн голлогч гэшин болсноо хэвдэ түүнэ гар утсын жилийн турш 24 цагаас хатавгада орнаган тулгаад хязад аврын туслах богцана дээр тэгшэ тавьж доторка аврултын хувцсана дээсэн Орагура гар шүмрэг бүрэ тэр урчлын бэлтгэх байв. Сойгийн 2 цаг 15 минут тусламж гуйчилсан бачма сүрэг занг гар утсан динэ дамжигдахта. Жушу Янга гентэн үдэнэж холван дотро кулан авла би одах нудна гэж тэргэн хариу өгвэ. Тэр хувцар юмсч машин тэргнэ төлхрэн атхана цагаан өссөнд 2 цаг 18 минут болж байла. Тэр хөдөлгүрийг нуцааж догшин салхины шүрэн борооны дунд аврын туслах тохан царан зүг хурдлан аялва. Борооны хусрыг хамгийн их кемжигдэлд тавьсан боловч өмнөх зам басла тодорхой үзэгдэхгүй байв. Жушу Янга залуурана чангатхана төрглээрэй, төрглээрэй. Оратула ам насна алдагдах хэрэг гарна гэж дотран хэлж явлаа. Сөгийн 2 цаг 32 минут Жушу Ян эцстэн аврын туслах тохан царанд гэрчээ. Энэ үед гол дундга Кэрлэн аялах машин тэргэн баргла усанд чивж эргэдэг 5 халуун сэтгэлтэй замын кэмэн дээсээрэ туршин авралта гэсэн боловч үерийн усан дэгд шүрэн болохоора хашигдсан машин тэргийг аварж чадахгүй байв. Игад аврын туслах тусга тоноглоо кэргэлттэй оржээ. Жушу Янга машин тэргнэсэн эсрэн бууж орагурын дээс болон аврын туслах тоноглолоо тэргэн гаргаж боловсруунго үр чидрээр орагурын дээсгээ Кэрлэн аялах машин тэргнэ чирвлээс бэхлэн үйжээ. Гол дотор тэр бүслөртө хөрмээрэ голын усанд нэг нэг алхамаараа шилжиж үерийн усна элсэн шураба иртэ зүйлсийг урсгана тасралтгүй түүнэ биеийг дайрч байла. Тэр аажмара хашигдсан машин тэргэнд өртөж бүхчараана татвар дээсэг машин тэргэнд бат бэхлэн үйж. Энхүү татвар дээсэнд төшхлөн хашигдсан хана өгтөн эмхтэн найштай нэ дээсэг татна. Энхүү татвар дээсэнд төшхлөн хашигдсан хана өгтөн эмхтэн найштайгаана дээсэг татна аврын туслах ажилтнаа хавсралгаар айлас ам

Алта мэлтрэнэ үйрэсэ гарчэрвэ. Шуушу янга дээс үйж болада эргэдэ бутсхара бэлтэгчэ байсэнэ гэшэн зуура голду гэнтэ шин үйрэнэ давлган үсч машхэ усна давлгана шүрэнэ долгалн ирвэ. Тэр ямарчхэ тусхэла гаргэж амжагогара шүрэн урсхолда гэшэн зуура цогтн урсч шүрэн урсхолта голын усанда үзэгтэхгэ болвэ. Тохан царанда тэр даруу дэний бүгч арайна хайж аврах ажлыг зохион байгуулсан боловчгүй эцстэн энэ 35 настай баатара дакна сэргсэнгүй. Эцстэн энэ 35 настай баатара дакна сэрсэнгүй. Залуухан ам насана хүм аурсан тэр нэг цаг мөчт өнөөт зэрүүлжээ. Хамт ажиллагсд энэ нэ сэтгэлд тэр ажилдаа нэрин хэмгаал авдун байж. Хэрэглэгчтэй маш хөлдсөнгөө хандаж кезада хэрэглэгчийн ашиг тусыг түрэн байранд тавьдаг. Ажлаас газаа тэр хүмсийг бишрүүлсэн сул жиргалтай гэр бүл тай юм. 2022 онд Жушу Янга Шихас хотын Шичэн Жанху аврын туслах ангид оржээ. Энэ юм болвол нийтийн ашигтай үйлстэй халуун сэтгэлтэй сайн дурна гэсээр бүрэлдсэн нийтийн ашигтай зохион байгуулалттай байж хотын газар болгонда хайр халамж хөргсөр иржээ. Аврын туслах ангийн гол өгч гэшин болсны хувьд тэр айлас аврын туслах замд ирэнэ олж алтахыг бодохгүй байж 3 жилийн хугацаанд нийт 191 удаа аврын туслалтаа гэж тусгай мэрэгжил ба бат баримтлалаараа хүв нэмрүүлэх нөхөрсг байх харилцан хавсралцгаа өргөжлөн давших сан дүрийн зэрэг санааг тайлбарлж зарим гүмэн түүнээс юу нэ уучраас юу хэрэгтэй дуртай вэ гэж асуусандаа тэр хөрч хавсарвал таарна гэж бод гэж маша буурвж хариулжээ. Яг энэ кү эгэл буурвжна асура цагавар байгаад ургалам халууна хариуцлагатай сэтгэлхтэйгээс болж тэр айл төгшөртэй зангилгын үед удаа дараалн тэр айл төгшөртэй зангилгын үед удаа дараагаараа гавшхална гардаг байла. Жушу Янга кедугара нас барсан боловчгээ түүнэ нэр болон зэрэг санааны яг тэнгэрийн удам мөчд шиг сайн санаатай күм бүхнэ өргөжлөх замыг гэрэлтүүлж байна.

Эркмент сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэнголна авлагыг сонсох гэвэл таваас слуштинг хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэхэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
2: Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 6 хүмүүжлэл шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чогшижуулан ахиулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
1: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодом, ардын амьдралын аж чаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, ард түмнийг амар жаргалтай амьдруулна гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чанг төрийн явдлын хорооны 20-р удааны тусгай сэдвт суралцлагыг эрхэлсэн.
1: Ли Чанг Вьетнамын ерөнхий сайдтай утсаар ярилцсан.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал байжинд хуралдаж Цай Чи оролцож ираа тавьж Ли Ши оролцсон зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
2: Төбаражуугийн мэдээ. 6-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 12-р хугацааны үнэн сэтгүүлд дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн 6 хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чогчжуулан ахиулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2012 оны 12-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд чухал өгүүлэлтийн хэсэглэл болно.

0: Өгүүлэлд чухалчлагдан сургаан хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартан бол нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын суур чанартай байлдах бодлогын чанартай түшиг толгуур мөн. Сургаан хүмүүжилийн хүчрхэг улс шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс чадвартны хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах нь дотоодын нэгдэлтэй чанар ба харилцан түшиг толгуур болох чанартай байдаг. Системт үжилтэн чангатгаж сургаан хүмүүжилийг урдаар хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр баяндааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх, чадвартнаар хөтлөн дагуулж хөдөлгөөх хүчин болохыг баримталж, сургаан хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны систем тогтчийг нэг чөгчжүүлсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ба сургаан хүмүүжлөөр улсаа мандуулах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлого, үүдэлд шинчлэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчин болгох байлдах бодлогын бүтэмжтэй холбоолон хөдөлгчгийг баялуулж, чанарлаг хөгжилтийг ахиулах дахинаар нэмэгдүүлэх бэлтгэлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэлдэж ахтан, сургаан хүмүүжилийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болоод чадвартанд үзүүлэх түшиг толгуурын үйлдэлийг чангатгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийгээд чадвартныг хүмүүжүүлэх нь харилцан түшиг толгуур болсон эрдэм шинжилгээний салам учрын чанарлаг хөгжилтийг дайчилах бүтэмжтэй тогтчийг байгуулж, дээд жиргийн сургаан хүмүүжилийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэн, их дээд сургуулийн өөрчлөлт хөгжилтийг төрөлд хуваан ахиулж, тухайлсан ажил мэрэгжлийн сургаан хүмүүжил, дээд жиргийн сургаан хүмүүжил, үргэлжилсэн сургаан хүмүүжилийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, сургаан хүмүүжилийн аргын талаар үүдэлт шинчилэлт хийж, үүдэлт шинчилэлт хийх чадвартнаа өсөн байжултд ашигтай хүн хүмүүжүүлэх орчин нөхцөлийг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлдэж ахтан, үүдэлт шинчилэлтийг бүх талаар дэмжих систем тогтчийг байгуулж, улсын үүдэлт шинчилэлтийн системийн бүхэл чөгжийн үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороноос шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй удирдах системийг төгөлдржүүлж, улсын шинжлэх ухааны судалгааны байгууламж, өндөр хэр төвшөнтэй судалгааны хэлбэрийн их дээд сургууль, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйн байр тогтоолт ба байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, эл төрлийн үүдэлт шинжилэлтийн бодит чөгжийн амжилтлын хүчнийг хөгжөөж, суур судалгааныг чангатгах, анхны үүдэлт шинжилэлтийн чадварыг дээшлүүлэх талаар үргэлжилэн хүч тавьж, жангилгын голлох мэрэгжил, төрүүний мэрэгжилд шувтлалт гаргах талаарх бэрх сэдвийг шалбдан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлдэж ахтан, хөвчээгээр их бүтчин жохистой, хөв чанар шилдэг сайн үүдэлт шинжилэлтийг эрхэмлэх хэлбэрийн чадвартай агнэг шалбдан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Чадвартныг хүмүүжүүлэх ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэрэгцээ гэж огцоолох тогтчийг төгөлдржүүлж, улсын байлдах бодлогын чадвартны хүчнийг шалбдан байгуулж, суур судалгааны чадвартны агнэг бужгаарулан, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн жалуу чадвартнаа өсөн бойжиж хөгжихийг ахиулж, үүдэлт шинчилэлт хийхийг жоригжуулах, ялгдлыг уучлан багтаах, сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Орачих мэт ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэн жаахтан. Дунд улсын маягийн одоогчлолтод ардын амьдрал хамгаас их байдаг. Нам ба засгийн ордны альва ажилвал бүр ард олных нэн жал жаргалтай амьдруулахын төлөө юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлан ард амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн үргэлжилэн чангаруулж, ард олны ололт хүртээмжийн түрэгдэл, жал жаргалт түрэгдэл, амар төвшнээ түрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж байна. Энэ хугацаанд Тянжин хотын шинэ нэг бүлэх жижигхэн жижирлэгнүүдийг хотын ардад нээжээ. Энд бие чаргажуулах багч хэрэгсэл, гол горох, ногоон зам бүрэн байдаг. Эдгээр жигэл гудамжийн үнчхийн газар, сул газрын ашиглан байгуулсан жижигхэн жижирлэг нь өргөн тойрны суугаал ардад чонхон нөөвөл өвс ногооны сайхны үжүүлж үүдэ сан гарсаар чичирлэгт орох болгосон байна. Одоохонд Тянжинд нэгэнт 400 шахам ийм чичирлэгийг байгуулж хэсэг босгаар тархаж байснаасан бүх хорон бүсэд

0: хамарсан байна. Ард түмний амьдралыг жал жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн дээд байранд тавсар иржээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ардын амьдралтай сэтгэл зүрхэн холовж, ард түмэнтэй сэтгэлэн холовж, ил газарт ажил шинжин байжаасан ч тэр, чухал хурлыг хуралдуулсан ч тэр, ард олныг жал жаргалт амьдралтай болгохыг ямагт санаа ширэн санагалцар ирсэн юм. Ерөнхий шүүжи шаардахтан, ард олны дэрэгдэх их явдал бага явдлын сайтар шийдвэрлэн, баяр жаргалтай байлгаж хайр халамж хүртээх хэрэгтэй гэжээ. Тэр хэлэгдэн, ард түмний амьдралын төлс шатаалга, давс тос, хоол хошийг анхаарч, айл гэр болгоныг амьдрал өөд болгон, дунд улс гэхэнхүү том гэр бүлийг өдрөөс өдөр өөдлөн мандуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын ардын амьдралын баталгаа Лавдун баттай ахисан байна. Хот болгосны шинээр ажил олсон хүн давхарцсан тоогоор нийт 6200 жум томыг давж, бүхэл дэлхийн хэвчээгээр хамгийн том сургаа хүмүүжилийн систем, нийгмийн баталгааны систем болоод, эмэмлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд ардын амьдралын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлэхийг, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгож, олон жилийн арга хэмжээг тогтоож, ардын амьдралын баталгааг чаашад шилдэгжүүлэхээр байна. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан идэх үетэйгээр арга бодлого хэрэгжүүлж, ард олонд нэн олон буян жаргал эдлүүлсэн байна. Хотын шинжилэлтийг чанарлагаар ахиулж байна. Энэ жил манай улс хот болгосны хуучин жижиг гэр хорооллыг өөрчлөх, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг бүтээн байгуулах, хотын олон нийтийн хуучин жижиг орон зайг өөрчлөх зэрэг талаар үргэлжилэн хүч оруулж, хотын хуучин орон зайг өөрчилж, ардад ашиг хүртэх шин орон зай болгон шилдэгжүүлж байна. Чунчингийн Жүлүн Пөд байрлаа нэгэн үрээлэн тойрог нь өнгөрсөнд урт хугацаагаар сул тавигдж байсан аж үйлдвэрийн тойрог байжээ. Одоо шинтхэн өөрчлөхөөр дамжин бүх эжгэнэлтийн хэлбэртэй соёл баян тамирын ерөнхийлсэн хүрээлэн тойрог болж, ойр хавийн дөрвөн том 5,000 өрхөд үйлчилж, энэ жил бас урлагийн орон зай болоод чанарлаг идэундааныг шинээр нэмэн тохируулсан байна. 2027 болоход Чунчинд 1,800 хуучин гэр хороолол, хот дундах жуу 30 гарай тосхны өөрчлөлтийг баялуулах болно. Настайчууд ба нялхсыг сэтгэл тавин асран харгалж иж байна. Энэ жил манай улс нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хангалгыг чаашад өргөтгөж, нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нялх хүүхдийг саатулах ба асран харгалж ажлыг нэг чогчжуулсан үйлчилгээг хөгжүүлж, өтлөвл өтлөө насны асрамжтай нялх хүүхдийг асран харгалжих үйлчилгээний системийг тасралтгүй шилдэгжүүлж байна. Леонид Можинхан энэ жил нийтэмд нь харгалж ил хүртэх нялх хүүхдийг саатулах ба асран харгалжих 40,000 орон байрыг шинээр нэмэн тохируулахар тулвулж байхын суурин дээр ард олонд нэн дөгөм төт нэн шилдэг сайн нялх хүүхдийг асран харгалжих үйлчилгээг хангахаар чармайж байна. Анхуй Мож энэ жил жуу 30 гарай нийгмийн хороололд өтлөө насны асрамжийн үйлчилгээний байгууламжийг шинээр байгуулахын хамт оюунлаг эмчилэг, оюунлаг совилт, оюунлаг өтлөө насны асрамж зэргийг боттойд найдваржуулан ашиглалтад оруулахыг шалбдан ахиулж байна.
0: Өвчнөн үжилж эмчилүүлэх бол ард олноо хамгаас анхаарч байгаа амьдралын асуудлын нэг болно. Одоохонд бүх улсад жоо 10 том гарай эмэмлэх эрүүл хамгааллын байгууламж хот хөдөөд түгэж, 81 хотод хотын эмэмлэхийн бүлэглэлийн ойр жуурын туршилтын чиглэн ажлыг өрнүүлж, 2199 хошуу шан хот тойрогт ийм хэлбэрийн хошуу шанаа хөвчөнө эмэмлэхийн хамтын чохчийг байгуулж байна. Гүйжүүд хошуу шанаа хөвчөнө эмнэлхийн ойр жуурын хамтын чохч нэгэнт хараа орны доторх бие бүхий шан балгасны эрүүл хамгааллын хороо, засаг чахарганы тосхны эрүүл хамгааллын тасхий хамарч, дайжлан дагуулах өмнөл

0: хин хорон бас үндсэн шатны хэрэгчээнд үндслэн эмчилгэ хамааралд зэрэг талын чадвартныг томлон суулгаж мөрөгжил үйлчлэхэ зэрэг их баялагыг үндсэн шатнд буулгахыг хайхуулж байна. Одоохонд Гүйжүүмүжин бүх санаа хөвчөн доторх үндсэн шатны эмчилгээний өвчин үжих норм 190-с дээш байхыг баталж байна. Ардын амьдралд баг явдал гэж үгүй юм. Энэ жил бүх улсын өрдийн олон нийтийн төсвийн жарлагын хөвч анхудаа 30 төмөндөн шүр төгөргий давж, сурган хүмүүжил нийгмийн баталгаа ба ажил олголт өрүүл хамгаалал өрүүл мэнд, орон суучийн баталгаа зэрэг 4 жилийн жарлах нийт 12 том 4,000 тонн шүр төгөргий давж, ард түмнэр гол болохыг баримталснаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ардын амьдралын чал жаргалын хуудас ях сайхан дэлгдэж байна.
1: Төвөрөгийн мэдээд төрийн бдлийн хороо 6 дугаар сарын 15-ны өдөр гол чогчийн чадамжит орно. Байлдах хөдөлгөөний хэрэгжүүлэлтийг хангатгаж, бус нутгийн жогчингөө хөгжилтийг ахиулыг гэх гол сэдвээр 20 дугаар удааны тусгай сэдвт сурчилгах хийжээ. Төрийн бдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан сурчилгыг эрхлэх үе чухалчлагдан, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гол чогчийн чадамжит орно. Байлдах хөдөлгөөний хэрэгжүүлэх тухай чухалж аврын зөрг санаа болон намын төв хорооны хамаатай шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнжгээ сурчилж туушлуулж, гол чогчийн чадамжит орны дүрмийг хаашаад бүрэн шүүлэн, гол чогчийн чадамж илэрхэ давуулгаараа харилцан нөхрөлсөн, чанарлаг хөгжсөн улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг нэн хөгжүүлж хамгаалах шинэ байршлыг бүрдүүлэхийг ахиулж, бус нутгийн жогчингөө хөгжилтийг ахиулах чухал их үйлдвэрлэлийн хөтнөө байршуулалтыг шилдэгжүүлэхэд хүчтэй төшөв тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич, Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн гажиржийн шинжилгээ ухаан болон их баялагын судалгааны гажирын судлаач Фанжиа тайлбарж хийсэн байна. Төрийн бдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэн Лөгөжүн Төрийн бдлийн гишүүн Шинги Чин санлаан солилчиж яраа тавьжээ. Ли Чан тайлбарлах ба солилчих ярааг сонссоны дараа жаахдан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд орсны дараа шинэ байдал ба үүргийн өмнө гол чогчийн чадамжит орно байлдах хөдөлгөөний суурлах чанартай үйлдэл бүх талын чанартай нөлөөг гүнжгээ таньж бэйч чогчийн чадамжит орно байлдах хөдөлгөөний хэрэгжүүлэлтийг хангатхан хадаас хадах зөрг санаагаар найдваржуулалтыг сайтар атгаж ахиулах хэрэгтэй гэж Ли Чан жахтан товом зөрчилд анхаарлаа төвлөрүүлж гол чогчийн чадамжит орно байлдах хөдөлгөөнийг бүтэмжтэй найдваржуулахыг нэн их эрчмээр ахиулах хэрэгтэй. Гол чогчийн чадамжит орны хуваарлыг шилдэгжүүлж, орон зайн жасан чигчлэлтийг нэн нарилаг оновчтой болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгцээ шаардлага болоод орон нутгийн хөгжилтийн нөхцөлийн хувралтыг гүйцэд бодлох хийж, шинжлэх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр гол чогчийн чадамжийн байр тогтоолтод хөдөлгөөнгөө тохируулалтыг хийх хэрэгтэй. Гол чогчийн чадамжит оронтой жогчлцсон төрийн бодлого дөрмийн системийг төгөлдөржүүлж, адил бус гажир орныг хөтлөн жолоодж, ялгаа жүргөөн жогчлуулан хамжилчин хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ли Чан чухалчлагдан, улсын адил бус байлдах хөдөлгөөд тодорхойлсон орон зай хөгжилтийн байршил, орон бусын чадамж болон хэрэгжүүлэх голдлогыг системтэй эмхэлж, гол чогчийн чадамжит орно байлдах хөдөлгөө болоод бусад чухал их улсын байлдах хөдөлгөөтэй хамжилжуулан давхжуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Гол чогчийн чадамжит орно байлдах хөдөлгөөг хэрэгжүүлэх нь тал талтай холбогдох болохоор байлдах хөдөлгөөг хэрэгжүүлэх тогтчийг улам чаашаад төгөлдөржүүлэн эл салаам мөчөр эл гажир орны хамжилчааг чангатгаж ажлын хамтарсан хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж хүмүүс мэдэ. Төрийн амлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 15 өдөө өмнө Вьетнамын ерөнхий сайд Ле Мин Хёнгтай болжоо ёсоор утас навтарч ярилцсан байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөө жилийн 4-р сард Вьетнамын ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Сүүлинтэй хэлэлцээ хийж нэн өндөр түвшинтэй байлдах бодлогын аж холбогдолтой дундад Вьетнамын ховд яана хамтын чохчи байгуулах чухал хамтын танилттай болсон юм. Дундын тал Вьетнамын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дэд удирдах хүнээ байлдах бодлогын дагуулгаар

0: хүндэн харилжин итгэлж хан чангатгаж, холмон нөвтрүүлэх аралчаа бүл оруулалт, энерх уул уурхай, тоочлсон аж ахуй ба, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа өргөтгөж, хамтын чичгэлэл хөгжлөн нэн сан ахиулах дуртай байна. Хоёр талаараа олон талтай жогчлуулах хамжилчаахан чангатгаж, нөөлтэй аас номхон далан аж ахуйн байгууллалтыг ахиулж, чөлөө тарлжаа ба аж ахуйн даяарчилтыг хамгаалвал жохно гэжээ. Лэмин Хён илэрхийлэгдэн. Вьетнамын талд дундын талтай дээд давхарганаа явуулж байгааг нягтруулж, байлдах бодлогын итгэл чагаан бөгжүүлж, аж ахуй харилцаа суур бүтээн байгуулалт ба соёл хэрэгэншил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлэн, олон талтай жогчлуулахын чангатгаж, Вьетнам дундын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа ба байлдах бодлогын аж холбогдолтой дундад Вьетнамын ховд яана хамтын жогчин байгуулалтад нэн олон бодтой хэрхэмлсэн үр бүтээл олохыг ахиулах дуртай байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 15-ны өдөр Бээжинд хуралдажээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи цайчи хуралд оролцож яриа тавьжээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө байнгын хорооны гишүүн төвийн сахлах бат байча хорооны шүүжи лиши хуралд оролцсон байна. Хурлаас үжигтэн намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо урт хугацаагаар төр барих марксизм үжилийн ямар янжийн төрийн намыг байгуулах, урт хугацаагаар төр барих марксизм үжилийн төрийн намыг хэрхэн байгуулах чухал их чагвийн сэдвийн тойронд аль олон шин ойлгодон шин үжил санаа, шин байлдах хөдөлгөөг дурдж, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг бий болгожээ. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа бол Ши Жинпингийн шин чагвийн дунд дулсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нэ. Чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Наман хүчирхэгжүүлж улсан хүчирхэгжүүлэхэд чухал их бодот ач холбогдол ба алс хэтийн жолоодох ач холбогдолтой юм гэж. Хурлаасаж ахтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чагвийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал мөн энэхүү үжил санаа нь намын удирдлагыг баримтлах бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог мөн гэдгийг тодорхой дурдж, намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж, бүх талаар намаан чангаж асхийг баримталж, тулгуур жоролтон мартахгүй үүрэг харуулчилгаан батж хэжилж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримталж, намын үүдэлт шинчлэлтэй онлоор сэтгэлээ нэгтрүүлж, сүг сүлдэн чогчлохыг баримталж, намч чанараан давтан боловсруулж, бат чанг болохыг баримталж, дээр доор шатыг нэвтрүүлсэн, хүчтэй хэрэгжүүлэх жохон байгууллалтын системийг бүрэншүүлэхийг баримталж, үндэстэй сэргэн мандалтын хүнд үүргийг үүргэлж дийлэх, өндөр хэв боловсралтай катрин эгнэг байгуулахыг баримталж, хэв суртлын байгууллалтыг байнгын чанартай болгох ба, урт хугацаагаар бүтэмжтэй байлгахыг баримталж, чанга тодорхой сахилга батаар бүх намаан хамаарч, бүх намаан жасхийг баримталж, нэг чогчжуулан ахиулахыг баримталж, дүрмээр намаан жасах, дүрм тогтоолоор намаан жасхийг баримталж, намаан хамаарч намаан жасах улс төрийн харилцаа найдваржуулахыг баримталж, агуулга дуун нь эдвэг баялаг, систем нь нягт чанга юм. Энэхүү үжил санаа нь бат бөх үйлдэлгийн суур, гүн жужаан онлын их сурвалж ба, ил тод онлын хөв чанартай байж, шин чагвийн намын байгууллалтын үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан тасралт үгүй баялагжин хөгжих болно гэжээ.
0: Хурлаасч хулчлагдан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах нь одоо ба хойштын нэг хэсэг хугацааны бүх намын нэг чухал улс төрийн үүрэг болно. Намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж, уг бүтээлийг уншиж, уг жохолыг суралж, уг ёсыг ойлгохыг яхуулж, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг улам гүнжгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Системжуулсан, онолжуулсан судалгаа тайлбарлалт хийж, намын гишүүн кадр олон түмнээ үжид сонсох дуртай арга хэлбэрээр ухуулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг нэн гүнжгий, нэн бодтой суралчин туушлуулахыг үргэлжилэн ахиулж, нэн өндөр баримжаа, нэн бодтой арга хэмжээгээр намаан бүх талаар чангаж асах элчүүлийн ажлыг сайн хийх хэрэгтэй гэжээ.

0: Шэд хайфан хурлын эрхэлж, Лишүлэй, Лиугуожун, Мүүхүн хуралд оролжжээ. Намын төв хорооны Сахлах бат байчаах хороо, Улсын хэнэн байчаах хорооны Албан байгуулах, Намын төв хорооны Жохон байгуулах элдэс, Төвийн намын сургуул, Намын төв хорооны Намын төөх ба тулгуур бичгийн судалгааны хүрээлэн, Бүх улсын намын байгуулалтын судалгааны нийгэмлэг, Жэжиан мужийн намын хорооны Жохон байгуулах элдэс, Бэжин их сургуулийн хариуцлагат нөхөд үхэлж санал бодлон солилцсон байна. Төвөрөөжийн мөдө 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд ил хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Оюунлаг мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран гажрын хамааралтын ажиллагааг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал гажр Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчинрун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюулгүй мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ.
1: Уламжлалт ажвилсын шинээс шилдэг тийшээ хөгжих алхаа ерөөсөө жогссонгүй. Энэ жилийн түр уулалд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж, тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж төрөгдөж, уламжлалт ажвилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажвилдөр ба чимээ жангжилтийн яамнаа сонин мөдөнө өгүүлэгч тав чин хэлэгтэн. Дараачийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж, тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж, тоног төхөөрөмжийн ажвилдрийн голдлоготой ажвилсан хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдэхүүнээ жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан мужийнхан оюунлаг чадвархийг 1-р тоот үүдэлт шинжилэлтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход бүх мужийн оюунлаг чадвархийн голлогч ажвилсан хэвжээг 4000 дуншуур төгөргийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж бодит чөгчийн оюунлаг ажвилсан мэрэгжлийн шовтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан мужийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн 1-1-ээр жан сурахыг дагаж, атгаж авах, жоубрлэх зэрэг нарийн хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусалчлуулах боловсруулалтын жагварт түшхэлж, машин хүнээ суралцлагын үр бүтэмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн хариуцлагатан Фэнжин Юй хэлэхдэн, бид анхны хугацаанд чэндүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, 2 дахь хугацаанд Зэгүн, Ибин, Гуанюан зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хандуулах болно гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байжж, ажвилсан дэс төвших үр бүтэмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жуна 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн ажвилдвэрд ижилэх арчил жуна 35-1-т хүрч, суур болох үйлдвэр

0: үйлдэл улам товэм болсон байна. Тоочлсон үйлдэхэн үйлдэх үйлсэн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жуна 11-ийг 2-оор нэмэгдэж, тоочлсон оюунлах чадвархийд нэн гүнжгий чадвар олгож, тоочлсон аж ахуйн амжилтлын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус бэгийн дараа бохирдолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин аншлах, тоо баримтын харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийн гадагшлуулах тооцоог нэх цогцоолох үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийн багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэгдэн, дараачин алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийн ховруулахыг төрөгдгөж, нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг, жангилгын чар хүрээнд нэг бүлэг бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдолгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо буян үйлчлэхэний үйлс төрөгнөр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, амьд бодсон өм өмлөг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжлэлтийн үр бүтээлийг төргөн найдваржуулж, аж үйлсийн хөгжилт дэс дэвших, оюунчлах, бохирдолгүй шин хэлбэр тийш төргөн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэгдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хүчлэх жангилхийн хугацаанд бодож ахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ээлжнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодож ахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжлэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилхан ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэх чогччуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, буян тагши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
0: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Үнэн ч бол Өвөр Монголын өртөн дасах орны Түнглэн хотын хүрээ хөшөөний улсын өмчлөлт ойшгүйн талбай ажилтан юм. Хэдэн 10 жилийн турш тэрээр нутаг усныхан ойжуултын үйлсэд зүтгэж хөхөмдөг ногоон уул усаан сахин хамгаалж ирлээ. Одоо бид энэ тухай ойшгүйн ажилтан үнэнчин 37 жилийн баримтлал гэсэн шингээлтэй сурвалжлагыг сонсохоор боллоо. Сурвалжлагыг Түнглэн хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн радиогийн сурвалжлагч Мэйрүн хангасан юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
2: Үнэнчи бол хүрээ хошууны улсын өмчлөлт уул ойшгүйгийн талбайгийн ажилчин болно. 37 жилийн турш тэрээр ажлаа хайрдан Уилсон дэдэлж, Элис Манкар гэрэн бодгож, ойшгойгоор ханаа хийж, чалуутантан насан нутг усныхан ойжуулалт ногоорултын үйлсэд жаруулна. Хөхөөд хөхөмдөг усан хамгаалан сахиж ирсэн нэгэн билээ. Тэр 1988 онд 18 тайдан энд ажлын гараагаан авсан байна. 37 жилийн турш тэр хахир хийтэн аагам халууны хайхруулгүй мод тарьж ойжуулалт хийж, уулан чагтан ойгийн хамгаалан ойшгойгийн талбайгийнхан гажир болгонд шаргаагүй хатуужилттай ажиллаж авсан уул мөрөн үлдэж. Анх ажил гарах үеийн баядлан үнэнч өргөжүүлэгдэн.
3: Одоо бол хамаа

0: одоо ан бүнгэж дийрүүсүүд бүнгэж жигээр одоо нү биетэл ямар биетэ
1: төсөлөг эжрэг жиргүүл бага төсөлөг одоо 20 жилийн зүг хонтор мод жийлж байна. Энэ насан мод жийлэн мэдхгүй гэсэн. Энэ хотом хонтор мод нэг үзгийн дараа мөс юм ямар бага гэсэн. Өглөө одоо төсөлөг одоо мөн төсөлөг одоо мөн хөдөөжил төрөл одоо үр бод дараа одоо төрлийн хийж идэх гэсэн. Яг энэ насан мод юм аа энэ ашиг хийсэн бол одоо 1900 орон 95 он хамгийн анхны дээд насан мод доороо аяггүй. Тэр мөр үнд тэм тэмдэх нүсгүнд тэм тэм мод ашиг хийж идэх гэсэн. Тэгэхээр зөвлөө тэр мод үтгэлийн уур ба боллоо гэсэн. Тэр мод яг юм фишди хамгийн чухал зүйл гол нь услаа ус их. Чи ус ирээд хантли юу болно мод үтгэж яах вэ? Англиар одоо зүс тэр тийм мод яг болоод мөрний мод яваад харуулх. Мөрний мод яг бол энэ доороо аяц. Тэр юм чимээ. Гэхдээ нэг үтгэлийн уур тэр уур юм аяггүй тэр нүсгүн үтгэсэд бол үтгэлийн уур тийм гэсэн. Одоо дөрөв хөдөө мөний ус ирээд мод завтыг гэж яана гэсэн.
0: А
1: тэр үстэ даа өнөг өдрөлдөн норон бага ин биетлаа яа арчаад байсан. Тэр үстэ даа бид одоогийн тийм зүйл баггүй. Тэр мөрөнд хэрэг тэндээ тусан тэнэ. Одоо хүн талгаасаа хараад ишиж ирэл тэр хотыг цог малдаг тийм юм баггүй гэсэн. Инглэн одоо зүс нуур муу битний тийм байгаад усан туун нагаад одоо сараа сараа бүтэ үтэн дээр хийх хүн дамлаад. Тэр манай бод жишээ олон юм аа гадид яаж юм. Инглэн одоо зүс Тэрвана удгмарыг олж олон надад яруу юм уу удгаа өрнө. Манай одоо анаандаа одоо амх түнээ ял зэрэг одоо мөн нэг жил мөн хөдөнжөө мө. Цашин мэн юм уу өөдөл их хөндрмөд. Уулж уулж одоо шарнас. Одоо нэг хүн мөтер 15 жилээ юм уу режим дээр шал холги 2 жил. Нэг тарид яваад мөтер аваад нэг үтгэн дээр нэг солих, нэг үтгэн дээр нэг солих. Мөч чи юм уу. Одоо нэг бид дараа одоо мөн хөр хаавал хаа можис гажраад ходож хоч хэрэгсэх. Ноо ходож хоодод мөнөө л жижигэн жичхэр гуараа шаар ооч. Төв тийм явар мөний жи тэ хол харвэ.
2: Оосой ойшгойн талбайны хүрээ хошууны хойд бүйт баярлж. Зүүн баран хоёр хэсэгт хуваагдсан ерөнхий талбайны 11 чиг 7 түмэн мөд хүрдэг. Ойжуулах, услах, хамгаалах ажлын сайтар хийж ирснэс одоохонд энд эртний модны төрөл олон байж хайлсан мод, батцхан мод, ялмын мод зэрэг нийтэд 262 жүйлийн мод байж, зэрлэг шар борчиг, шихэр өвс зэрэг улсын голлогтой хамгаалах ургамал мод 5 жүйл байна. Солонго, улаан өнөг зэрэг улсын төсийн хамгаалалтын амтан 25 жүйл, тоодог, хархраа зэрэг шавны төрөл зөв бөгөөд 1 жүйл байдаг. Уул ойшхойгийн талбайд байгалийн модны төрөл маш олон болохоор үнэн чи хөсөх өгчөө өнгөрөх бүр шин илрүүлэлттэй байдаг. Олон жилийн турш түүнээ нотолсон байгалийн модны төрөл зүйл 27 төрөлд хүрсэн байна. Үүнээ хамт уул ойшхойгийн талбайгийн ам авахын орчин тойрны сайжирхий дагалдан энд ирж нүүдлэн буудлах шивуудч жилээс жил олширч нэгэнтээ арилаад олон жил болсон хөөрийн амттач ойшгойгийн талбайгаар хаая хаая харагдах болжээ. Энэ бүхэн нь бүр үнэн чиг тун догтлуулан баярлуулдаг байна. Өдөр бүрийн өглө үнэн чи дөрвөн ажилчнаа дагуулна. Ойшгойгийн талбайгаан тойрон чагддаг. Энгийн байдалд тэд машин тэрэг жолоотон аялж, тэрэг яг явахын аргагүй газарт явган аялдаг. Үүнд тэр юр хаосн явдггүй байж. Өлсөх газрын ой модны урагчийн байдлыг чаг ямагтай анхаарч, ой модны өвчилж хорхойцсон эсэг, ой модыг хулгайлан огтлсон эсгийг байшааж, хөөрийн амтны явж суулсан зам мөр зэргийг шинждэг. Энэ бол үнэн чигийн 37 жилийн турш баримталсаар ирсэн тэнгэр унсанч тасалдуулдгүй ажил байла. Үнэн чи.
1: 11 дүмүү юу мөн газар шанаад юу юу хийх нь одоо үзрэм ангараа гэж болов. Мөн одоо маний гадэгурианд түр тол нэг бэгаар урагсгасан мод. Одоо мөн өөр мөн бүгд хавэнийг үл яньшгэн чилч. Дүн одоо аан дан нэг жил бол хөндөө мөр мэн мөд хэлж. 2011 оноо жилэд бол одоо эл жил одоо бол хамаа баг дан бидэн 1500 мөр мэн мөд жил. Эсвэл жирэмэн жил бол 2000 мөн жил гэсэн. Мөн одоо энэ мод жийши чигэн хавар жийл. Мөн одоо мод сөрөх Ачрыг нь юм уу дамжаад өтөхөө юм өдөөдөө өдрөө ханас. Өөдөөс бүр бид нэ порореулаад. Аа. Ижиг юм уу яа тэрлэгээд

0: Градад чи хамгийн ашиг маннад он модон дээр хамгийн ашигт нь хамгийн тал. Усалах, арчлах юм уу одоо цаа сарасыг засах. Эвэн дараа нь хоо. Цаа цаа тань дэжиг юм.
1: Уул ойшгойгийн талбайгийн моддын олонхийн бүр аяндан ургаж, нэг бүлгийн ойшгойгийн талбайгийн ажилчин хүний хүчээр зээлж ургуулсан юм. Өмнө хөдөн жил ойжуулалт хийхэд ойр хавийн айл тусгны малчин тараачны аатар газрыг эчлэх чухалтай байв. Үүнд нэг бүлэг гачааны ард ойлгохгүй байж хамжилчгүй байв. Үнэн чи нэг нэг өрхөр орж теднүсэд үжилс наны ажил хийж, түүний нарийн хянамгай хүлчингүй ухуулгаар дамжин, олны үжил танилтаж аажмар ховорч, моджилх ажилд нь дэмжлэг болж, үнэн чигийн ойжуулалтын ажилч урагштай явагдсан байна. Энэ тухай үнэн чи ярагдав.
0: Жиродовны хавриулаар фрадлен мочл уур гэрнэс. Одоо май тарах одоо мөрийн уур гэрч юм одоо чи мэр мочго яаж хэлдэг вэ? Одоо чи элесээ чанч хурлаад чи уур болчихно. Одоо би одоо нэг май даргийн хата бүр эгли уужрлээ, хүнээ уужрлээ. Одоо цэрэг унаалээ. Одоо гол одоо маний диван ийм нэг гаж энэ зал гэнэ. Гүн маний олон шиг хэлмэй гол янда. 11 том бүйлүү гаж өжил жилээ гэдэг бол модын мод болоод миний ман өчнө өрөө биясод гажи шарах бол манай биш. Хүнээ доор гаж нэг шинэ чандвэнэ лоо байж нэ гажи шарах сүхгүй. Гачаад нэ. Гачаад нэ. Бидэн чол модын өжилд үжид ангарын үрэхтэй гэсэн. Гэдэг хүнээ гажи дураан ч юм уу дээлж баруу. Уачын хүнээ гажи гул гачаны ард түмнэ гажи шарах. Хоодас гажи шарах чинь хүн чээр өрөө сүхгүй. Гэрэм одоо манын хавраулар болоод мод жээл үсвэл нэг хамрлаг хүч төрөн биш. Энэ гажиран төрөх. Энд дараа хамгийн юу үжилтэлээ гэсэн. Гэтэл бид ямар ягшин ямар арга явж яаж энэ гадиа гэдэг биш дээ нэг модон жилийн үрэн бирөө бол. Нэлээд одоо манай тэр манай стандарт төв жолоо дор тогшин боно. Гадаа тусна цэр нь манай жийг жанаа олон ажил байна.
2: Одоо нэг мод жийл энэ гадирийг сонгоё одоо ямар гадид надад хамгийн хэрэгтэй да.
0: Одоо энэ мод сүмийг бол одоо биш дээ нэг нэг манай нэг удаа хүрээн ард түмэн аваад үнэ хөрөгчөөгүй. Ийм ажил бол хөрөгчөө. Жоо мангаж. Хог өлсрөх мангасан тийм ажил. Энэ гажирыг ажил бид өөрчлөөс. Одоо энэ гадны энэ мод төсөлөөр шат тарат хөдөлөлөө бол энэ гадны үүс өрмөн гэж явах гэдэг. Өөрөөр хэлбэл манд хэлж үнэд нэг өрөм тал юм уу? Үнэд тийм нэг цом уу тал юм уу? Тийм нэг зовд юм уу? Тийм ажил мод хийж болох. Англиан үүн биш үү? Энэ хөчөөгөө гаж хөчөөг нь гаргасан. Энэ нэг бодий ширээний маган гэж хэлсэн. Жомоч ярил хавнаач нэг маган ярил энэ үлээ дээр хөтлөөлөө. Хөтлөөлөө энэ бодний очин дэнд дэз уусуур мөр оролцсон. Англиан бид ийм юм ажиж сонсов.
1: Жил бүрийн хаврын уларал болох бүр ойшгойгийн гад эсэргилэх даралтай нэмэгддэг. Үнэн чи хамт ажиллахстайган өчүүхэнч осолдож чалгайдлгүйгээр ойт орны жамийн хажуудах шатхмын бодцыг тойлууртыг чөвөрлж ойшгойд орох жамыг чаг тухайд нь хашиж галын гамшигын гүмсогийг арилгадаг. Үүнээ хамт тэр бас гад эсэргилэх ухуулаг хүмүүжүүдийн сайтар хийхийг баримталж хүнэн хаа хүрвэл ухуулгын ажлыг тэнд хүртэл өрнүүлж ойшгойгийн төрийн бодлого, хоёр дүрм, гад эсэргилэх ерөн мэдлэг, уулын бэтэмжлэн бэлчээрлүүлхийг чаажлах төрийн бодлого зэргийг ойт орны олон түмэнд чаг тухайд нь ухуулан дамжуулдаг. Урт хугацааны ухуулгаар дамжинэ. Тухайн газрын олон түмнээ ойшгойг хамгаалж гади сэргийлэх үчид ухамсар мөдөгдөм дөөшилсэн байна. Үнэн ч.
2: Хулаатан нэг эс хөлийн нэг эжүүдийн ажил хийвэр баруу таманын нэг эс хөлийн нэг ажилд ажилласан. Галийн сэргийлэх ажил бол манайн кэнсэн ажил бол.
0: Тима, манай өнөө өнө галийн сэргийлэх хүчаг бол төс манай гадаар нэг бол хаврын галийн сэргийлэх хүчаг бол намын галийн сэргийлэх хүчаг. Манай хаврын галийн сэргийлэх хүчаг бол гомын хараалын хамлуулж калисрыг хүчээр нь отын өнөөсөд бол нэгэнтэй төрөж ирэх үйл мод болоо хавраад гүр одоо энэ галиаг гаргах юм дэх норм юу жирэл одоо жамаар ичээ хүмүү энэ явна явж хүмүү там омгаа бол хосаа юм халиус асууж өгнө чинь сүх гэрээ одоо мандуулаад энд галисрыг хүчээр дотор гүр одоо май цагаан бүх адил чинь муу бүх нь ямар хөлийн энэ гэрээ одоо бүр тоотад гүр одоо үдүүдэр энэ жирэл ханжаад бизнесийн хөрч харнахсан. Мөнөөр одоо өнгөсөөрөө өрчлөөс авдруу болсон сөрөг. Тухайл яг үнэн өтер идэлжээчүүдээ бол жирэмсүүл үнэн жоо шинэ гэсэн. Үнэн жоо шинэ.

0: Тэрэндээ бидний талбайгаа сайн жойл гаж хурааж хийж хэлсэн. Тэг хүнээгээрээд хүнээ аваад үжгэн төгөөд одоо элесэн идүү хүн сонжоо. Тэг хөө халаа хөрөлдөж чимжиж бидний хүн сонжоо гэсэн. Одоо хүн бол одоо фармелле, меммолле э зүмэл мэн аваад. Одоо миний нэг хамгийн нэг судал тэнэг ядруу одоо нэг үнэ манендс жойл гаж хэлвэн. 2000 мөн насамд жилвэг энэ үргээ юм яваад гөрөд өвдөнд энэ шимж чийж. Энэ 2000 мөн мод жилэс болоод манай гол хамаг төрөөр би болоод энэ гол төгөлх хайгуул ат төгөөд энэ 2000 мөн гэж яг хаа хайгуул ат болчих. Энэ гол одоо нэг цаг үзгэн жооч энэ мөн нэг цаг хунаач чин одоо нэг цаг тийж нэг цаг усж ирээд одоо энэ жил хийж. Төгөөр юм халуу. Тэгээд мөнгө төрөөд төг уурахад төгөөр төг. Эмээ мод төгөөдөө төгөөрө бороорсон мод. Хоомдөр гурглуунд нь юм мөндөрсгөө. Тэр өрөм дан, өрөм хөөр, ямар гэр төрвэй. Нэг юм үгүй. Тадлага дэргүй. Оо, яаж юм уусгүй мээр юм уу чад. Гүл бол дээш. Жермсэг модыг бол дунгаан юм гэсэн. Дунгаан гэсэн чинь өвөл хөлч ямар гадаа шахах гэж үсэх уусарлаа. Эргэг хаваа өрөм модны үлгэр юм ундро. Дунгаан дунгааны үсэг төрөлдөө манай драгаа төрөлдөө манай тавжаа энэ моди дунгаан юм. Гэтэл төрсөрөг бол илүү чадварч. Чадварсан чадвар өөрөө хитмэлч. Төдөө хитэн үсв. Одоо яг хитмэлээ дараа төсхөрөх үсв. Дараа төсхөрөө яндаа маяг төр одоо одоо мэдэр жамаар бүр үсвч яасв. Шуу торвааллаач. Шуу торвааг хатам яа гэдэг. Энд дэд ойл жиргээр та. Мөн бол пинша хатж хойда. Тэр чи бүгэм төрсөрөг ямар хитмэлээ бидний жира хийгэр гамаар хийрнэ. Энэ тараз үүргий яасан ямар үчвэлээ төрсөрөх биелүүл. Ийм нэг жиргээр одоо маяг тэндэг үйрүүн хүмүүс одоо бүр тагаар ясгүйд бид бас зөвхөн дээ нэг одоо холог яваад л одоо уулах хэрэг яг л овьюн нотус энэ дэнд одоо баг хүндэл зөвхөн дээ нэг ажиллаж хийж байгаа бодлоо.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлзий, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт. Та бүхнийхэн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмын хангануудаа дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын ханган хушуунаа дугаатал болгосноо дуут гачаанаа малчин отхон хуари сурвалжилсан элсэн нутгийн саргай гэсэн сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ.

0: Тэрээр 288 хүнээр бүрэлдсэн элсийг засч элсийг сэргийлэх холбоот баг байгуулан 2003 оноос эхлэн Хөвчийн элсэнд ногооруулалт хийж ирсэн юм. 22 жилийн турш түүний дагуулгаар 3 түмүү элс манхийг ногооруулснаа хамт компани болон малчин трачин өрхийн хамтарсан хөвчөөцсөн жахтэлгүүрчилсэн жамаар жаманж бодит ажиллагаагаараа онгон дархан уул усвал үнэлэшгүй өв эрдэнэ гэсэн үжилтийг үйлдэлгжүүлсэн байна. Одоо энэхүү сурвалжилгыг хүлээн авч сонсон уу?
1: Сайн байв уу? Би бол хангийн гушууны дугай талбалгасан дууд гачааны ерөөм нэг малчин байна. Миний нэр бол Отхон Хаар гэдэг.
2: Жиа баярлаа. Жэнкед одоо өнөөдөр бас өөрийнхөө одоо ажлын чөлөөж аваан жайчилж байгаад бас манай сурвалжлагын хүлээсэнд маш их баярлаа гэдгийг илтгэе. Жэнкед та бас одоо өөрөө бас ярьж байлаа. Гэртээ харих бол одоо өөрийн гэртээ бас жочин юм шиг очдөг гэж одоо их яар байдаг гэж сонслоо. Өөрөөс нь бас сонслоо. Мэдээж одоо танай олон түмнээ дайчилж Элис манхаа ногоруулсан үйл ажиллагаа бол олон нийтийн дунд бол өргөн дэлгэрт харж олноор нь элсэн чөлийн саргаж чи гэж таны тотончлон дууддаг. Та тэгвэл энэх дуудлагыг юу гэж боддог вэ?
1: Ийм сайхан алдар нэр өгсөнд би тухан баярлаж байна. Түүн ийм сайхан алдар нэрийнхэн хой тавиул бас нэлээд их хүнд үүрэг байна гэж боддог. Алдарч сайхан байна, үүрэг ч хүнд байна гэж ингэж бодод юм аа.
2: Тийм байна. Жанкед одоо элсэн дургсан жичиг бол одоо бас одоо хатуужилтай хэдийгэр гоёч чаанаа бол одоо хатуужил бэрхшээл олон уулж байхыг бол одоо бас танай яраанаас мөн ч одоо өөрийн бодлоосон олж мэдлээ. За сонсголоор та хамгийн ихэндээ одоо улсын ажилтан байсан гэдэг. За тухайн үед яхаад ажил албан хаяж нутагтаа бочиж ойжуулалт хийх бат шийдвэр авсан бол тэгвэл одоо багийн үеийн амьдралын орчин тойронтой бас их холбоотой юу?
1: Энэ бол одоо 97-98 98 оноос эхэлж хэлнэ. Тэр үед бол би одоо энэ юуне балгасна энэ банкин хороонд уулдаад нүрийн нэг ажилтнаар бол ажил хийж байсан. Тэр үед бол одоо манай энэ миний сууж байгаа нутаг бол одоо яг өлс манхан дунд байсан. Түн одоо хамаагүй юуне урд одоо жам байхгүй, чахилгаан байхгүй. Одоо ил ил талын бүр энэ юу бол жоохон барагтай байсан. Жилийн жилээр одоо салхин цуурган их борон хор баг ийм нэг нутагт сууж байсан. Тэгэд одоо ийм нэг ажил олцсон хойд одоо ямар сайхан ажил юм. Ингээд бодож байсан. Тэг одоо би чи үжиж байхад уусаа одоо амины нутгаан голж одоо хүнээ нутаг хаяа танаа энэ нутаг ямар сайхан. Аа тосон замтай, чахилгаантай, гэрээс гараа явуул сайхан гатуу замтай, өдөр өдөр чим салхин шуурган явэхгүй ингээд хийжээсэн. Тэг одоо би чи үжиж байхад дотроо бодоод яа манай би яха ийм нэг муухай нутаг дар төрчих. Танаа ямар сайхан нутаг дар сууц. Тэгэд бол миний ийж аав янамэд бол залгаа хэлжээсэн. Бас бичгэн сайн сур. Одоо энэ өлс манхаас бол бичиг сайн сурж бол энэ өлс манхаас бол салж их юм биш. Манай ийж аав одоо нэг насаар нь одоо энэ өлсөнд сууж одоо энэ өлс манхаар жодогдож өлс манхаар одоо дарлагдаад ингээд ийм нэг амьдрал амьдарсан та одоо хүүхдөл болсон намедаа бол залгаад залгаад хэлдэг байсан бичгэн сайн сур. Чигмэж энэ өлс манхаас салж явд юм аа ингэж найдаж байсан. Тэгээд я бичиг я димээ чиг чим сайн сурсангүй зүгээр бас ажил олоод авсан. Ажил олоод авсан тэр жил одоо ингэсэн. Гинэд одоо манай гушуунаас одоо энэ өлс манханд одоо зам засна энэ их өлс манханд ийм нэг чимээ ирсэн. Чигсэн одоо энэ чимээгийн сонссна анх ихлээ сонссоор бол ямар жахан инээд хурж исэн. Энэ их өлс манханд тусаа зам засаад дийлд юм. Ингэж бол одоо дотроо нь одоо инээд хурж одоо илгэлэх юм уу ийм нэг бодол орж исэн. Тэгэд одоо тэр үед одоо манай бүх гушуугаараа нь энэ замын үл одоо бүх манай бүхэл хангийн гушууны одоо хүнөөс бүл цуваараа гарч уул одоо гүчэн үргэж энд жасалсан зам юм аа. Тэр үед одоо би өснөг жахна ажилтай хүн ба одоо өдөр одоо яах яа энэ зам дараа гарч гүчэн үргэж өдөр гарна. Тэг анхндаа гарахад уул энэ замд гарахад уул одоо яахна санаанаас нь энэ нэг сайхан замыг хижээ засаж бүтгэл үү гэж ийм бодол орсонгүй. Энэ зам бараг засад дийлэхгүй гэсэн ийм нэг бодол бодож байсан. Тэр үед бол ийм их өвлөс манханд зам засуу гэж энэ үлгэр хэлж байх шүү ингэж бодож байсан. Тэгээд хангийн гошууны олон хүнээ хүчээр бол энэг замын уул засаад гарчихжээ. Тэр үед бол гайхаж байсан. Хаяа ийм их өвлөс манханд ийм их замыг засаа гаргаад төгчээ. Ингээд бодож байсан. Замаан засаа гарсан хоёр талаар нь одоо замын хоёр талаар хэлжрээ. Мод тарихад бол одоо бусаа инүүнд хүчээр нүргэж оролцсон. Эхлээ мод тарихад одоо тран бусал чигээ бодож байсан. Энэ улаан манханд мод тарэ ургуу гэж энэ ч одоо үлгэр домог ярьж гэнэ. Би одоо өлөсөнд төрөө өлөсөнд өсөөд одоо ийм их болтор ийж аавын юу дотор басал ийж аавэ өндөр яваа нэг жахд мод тарчиг гэе явахд модон соёогоо нүрээ хүржээ нүрээд мод тарчээсэн. Тэр модон чигд сайхан ургаж өнгөрсөнгүй байхлаар дотор одоо латтай энэ мод ургахгүй гэсэн ийм нэг бодол бол байсан. Бодол байсан я одоо ийм нэг ажил одоо өдөр өдөр хүчээ өргө гэсэн өргөж оролцсон. Тэгээд одоо энэ давшаад одоо өдөр өдөр тарьжлаа, сар сар тарьжлаа, сар сар усалжлаа. Ингээд одоо энэ юунд одоо авсан 2 жил оролцсон. Хойтой нь одоо эргээ харахад зам яа сайхан болсон байна. Замын хоёр талын мод яа сайхан ургацсан байна. Хаяа ногоон өнгө нэг жилээсэн жил өдрөөсөн өдөр ариун болсон. Энэ үед бол одоо тархиндаа бодож ий. Хаяа өлс манханд мод өнөр энэ тарьж ургад юм байна гэсэн ийм нэг бодол бол анхудаа орсон байна тархинд бол. Чигээд бол одоо энэ модыг тарьсаар тарьсаар анхандаа одоо хүчээ нүргэд тарина. Сүүлдээ нь одоо хүний дагаж одоо мод тарина. Чи одоо хүний дагаа тарихад одоо нэг өдөр одоо тэр үеийн цалин мөнгө бол одоо 60-аас 80 төгрөг өгж байсан. Чигээд одоо энэ хүний дагаад ингээ бус нөхөдөн жил тарьсан хотой бол одоо гинэд нэг бодосон. Аяа мод тарьсанч болох юм байна. Өвлөс манхайч үнээр жахна дараа дийлд юм байна. Салхийн шуургаа багатад юм байна ингээд бодоод бол одоо ажилан хаяад одоо гэрийн хүнтэйгаа нийт тагаан наргисэнгүй гээд ажлаа хайчаа богчоо нүрээд одоо гэртээ харьж. Гэртээ харьад ирсэн мань ээж одоо жаа хүүхэн минь одоо харьад ирлээ. Цайгаа нүсэлсэн ам борцгаан гаргасан одоо цай ямар я одоо цайгаа ууж хайж та эхлэе да. Тэгэл цайгаа ууж одоо ийж итгэлээ. За би одоо ажлаа хайчлаа. Богчоо нүрээ харьад ирлээ. Тэгээд одоо ийж бол үг дүүг одоо шахаагаан талсаар намайг юу одоо шахаад одоо чи. Тэгээд одоо дэ одоо ухаан орсонгүй. Одоо хаяага зөрөг шуудацсан юм чи хайчаа хараад ирсэн. Тэгээ ийж одоо нэг жодоо я өнгөрсөн одоо үг сонсгүй юм одоо яахан да. За тэн одоо гэртээ анзэл хийва. Чигсэн гинэд тусан нэг өдөр тосгоны дарга манайд ирсэн хэл да. Э одоо танаа энэ баруун талаар бол одоо энэ өлсөөр одоо бас нэг зам засах юм жана гэж ирж чимээ өгсөн. Чигсэн би чим баярласан. За одоо зам засавал зам засна мод тарина. Хаяа норн нутаг дан зам тайвуулчин. Зам тайвуулчвал усаа цахилгаан тайвуулчихлоо. Ингээд бодоод одоо бас гертэн суугаад одоо ийж тагаан хоёул одоо энэ зам засах ажиллагаа дуулы эхэлж бол оролцсон байна.
2: Зам яа засагдсан байна. За тэгвэл одоо нутаг орон бас ногоорд гэсний мэдсэн байна. За ингээд хөвчин элсэн гүнд одоо ган хуурэ ч юм уу олон шалтгаанаас болоод бол одоо бас уруухад ойжуулахад одоо бас дөгмгүй байдаг. Тэгэхэр бол одоо маш олон хүчээр бэрхшээл тулгарна гэдэг бол одоо яриангүй шүү дээ. Аргад туршилга бас хомс тийм ба. Тэгэхэр тухайн үед одоо ямар ямар хүчээрдэл тулгарч яв. Энэ үед одоо таны дэм гээд дээшээ нь үргээд хамжид тусалдаг хүмүүс ямар хүмүүс байв?
1: Тэр үед одоо мод тарья, зам засая, нутаг дэвсгэр зам зассан сайхан байна. Мой ойшгой тарьсан сайхан байна гэсэн ийм бодол байсан л байхаас оролцсон л байхаас энэ үний эхлээд гардаж аваа хийвэл гिचнээ нөх гүчирдэл тулгарна гэж яг бодож олсонгүй. Тэгээд одоо тэр 2000 бөгөөд 9 онд одоо үйсэн одоо 2000 мөө үлсийг бол дөрөөслөө навчаад одоо энэ 2000 мөө үлсэнд одоо эхэлж мод тарих ажиллагыг бол олсон байна. Тэгээд одоо авцсан хойтой нь одоо мэдлээ. За энэ чи авчна. Түгэн одоо модны соёогон хаанаас явж авна? Модон соёо тэрдэ хүн хаанаас явж авна? 2000 мөө гагч нам би тарихлалаа хөдөн жилжээ тарж барахгүй юм. Тэгээд одоо бодсон одоо анх тэр хөдөн жилийн хүний ариун хүний дага мод нэлээ тарьсан одоо энэ танд хүнүүдээсээ одоо асуулаа. За тануулс одоо хүн одоо энэ соёо хүн хаанаас авж байна? Хөлсөн хүн хүн хаанаас юу дээ ачарж байна? Ингээд одоо сураглахтай тэднээс нэмэт жаахтай ингээд бол анхнаа алхам одоо ямар хөлсөн хүнээ нь олж ачараад одоо модны соёогоо наваад ирсэн чинь одоо бас юм дутац. Юу дутац вэ? Мөнгө дутац. Одоо мөнгө хаанаас ирнэ үү? Гулаар бодавал айл аймгаас жи их юм байна. Мөнгө одоо хинээс олно үү? Эчнээ нөхө модыг тарьж оруулах баг саг мөнгөөр хүрэлцэхгүй. За түн одоо арга бодлоо. Засгийн ордон дэчид бас хэлээ. Ахтуудаа яа хэлээ. Тэгээд одоо засгийн ордон болоод ахтуугаас нь эхэлж нийлж хамжаад дэмжиж одоо энэ тусгайн газрын энэ банкээс бол одоо намайг бол жийлэг өгж чигэж одоо анхнаа алхмын энэ ойшгоныхан 2000 мууд бол ойшгогийг бол тарьсан байна. Тэгээд тариад одоо тарих талаар одоо ус мэрэгжлийн талаар ус аанай байна. Хүний дага хийж яхад ийм ариун хүчирдэл байсангүй юм. Энэ одоо хаанаас ийм ариун хүчирдэл гараад ирсэн юм. Тэгвэл хүний дараа дага тарьж яхад бол одоо хүн за чи инкүл эгвэл инк чиг өгөл чигэд юм бэ. Үйсэн толгойлцсон одоо байдаг юм толгойдоор ирсэн одоо зүг чигээе олдогчгүй арга ухаанаа олдогчгүй инкэж бол тэнэж бол үйлж охорж би ч одоо өлөсөнд үйлж өнгөрлөө одоо яахад тарих юм байна одоо энэ талаар. Тэгээд бол засгийн ордноос бас ирж тусгай хүн ирж намайг бол энэ арга мэрэгжлийн талаар бас намайг бас нэлээ их дэмжлэг өгсөн байна. Жуахтуу айл аймаг одоо хажууд хийж байгаа айл аймаг яа бүр энэ талаар их халамжлал өгсөн байна.
0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын хангийн хошуу найд угаатал болгос найд Уутга Чанай Малчин Отхон Хуарын сурвалжилсан Элсэн нутгийн Саргай гэсэн сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсголоо.

0: Манай програм энэ төрөд өндөрлж байна. Програмын хөвчин найруулж алтан түш нэвтрүүлэн дээж хяналлаа. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор хайл туш авахул сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор гал туш авахул манай урлагийнх най чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: 3, 2, 1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гал туш авахул сая ажлаан сайн эрхлэхийн урдал нөхчил гэдгийг би мэднэ.
5: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гал туш авахул эрэхэд ард болгоны үүрэг. Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
6: Хөө, нүд алдам, тоорон, хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
7: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
5: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулан амьд бодсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
6: Амьд бодсон олон янз ята чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан ботул болох юм.
5: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой бай.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 16-ны өдөр Гаргийн 2, Бэлгэн нүүрлийн 5-р сарын 2. Ерөмжтэй чилграсны үйлдэл 23-наас 34 градус.
1: Энэ цагаа та нартаа сонсохгүй зүйл болвол.
0: Жансу мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан дэрж Сестмайрын туслах болон хамтралсан гүйцэтгэх ажлыг байцаа нүсжис алгалдуулж Шинжаан шин Шин Шаожан, Лю Шаотао, Архан Түняс, Хэжун Ю хэрлүүрт орлосон.
1: Тэр хурааны амах үг нь усан төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад Гурингас, Ман Орондог 34-р хэсгэн олон тэмнээ захтан саргаар илчлэн мэдүүлсэн гурван гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Еврэн зас хурнаа Ардын засгийн урднаа Суны Меданаа Алун гэр, Суды Медаа нийтлгүй хурл хийж, Олон Салаа Мэчрээс, Ажахун тогтон байхын дунд сайжрахыг акулах тухай арга хэмжээ мөттөө тайлбарж гээсэн.
1: Шинжаангийн Тэнгэрүүлэн зүйн цагарах тур 1000 кВт эсвэл 900 кВт хос цагарах турын бүтцийг бүрдүүлжээ. Уран бисэн зүйн баран бидэн цаглан өмчтөнөө сулул цана чидвэрэнд ярилцлаад 1200 кВт гэрсэн.
0: Эх жилийн 90 мэндийн үйлчилгээнэ тэргэнэ Шинжаангд хө тэрэг явуулах ёсол явагдаж Эхнийлхсэн эрэл мэндийн үйлчилгээнэ хам гэдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлсэн.
1: Карахашын илмэн дурсар цаас үйлдэх урам мэрэгчлийн бедсэн бүсс хойлны үйг хамгаалах, уламжлан залгамжлах ба кедо тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжлөхийг үүсэл цулсан шинийг үүсгэсэн замар замансан зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгүрэн олохыг

0: хэлсэн үсгэхийа.
1: Шинянгийн радио телевизорын чимэн 6 дугаар сарын 14-өөс 15-ны өдөр гэртэл Жангсу мужийн нам заскын төлөөлөгчдөн бэлгэм Шинжаг нэрж системээр нь туслах болон хамтралдсан Кёгч Гажлиг байцаан үзэж залгуулд болгоо. Хоёр талх сарын ажлын ярилцах хурл гэж Ерөнхий шүүжи Шижинбингийн Шинжангийн ажлын тухай чихлэг чихл заавар цухал бүрэн зэрэгсээр гүнзгийг уучлуулж Шин цагийн системээр нь Шинжанг туслах ажлыг гүнзгийг арилгах тухай намын төвх хураан байрлуулдыг боддоо харуулж Шин хөгжилтэн ойлгохын ба Шин цагийн намын Шинжанг засгийн арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэж оновчтой бүх талаард уучлуулж системээр нь туслах ба хоёр гадрын хамтарлцаа шин шат гарахыг акуулва. Жангсу мужийн намын хураан шүүж, мужийн ардын төлөөлөгчний их хурлын банкны хураан эрхлэгч Шин Тоншин. Еврон засхурны намын хураан шүүж, Бингтона намын хураан 1-р шүүж, 1-р улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан. Жангсу мужийн намын хураан дээд шүүж, мужийн дарга Лиу Шаотхоу. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүж, Еврон засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниаз. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүж, Бингтона улс төрийн гишүүн Хоо Жун Ю холбогдлоо гэрлүүрт оролцов. 15 өдрийн эдийн амын Жангсу мужи Шинжангын уйгур еврон засхурын гэхэд Шинжангын үйлдвэрлэж битан байгуулах Бингтона системээр нь туслах ажлын ярилцах хурл өрөмжтгийгд бай. Чэн Шаожан еврон засхурын намын хураа заскын ордлон ба Бингтоныг төлөөлн. Жангсу мужийн киштэ дэмжлэг болно харамгу тусламж таалах ба. Тэр хэлсэн Намын 18-р их хурлаасаар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа Шинжангын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалж хэлжээ. Шин цагийн намын Шинжанг засгийн арга бодлогыг тогтоож, бүх улсын хүчийг дайчлан Шинжангын бүтээн байгуулалтыг хөгжүүлдэг тусалсын намын удирдлага болон нийгэм зүрэмтэй байгуулалтын илэрхэ давуулгыг гүйцэтгэлжээ. Дундад улсын онцлогтой энэ зэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрхийг амжилттай хүчийг хийлэрүүлжээ. Дундын үндэст нь нэг гэрэн кэрэнс шиг дутна байхыг хэлэрүүлвэ. Жангсу системээр Шинжанг туслах улс төрийн хариуцлагын нарийн хилмгаа гүйцэтгэж, ажилсар Шинжангийг туслах, ардын амьдралаар Шинжангийг туслах, соёлоор Шинжангийг өмдөхыг өргөжлөн чангадах хийж, Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба дээр ячин нартай хөгжилд шихлах хүний амир үзүүлвэ. Бүх Шинжангийн альвай нүстна кадр олон тэмн сэтгэл зүрхэн дан ачлан таалрах хийж, Сэтгэл зүрхэндэн бач чийжлж байна. Бид н 10 дугаар удаагийн бүх улсын системээр Шинжанг туслах ажлын хурлын байрлуулдыг нарийн хилмга боддоорулж. Жангсута хамтар дундын нүнсна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бивчүүлэх гол шугамтай байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжанд болгосон 5-1 дайлт хурлын байр тогтолтыг нэдлж. Шинжанг туслах ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлж туслах ба тусламж хүртгөө хоёр тал гэсэн хоёр идэвхтэйг бадруулж ажилс нь хамжилсах хүчилсаа нэгтгэж тусламж хүртгөө газар онцлогтой давлагтай үйлчилсэн ажилс нь системийг байгуулах олон төрлийн ажлын байрыг өргөтгөх хүчний юмрулж газаата чулаатай уулзах хамтрал цагаан чангадхыж улсын баруун шан чулаатай уулзах дайлдах бодлогод хамтар үйлчилж Алын цэснө олон төмнө эргэн дэлгэн явуулцаа сулулцаа уусал цаг акуулж системээр нь Шинжанг туслах ерөнхий хэлсэн юу ашгийг татралгүй дээхдүүлнэ гэв. Шинчангийн Жангсу мужийн намын хураа мужийн заскын ордныг төлөөлн Шинжангын уйгур еврон засгорон ба Шинжангын үйлдвэрлэж битан байгуулах Бингтона утх хугацаанаас нар Жангсуудын хөгжилд үзүүлсэн Кришта дэмжлэгд таалархаж байгаа нь мэдтгэв. Тэр хэлсэн Шинжангын ажил нам ба улсын ажлын бүх талд онцгой чихэл байр суурьтай юм. Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан Эрс Жан гудрдлогдоор Шинжангын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд өдрөрхө тутам шинээр нь хуурч. Албан ёсны олон төмн амаржин сууж аж төрж байна. Тус удаа сурлсан дайцаа нүсгэр дамжин бидний Шинжангын албан ёсны кадр олон төмн бэлгэмдэн сэтгэл нэгдэж Шургуу хатуулд зүтгэн тэмцэх зэрэг санааг нэн гүнзгэ мэдэрчээ. Намын удирдлага болон нийгэм зөрөмтэй байгуулалтын илэрхэ давуулгыг нэн гүнзгэ мэдэрч, дундад улсын онцлогтой үнэнсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрхийг амжилттай хүчийг нэн гүнзгэ мэдэрвэ. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил мэн.

0: шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйтсэн оновчтой бүгдалаар туушлуулжээ. Системарны Шинжаанг туслах улс төрний үргийг ерс сайнар бодтооруулжээ. Ажиусыг хөгжүүлэх, чөлөөтэй уулзаж хамтарлах, ардын амьдралыг батламжлах, соёлоор Шинжаангийн гүнзгий зэрэг талаар нэгнийг хүч оруулжээ. Давул гарны харилцан нөхрөлх, харилцан ашигтай хамтар ашгиртгийг хүчлэн ахгуулжээ. Албан цэсны олон төмнө нэгэн өргөн дэлгүй гүнзгагаар явуулсан солилцсон уулзалцхийг ахгуулжээ. Дундын нүнсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бийхжүүлж, нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаангийн битан байгуулалт Жансуугийн нэгэн их хүчин чадлаан өргөнө гэв. Ярлц хурлд хоёр талхсан холбогдлоо утардлаг Евран засгуурын болон Бингтоны ажаахуй нийгэм хөгжүүлгэхэд Жансуудаа болсон солилцоо хамтрал санаа байдал. Жансуугийн ажаахуй нийгэм хөгжүүлэлт болон системарын туслах ажлын байдлыг тус бүр харим мэдүүлв. Шинжаанд байх хугацаанд төлөөлөгчдөнд бэлгэм Илин хас Еврон зацгч үг болно. Кызыл сувгийн кыргыз Еврон зацгч үг гэрчээ. Сургуул, Ямнгийн хороо, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хөрэлэн уурн. Хуучин хот нь уран зэрэг гадраар гэрчээ. Шинжаанг туслах ажлын агц өрөвдөмжийг бодтой гадартын байцаар үзжээ. Шинжаанг туслах кадр чиглэлтнийг ергэн үзвэ. Жамсу мужид нотордлого жоохонго. Машин фамго чуйун хүн гэдлүрт оролцва. Жан Инчэн, Каден Кабин, Ванг Лин, Шуэ Бин, Янг Шиули холуудалда гэдлүрт оролцва.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Хамгаалтын кинэн байцаах дулаадугар дугуулынгийн түшаан шийдвэрлүүлэх Үшин 4 дугаар хэсгийн олон төмнө загтал заргаар хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх Үшин 4 дугаар хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 3 хэргийг клон авба. Үүнд голдлогт анхаарч байх хэрэггүй. Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг байхгүй. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 3 хэрэг байна. 3 хэргийн дотор Ürümqi хотын 2 хэрэг, Хотань аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агармандлын бузрдлын 1 хэрэг, Хатуу бийтэй хайгмил байдсан бузрдлын 1 хэрэг, Амахугийн эдлгийн 1 хэрэг байна. 6-р сарын 14-ний өдөр хүртэл Тэвхуран Амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт Үшин дөрөн Кескудагийн 1734 хэрэг голдлогт анхаарч байх 114 хэрэг болж, Үйна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1389 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 345 хэрэг байна. Дээр дүрцэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтэ тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холбогдлоо тогтоолын усаар шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинэгийн радио төсхөрөн чимэн. 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Төв хураан Амахгийн орчин тойрны хамгаалалтын хилэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орнд 28 дугаар хэсгэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлэв. Одоо шаардлагын ёсоор тус хэсгүүдэд гихгээд өмнөх хугацаанд нэгэн шийдвэрлсэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэсг хэргийн байдлын үзмөр хэсгийг нийгэм нийтэд хилээр зарлав. Тус гэсэнгийн Шинжаанг нь Уйгар Евран засхурна ардын саскын ордноос үлжэнаас байцан лавулж болно.
2: Шинжаанг нарад үйд хилус хуран сүрүүлэгч Янжуугийн медаснаар улбул 6-р сарын 15-ны өдөр Евран засхурна ардын саскын ордна суны медана алунгээр суны медан нийтлгүй хурал хийж Евран засхурна көгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл орон сүс ба хотгедагийн битэн байгуулалтын тэнхим худалдааны өвдлийн тэнхим зэрэгэ салаа мөшөр Ажахугийн тогтун байхын дунд сайжрахыг акулах тухай арга хэмжээ мөдө тайлбарж гээвэ.
0: Арга хэмжээний нийт дулаан талын 29 зур бус бутта төрин бодлогыг дурдан гаргаж, Кэд ажахуу их уруулалт аж үйлдвэр хэргэлгээ газар даралж үйлчилгээний үйлсэрэг голдлогта хүрэг хамарва. Еврон засгийн ардын засгийн ордны дээд нарийн мичгэн дарга Лювжиангоо илэрхийлэхдээ Ерөн дагын төрөн бодлогын аж ахуйн тогтун байхын дунд сайжрах, Ясинрэгэд ээхтүүл нь Юрашкийг нэмэгдүүлгийг бүх чарн акуулгаар ерөнхий харалт болгож. 15-р 5 жил сайн ихтэл доволж, эхнээ алах ман сайнар алга ажлын шаардлагатай нэгт байрлалд өгөн. Системтэй акуулж нарилаг онцтой шүтлэл хийвэ. Бүтэмжлэ экоролуултыг ихтгэх ажилдвар нь үйлдвэрлэлийг тогтворжуулан үйлдвэрлэлийг өргөтгөхийг дэмжих. Гадаа даралж байгаа нэмэгдлэн байдлыг бэхжүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн нэмэгдлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Гадаа аж ахуйн үйлдвэрлэлийн яц чанарыг дээшлүүлэн Юрашкийг нэмэгдүүлэхийг акуулж, аж үйлдвэрийн хэлбэрийн хөрөлдөлд дэс дэвшгийг акуулна. Шинэс гүгсэн аж үйлсийг боожуулан ихтгэж, Шинжанг нь онцлог ба давуулагта эдгэчилсэн аж үйлсэн системийг төрөх нь байгуулж, аж ахуйн хөгжилтийн яц чанар ба Юрашкийг татралгүй дээшлүүлнэ. Кэргэлгээг Икара Кёгжаатгийн үйлчилгээний үйлсэн хөгжилтийг батламжлах их дээд сургууль төгсгсөд нь ажил олголт нь үйлчилгээг сайнар кексэрэг арга хэмжээгээр дамжуулна. Хөгжилт нь өрөв талаар аль нэгэн олон тэмд нэгэн өлө нэгэн гол чарх аш гүртэнэ гэвэ. Манай орн нь бузардлагын цаглгаагийн шууд залтгийг шинэ энергиг нэгэн хөгжүүлж ашиглахыг төрөгдөг. Багтаан Шингак кэр хэмжээг дээшлүүлэх. Давуулахтаа аж үйлсд чилимж голох зангилгын гардас болгож, системтэй ухаалдан төлөвлөж, урчлал нэгтгүүлж, буттай өрөвтөмж болохыг хэрхэмэл бай. Евранц хотны хөгжилт бай өрчлөлтийн зөвлөлийн намын өндөртөх дугуйлын гин бүрэлдэх нь дээд эрхлэгч Чидун Фүнхэлхтэн. Бидний Евранц хотны шинэ энергиг өөрөөр гандын Багтаан Шингак тусгай зөвлөлийн төрөн бодлогыг идэв гэдэг нийтэлж, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлж, хэрэгжүүлж болох цаа, буттаруулж болох, төргөн өрөвтөмж болох дөрмөн батламжийг бүрэлдүүлвэ. Олон хүртэл Евранц хотны нэгэнт дулан дан хэрэглэгч ба хоёр олон хэрэглэгч нь бузардлагын цаглгаагаар шууд залгах төрөл зүйлийг дээрэн хэсэх хуваан буттааруулж. Бузардлагын бодлогын чидвэр олон талстай сакур, нэрсна химийн аж үйлдвэр, цэвэр устрагч, чолон тусн байгалийн шатамхаги, химийн аж үйлдвэр зэрэг голдлогтой ажил төрлийг хамарч, 233 тэмн киловатт шинэ энергийн мартан цогцолбыг байгуулж, жилдан бараг 46 дүншир киловатт цаг бүрдүүлгөө цаглуулна хэрэглэгээг шинээс нэмэгдүүлвэ. Энийн 370 тэмн тонна өнгөрөө нээлтрэгчэн давх хэслэн гадагшлуулдыг багсгасантай тэнцэнэ гэвэ. Баг мөнгө зарцуулан сайн бич ойлголттой болох болвол хэрэглэгээг ахуулах төрөн бодлогын тухай олно нийтэн мэдрэмж болно. Евранц хотны худалдааны явдлын тэнкмэн намын удирдахд дугуйлынгийн бүрэлдэх нь тэнкмэн дэд дарга дунбуу илэрхийлэх тань. Энэ жил Евранц хотны бас дутаад хэрэгцээг өргөдөг хэрэглэгээг авахуулах талаар аль болон байрлуулах гэвэ. Энэ жилд ер хагасчлагдсан улс нь хууш нар шинийг сулхгүй 20 мянгаас нийт 17 дүнширт өрг ирэмшнүүлж 116 дүнширт өргийн хэрэглэгээг дайшилвэ. Шидрэн хугацаанд бас 7300 тэмн төргийн 40 мянган нэмж нөхрийг үнэнгээр хэрэглэгчд шууд олгож түг амл харгалзалт төрөн бодлогыг нүдэн дүзэгдэн мэртэн гарт баригдан болгов. Соёл зугаацл ба хэрэглэгээг уйлд олох нэгбл хувцгын нор ба хэрэглэгээг уйлд олох электрон худалдаа ба хэрэглэгээг уйлд олох мөнгөлөг ба хэрэглэгээг уйлд олох дээрэн талаар гүчлэгийг баримталж Зугаатлын хөгжаан тоглолрол дуу хөгжмөн баяр Шинжангын Кэлбэмгийн кэттисн хамдарсан уралдаан зэрэг голдлогсаа сангилгын цэг болон уралдааны урс цэгийг үйлс ашиглаж ид жуух хонж байрлах айлын явах тэрэн зугаацх хулдан авах наадн цэнг пиккет гэсэн хэрэглэгэн ах байдлыг бий болгож хэрэглэгэнээс ахтэлгүр намжилын хүчийг өргөлжлөн хөгжаана гэвэ.
2: Шинжанг нарадууд хилус хураан сүрүүлжилгч Янжуугийн медалснаар болвол шидрэ. Жангжу Мьёгийн 750 кВт-ийн цахалгаа дамжуулан гүшлэл өршөлгөх инженерийн тордон нийлүүлэн ашиглалт дурж, Тэнгэр уулын зүүн цагарга торын Кууискин хэлбэртэй дан цагарга тор байснаас нь Рюискин хэлбэртэй хос цагарга тор болон дэс дэвшж. Орон бүсийн зүүн баруун биеийн цахалгаан гүшлэлнээ сул санаа чидвэрийн дээгшлээд 9200 тэмн киловатт хүрчээ. Шинжанг нь анхдагч 1000 тэмн киловатт дэсийн өгтлаасын

0: хамжуулан хэрэггүй шугам болсон байна. Жангжи мёгийн 750 кВ-ийн цахалгаа дамжуулан хөшлийн өршөлгүй инженерин болбол Тэнгэр уулын зүйн биеийн цахлаан төрийг шилдэгжүүлэн дэстэвшүүлэхгүй гол инженерин болно. Мори Жангжи мё үсэ ванай хөт бий. Ерөмжийн хөт бий зэрэг цахлаан хүчнээ товчлуур харилцан холбоолон харилцан нэвтрүүлсгээр дамжина. Өгөн байсан тэнгэр уулын зүйн цагарга төрийг эм хөт хос цагарга төр болгон хуваажээ. Улсын цахалгаан төрийн Шинжаангийн битэн байгуулалтын хуяр компани 1-р төрөлжлийн хамьяарлын төвийн төрөлжлийн тухайн сарангийн хамьяар нь эзэмдэхэд тусгай хариуцлагат байна. Фушан Юэ хэлэхтэн. 750 кВ-ийн хүчлийн өршөлт 14 өртэйг хамарч. Хүчлийн өршөлт Ярнга багт хамжин 5340 кВ ампер байж. Цахалгаа дамжуулах шугамын Ярнга үтийн 9720 хуурцыг 146 км-тэй хөрчээ. Зүйн Шинжаангийн цахлаан төрийн их байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах ба амар түвшин тогтуунаар ажиллах чидвэрийг ихээр дээгшлүүлвэ. Төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулснаа дараа Жангжи мёгийн хэсгөрн төлөвжүүлсэн шин энергийг турдан нийлүүлэн газараан дамжуулах хэрэгцээ шаардлагыг бүхтэлээр дааж. Жижи хугийн хүчлийн өөрчлөлтөй өртөнө цахлаа хангах даацын дараасыг бүтэмжтэй намдуулж Тэнгэр уулын зүйн цагарг торын зүйн биеийн цахлааг баруунш дамжуулах чидвэрийг өргөлжлөн нэмэгдүүлж, оромсон цахлаан торын газараан дамжуулах хөрөлцөхөй талыг нөхрөлнө гэвэ. Тус инженерингийн бараг 150 км-ийн шугамын хар адрагийн төрөтнө төрлийн зэрлэг амтны хамгаалтын нурам ба читэгийн сахуржигсэн модон аврагч хөрөлийн улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг зэрэг амахуугийн сэргийг орон бүстэй хөршилж байна. Фушан Юэ хэлэхтэн, бидэн шугамын зам ба суургын сүйрийн байрлуултыг дахин давтан хайн шинжилж шилдэгжүүлэн. Амахугийн гол уран бүсээс санаажлагаасан зайсэж, нийт 16 км шугамыг шилдэгжүүлэн тэнш хариулж. Оромсон амахугийн орчин тойрондө болсон инженерингийн битэн байгуулалтын нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр дурагшлуулж, цахалгаан дурын инженерингийн битэн байгуулалт гэхэд амахугийн орчин тойрны хамгаалтын эв зогсолтой хамт дуршихыг биелүүлвэ гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн улмэр.
1: Шинжаангийн радио телевизор анчман. Системэрийн Шинжаангийн төсөлх ажлын дунд Жансун мужи эдийн хэрэгцээнд суурилжээ. Ажилсан мэрэгжлийн бэрхшээлүүг шийдвэрлэх, эмэмлэг мэрэгжлийг дэс дэвшүүлэх зэрэг алуулан боттой гэрхмсэн арга хэмжээгээр дамжин төсөлмжиг хэрцэн гадрын дээр ясын нартаг өгжүүлдэг итгэвчтэй хөдөлгөгч энерг хурамдуулваа. Гол сэна залуучдын шинийг юус гэж үйлчлэлтэй хөрэлэнд байх Жансу Илин ажилсан шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн хамжил санаа хөгжүүлтэн тав. Энэ жилийн 2-р сард ажилтулт орва. Энэ нь Жансу Ил хоёр гадрын шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн шинийг юусгаар Шинжаангийг туслах ажилсар чидэмж болохыг агуулах гол тавцан болох вэ гэдэг. Мэргэжлийн хангалт хэрэгцээг залгуулдуулах, өрөвтэйг хөөрүүлэх, ажилсыг боожуулах, мэргэжлийн үйлчлэг хангах, хамтран бэрхшээлийг шийдвэрлэх тавны их жидэмжийг нэг цогцолсон байна. Гөвжилтэн төвийн эзэнгэлд нь хариуцлагатан чөнгөн танилцлан гэлэхтэн. Жансу 175 их дээд сургуульта. Одоо хүртэл 41 их дээд сургууль бидэнтэй харилцаж, бидэн тэдний профессорыг манай тухайн газарт оруулж гинзгээ судлан яг ажиллах гэж байна гэв. Улсын Шинжаангийн Шинжаан хав нэрмэгтэй Идан унтан хизгарт компани жилдээ 50 тонна тус газрын нэрэг гандгар зэрэг зэмсэг хулдан авч хөгжилтэн 50 нарилаг омчтой залгуулдуулах хөтцөлтөд тишгэлэн энэ жил 3 зүйлийн шинэ хэлбэр нь ЭЗМ-сн өмдөг амжилттай судлан нээж зах дэлгэртөө оруулснаар борлуулалтын хэмжээ нь өргөлжлөн дээгшсэн байна. Ардын амдрын Кореанд Жансу мужи шилдэг эмэмлэг мэрэгжлийг илд буттаруулахыг ахгүйлж. Тухайн гадарын оншлын эмнэх нь Кирилцко талыг нөхрүүлвэ. Бээрэн дээд булчирхан намжил судлаар цус авах болбол хоёрдогч чинартай дээр цусны даралтыг оншлын тодлохох гол нарилаг онцтой мэрэгжил болно. Шүүрүүгийн Шинжаанг туслахын эмчин ховторлогоор Илрүүгийн Китна эмнэгийн хураан зүрхэн цусны судлын дотор салаа бээрэн дээд булчирхан намны судлаар цус авах хатгаг хэлбараар шилдэгжүүлжээ. Мисс

0: На давхцал өвчнийг их гарах гуурлва. Ил жүгэн хийтнэ эмгэн хоран зэргэн цэн судлын дотор салааны дэд эрхлэгч чөргэн авралтын тавины эрхлэгч Ван Фи Шинжанг тусалсан эмчтэй сололцсон суралцах явцтаана илвэг хололттой болжээ. Тэр хэлхтэн Шинжанг туслахд тусга мэрэгжилтэд хош урал мэрэгжил ба эрхэм нандан туршилгаа авч иржээ. Өвчтэн Эвдхийг икар багсгасна хамт бас манай эмч сүйлөч нь ажилхаг нэн дөхм нэн товч тодорхой болгоог юм. Ардын амьдралыг төрөнд тавих аж үйлс зар үнс болохыг баримтлж удаа хүртэл Жансумужи ирд нийт аж үйлс Шинжанг туслах нэгэн 21 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Шинжанг туслах 23 дүншүр 8-ын төмөн төрөг буулгав. Жансугийн элиг туслах эмн фронтын жолоот гадрын ажилс ажил олголтын дугуйлынгийн гишүүн. Илрүүгийн шинжил ухаан техник мэрэгдэн товчана дэд дарга жүгүйн жиян хэлэхтэн. Жансугийн нэрт ажахлуулын Шинжангын айнал зэргийн нэрт тэмдэгэн гэдүүрийг зохион байгуулжээ. Жансугийн хоорзн өнгөр ажахлуулын эх оргуулсан төрөл зүйлийн боттарлтыг акуулжээ. Боттарлсан хөрөнгө мөнгөн дээр үнсэн өнгөр дүншил төрөг болж Идэний өдгэжилсэн ажилсан системийг төрөлтгөн байгуулахд хүч нэмэрл байгива.
1: Шинжанг нарад үед хилсхран ерэнхэсэн чимэн. 6-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 7 өдрийн хугацаатай явагдах бүхүлсийн энерги ариулах ухааруултын гараг жинх нарыг хэлвэ. Гол сэдвин энерги ариулах шин эхлэлтээс дур нүүстрэгчтэй иргэчи зүг өргөжлөө яг ихэ болно. Шинжангын альва газар олон янз хэлбэрийн Баялаг агуулгатай ухааралтын хөтөлбөр өрнүүлж, бүх нийгмээр нь өргнөр уралцахтуу зөргөжүүлэн дайшилж, бузрдлгоо дур нүүстрэгчдэг хөвжлтийг акуулж, бузрдлгоо үйлдвэрлэл амьдралын арх хэлбэрийг бүрдүүлэхийг акуулж байна. 2026 оны бүхэлсийн энерги ариулах ухааралтын гаргийн Шинжангийн гол царангийн хөтөлбөр Корол хоттой эхэлж, Шинжангийн энерги ариулж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуудыг багасгах ажлын үр өтөмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж 14-р 5 жилаас нарк Шинжангийн энерги ариулж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуудыг багасгах шин энергийн суурин газрын бүтээн байгуулалт бузрдлгоо цахилгааны газараан дамжуулах зэрэг Кранд улсын лабдан боттой үр өтөмжийг шууд илрүүлвэ. Улсын нээлт эх орлуултын бүлэглэлийн Шинжангийн Лобнурын Калт давсны хязгаартай хариуцлагатай компани дэд ерөнхий инженер Тонод Төхөөрөмжийн хамьяарлын гэлсэн эрхлэгч Танго хэлэхтэй. 14-р 5 жилийн хугацаанд манай компани энерги ариулж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуулдгийг багасгах талаар хоордуншир өнгөрөө төгөрг оруулж энергийн бичсэн хэлбэрийг хөрвүүлэх энергийн ашиглалтыг дээгшлүүлэх энерги ариулах болгоны өөрчлөлт эх байлгыг орчлуулан ашиглах тоошлолт ойнжилтар энерги ариулж чидэмж олох зэрэг талыг хамрваа гэвэ. Хөтөлбөрийн тухайн сарганд бас энерги ариулах санаачилгын бичих нийтлж бүх нийгмээр нь баг сах явдлаас эхлэн хээж бузрдлгоо дор нүүстрэгчтэй үйлдвэрлэл амьдралын арх хэлбэрийг үйлдвэрлэхдээ ураалва. Хамил хоттоо Евразис хорны олон нийтийн байгууламжийн энерги ариулж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуулдгийг багасгах тусгай сэдвт ухааралтын хөтөлбөр яг явагдаж. Бүх Шинжангийн Альва аймаг жуу хотын алан байгууллага, ихтэй сургууль, эмнэлгийн хураа, талар ордон зэрэг олон нийтийн байгууламжийн төлөөлөгчөөс энерги ариулах явцдгөө шинийг үүсгэсэн үйлдэлгэн сулцсан хуалцва. Хамил хотын эдин засгийн төвчөнө намын удирдах дугуйлынгийн бүрэлдэхүүн төвчөнө дэд дарга Ванви хэлэхтэй. Бид олон нийтийн байгууламжийн энерги ариулж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуулдгийг багасгах шаардлагыг үргэлжлэн төвшлөлөн боттааруулж, алан байгууллагын ажиллагаан болон эдийн засгийн төсвийн нарилгажсан хамьяарлыг чангадах гэж бузрдлгоо дур нүүстрэгчдэг хөвжлтийн M18-д явахаар чирмэнэ гэвэ. Санжижу үйлдэлсч сэдв хариулах, сонорхолтой зураг өгсөрөх, үр өгтөмжийг дэлгэн үзүүлэх зэрэг арх хэлбэрээр дамжин Санжи хотын голдлогтой худалдааны төрөхтөө дур нүүстрэгчдэг хөвжлтийн ойлгохныг ухааруулж, үүр амьсгалын хөвөрлтийг аргасах мэдлэгийг түгээмжилвэ. Евразис хорны алан байгууллагын хэрэг явдлын хамьяарлын төвчөө. Евразис хорны хөвжлтийн өөрчлөлтийн зөвлөл болон Шинжангийн уран зүргийн ордон хамтар энерги

0: эргэлгийг ариулах ухааруултын гаргийн түүхтэйгэн хамт уралцах гар урлын хөтөлбөр эрхэлж, гэрүүлийн бузурдалгоо доор нүүстрэгчтэй амьдралын ар хэлбэрийг өдөр тутмын амьдралд үүсгэхдээ уралва. Еврон засгуурны олон байгууллагын хэрэг явдлын хамьяралтын төвчнө олон нийтийн байгууламжийн энерги ариулах хамьяралтын газрын дарга Рентянчи хэлэхтэй. Дөрөн сарын сүлжэна ба дөрөн сарын сүлжэна бүсүг хөтөлбөр өрнүүлэхээр төлөвлөж байна. Бүх нихмарын дөкөн бүгэ тохромжтой. Бузурдалгоо дор нүүстрэгчтэй. Болуусн эрэл саруул үйлдвэрлэл амьдралын арк хэлбэрийг үйлдвэржүүлэн бүрдүүлэхтэй үлгэр үзүүлэн дайшилж, Үсгэлэн сайхан Шинжаангийн битэн байгуулалттай хамтан гүшин жилээн өргөнө гэвэ.
1: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж, сэргэл мандлын аянд эрэлхэлн өргөшлөө.
2: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Нам байгуулагдсан 105 жил аснаар ИИ-ийн эв хамчд өнцөн шаттай ажлын амьдарч үүрэг хариуцлагыг зөрөгтэйгээр үүргэлж ирвэ. Ахсын амигт Кёкьяр болвол өнгөрсөнд жил бүрэн хаврын өдрөлд шар элсэн шуурганд ягцсан хамар хатдах өвсөнгөө хайлцхаа газар байва. Энд намын гишүүн кадрчд төрөвчлөн бэрэгсэдвийг шийдвэрлж, альбин цэсна олон тэмн үргэлжүүлэн чирман тэмцэж, 40 жил үргэлжүүлсэн бузурдалгүй бат баримтлыг эхлүүлж, нийт 120 өнгөрөө тэмүү газрыг хөөжүүлж, Хоёр гараар нь такалмакны элсэн цөлөн баруун хөд сахт нэг эвдэршгөө батбек ногоон утцаан кермиг цогцолва. Одоо ахсуугийн шихэр голтой алимна гол гарууд нь уран болох хүнчипогийн кескоор нь алимд үүт элг зангилган хугацаанд орва. Энэ жил энхэн 15 тэмүү алимд үүт элгэх болно. Кёкьяр нь амахуугийн сасалт нь орнда гол кескоор нь болсна хэвдэ. 40 жилийн өмнө эндхэн бас нэг хэсэг алтар цөл гүв сайрган байжээ. Ахсуу хотын зэмсэн тараач нь гаян үнжвэн сургуулжлагч ялхтай. Өнгөрсөнд энэ газар болвол элсэн цөл байж, элсэн шуурган их мөртэй нь үндсэндээ далдлах газаргүй байлаа гэвэ. 1986 онд Ахсуу аймаг Кёкьяр алтар цөлийг нугаарлах инженерингийг эхлүүлж, угийн таарм натар халбарлтны их сургуульд багшилж байсан Имам Мамед Элсэргэхийн засгийн 1-р фронт санаачилгаас нь оролцож. Кёкьяр нь гурван хөдөн халхавч өөг нь хамьяралтын үртэн аатгч дарга Имам Мамед гэлэхтэн. Өнгөрсөнд би багшилж байхдаа нь бас өөзэмсний үйлсийн хизал зааж байсан юм. Би нэг эв хамт намын гишүүн болохоор намаас тушааж өгсөн үергийг би лаптоп хийлүүлнэ. 1987 онд 20,000 мөнгөнд үүрэгд. Өшгөөгийн төвчөө амьдрахыг хэмжээг баталж, зам хадалцана саламетр зам засч, ус нарчлуудтан саламетр нөхм алдаж, далан засва гэвэ. Кёкьярын инженерийн маш их мөртөн кичэртлэн улам байж, мут тарж өөжлөх түйкэн дээр ховур тог алдаг. Зөвхөн 1-р хугацааны инженерийн дээрнх байнаар 2,880 сүйр шурат үлгэн машин ажилуулж, 9,000 тэмн кубметр шурат үлгэв. 1987 оноос 1989 он хүртэл эндхэн талсан модны амьдрсан хэмжээ нь 187 цаг 5 хүд хэржээ. Тогтц нь харуулсан давба. Кюмне Кчан нэмэгдүүлэхийн төлөө Имам Мамед тухайн үед яг дээд зэргийн дун сургал өмшиж басан Кэвган татна өөжлөх энэ дууруулжаа. Имам Мамедын Кэвин Кёкьярын гурван хөдөн халхавч үег нь хамьяралтын үтэн ээ хамгаалагч Асгар Имам хэлэхтэн. Зөвхөн мут тарснаас гоороо хамьярын хамгаалах хүнгүү болсон до аум ийгэд байвал болохгүй. Би нэг ев хамт нам гишүүн болохоор эрхши үлкэр дурал болох хэрэгтэй гэв. Ахмад эртэнэ тархан кевин болсноо хэвд би тесврэн ажилсан до бусууд ажилтан ажилсан кевил бас тахч ажилваа гэв. 40 жилаас дараа Вийнийн эв хамт намын гишүүд өмнө нь гавшгалж, алиун цэсна олон тэмн сэтгэл нэгдэн мут тарж нугаарлан нийт 390 тэмн кинудаа элсрэг гишг засна өөжлөхөд оролцож, Кёкьяр нь нугаарлад нь инженерин атар чөлөөг засах гайхамшгийг үүсгэв. Одоо хүртэл Ахсаамын нэгэнт 823 тэмн 9,900 элсрэг гишг засах үүргийг биелүүлж, Бүхгэ аймгийн Өөшгүүгийн Бүрхэлтэн гэмжээ нь 1985 онд 100-ад өөрөвцөө нэхгүй байснаас нь дээгшлээд 100-ийн нэхгүй болва. Шилдэг сан амахуг нь үндэс сүйрт төшклөн. Тухан газар нь өз юмсан жилийн үйлдэх нөртхийн 130 дүмшир дунамынган төмөн төргээс давж. Бүхгэ аймгийн Өөшгүүгийн Үтхбил чарын үйлдэх нөртхийн 226 дүмшир төргөтгөр ба.
0: Шинжаң нарадыйд хилус хуран чимэн. Хашхар хотын пахта эхлэг сүмна юлқунлух тусхна таун сүм утутруг ба күзэг тара таржи нэг жилды хоэр хураха туршилтын тарамлин газарта шидар эхлэн чиг сүулгва. Энэн. Тутруг ба күзэг тара таржи нэг жилды хоэр хураха хашхар амгин анхтагчи туршилтын төрөлзүл олна. Пахта эхлэг сүм болбол нийтлэг хүжүрлэг газар мэн. Утхусанас нар тухан газар усан дотор болон күзэг тараа тарж нэг жилд нэг хураах уламжлалт тарилтын хэлбэрийг үргэлжлэн хэрэглэснээс газар ширээн их байлгийн гүйц ашиглагдсан гомертэн тарилтын газрын ашиглалтын үр өтөмжийн дурцэр байваа. Тухан газрын тараалгийн мэрэгжлийн бүлгэн эрт боловсруху хужуртө тесвэртэй усан дотор ба күзэг тарааны төрөлжүлгийг сунган боожуулж хоёр үлэрлийн тарилтын ургалтын үеийн хугацааг салгалдуулва. Дараа 6-р сард хүзэг тараагийн хаж хураснаас хойро усан дутрагын чиг суулгаж 10-р сарын ихэр усан дутрагыг хураснаас хойро тэр даруй хүзэг тараа тарьж дараа жилийн 6-р сард дахин хүзэг тараагаан хурааж хүзэг тараа усан дутрагыг нэг жилд 2 удаа ээлжлэн хураах хэлбэрийг бүрдүүлвэ. Төршилтийн тарилтын газрын төрөлжүлийн хариуцлагат нь Дван Хоуран хэлэхдээ усан дутрагыг 10-р сарын 1-ээр амжин хадж хураасна дараа күзэг тараагийн төргийн тарина. Игвэл хоёр үлэрлд нэг удаа тарихыг биелүүлж чадах бигээд гуурсандын тарих шаардлагадаг хэрч чадна гэвэ. Дван Хоуран илэрхийлэхдээ нэг жилд 2 хурааж орчилдуулан ээжлийн тарих хэлбэрээр мөвөрийн жилийн дунд чи ашиг урлагыг бараг сүүнэ 20 хуард ээжлүүлж мөвөр жилдэн 2000 шаху төгрөгийн орлого нэмэгдэнэ. Нэг үлэрлийн усан дутраг нь хураалтын жил бүрийн гаралтын бараг 650 кг орчим юм. Бидэн дахин нэг үлэрлийн күзэг тараа тарвал хоёр үлэрлийн 90 кг гаралтын нэг тунаад хөрх болно гэвэ.
2: Шинжаңгийн радио телесхрон сургуульчилэгч Жан Ингийн медаль саргуулвал 6-р сарын 15-ны өдөр Евран засгийн эмгэгт ачтан холбоогаас төрөвчлөн Дундад улсын тараалангийн банк болон Дундад улсын эмгэгт ачтан хөгжүүлэлтийн сүйрэн мэндийн нийгэмнээс хамтран нэрнүүлсэн Эхчүүлэн эрүүл мэндийн үйлчилгээний тэргэнэ Шинжаңд тэрэг явуулах ёс тул Хөрөмж хотын хөгдөв. Тэрэг явуулах ёс тулд Дундад улсын тараалангийн банк, Дундад улсын эмгэгт ачтан хөгжүүлэлтийн сүйрэн мэндийн нийгэмнэг нь холбогдлоо хариуцлагатнаас үндсэн шатын нэмэмнэг нэгст мартын тэрэг олгож Шин мартын тэргэн төлхөрийг илжүүгэн чавчал шана айшин шири болгсон эрүүл хамгааллын хороо Тард аймгийн тол шана ардын нэмгийн хороо Хамин хотын ард үрэг шана ихнэлгсэн эрэлжүүл ба төлөвлөгтөгөр хүйхт авах үйлчилгээнэ төв Хашхад аймгийн Янсар шана ихнэлгсэн эрэлжүүлний нэмгийн хороо зэрэг дээрвэн бэлэг гөртг нэгт тушаава Дээрвэн шин мартын тэргэн Лабаган дугаарган хөдөлжи. Тэнгэр уулын өмнө хот биен үндсэн шатын нэмэмдэг эрүүл хамгааллын 1-р фронтцэг айлва. Бэлэг кэрцэн талгсан төлөөлөгч. Илжүүгэн чавчал шана. Айшин ширээ болгосно эрүүл хамгааллын хураан дарга. Түүний шүн хэлгдэн. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний тэргийн хариаторна их нэлгсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээний хам гидсэн 1 км-ийг битүмжтэй нэвтрүүлнэ. Бидний эрүүл мэндийн үйлчлэг ана тэргэнд төшөглөн тосхон дуулдан малчил хоронд байнга бууж хоёр үманыг шигшин байцаах жирэмслэж көнгчгүй хугацаанаа эрүүл хамгаал кийхтийн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалт эрүүл мэндийн шинжилх ухааны төвөнчлэг бачин байдлыг аргацсан шилжүүлэн зөвлөх зэрэг үйлчлэг өрнүүлж Сахсилу газар гурданд байх олон тэм гертан готорсон эмхт ачад ба көчөлттэй күйхтийг голдлогтой харгалзэж эмэнгэн дутна үйлчлэгийг олон тэмнэ гэрийн хажуудад хэрэгнэ гэв. Ёслуудын Еврон засгуурны эмхт ачлын холбоогаас Дүмдүд улсын Тараалынган банк, Дүмдүд улсын эмхт ачлын хөгжүүлэлтийн Сүйэр мэнгэн нийгэмлэгдэх талхархлын кимэрлэг түг хэрэг байна. Дүмдүд улсын Тараалынган банкын Шинянгийн хуяр банкын намын хураан гишүүн банкын дээд дарга ажилчны өвлөлийн тэргүүлэгч Сан Бин Келхтан. Эрэгчлээ Тараалынган банкаас эмхт ачлын холбоо эмэгт ачлын хөгжүүлэлтийн Сүйэр мэнгэн нийгэмлэгдэх болсон хамтрал цагаад үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. Нийтэн ашигтын хурлуудаа нэгт

0: Энэ нийгэмлэгээс нэгэлдэ төлөвлөн хамьярч. Альва шатын эмх таштан холбоогаас хариатуурна эхнэлгсэн эрэл жүлэн байгууламжтай холбоолон хөдөлсөж хэрэгжүүлвэ. Шинангын эмх таш күйхтэн көвжүүлтэн сүйрмэн нийгэмлэгэн хэрэг эрхлэгчтэн дарга мави хүн таньцлэн ялахтан. 2026 онд хүртэл бэхшин чанд нийт 250 дулаан эхчүүлэн эрэл мэндийн үйлчилгээнаа тэргийх тохируулваа. 2005 онд анхлагч тэргийг бутлааруулснаас аваад удаа Шана шатын эмнэлгийн хураагаар товтур болгож суман тосныг хамарсан эхнэлгсэн үйлчилгээний нүүдэл системийг байгуулах гэртэл нийт 800 жирийн төмөн 7000 эмэгтэй олон төмөнд үйлчилвэ. Хөөштө бидэн аливаа талгсан хүчинтэй бэрхжилэн холбоолон хөдөлсөж эрүүл мэндийн үйлчилгээний тэргийг нэн хол явуулжээ. Үйлчилгээг нэн шилдэг болгож Шинжаангийн альвын нэсны эмх ташд күйхтэн амь насы эрүүл мэндийг хүнэнг сайнар сакан хамгаална гэв.
1: Шинжаангийн радиод хэлс хураан сүрүүлжилгч Гомон Хи дадлагын сүрэгч Лун Шүмингийн медальснаар болвол энэ жилээс наар Ерөмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район 5000 өнгөрөө төмд өргийн тусгай сүлийн Кэрэнг мөнгө эрэмшин уулж Хуучин сахлагын шадыг шинтгэн өөрчлөх ажлыг бүх талаар ахгүйлж нэг төмд өнгөрөө өрх суугаал ярт ашиг хүртэвэ. 6 сарын 10-ны өдөр Ерөмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район Янгонг жаавьян орон сүсийн төөрөгт Хуучин сахлагын шадыг цуцхо шин сахлан шатыг өксөрх байрлагын ажил яг эмх дараатайгаар явагдаж байна. Харьяа турна хуучин сахлан шатыг шинтгэн өөрчлөх цэг байрын нэгэн болсны хувьд тус орон сүсийн төрөгийн нийт дөрөн хуучин сахлан шатыг шинтгэн өөрчлөх тодорхой хуудастай оруулж одоо нэгт 2 сахлан шатыг сулсны хамт ашиглалт оруулваа. Орон сүсийн төрөгийн суугаал ярд жуужаа шин хэлэхтэй Тэргэн мертэн амар төвшин болж асард гарж буухдоо нэг дөхөн болва гэвэ. Тус удаагийн хуучин цахлаан шатыг өөрчлөх ажлын улсын тусгай зүлийн нөхөрийн дэмжлэгтэй түшгэлж сугаал ярдын ажаахуугийн дараасыг хамгийн их хэмжээгээр көнгөрүүлвэ. Ерөмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район Янгонг жаавьян нэрмштэй хам бидсэн хамьяралтын хязгаартай компани орон сүсэн хамьяргач дайли сүрүүлжлэгчдэг хэлэхтэн. Цаглган шат өксөрхтө бүрө өмчтнэ санлыг хурааж, гарын үзэг сүрүүлж, зөвшөөрүүлснэ дараа тэгээд өксөрсөн юм. Нэг хэсэг зардлыг нь өмчтнэ өнгөрсөндө тушаасан сэлвэн засх сүйр мөнгнээс гаргаж, бас нэг хэсгийг нь улсаас нь өкөрүүлж, өмчтэн дахин үлүүцай мөнгө гаргаснаа чихал гоём гэвэ. Энжил Улсын их хэмжээгээр тоно төхөөрөмжийг шинтэх ба Кэрэлгэнэ сүлийн хуучнаар шинийг сулхо хоёр шин төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэх ашигтай заптокалыг ашиглана. Ерөмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район хуучин сахлан шатыг шинтгэн өөрчлөх төрөлжүүлгийг бүх талаар эхлүүлнэ. Өөрчлөх гүйцэтгэх тоо ба нөхөр хөрөнгө мөнгөийг идэвхтэй эрэмшин уулж хамаг эцэстээ 329 сахлан шатыг шинтгэх орон тунаа зөвшөөрлийг уулж 5170 төмөнд төгрөгийн нөхөр хөрөнгө мөнгийг буттааруулаа. Ерөмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район хам бидсэн үйлчилгээний хамьяралтын төвийн эрхлэгч Тянгуофун таньцлын гэлэхтэн тус удаагийн хуучин цахалгаан шатыг шинтгэн өөрчлөх инженерингийн хариаторны ушин дөрн орон сүсийн төргийг хамарч нэгтмэ 2395 өрх суугаал ярт ашигкуртайна. Одоо Бидний нэгт 14 цахлан шатыг шилгэн авах ба хэрэглэх ажлыг биелүүлж, үлдсэн 315 цахлан шатыг бараг цалдаар 10 сарын дунджаар өксөрөх ажлыг бүгдийг нь дуусгана гэвэ.
2: Шинжаан улбол сайхан газар.
0: Түмэн зүгээс хөвжм үсктор YouTube бас бэ. Шинжаан радио телевизхранч маань Карахашана пурчагч болгсонд элмэн дурсар цаас үйлдэх мянган жилийн урам ярилцлал ИИ дамжны уламжлагдэж шидрэн жилээс наар тухайн газар төрөн бодлогын дэмжлэг ба кэрэнг мянган оруулалт дамжин бүдүсүм бүсүс хуйлын өйгі хамгалғы, улымжылын залғымжылғы ба,

0: өдөө тоцхныг цэцэгтүүдэн гэгжүүлгийг үүсэл цулсан шинийг үйсгсэн замаар сонгосон байна. Гарагаш нь пүрч ахчих болгсон элмэн дурсан цаасна нутгэ хэмээн гэжээ. Энэ зүн Будда элмэн дурсан цаасна ажилсан хүрээлэнд зугаатгчд татралгүй суурлд гэжээ. Энд элмэн дурсаар цаас үйлдэхийг бийшин нойлгож суулын битал чивэлхнийг сүнгэн холд навч байна. Жамсүгэн зугаатгч Рэрш Ужан гэлэхтэй байна. Илмэн дурсан цаасна ажилсан хүрээлэн дэрж илмэн дурсан цаас гэх энэг бодсомс суулын нүйн эрт өдгэ гэх үсч. Энэ үр мэрхшл одоо бас ийм сайхан хадгалагдан уламжлагдчих байхыг үзээд маш гайх ба гээ. Илмэн дурсан цаасыг эрт дан хань усн дурсан цаас хэмээж байсан бэгэд мянган өнгөр жил нэм дунд орноос торгоноо зам дах хотанд уламжлагдсан гэрчээ. Тухайн газрын суугаалард элмэн модно дурсаар цаас үйлдэж, үйлдсэн цаасын хорхатхаас сэргэлж, чийгтгээс айхгүй байгаад, үсэг бичиж, зург зурж, мянган жил өнгөрсөн шиг өнгөн хөөрөхгүй юм. 2006 онд уйгур үндэстний элмэн дурсаар цаас үйлдэхгүй үр мэрэгшлийн анхдагч хэсэг улсын дэсэн бодсон бүсс хоёр нэв нэрсэн чигсалдж ихсаад гэж Хурч ахчи болгосна элмэн дурсан цаасна нэр алдаршлын улмаас улам ихтэж. Гарагашаан болон системарын Шинжаан туслах мөж хотын олон жилийн битан байгуулалтаар дамжин тухайн газар нэг ордон, нэг хүрээлэн, нэг зэлийн элмэн дурсан цаасна бидсэн бүсс хоёрын нэвэн хамгаалалтын системийг бүрдүүлсэн байна. Хотан аймгийн дэсэн бидсэн бүсс хоёрын нэвэн төрөлцөлийн элмэн дурсан цаас үйлдэхгүй урам ирэхшлийн төлөөлөгч нартаа уламжлан залгамжлагч Билали Турсан баг гэлэхтэй. Өнгөрсөн бидний эврийн гертан баг үйлдэхэлдэг хэж байсан бэгэд зугаалцчд усан маш цөөхөн билээ. Энэ хэдэн жил заскын дурднаас элмэн дурсан цаасыг маш сайн хамгаална уламжлан залгамжласнаас зугаатгчд олж ирж нэг жилд 40 төмөн төрөг орчмын элмэн дурсан цаас хулдах болгоо юм. Дараалхын Карагашаан уран бичлэг уран зургийн бидалыг засан сэргээх. Дээдээс нь буудал багда зэрэг гэрэнтэг элмэн дурсан цаасны гэрэглэлтийг өргөлжлөн өргөтгөхөөр төлөвлөж байна. Карагашаан музейгийн дарга говэн хэлэхтэй. Элмэн дурсан цаасны хажуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж урм ярагчлыг кевэнжүлэн заах ба баримжаачүлэн өөрчлөхөр дамжин эртнэ урм ярагчлыг сайнаар хамгаалж уламжлан залгамжлана. Энэ хамт соёлын битальч үйлдэхнэ төрөл зүйлийг баялагжуулж сүлжэна ба сүлжэна бүсү буурлуулт нь арга замыг өргөт хийж элмэн дурсан цаасна хаж үйлсээр өргөлжлөн олон төрнө урлагын нэмэгдлийг дайчилна гэв.
1: Евран засгуурна сахлугат байцаах хураа кинэн байцаах зөвлийн чимээн Баянгол жүгийн намын хураан байнгын гишүүн, улс төр хууль цаажийн хураан шүүжи, шүүхэ, сахалгот хууль цаажийг күн нуштай зөрчснээр сэжиглэгдэж, удаа яг, Евран засгуурна сахалгот байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн сахалготын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг хүлээж байна.
0: Удаа тувш медамда сонсхия. Шидэр хунана чаншаад төгсөн 9 дугаар гүгсэн Эмийн судлын үйлчилгээ нь шинийг үйсгэх мэрэцэн бихүсн 90 ка шийдвэрт мэрэцэнд Шинянгийн эмнгийн хоно их сургуулийн 1 дугаар харьяат эмнгийн хураан эмийн судлын хэлсэн бүлгмийн биян дааж судлын нээсэн цуснтг аудампин эмийн этгсиг чиргэн байцаах уруулжин хаарцгийн төрөл зүйл бихүсн 90 ка манглал шилгэр бай. Энэ Шинжангын эм эмнгийн байгууламж тус төрөл зүйлийн мэрэцэнд анх удаа манглаж байгаа юудл болно.
1: 6 сарын 15-ны өдөр 2026 оны Жуанка компани жигсаасан дундад улсын их сургуулийн тусгай мэрэгжлийн нэрсэн жигсаалтыг нийтэлвэ. Шинжангийн нийт 16 нэгтэй сургуулийн 374 тусгай мэрэгжил нэрсэн жигсаалт уржээ. Шхоз их сургуулийн нийт 82 тусгай мэрэгжил нэрсэн жигсаалт уржээ. Шинжангийн нэгтэй сургуулийн төрөнд урваа. Шинжаан их сургууль 79 тусгай мэрэгжлээр нэрсэн жигсаалт уржээ. Шхоз их сургуулийн дараа нь урваа.
0: 6 дугаар сарын 14-ний өдөр Шинжаангийн анх дугаар хугацаанд ойд төдөн сургуулийн кэрана дуучдын мэрэгжлийн шидэг битэрийн үзүүлгийн тоглолт хийгээд байна.

0: нь олгүй ослол Шинжаангын урлагийн дээд сургуулийн Жинчоо сургуулийн оронд явагдва. Мариацан нь хоёр сар явагдаж 3,000 өнгөр оюутанд Мариацанд оролцсожээ. Шат шатар шилэн сунг гар дамжин дэчин амны шилдэг хоролцогч Еринка шийдвэрт Мариацана тайзан гарч уянгутад уугаар нь залуу насна цогж явхаа гамбадр улва.
1: Цаг үрийн хуйрлтыг цагиймэгт анхаарья. Нэгтрүүлгийн адагтай Бэгшинжанг нь 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэрагаас унсахья.
0: Эрэмшт чилгэр асны үйлдэ 23 нас 34 градус.
1: Алтайд бах хуртагаас нь үйлдэ 19 нас 33 градус.
0: Тарбтад үйлдэ 19 нас 35 градус.
1: Гулсд үйлдэгаас нь бах хуртаа 18 нас 35 градус.
0: Бурталд үйлдэгаас нь бах хуртаа 21 нас 35 градус.
1: Карамайд үйлдэгаас нь дун сэргийн хуртаа 24 нас 38 градус.
0: Гидэнд үйлдэ 25 нас 37 градус.
1: Шхозд үйлдэгаас нь бүрхэг 24 нас 37 градус.
0: Цангжид чилгэрээс нь үйлдэ 21 нас 37 градус.
1: Хамилд үйлдэгаас нь чилгэр 23 нас 38 градус.
0: Турбанд үйлдэ 29 нас 44 градус.
1: Корлд үйлдэ 22 нас 35 градус.
0: Ахсууд үйлдэгаас нь бахуртаа 20 нас 35 градус.
1: Атуушд чилгэр 20 нас 35 градус.
0: Гашгарт бахуртаа 20 нас 35 градус.
1: Хотанд чилгэрээс нь үйлдэ 19 нас 31 градус.
0: Ирэмжт чилгэрээс нь үйлдэ 23 нас 34 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжрам Иргэн Кинж, Буулаа Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчийн сонсонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүн дэс онсмын сайн байцхан та. Энэ дөрөв хон 2026 оны 6 дугаар сарын 16 гэргийн хуур болно. Шинжаг нарад төлөсхөрөн Монгол хэл нарадогийн Кёдан утгын хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн та нартаг нь мэндэлсэн болголаа. За би уухлах хөтлөгч баяр тоолно. Эргэн гүн сонсдоо. Тэхний дугаан нэвтрэлгээр нь Яг энэ шинэ индор төвж хураахан хугацаанд норж, өөр эргэнэ кодо тусгана. Сугаслал хөгжанд болгосон. Ядуу тусан байснаас нь жишээчиг хамтрал болох гүртлээ. Хотын шинэ хан эрэг болгосон. Хан эрэг тусгана. Энэ снэ бэлгэмтэн давшилтын баялын зам. 2026 оноо Делкан ойлног ажил үсэн эсвэлгийн цогцолроо Тянжин дэх улсын хурал эсвэлгийн тавдаг хэгцэн зэргийн агуулгыг байршлаа. Чаудад хэд нэвтрэлгэн дэлрэнг авалгыг хэлэн ам сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжангийн Арадад хэлсхран Слуштин шин зүүчтэрийн хэрэгшнийлчтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонс шидмэн хэрэглэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо ууда. Яг энэ шинэ интор болсох уу? Талсан төрхөө хугацаанд нь орчи. Улааж болсорсон зэмсэн. Модна салаанама дөөртл суужи. Зэмсэн тарааж таг чилгэр тунглог. Эдрийг амжин талсан төвжи. Хуан нэлхгүй лиг эмг тараада өрнүүлж яана. Онцтай интор нь ажилсэн тухан газрын олон тэмнэ. Уулгыг нэмдэлн бажуулж. Кэдад осник цэсвлэн гөжөлхий. Ахуулж. Ясиндык дээгшилэн. Юрашгийн нэмдэлгүй. Көгжилтэн кэлгэр уус маана. Жаатхнууда кэдад осаар эргэн юмж. Цэцгэлэг хөвлөг өсгөхөд гараад нь. Ягэн шана. Арсабалгсмна. Альмлах тусна ин торн. Тарилтын сүлэн газарт гөрч. Ин торын элхралд нь ах байдлаг байлгая. Алимлаг тосхнаа ин торн тарилтын сүрэн газарт ном ногоон салан намаа дунд улааж болсорсон идэ дэрэн ин торууд дээрдл сууж гэлтгэн харагдчих ангны мэнэр ханхална. Сугаас багсан дундаагаар сүлжилэн тасн твийхэн даху амтлын идэж баярлны найлдах тумба. Сэмсэн ангным сайхны нэр сулуулдна тарилтын газарт хав цанглын уусэлсэн хэлбэрийг бичнэ ойлгож байна. Сугаасч зөөргөл обл хэлэгтэн. Энд ихний тор маши хамта. Тухан царамтууд тэний тийш бас тасн дэвхи хав цагдаг бичнээ логж болно. Өөр эргэн өнгөзмж бас их сайхан. Олондоо энд ирж зугаас наадахыг танилцуулж байна гэв. Гүйс гэрлийн тусал тулаад. Шинэ тухан цар хамааран хамгаалах нь ашиг тусаар. Энэ жил нэг торн шинэ шинсэх нь нэг сань. Ам дахин мэртэн өнг байдал нь шээ. Сайхан харагдана. Хангам бүрлэх уурсаа болно. Электрон худалдаанаа тавцан ашиглана. Борлуулалтын арга замыг өргөдөг шин сургас эмсэн. Туснаас гарахгүйгээр борлуул цайта болж. Тусгын ардын тарилтын нэр ашиг. Болсолтын батламж ин. Урлагийн нэмдэлт хөслэрмэлтэ болов. Тусгын ард амангл мэмэт. Ин тод тарад нэг та 12 жил ус мэнэ. Тэр гэлэгтэн. Энэ жил манай анхны 30 мөө ин тод таарч. Кэд кэдэн шинэ сайта төрөл зүйлэг тарлаа. Шинэ ухаанчаар хамяар хулаад нарин бай хамяар нь арчлахар дамжин сэмсэн хамт чинэ шинсгэн жинайсэлдэ сайн болов. Уудай өдөр бүр 300 кг тасан твэж нэгтэй хулдаад хуур тэмд өнгөр төрг боллаа. Борлуултан аргасан мас сайн. Үүчин хэрлэгч утс ирвэл нь урслан захаалж гадар орно хулдаачад шүд 50 газарт ирж хулдан авч байна. Урлаг их сайн байна гэв. Чинэр сайта энэ төрөйг бүхэлсэн бурлуул сайта болгоч. Зэмсэн тарааштын урлагийг тогтвортой нэмэгдүүлэхийг батламжлах нь төлөө. Яг энэ шана ханган бурлуулын хуршаа. Санаалгаас нь хүчилж бурлуулт нараг замыг өргөдөх бай. Сүлжаагаар шүдүү нэвтрэл хийж бараа таньсулан бурлуулах уу? Захаалгаар шүдүү завуулах уу? Киднар хадгалан гөрхийг хэлхиасаар тогтруулан гөрхсэрэг 10 кг дамжин. Газар урнаа хэсгаард нь эрдэж шин сургагаар тасан твэг. Энэ төрөйг бүхэлсэн ялбаа газарт хөргөн бурлуулж Сэмсэн тарааштын бурлуулт нь хүчтэй асуудлыг шийдвэрсэн байр тань бас. Алуус холын хэрлэгчтэй Якана амтын торог амт болов. Якан шана ханган бурлуулах уурсан, хулаад хуурсан, электрон худалдаана, алан гэрийн ажилтна. Мэйп нэмэт илэрхийлэгтэн. Энэ торон бурлуулт нь хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлэх нь төлөө бидэн санаалгаас нь Сэмсэн тарааштай айлан залгуулж, тарын газарт хүнсгэрнэ. Үйлдэл бурлуултыг залгуулах уу, арга замыг бий болгоо. Уан нэлк бодлофа киднар хатгалан хөрхийг хэлгээсэн зөөлдөр дамжин. Сэмсэн чинэр сэнсхийг чанг эзэмд бай. Үүн амтай илтгэн худалдаана тавцангдууд ишглэн. Шүд нэвтлэхээр бараа таньсулан борлуулах ба сүлжанаар салган борлуулах уу. Бараанаа гүйлгдэд ишглэн. Шүд бикулстуу явуулах уу. Яканын төргийг хэдэ тоснаас гаргаши. Бикулстуу борлуулж. Сэмсэн тарааштык энэ бодда хавсарн. Урлагийн нэмдэл нь бажуулж байна гэв. Шидэн жилаас нара. Арсбалг тусгна. Арсбалг сумна. Онсда кодаж авах нь ясныг дээшлэх. Юрашгийг нэмдүүлэхийг харалт болгоч. Ин торн тарилтыг ардыг байжулах уу? Тусгны кэгжаг голлог

ажууд ус болгоно. Нарны бай байж үлсэн байна. Чинэр сайдад төрөл зүйлийг өргөжлөн сайжруулж, шинэ ухаан цараас дүрмжүүлэн тарьж, нарилгжлэн хамааран хамгаалахаар дамжин, сэмсэн гарал тулаад чинэр сэнсгийг лабдунаар дээжлэв. Жийн амтай ин тор тасн тийг зугаалсаар гардс болохгүй. Селюстин бич ойлголтыг шинэ эзэнтэн хэлбэрийг бий болгож. Элва газар зугаалсан хөрөлсөн нэрж, зугаалсан адах нь битэмжтэй татчих. Кэдад усна. Сул зугаалс нь амжилтны хүчийг хөгжөөв. Арсланбаг сумна. Элмэлг тусгна кадра. Липанга хэлэгдэн. Биг тусна ин торн тарилдан гэвчээ. Дэрэнсэн 80 өнгөрөн мууд гэрчээ. Мейзо. Хэйдэнду зэрэг олон төрөл зүйл байна. Нарилжүүлсэн хамяралтад амжин. Энэ жил нь ин торн ургалт болоод. Амтын нэг сайн болж. Уда нэг та цэмдэн болсурлан. Сагт илүүдэ гаргаж. Муу бүрэн гаралтын барг 300 кг хэрвэ. Одоо өөр эргэнэ зугаас төргөлж ирж, тасн төвж байхаар барахгүй бас. Худалдаачд хөрөлсөн ирж, худалд навч ана. Энэ газар найз нар ирж, тэр нь тасн төвж. Кэдад усна хавцангыг бичнэ ялах гээ. Энэ сэтлээс нь баяр нүгц байна мгив.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонораа. Шидэн жиласнаар байшин ерөн сурнаа дэсэн үсгэн сайхан урсан сухтуу таалмартай. Илгэр зүйлхүү тосхныг үсгэн байгалахаар гардс болгоч. Сүйр тоног тохромжийн битэн байгалтыг дэсэн үшилхүү урсан тэрник цэгсэн засах ба. Болусан нутгийн суртаалын байгалтыг нэгэлтай төвлгаална ахуулж. Гэдэд уснаа дэрс байдал цоошин болох гэгээ бих уран бисаар ахуулваа. Байшин шинэ сөнгөрөх сумнаа. Хүчтэн тосхнаа.

Өрөө нас хурнад дэссэн. Үсгэн сайхан хурсан зүгтөд тааламжтай. Үлхэ зүлхэд тусахна. Гэтэ байгуултын тухайн сарандаг хэрэгтэй. Бакалаар нь малтар машин, сүүг малтши, байрлагын ажилтад, сүүг нь налуу газрыг ясши, дулааныг хадгалах уу, халууныг хийтерүүлгэ, кёстүүд авах хэрэг дэвсши. Элад зүйлэн битэн байгалтан ажилыг дээр бүтэмжтэй, эмг тараада ахуулах чайлаа. Тарвлан газар, тусан дугуулангын зам дахуугаар, айдлах нь яралтай байдал илэрнэ. Кадр олон тэмн гаргаран хол улсан, урсан зүүхүү урчин тэрнийг цэгсэн засху, айлгаа өрнүүлжи, замын хоёр талаар. Элд өвсөн болон хуржуу хуваарсан, элд үймийг төлөвлөн цэвэрлж, самын модыг цухиж, нугаарлан бисийг, тэгшлэн артлан хамгаалах зэрэг, айлыг наривжилэн билэж байла. Чэнкру сумна, Коштам тосна арда, Абсалам аалам керектэн. Сам тэгш болж, саадгүй нэвтэрж, сувгч цэвэрж, гэрн нэм нартх, цэвэрдэгтай, эмг тарата болж, урсан зүүхүү урсан тэрн, улмаас улам сайн болов гэвэ. Чэнкру сумна, Коштам тосна, үсгэн сайхан урсан зүүхтүү тааламжтай, үлхүү зүлхүү тосна, төрөө зүйлэн ерэнгээ гуурлдэн. Хуурмын хуурзан, далан тэм тэгэрэгтэг хэрши, Энжилийн дөрдөгөө сар нь дунджаас ажлаа эхлүүлж, тусгаар дэрс байдаг дээшүүлгэ. Сүйр тоног тохиромжийг төгөлдүүлжүүлэх ба улан нийтний үйлхэнэ яс синдийг дээшлэх зэрэг. Креата голлогтой байралд үлдэн. Найман зүйл нь хинжирнгийг төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, улан нэгтэ. Дулаан төрөл зүйлийг алиг эхлүүлж, бүхэл зогцсон битэн байгуултыг лабнаар ахуулах чана. 2026 оны үед баян сайн нийтэ арын тусгныг Эронс хорнод ийсэн. Үсгэн сайхан урсан зүгтүүд халамжтай. Илхүү зүйлхүү тосхна, битэн байгальтын төрөл зүйлдүү хуруулва. Баян шан, илхүү зүйлхүү тосхна, кептурал болохгүй, урсан зүүхүү урсан төрнийг цэгсэн засгийг эргүүлэн гүнзгайруулж, сүйр тоног тохиромжийн битэн байгальтын хөрөлцөхөд талыг нөлөөлж, улан нийтний үйлхийг төгөлдөржүүлж, урсан төрн гой сайхан, амьдрал тааламжтай, заслал битэнмжтэй, эв зогсолтой, үсгэн сайхан, кедад усныг бэхжаар нь байгуулж байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, Кэлзэн нурсах уултай, Кэдэ нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, Хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Кэдэ нутгтөө Кэслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн гэвжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болов уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархис болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бих хулус го. Бих дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бих толар ахгүлхто. Манай тусахнаа кадрчад лабдүүн бутагаар ажилж. Алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэнд сонсдоо. Удаа байдын замбай гавшхана дугаараар нь хутан шинэ. Хан эрэг болгоснаа. Хан эрэг тосгондуу суусан. Нэгдугаар шүүжи эннар супаачи. Туснаардаг дахуулун яду тосгныг шашиг хамтрал болгон цогцолсон үлгэрийг хамтаа нь хуйлгая. Шитэр хутан шанд гэгдсэн инстамбилкмэн лавшилт нь сайшин шонхон хурлдуу эннар супаачи. Инстамбилкмэн лавшилт нь шашиг хамтрал гэгэ. Шанглын металлик тус шаваад. Өнгөрсөн манай тосгон хамтрал ажаанху уян буура көгжилт удаан. Хамтрлын амдрлаа нэра аргас байва. Удаа айдалгүй болва. Ажуэлэс көгжичи. Айл хушаа эбу үйта болжи. Ардуулын урлаг нэмэгдвай. Гэчи хамгийн бурбжин үйгхэлэгар. Тосгонаа инстан бэлхэмдэлдэй. Ягжи тэшгэлэн. Икэ үрлтэг бийлэсэн тухай ярва. Ханэр тосгон өнгөрсөн тухлаа нэгэтлэгий хамтрлын ажаанхуган уян буура тосгон байсмаана. Удаа энтэх мохлаа. Ажуэлсэн күрэйлэн. Бүх дэргэнэ өргэн талва. Ардуулна том тавцсан та болснаар барахга. Бас тусгн ардуу хоёр жил дараална. Ашгэрт хувааж. Хоёр мөн 26 онд ашиг оосон магнат хон. 30 уур тэн төрөлтэй хөс мэнэ. Эдгээр авлаа хөрөлтэн эхэлтэн цагэн боглоо. Индистан бэлхэмдэл давшилтын ураа биш. Ардуулна сайн сайхан амьдрал өнгөрөх. Индис мэнгике нэг л бурбжин танилтаас ирэлтэй байна. Эндар суфаж гэлэгтэн. Адлан болон тусгна нам нэр болон. Тусгын ардын зөвлөлийн төрөн бодлого нь сурвалжлагын өдөр тутмын амьдралдаа нь хүсэл сулва. Даруй өрөөгөр ухлаа. Ажилдуу ажил хуваарлах.

нам гэсэн сурлсал гэх олон тэмдэг хурал гэхсэр гэм бахла бэр ухаарлын арх гэсэр юм тэнхэн болно. Дэхэн боломжтой үкэлэр тэрм бодлогыг яарчи хажууд хэмсэн хажууд вил яплар ёс моралыг яарчи. Ийг ёсыг ард олна сонсч ойлгох гэрн сууг болгоо гэв. Тэр хэрэгтэй. Кэрэг абдлыг нэвтрэх ойлголтой болж сараа сэтгэл тайвршил аяндаа бэлгэн тохолно. Одоо ханер тусахна. Эрэнсэн ч болгүй. Их баг яблыг бэр ухлаа бэр зөвтөлч байгаад битайж хамтар гэж байна гэв. Эмнэр суфаж хэлэгтэн. Эндсэн бэлгэнэл авчлт нь утгасаа урчин читх эсэг нь сангилган мохлоо. Улан тэм мэнг болж читх хэсэгтэй байна гэв. Ханер тусах нэгэн баг тундр буурцгын үйлчлээс эхлэн гэж. Улан тэмнэ итгэх дуртай унсалта тундр буурцг нааж болон замыг нээсэн байна. Тэмэр зам нар төшхөө нэгсэн хавсрал тусамжаар тусгна. Нэгмэн 700 тэмд хөргөн уруулж. Бүх дэрг нь хавсан туслах уу? Ажилсан хөр алингийн байгуулж. Үйдэлх үү? Болсруулах уу? Болсруулах гэх зэрэг бас энэ. Борлуулахыг нэг сувц уусна. Урглан усана. Нэгсэн 58 кимнэг дайчилна. Ажил болгож. Юуны дотор зуна 95-аас дээш юм бахла. Цөөхөн дод үндэснэ. Ард юм болно. Тусгнаас ажахул тусна хамтрал. Туснаардык уйл уусн келарыг хэрэгжүүлж тэрвж хажаахлыг уруул навчирж тус газрын худалдаанаа өрх хамтар гөгж тусна хамтарлан ажаах үг нэг жил нь урлагын нэмгдлийн нэг зун тэмдэг өргөтэй хэрсэн байна. Тэд нэ цогцолсон сулжралтай алтан галдад хэрэг. Сулжралтай алтан галдад хэрэг гэх тэмэр замд хавсан туслах нэр тэмдэг нь тус газрын онцлогтой хөвөлдөх нэг бигус нь ялгаа зүтгэх хэрэг нь хулцсан байна. Энэр хэлэгтэй. Энэсд олон тэм хамт алж, хамтар мөнгө олж, хамтар байдан ч найрагдчих. Айлх дутн хайр цэлэх нь улам гүнзам болов гэв. Көгжилтнэр талыг хамтар эдэлж. Ашгийг гартан хөргөн хувааж, хайр халамжийг сэтгэлтэн хөргөн мэдэрвэл бай. Тусна хамтар лажаа хөгөн гүчрхэн нэгтгэш. Ашгийг ухлаа олон тэмд гар өргөн. Олон тэмдээ гартан хөргөн хуваава. Ханер тусан өмнөх хүнээр сам засж, сүг нэвтрүүлж, хог богийг өртө байгуулж. Кимсэн орсон сүүхөө урсын төрнийг ихээр сайжруулав. Кадрч дайлуурхаар иргэн явж, байдлуулах гээ кемжилэн төрнүүлж, насаачдын хүчтэй гэр бүлийн иргэн сүүж, үйлэр дулаалах хүн нөөс хэрэгж, энгийн нэг дулаа дотор гуйр тусаг хэрэгж байна. Хуурмын 25 онд, хуурмын 26 онд туснаас хуур жил дараална, туснаард ашиг хувааж. Тус бүр 26 тэм, 70,000 төгрөг, 30 тэм төгрөг тархаас байна. Энвер суфаж хэлэгтэн. Улан дунд намдаан дагч явах уу? Хамтарлык дагч явахлаа. Амдрал өдрөөс өдөрт өдлөн сайжинаг дэг жинкнар мэдэрлээ гэв. Үндэснэ бэлхэмдэл авралтын зөвхөн урлагийг нь нэмдүүлэх болохгүй. Бас мэдлэгийг нэмдүүлэх хэрэгтэй. Тосон дохлын бүх тэргэнэ өргөн талба соёл нутхын кал олон тэмнэ том тавсан байгуулж шин цагийн болсны үйлдэг нь өртэй төшлөн утгуурлагын тоглолт биеийн тамирын хөдөлгөөн 6 цаг хагасн багсайлан тэнхим ном өмшхүү хуалцго хурлыг кевжилэн дөрнүүлж сэн дурнангсны үлкэнэ ангин энэ төлөргөөр алуун жирмийн хэмжлэг хийж 9 сасху зэрслэг эвсэлх хуул цаажин мэлгийг тайлрын ярсан байна. Онцхан бахла лоот хэ андар нэр нь үлкэнэ хөртэй. Бачим хэрэг явдыг мен дурн битайг гүчтэй хэрэг явдыг хавсар битайг санаачрж байхыг хэрэгийг би гүчээрэн битайг гүсч байгааг хэрэгийг хла сэтгэл тайлан битайг биелүүлс мэнэ. Шидэн жилаас нар улан тэмнэг хавсар нь нэгэн 70 өнгөрөх хүчрлийг шийдвэрж 24 зөрчил суралдааныг харьлагч улан тэмнээс сэтгэл ханам битай хэмжээг суунаа зуудаг хөргсөн мэнэ. Удаа ханыр тусна айл хошаа эв уу тавулж хэрэг явдал тохиолдлоо зөвшөлдж харилсан хавсарлж Үндэснэ бэлхэмдлийн нэгтэй керемд өлгсөн ураа биш болж харин лабдунар ард улнаас сэтгэлдэг хадгсан байна.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооноо Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч

Эргэн нь сонсдоо удаа кёдо жаху кёдо тосхон тарайна тоха мэдэг сонсгэ. Шидр хоорм 26 оноо Делкан хуйлаг Адилюсын үсгэлэн цуглараан Тянин тэг үлсэн хурлын үсгэлэн тавд жингнар экэл бай. Тус усгана үсгэлэн цуглараан да уйлаг шинэ тухайн техник мэрэгжлиг эргэн дэлгий төг амжилна ашиглаж санаалгаас нь шинийг үсгэн илгэж хэлж эргчиг цуглаа гэхээр гол сэдэв болгож уйлаг шинэ тухайн техник мэрэгжлийн голлог та 740 өнгөр ажахал хурж цуглараа. Пигулсыг бараалах яа зухамл ойлгийн то их кемжа. Зухамл ойлг их тоо баримтэй эд барана сүрг зангийн сүлжээгээр төлөөлсөн шинэг үйн сүрг зангийн мэрэгжлийн яг кодод усна. Үйлдрлийн 10 кг орно. Кодод усна көгжилтэн байрлыг гүнзгэ бэгэд дагнаас цогсолж яна. Нэг сар гойлон өвдөж цуглараа нэ. Яг кэдод уснаа бих талын цэцгэлэн хөргөлөгтэй. Сэрд ластав уинчи хөргөлөгч энерги нэмэрл бай. Өнгөрсөн хугацаанд гэхэд элкан ойлог их хурл болно. Ойлог ажилласны үсгэлэнгийн цуглараа нэг. Эргэжүүлэгтэй. Ойлог кэдод авахын кэзад. Нэгэн байнгус зөвлөлтөх сэдв болсон. Кемлэг дээр цэцэг хатгсан явдал биш. Харин даарсан хэм тухлаа дав гөргсөн явдал болно. Уинч тараалангийн Кэн тарим тархаас гүн дэставхургийн хүчтэй асуудыг битэмжтэй шийдвэрлэж кэда жахун их байлгийг дээр битэмжтэй нарилаг өнөмжтэй ашиглахыг билүүлж нэнч кэда дусна 1 дугаар хоёр дугаар 3 дугаар хажуулсан уулсан хөвгийг ахуул бичнэ. Уйлэг ажуулсан эсгэлэн сулгараан байгуулсан тавцан гин шибэ бодлого нарга сэрэл дамжуулагч машин хэмзэргээ техник мэрэгжлиг кэда жахын үйлдэлэн өмнөх үйлдэлэн дундх үйлдэлэн дарааг ялог ухсаад нарилаг унавчтай залгуулж техник мэрэглэг жинг наруухлаа. Кэда досонд дэлгэрүүлэн үрдэмжи холва. Сонсгонара Үйлдвэрлэл санаа банк, Шинжангын хуваар банк, улсын кэда досныг цэцгэлэн хөрөлгөх байлх болгох нь урадлагыг эдвкадад ахчи. Жонгие ичэг хөөхмнэ итгэмжин кэрлгэнэ зэлгийн гарц болгоч шинэ хэвчэнэ сугал ардын кэрлгэнэ кэрсэ шалгын нарилаг өнөмжтэй залуулулж шинэ хэвчэнэ загт илэрг кэвжагт мөнгөлгэнэ хөлөгч энерг нэмэрл бай. Энэ жилийн 4 дугаар сард ад кэртлээ тус үйлдэхний шинэ хэвчэнд нийт 15 нүгшөр 40000 төм төргөн зэлэг 50 мегад нэгтэн 5000 хөрг кэрлэгчтэй үйлжилж Зээлэг 50 мянгад тон нэгэн жил ядлуг сандгасан. Сувна дөрөн хуварт нэмэгдэн шин сумна уран бисэн хэрлэгэнэ 24 дүмшөр 5900 төм төргөн итгэмж олгож шинэ хэвчэнэ хэрлэгэн дээстэй иш хулаад дутаад хэрлэгэг дээшлэгт битэмжтэй дайшил бай. Ирэхтэй үйлдвэр худалдааны банкын Шинжанг хуваар банк хөөхмнэ хэрлэгэнэ зээлгэн төг амил харгалзд үйлчлэгийг өргөжлөн санаар хийж Шинэ хэвчэнэ хэрлэгэнэ үйлчлэгийн хамур кепчаг тасалгаа өргөдөх нь эдэн засаг нь дэм хүйкэн төрм бодлого гээд яла зүйл нь ард ташгүртаг хөлөрийг ботарлахыг баталж Шинэ хэвчэнэ дутаад хэрэгсэн саг дэлгүрийн далд хүчнийг хөвжэн дээр ас синэтэ мөнгө үлгэнэ үйлчлэгээр кэда досны бүх талаар цэсгэлэн хөвжлөлт гүшнэмэрлэнэ. Сонсгонара Усны амд үдсний файлыг битэмжтэй хамгаалж сав газар нь усна. Амаахуг нь уршин тойрныг сэргээхэн төлөө шидэр нийлэх шана. Хашин голын сав газарт 10 дугаар усана. Уран нутгийн захсны төрлийг үржилэн талих кэлэр өнөвж. 40 уур тэм чинэр шада. Сэрмэхаг хашин голд үргэстэй тавьж. Илэн голын захсалхын үйлс нь их файлыг үржилэн хөвжлтийг үргэдэстэй хөвжлтийг ахуулж сав газар нь амаахуг нь тэнцвэртэй байхыг хамгаалахад шин амжилт гүш нэмэрл бай. Жирмахад алвж тухайн царангийн зохион байгуулалтын нарийн нэгтгийг ухсан дүрмжилтэй байв. Алан гэрчлэг шиг тогтааны усаар бих явсту дагч жирмахан гизгэн байцаах хинэн шилэх ерэнка тавих хэмжээ алан дүрмжил зэрэг бих явсту хинэл тавь. Юулгсаар тусдана тавьсан загсны төрөл зүйлдэ Шинжанг халцхаа давхар хуралта чилээсэн загс болно толбот давхар хуралта келехэн загс нь Дэрэг уран нутгийн ховор цохог сагсна төрлөөр ухлаа голва. Тусдааны үржилэн тавих хөтөлбөр нь хашин голын усна амьд үдсэн их байлгийг уламдаг алхам байлгаж уулж.
Сав газар намхаг нь өрийн сэргээг чидмэрийг ухлаа дээгчлэн. Илэн голын сав газар нь ямхаг нь амар төвшнэ халахвчийг бэхжүүлэх. Шинэ хэвчэнэ ямхаг нь булсна. Дээр асынтаг хөвлөдөг ахуулдуу батбек сүйр тавь. Сонс ханараа шидэрэ. Бичэн шинэ нэгдэм сумд 1620 мөө. Лоханвагу илүү хралдуу болва. Тун газар нь өрм сонсолтой гэрлэлчний пайлактан тишглэнэ. Тарс гаргасан Лоханг гуугэн. Идаад өрөн амтайхан шүүслэг мөртэн. Чинэр чинсэх нь сайнас сагтагдрын таашаад их харуулжа. Элөө газар нь худалдан авах худлааш тараараас нь хөлсөн ирж. Гуу тарус сэмс нь үйлөл ба борлуултын бэр кэгзанта болва. Унслаг та гуу тарус сэмс нь аж үлс нь олон тэмнэ. Урлаг нэмгдэг өрөвчлэн дайсалж. Кэдод осын сэсгэлэн хөрөлдө. Идгүштай кэлэгши күши нэмэрлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Эртнийн сонсогч та, энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжлийн төлөг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн олон авлыг сонсхлаа. Та нар бас сүлүүртийн хэрэглэгчний үйлчлэгийг буулган сонсволно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагтны төлөв ба. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарал хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Гүндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 16-ны өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн арудын төлөсхөрөн Монгол хэлний арудын уян дуу хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэндчлэн дэвшлэн сулгаж байна. Би котлогч буй мэлэг. Гүндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ баярлалаа. Домдол усын гүслэнгийг хамтар цогцлон биелүүлье. Чи болвол миний нар зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнд үгийн даваа зукааж айсгийн сайн цогт зукаагаад гом сүрэнгийн дуулсан баярлалаа гихтүүг сонирхуулъя.

Күнэ сонсогчдаа, тэгвэл Тэнгэр уулын өм хойд би энэ шинэ дуулуулгаараар Дөмнөд улсын гүслэнгийн хамтар цогцлон биелүүлэх гэхтүг сонсхъя.

Гүн сонсогчдаа. Одоо та нарын сонсож байх бол Шинжаг радио телевизхуран Монгол хэлнээр радиогийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг болно. Одоо залгаад чи бол миний нар гэхээ уйгур хэлээр дуулсан дуу сонирхолё.

Сонсогч ханараа теглууда. Югайсгийн баашура зохагаад Баянгулын дуусан. Кэн кэнэ санаас гэхдүүг та бүхнээ сонорт көргийа.

Күнээ сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлв. Та бүхнээс сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шинэ зуучлалын хэрэглэгчийн өөчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэтгэл анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонсмын сайн байцгаан та. Энэ өдөр өглөө 2026 оноо 6 дугаар сарын 16 гэргийн хоёр болно. Шинжаанг нарадд хэлэлцэхран Монгол хэд нарадогийн Эрн Мэндийн хан нэвтрэлэг маань эрхэм та нартайгаан мэндсэн толглаа. За би өглөө хэлэлцэхдээ баяр та болно. Эргэн гүн сонсдаа. Гэр бүлийн хэмсэн дансны өрхө гэр бүлийн харилсан туслах гэдэг нь юу вэ? Яг л хэрэглэх вэ? Адил байгаад халаад манар шунахлаа. Адлын нэлээ эвчин туучтан уу? Ягаад гар нь ялхаар нь тохоноо хунхрыг ялагдхлаа. Арсан жахшныг намдаадаг вэ? Жаадах нуудаа. Эрлэн мэндийн хан нэтэлгээр нь эдгээр авгыг хамтаал ялгая. Филадам сонстон байр нүгтэж анам. Манай нэтэлгийг шинжаан араадад хэлүүсхран сүлүүштин шин зүгэлхэрин. Хэлвэшний үлфтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдмийн эргэлэн сонсч болно.

Эргэн нь сонсдоо. Гэр бүлийн хэмсэн дансан нэрх, гэр бүлийн харилсан тусалсах гэдэг нь юу вэ? Ягт хэрэглэх вэ? Чаад клоуда нэвтрэлгэн нэхэндээ эрлэн мэндийн сонь мэдэнэ. Тэргэн дамжуулал дугаараар винод хоо ярьж үгэ. Шидэн жилаас нара Шинжанг эмэмгэн батламжин хүйхэмна дансан нэрхэн ардуу дахим үзүүлэх үйлгийг тасалгаа шилдэгжүүлж байна. Удаан тухна ард улнаа өргөлж хэрэглэдэг чилэмжин бухлаа тус бүрээ эмэмгэн даад халан гэр бүлийн хэмсэн дансан хэрэг. Мужин дотор гэр бүлийн харилсан тусалцах болно. Маш олон хэмний ян хоорыг амархан хөдөгдөх. Үлдэрийгэм чухам хамтар хэрэглэж болно аягүй юу? Кэн хэрэглэхэд тохирох вэ? Ягж нээх вэ? Жаадаглууда. Ян хоор зүйлэн чилэмжиний үлдэг хэрэглэх арга болоод голлох сайн талыг нь ойлгомжтой тайлбарлаж. Таныг ухлын эмэмдэг нь ирх ашкан сайнар зөв хэрэглэлт нь ховсом зүйлээ. Нэг. Гэр бүлийн хэмсэн дансны өрх бусдын эмэмдэгэн даад халан хөтгийг урлан ширвж, урлан битагдөхөн үлдэрийг нь хамтар эдэлж болохгүй. Нэг. Гэр бүлийн хэмсэн дансны өрх гэдэг нь юу вэ? Эмэмдэгэн даад халан гэр бүлийн хэмсэн дансны өрх ухлаа зөвхөн урлан битагдөхөн багж байж, хөрөн мөнгийг шилжүүлэхгүй юу? Үлдэг шилжүүлэхгүй юу? Үлдэрийг хамтар хэрэглэх чилэмжгүй юм. Голлуулаа насаашд квиктгээд ойлно гаруулж хэрглэж чадахгүй. Кимсэн эптэн зүйлх гэм эпсэн авах тань хэрглэж чадахгүй буюу ус. Карта марцсан асуудал шийдвэрнэ. Хөөр яг л хэрэглэх вэ? Гэр бүлийн кимсэн дансны өрхи нээснэ дараа даалгал дурлах гэж өөрийн гаруулсан дээрэн аав ээж хань өгт өргөх зэрэг шүтсэн төрлийн эмэмдгийн даад халын илэрхэн гэрч баримтыг хуламж болно. Гэрэн кимсэн давхуулн эвсний зүйлх тань Тэдна буттай эмэмдгийн даад халын картыг авчи явах чихэлгүй. Шүд эвэрнэн гаруцаа дамжин тэднэ. Эмэмдгийн даад халын хөтийг гарган зүйлж. Дугаарлах уу? Явшны зүйлгүй. Эм хулдан авах уу? Зарлаг дүнэн ботох зэрэгэ алгааг биелж болно. Үүн амт бас гэрэн кимсэн эмэмдгийн даад халын зардал шаафа. Дансан хасгцсан нарийн зүйлгцэг байцаан авуулж болно. Нэг арга хэлээрэн. Исадан баг програмд усан нэмэмдгэн батламжны үйлхэн тавцангийг хайхгүй юу? Усан нэмэмдгэн батламжны үйлхэн тавцанг нь FPP-г шууд буулган авч тупснаа дараа гэр бүлийн хэмсэн дансны өрхийг алхын өртөв орно. Нэгэн тухлаа гол дансны дугаарын хэмнэ сүс чирэг илгэн танихтай урч гэр бүлийн бүрлэх намхлаа нэмнэ. Хөр. Гэр бүлийн бүрлэхний нэмэх мэдэгдгийг бичгийг өмсгэн амтуу зөвшөөрнө. Гурав. Хол хүчин нэртэй гэр бүлийн бүрлдэхнээ сүрэг зангийг тагалж, шилгэн батлахын материал, эркамен дептер, бие нөлөө, төрсөн гэршийг моглоо, сунгаж дамжуулна. Дэрв, хүйхэм намлтан бичгэн, гар нь сүрж, эрх улган эвгайдсна дараа, дару амжилтаа холомж болна. Кэргэлхүй ахан байдал, ямар ч тогтсон цаг нь эмнэгэн хураа, эмэн дэлгүр нь гаруцсар ухлаа, гэрэн кимсэнэн эмэнгэн даатгалан хүтэг гаргаж, Ажилтаас хөтийг ширвж дүнэн бодглаа болчихно. Ямар сайн талда байдгүй. Ямар сайн талда байдгүй. Урлан битагдөхөн гэрэн кимсэн буддаа картыг авчи явах уу хэрэггүй. Гаруцсан хэрэглэн пикник битааж болно. Бикус дохлоо нийдэм хэрэглэнэ. Бикусын кепчан дохлоо ч юм. Хөт ширвэн хэрэглэж болно. Тусгаар амар төвшин. Кэнэ эмэмдгэн даад халан хөт ухлаа, төвнөг ухлаа мөнгийг хасахгүй юу? Өөрөө зардал тавьж, танай эмэмдгэн даад халан үлдэр мөнгийг хэрэглэхгүй. Хоёр. Мужин дотор гэр бүлийн харилсан тусалцах уу? Шинжаан дотор ажилтна. Эмэмдгэн даад халан хөйхмнэ, дансны өрхөнд үлдэрийг хамтар хэрэглэнэ. Гэр бүлийн харилсан тусалцах гэдэг нь юу вэ? Мужин дотор гэр бүлийн харилсан тусалцах гэдэг нь ухлаа, Шинжаан тус газрын хөрөн мөнгийг хамтар хэрэглэхэд чидэмж байж, Сөвгөн Шинжаан нь ажилтна. Эмэмдгийн даад халд уралцсныг хэрэглэж болно. Хэрвээ даад халд уралцгч ажилтна, эмэмдгийн даад хал нь хүйхэмдэн дансны өрхтөө өлөр тав ухлаа, хань өгтөө, аав ээж, өргө өгтөө, нагас аав ээж, ас сэ зэрэг төрөл саднаа харцааг нь эрх болгож, тэдна даад халд уралцах нь дансны өрхөнд өлөр нь хамтар хэрэглэж болно.
анхаарастай мохлоо хамтаа хэрэглэх хүнхнээ еврейн төлөхийг хэсгэн хөрөн мянга болно. ММ-ийн даатгал нэгдлээ төлөглөсөн донсоос асахуу тухай хэмжээг хамтар эдэлж болохгүй. Гэрэн хүм сэвшнээ зүйлэхтэй донсоос асахуу хайртлын мэн ухлаа тэднээ өөрөнгөн даатгал оруулсан төрөл хэлээр ажилтна ажилтан буюу сугалаард нь ММ-ийн даатгалыг хэрэгжүүлнэ. Хөр яг их хэрэглэхгүй. Хөрөн мянган гэрэн хүмснээ үйд нэмлэгэ эмнэлэг тэмцсэн хүй хэмнэ өөрөн төлөхийг зардалдаг хэрэгж болно. Тогтон цаг нь эмэн дэлгэрээс эм хулдан авчи гэр бүлийн бүрэлдэхүүнэ Шинжанг нь тус газар нь сугалаард нь эмэмлэг нь даатгалын зардлыг урлан төлөхтөг хэрэгж болно. Удаахан тухлаа нэгтэй бих Шинжанг нэгэлтэй тавилгаалгүй урн ослон харилсан туслахыг биелүүлнэ. Нэг хар келээр нь ажилтна ажилтна эмэмлэг нь даатгалд уралцгч Шинжанг нь эмэмлэг нь батламжин баг програм WeChat буюу Жифубо улс нь эмэмлэг нь батламжин үйлхэнэ тавсан гэн AP Шинжанг нь тусга орондоо урж данс уусны дараа дурак үйлчлэгэний танхимдд төвчсөж хөйкмнэ дансны өрхийг ухлаа гэр бүлийн харилцан туслахыг сунгаж гэр бүлийн бүрэлдэхүүнэ дугуулгыг юусгэн байгуулж дансны өрхтөө холбож ярих болгон мянган тоог тогтаана. Хэрэглэх арга нь гэрэн хэмсэ Шинжанг дотор өвчнө зүйлх эм хулдан авах тань өөр нь эмэмдэг нь даатгалан гутан гаргаж зүйлхнэ хөйкмнэ өөрөө төлхий хэсгийг айндаа мохлаа тана ажилтна ажилтна эмэмлэгэн даатгалын данс өрхөөс хасна. Бас тавцангаар дамжин гэрэн хэмснээн сугалаард нь эмэмлэгэн даатгалын зардлыг нэг л дурхлаа урлан шааж болно.

Тэм ухлаанд нэгийг сануулъя. Гэр бүлийн хэмсэн дансны өрхөн урлан битагт дэх нь гэр бүлэнд харилцан тусалцах нь үлдэр мэнгийг дахин ашиглаж өдөр дутмын өвтэн зүйлх юм хулдан авах уу? Ям эмдгэн даатгалг урлан төлхөө кэрчээ шалгын хангана. Гэрта бухлаа насан хүйгтэй бухлаа савл гэр бүлийн хэмсэн дансны өрхийг нэг хэрэгтэй икла. Гэрэн хэмсэн өвтэн зүйлхэн сарлыг дэгнэн бодохыг урлан битагт дэх юм байдаг. Эдгар шидэмжиг зогслох хэрэглэлээ. Танаа эмэмдгэн даатгал нь хүй хэмдэн дансны өрхөн хөрөн мэнгийг хамгийн ихээр ашиглаж эвчнээ зүйлх явцэг дэхэмчлэн гэр бүлийн эмэмдгэн дараасыг өнөнхий хөнгөрүүлчтэнэ. Танаа гэрэн хэмсэн даатгалд уралсан байдал хэрэгцээ шаалгын хөндлөлт нь нээж амлигаар хэрэглэхийг сануулъя.

Ингэн сонсдоо. Ад жагаад манарч. Ад жагаад ханар халаад манарч унахлаа. Алын чилэнэ. Алын нөлэнэ өвчөндө туучнай гоё. Жаадах нудаа залгаад ерэн мэнд мэдлгийгэ. Айл өрх хөндө ойлголоод гараам. Гинэ тохой яаж өгье. Та мэднэ. Алын чинэрта нарч ухлаа. Улсын тодорхой илгэн тогтаасан. Хуулаар тогтаасан. Алын чилэнэ өвчин болно. Хүн өвчний эсхэн тэргэн хур канал нь их байж, толгой эргэж тамирдахаас эргэтнэ гэмтлийн өсгөртөл хурамхан зур байдаг. Иймээс сэргаал хамгаалах бэлгийг сурч, нарсхаас сэргаалах, шугамыг бэхжүүлэх нь төвлөн чухал байдаг. Адалж байгаад халаад, мандар шунахлаа, алын чалааны өвчин туушнаа гоё. Алын чанартаа нарсхан зөвхөн гэрэн гаднаа хүйсдэг биш. Адал бус ажил төрөл, адал бус алын байр тухлаа чим, халнаа сөрдөл үчирч мэднэ. Гэрэн газар ажиллах уу, голлогдог гэмсэ. Барилга нь ажилтна, уршин тойрны цэвлэг нь ажилтна, төргөн хөрөгч, сахалан хоол хөрөгч, цахлан гүшнэ, шугам нь ажилтан зэрэг байдаг. Их хол нь үйлэрн тасгадаг утгасаагаар ажилдах гэмсэ. Тэмэрдэг уулсрах уу, цутхны үйлдэх, давтны үйлдэх, шил үйлдэх, ваар шалсан шатааны үйлдэх, өөрөн зуух ажилуулах зэрэг болно. Нэгтэй битэмсэн нуран сайд, алигсдо, бузруснаа хуулаг нэвтрүүлэх, газар дөрхөн хулаан торыг сэлэн засах уу, онгоцны ранд алих зэрэг болно. Нарсхийг бас дэс хуваадаг. Нарсхийн идэрл, нарсхийн ихнэ ухсаанд мэхлэ эдгэж болно. Нарсхийн ихснэ нийлэг өвчнээ идэрлэн, тулга эргэж, тулга өвдөх, нүдний эрэлсэ, шигэн шүүх уу, хэл намд хагсах уу, икемжана хөлсөн гарах уу, дөрөн мөчи күчгөө болох уу, анхаарал хөлдөрөх уу, хөлгааны зогсонгүй биш болох зэрэг илэрэлт байдаг. Бачма аврах зарчим. Даруй төргөн, шийдвэр та, сэрэн салхины нэвтрэлх, газар дээр шилжүүлж, сул давс та, ус буюу, цахалгаан залгуутна, үндний нөхрөлх, амарсан дараа төргөн эдгэнэ. Кэнгэнцэр нарсхуй идэрл, хамгэн долон тохаалдах, бачма эмнэх чихэлтэ. Нийтлэг өвчнээ идэрлэн, биеийн дулааны дээгшлээд 38 градусаас дээгш болж, сирэн мохлоо улааж, цайх, арс мохлоо кийтэн, чигтэй болох, зүрхнээ цохолтон төрөгдөх, судлын нөхцөлтө төрөгдөх, дотор утгалтан бэлжэх, гисэн бадалж өвдөх, тулга эрхэн хөндөрөх, алгаж явах нь тогтворго болох, би тамирдан манарх зэрэг өвчнэ илэл гардаг. Бачма аврах зарчим. Даруй төргөн сэрэн газар дээр хөрч, амарч, хувс хундраа мохлоо тайлж, чийг талчраар биен арчиж, дулаанаа нь бууруулна, цаг дарууд мохлоо цахалхан залгадах нь нөхөрнө. Кэрэ өвчнээ эндэрлийн намдхаа ухлаа, даруй төргөн эмнэлэх хэрэгтэй. Яг хүн ноштой нарсхи идэрл, ям насг сэдвэлгүй, дэстэг өрч, айлта төргөн өвчнө. Ийм бохлоо нийтлэг өвчнээ эндэрлийн биеийн дулаан 40 градусаас давж, ухаа санаа нь балрах уу, эрэг хориг чалчиж, мангшур нь унтчи манарх уу, татуулсан манарх уу, арсан чийгтэй мөртэн кийтэн байсан яасан. Хөөр хална, хөлсөн гарах уу, бас ямсгал улаа зүрхнээ цохолдог төрөгдөх, маш төргөн элх бээрэн гэмтэл, тархина уснаа хаван, улан эрхнэ муудлыг үсгэнэ. Бачим аврах зарчим. Тэр дур мохлоо нэг хууртыг төргөн авралтаа үсэж, аврын туслахыг клаг үйд ухлаа. Өвчнийг сүйдэртэй сэрэн газартуу шилжүүлж. Хөвс хундрыг нь тайлна, биедэн мохлоо хийдэн усан сөрчих буюу, арсхийн хамт өргөжлөн салхи сэвж, дулааныг мохлоо бууруулна. Онц халан сануулах нь. Хүн ноцтой нарсх нь ихгэ хэмжээ нь сууна тавиас дээгш байж, хулбалдаа өвчний илэрлийг гаргах төрхлөө. Энэлхийг саадаж болохгүй. Хүйкэндээ сэргаалт хамгаалдаг яаж санар гэхвэ. Шинж ухаанчаар ус нөхөрнө. Кийдэн нудны баг хэмжээгээр олон удаа ууна. Нэг л удаад охлын их хэмжээгээр ус уухаас айс хэрэгтэй. Эсвэл зүрхнээ дараасыг хөндрүүлнэ. Юуны амтад давсыг нөхөрлөхийг анхаарч, зог хэмжээнэ. Сул давстаа ус буюу, цахалхан залгалтандаа үндний ууж болно. Хувцас бохлоо зогсоо хэмснэ. Гийхэн өнгөтэй агаар нэвтрэхгүй үүцэр хөвөнгөр гэсэн адны хувцсыг хэмсэж, илшингааг басхна. Ид жуухуу амархыг анхаарна. Такан эндг хөр нүс шин сургаг идшин нуга зэмс мэтэн үүр болон витамин элег агуулсан идан ундныг илүүхний идэж уухын хамта бас нөөр гүйс байхын баталж би зогсон халандуу тасралхи чидрийг дээгшүүлнэ. Өөрөн биян кинийг эмчхийг сурах гэрэгтэй.
Тулгын эрэгхэ, зэрхэн дэгшхэ, ихэн хэлсэн гарахуу зэргээ, эвгэ өвшнэ хилэл гарахлаа. Тэр даруугаан бохлаа. Айлхан зогсши. Сүйдэртэй сэрэн салхийн нитэрхэ, газардыг хэрши. Амургул зохнаа. Хэрэ өвшнэ хилэл, үргэлжэн намдх бохлаа. Цаг даруудын хэмнэлэх хэрэгтэй. Алын чинэртэй нарсхэг сэргээлэн хэсгарлах бохлаа. Тэгээд, айж сандасна хэрэггүй. Хэрэ яхсан чи, шихэлчилгдгүй байж болохгүй. Бидэн хамтан бахл их халуунду айлаху амар төвшнэн сэргалдан шахмыг бэхчүүлжи хэдмэр чин. Өөрөн бийн ерл мэнд болад, амнасын амар төвшнэн сахан хмаалжи. Их халуун ахан халуун. Үлэрлэг ухла амар төвшнэн өнгөрүүлээ.

Эргэн өнөө сонсдоо. Ягаад гар нь ялхын тухайн хунхрыг хайлгатглаа. Жахсныг намдаадаг бэ? Жайлах нуудаа. Эрдмэндийн багуулаг дугаараар нь бинад хай явж байгаа. Эндэр норондон таньцуулах багуулаг ухлаа. Гарын тухай тагмын хунхр. Хурнаастаа гэсгэж жахсныг хүйд. Нөгөө гараа нь ялхаар нь жахсныг хэсгийг айзмтагар ялхтана. Хүчлэн бохлоо арс баахан улаатал ялхтач. Хүчин зүгөөнтэй ялхтана. Сун дохлоо арсны хурнаастаа хэсэх нь хэлсэн хуржээ. Амархан жинкний бохин чинэр ержээд бохлоо. Маач тохлоо халахчиг эвдэг.

Юнас үсэн тэргэлт нь ялгаснаас үсэн тэргэлтийн сэрэлт нь жагсантхан сэрлийн докаг тэр зуур дарахын хамт хэс газрын цусны эргэлтийг ахуулах бедсэн сулцаанаа хайгмал бедсэн сулцааг төрөвтгнэ. Бутарган бохлоо гар нь алхаан тэгшгэн талбич таван хурган бохлоо нийлэлэн гар нь алхаар нь жагсант хэсгийг ихсэ хайлахтна. Давтамжин секунд бүр хураас гурван удаа болно. Ялгасна дараа халан усаар ухлаа бян угааж болохгүй. Нэг давхрах Луганш угаалган эм төрөхч болно. Эндэр бидэн жагшин нохтоо хумсаар мохлоо мааж болохгүй. Ялгч болно. Улаадлын ялгатна жагшин нохоо болох байгаад бас арснаа жүлгэрэхгүй байдаг.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээр сүлжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үсхэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрэн гэнэ сонстаа. Энэ удааг нэрлэн мэндэн хан нэртэрлэг маан. Энэ хэрэад өндэрлэх боллаа. Та бэхнэ хүлэн сонсан байрлаа. Нэн ол лавлэг сонсэглаа. Та нар осал сүлүүштэн кэрлэшний үлчэрэг бүүлгүн сонс болнаа. Тус удааг нэртэрлэгийг баяртаг өтнэм тэрлэвэ. Вода, дараа нь нэвтэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван дөрөв. Ардын цэрэг ангийг дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүх талаар байгуулан бүтээе. Шин цаг үеийн ардын цэрэг ангийн намын удирдлага ба намын байгуулалтын ажлыг бүх талаар чангатгая. 2018 оны 8-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн цэргийн явдлын хорооны намын байгуулалтын хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үеийн манай цэргийн намын удирдлага ба намын байгуулалтын ажлыг бүх талаар чангадгах бол намын байгуулалтын шин агуу их инженеринг ахиулахын зайлшгүй шаардлага мөн улсын хүчрхэгжүүлэн цэргийн хүчрхэгжүүлэхийг ахиулахын зайлшгүй шаардлага мөн. Бүх цэрэг шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үдэл санаа ба намын 19-р их хурлын зөрг санааг бүх талаар туушлуулж, шин цаг үеийн намын цэргийг хүчрхэгжүүлэх үдэл санааг гүнзгий туушлуулж, шин цаг үеийн намын байгуулалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулан, шин цаг үеийн намын зохион байгуулалтын шугамыг найдваржуулж, цэрэг ангид явуулах намын харьцалшгүй удирдлагыг баримтлан, намыг бүх талаар чанга засахыг баримталж, дайнд бэлтгэж дайн хийхэд анхаарлаан төвлөрүүлэхийг баримтлан, манай цэргийн намын удирдлагыг чангадгах болон намын байгуулалтыг чангадгах ажлын чанар чансааг бүх талаар дээшлүүлж, намын шин цаг үеийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх харалтыг биелүүлэх, шин цаг үеийн цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагыг сайн биелүүлэхэд бат чанга улс төрийн батлагаа олгох хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлын дараа намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хороо нь цэрэг ангийг улс төрийн талаар байгуулах ба эзэмшихийг баримталж, онцгойлон гүйтэний бүх цэргийн улс төрийн ажлын хуралдааныг хуралдуулж, намыг бүх талаар чанга засах, цэргийг бүх талаар чанга засахыг хүчтэй атгаж, цэрэг ангид явуулах намын харьцалшгүй удирдлагыг баримтлан, суртал цэгцлэлтийн зөрг санаагаар улс төрийн цэгцлэлт боловсруулалтыг ахиулахыг баримталж, онлын зэвсэглэлээр цэргийн нягтруулан хүчнээн төвлөрүүлэхийг баримтлан, намын зохион байгуулалтыг бат чанга байлгахыг баримталж, цэрэг ангийн сайн кадрын баримжааг баримтлан туушлуулж, суртлыг цэгцлэн сахилга батыг чандлах

ба авилгалыг эсэргүүцэж муу үйл ажиллагааг залхаан шийтгэхийг баримталж бүх цэргийг дагуулан үндэс сурвалж ирж гэм дутагдлын арилган шинчилд хийж намайг хамаарч намайг засахыг уужу сул зөөлөн байснаас нь чанга хүчтэй хатуу болохыг ахиулжээ. Манай цэргийн намын удирдлага ба намын байгуулалтад бүх талын гүнзгий хувирлт гарч цэргийг хүчрэгжүүлэх үйлсийн түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олох, түүхэд чанартай хувьсалт гаргахад бат чанга улс төрийн баталгаа олгожээ. Туршилгаан хянамгай дүгнж, олсон үр бүтээлэн сайтар бэхжүүлж, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Намын удирдлага ба намын байгуулалт бол манай цэргийн байгуулалт хөгжилтийн зангилга мөн. Цэргийг хүчрэгжүүлэх үйлсийн мандаж буурах ялж ялагдахад холбогдож, нам ба улс орны өнө удаан амар төвшин байхад холбогддог. Намын шин цаг үеийн цэргийг хүчрэгжүүлэх харалтыг биелүүлж, ардын цэрэг ангийг дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүх талаар байгуулан бүтээж, нам ба ард түмнээс олгосон шин цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг сайтар биелүүлэхэд эрхэвч цөхөршгүй чармайн удаан даамгаагаар хүч тавьж, манай цэргийн намын удирдлага болон намын байгуулалтын талд оршиж байгаа зөрчил асуудал болон дутуудал буурай талыг их хүч оруулан шийдвэрлэж, манай цэргийн намын удирдлага ба намын байгуулалтын ажлыг нэн чанга нэм бодтой атгаж, манай цэргийн эл шатны намын зохион байгуулалтыг нэн бат чанга хүчин төгөлдөр болгон байгуулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт мөн.

Цэрэг ангид явуулах намын харьцалцаггүй удирдлагыг баримтлах бол манай цэргийн намын удирдлага ба намын байгуулалтын ажлыг чангадахын тэргүүн чухал үүрэг мөн. Намын улс төрийн байгуулалтыг чангадах гэд бүх цэргийг хөтлөн жолоодож байгаад намын төв хорооны эрх сөр болон төвлөрөнгүй нэгдэлт

удирдлагыг эрс хамгаалж, намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хорооны жолоодлогыг эрс дагуулахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа ба шин цаг үеийн намын цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санаагаар дарга байлдагчдыг зэвсгэлхийг баримталж, цэрэг ангийн нам дан харьцалшгүй үнэн шударга байх үзэл санааны суурийг бат бий болгох хэрэгтэй. Намын хорооны нэгдэлтэй хамтын удирдлага доорх дарга нарын ажил хуваарлан хариуцах дүрмийг найдваржуулж, альва ажлыг цөм намын хорооны нэгдэлтэй удирдлага доор байлгаж, альва чухал асуудлыг цөм намын хороо судлан тогтоох хэрэгтэй. Намаас цэрэг ангийг удирдах байгууллын системийг бүрэншүүлж, манай цэргийн намын ажил ба улс төрийн ажлыг бүх талаар журамжуулах хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Намын хүчин чадал зохион байгуулалтаас ирдэг. Зохион байгуулалт хүчирхэг бол цэрэг анги хүчирхэг байдаг. Зохион байгуулалтын шугамыг улс төрийн шугамд үйлчлүүлэхийг баримталж, дайнд бэлтгэж дайн хийх гол хариуцлага гол ажил үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, манай цэргийн намын зохион байгуулалтын системийн байгуулалтыг чангадгаж, эл шатны намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин, зохион байгуулах хүчин, гүйцэтгэх хүчнийг чангадгаж, намын улс төрийн давуулаг ба зохион байгуулалтын давуулгыг ялалт олох давуулаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн дараах шинэ байгуулал шинэ үүрэг чадварт зохицуулж, цэргийн явдлын хороо ерөнхийд нь хамаарах, байлдааны тойрог байлдаан хийхийг голлон хариуцах, цэргийн төрөл цэргийн байгуулалтыг голлон хариуцах ерөнхий зарчмыг баримтлан, эл шатны эл төрлийн намын зохион байгуулалтын үүрэг чадварын байр тогтоолтыг оновчтой олж, зохион байгуулалтын байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, байгуулал тогтцыг бүрэншүүлэн удирдах арга маягаан сайжруулж, зохион байгуулалтын чадамжийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Армийн дэсэс дээших дээд давхаргааны намын хорооны манай цэргийн намын зохион байгуулалтын систем дэх байр суурь нь чухал бөгөөд хариуцлага нь хүнд юм. Туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийг эрхэмлэж, улс төрийн зогсолтом батдгаж, улс төрийн чиглэлийг зөв эзэмдэж, улс төрийн итгэл зоригоон батдгаж, улс төрийн чадвараан дээшлүүлж, улс төрийн талар бат чанга байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дээд давхаргааны намын хороон дайнд бэлтгэж, дайн хийхийг атгаж, байлдах бодлогын төсөвлөх чадвар, үнэнхүү байлдаан хийж бодтой бэлтгэх чадвар, өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх чадвар, шинжлэх ухаанчаар хамаарах чадвар, найдваржуулалтыг чанга атгах чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Цэргийг хүчиргэгжүүлэхин зангилаг ануу чадвартныг олох өдөр аамай. Хаатрыг хүмүүжүүлэх чадвартныг хүмүүжүүлэхийг нэн тован байранд тавьж, үнэн ч шударга цэвэр чэгч зоригтой үүргэлдэг өндөр хэв чанар бүхий хаатрын игнэг хүчлэн давтан боловсруулж, цэргийг хүчрхэгжүүлэн ялалт олохоор зориг шуудсан эл талын шилдэг чадвартныг хүчлэн төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Мураль чадварыг хослуулах, муралыг тэргүүнд тавих, эрдэмтэн мэрэгдийл хэрэглэхийг баримталж, улс төрийн баримжаа болон дайн хийх чадварыг тов ойлгож, хүн сонгох хүн хэрэглэх товам асуудлыг гүнзгий шийдвэрлэж, цэргийг хүчрхэгжүүлэх үйлсэд хэрэгцээтэй хүнийг хэрэглэж, тохиромжтой хүнийг тохиромжтой ажлын байранд тавих хэрэгтэй. Намын төв хорооны байлдах бодлогын байрлуулалтыг туушлуулж, шилдэг залуу кадрыг хүмүүжүүлэх төлөвжүүлгийг сайтар тогтоон найдваржуулж, баттай үдсэн найдвартай гэсэн хүнэн голдлогтой хүмүүжүүлж, дайнд бэлтгэх дайн хийх өмнө фронт, эрт авах зангилгын ажлын байранд тавих ба бачим хүчиртэй төгшүүртэй хүнд чухал үүрэг үүрэглүүлэн давтан боловсруулах хэрэгтэй. Чадвартны их баялаг бол цэргийг хүчрхэгжүүлэн цэргийг мандуулах ховор нандин байлдах бодлогын их баялаг мөн. Гурвыг нэг цогцжуулсан шин маягийн цэргийн явдлын чадвартыг хүмүүжүүлэх системийг төргөлн байгуулж, хамтарсан байлдааныг жолоодох чадвартан, шин маягийн байлдах хүчний чадвартан

0: дээд дисийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвартан, өндөр төвшөнтэй байлдах бодлогын хамааралтын чадвартныг хүмүүжүүлэх эрчмэн чангаруулах хэрэгтэй. Холбогдол бүхий иж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, бичгийн ажилтны эгнээний байгуултыг чангадах хэрэгтэй. Чанга хамаарах ба гүн халамжлахыг уйлдуулах, урамшуулах ба хязгаарлахыг зэргээр чухалчлахыг баримталж, үнэн бодтой ажиллахыг зоригжуулж, шинийг үүдхийг зоригжуулж, бодтой асуудлыг хавсарн шийдвэрлэж, олны идэв хийжил санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг гүйцэд дайчлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Үүрд зогсож үгүй атгах хадан зэргоор чанга байхыг тэргүүнд тавих, бүх талаар чанга байх, туйлбартай чандалхыг баримталж, манай цэргийн намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалд болон авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Жарган цэнгэх үзэл, шалин бүрлгэх суртлыг туйлбартай нэхэмжлэн чанга цохилт өгч, хэлбэрийн үзэл ноёнч суртлыг эрс арилгах хэрэгтэй. Цэргийг засах арга маягийг төргөлн хувируулж, хуулиар тогтоосон тушаал хариуцлага эрхийн хэвчээ ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн эрхэн хэрэглэж, зарлал дүрэм ба тогтоол дүрмийг үндэслэн ажлаан өрнүүлэх хэрэгтэй. Сахилга батын хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, сахилга батыг чанга хэрэгжүүлж, төмөр мөт хатуу чанга сахилга батаар намыг бүх талаар чанга засах ба цэргийг бүх талаар чанга засахыг ахиулах хэрэгтэй. Авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийг эрхвш эрс гой биш үгүй атгах хэрэгтэй. Хандшийн өөртүүлэн чиглэлийг хувируулж болохгүй. Хориот оронгүй байх, бүхнийг хамрах, огтхонч үл хөлцхийг баримталж, хүчтэй хориглох, чанга даралт үзүүлэх, урт хугацаагаар сүрдүүлэхийг баримталж, хээл түлхэх ба хахуул идэхийг зэргээр байцаахыг баримтлан, эрхийн ажиллагааныг хязгаарлах ба түүнд хяналт тавих системийг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж, дөрмийн шингэлгийг бэх сүлжих хэрэгтэй. Эрэхэд замаас гарах, ёсноос зүрцэх зай завсар үлдээж болохгүй. Өнгөн талба үндэс сурвалжийг зэргээр засахыг баримталж, намын дотоодын улс төрийн соёлын байгуулалтыг чангадгаж, үндэс суурян бэхжүүлэх дээр хүч тавихыг чухалчлан, олныг хөтлөн жолоодож байгаад сэтгэлэн төв болгон биеэн засаж, биеэн барьж гэрээн додомдож, ариун чигчээр ноён сууж, гажуу муу суртлын нэрвэлтийг ухамсараасан эсэргүүцэн хориглох болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдлага хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг

гуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж, өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
2: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оо, миний гүтс өдөцинэ.
3: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
6: Танадас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
3: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
2: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ачаан удаач миний цаг жахсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
8: Алиб миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
9: Зүгээрэ миний хөө.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товарачугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Товарачугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хөрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Сүнд Жүн хошууны жалуу дуучин Чөвөрч хээ сурвалжилж түүний бүтээлөөс танилцуулсан сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеийн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеийн чими.
1: Товарачугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу.
3: За ингээд Юниворд манай урлагийн хүлэн авч нэвтрүүлгийн маань өрөөнд морилон саатсан маш их баярлалаа танд.
4: Танд бас баярлалаа. Ажил үйлсийн сайн сайхан амжилтыг хүсэн ёроёо.
3: За баярлалаа. За ингээд танай хувьд бол манай сонсогчид сайн мэдж байгаа. Ер нь уран бүл одоо олон жил уртын дуугаараа хүн ард таа танигдаж явсан. Гэт ер нь дуу уран бүтээлийн гараагам санаас эхлүүлсэн үү. Тэгэд багийн сахан дурсамжаасан ахуулаад нэг сонсогчтойгоо сахан дурсамж хуучилж яраага эхлүүлэх үү.
4: За сүүлийн үед өнөө нэг тал нутгийн дуу цавийн гүч байдаг шүү дээ. Тэрийг ингээ урлагийн сургууль очихоо мөн дэдмаа агшихаар ингээд хөвд загвар болгаад сурна. Тэгэл одоо энэ төр тоглолтон дээр дуулна. Тэгэл багш нар ч гэсэн одоо энэ хоолын жин онцлог нь адилхан байна. Энийн ингэж дуул тэрийн тэгж дуул гэд. Тэг их олон дуунуудаас нь бас нэлээ их гүртэмж авсан да. Дэдмаа агшийн дуунаас тийм.
3: Хамгийн анх одоо ямар дуугийн илүү одоо дуурааж дуулж ирсэн үү?
4: Би хамгийн одоо бүр баг байхтаа бол нэг зэр тагшсан гов гэж байдаг.
3: Гэж зүгээр сонсогчтой юмсан аялаад хөргөл.
4: Зэр тагсан гоо.

0: Тийгэд энэ дууг сонсоод олон хүмүүсийн бас сайхан дурсамж хөвөрсөн байх гэж санаж байна. Өөрөө ч гэсэн одоо өөрийнхөө олон сайхан дуурам бүтээлийн замруудаа анх гараа авч исэн үе юм бас дурсдаг байх. Хамгийн түрүүнээ одоо тайзан ч юм уу? Эсвэл одоо хамгийн түрүү за би бас одоо дуулахын энэ мэрэгчлэр явах юм бол бас боломжийн юм байна гэсэн тийм нэг зам мөрөн олж исэн үе нэг санд.
1: Ер нь бол багасаа ингээд тоглолт иймд орох дуртай сургуулийнхаа хөдөлгөөн баг домд сургууль бүр ингээд дууны хамтын дуу ч юм уу ганц хүний дуу ингээд хөдөлгөөн юмд оролцдгоо. Тэгээ 2001 онд энэ Шилэн хоттой хотын Монгол домд сургуультай ирээ суралцаад одоо манай Бонтой Оксис дуу сурсан шít. Яг сайхан тэр намар нь одоо бүх аймгийн одоо нөгөө сурагчдын өнөө нэг урлагийн найр хийдэг шít. Тэгээ тэр урлагийн найрд нь бол одоо нэг ангиас дуу, бөөжиг, шүлэг одоо янз бүлгийн олон тоглолтыг аавна гэдэг ингээд нэр мэдүүлсэн. Тэгээ манай миний ангийн багш одоо Алтан Сүх гэж багш байсан. Тэгээ тэр багш бол одоо манай ангиасаа нэг дуу оруулъя. Тэгээд нэг бас нэг тийм нэг баг хэлбэрийн хамтын дууны маягтай нэг 6 юм уу 8 хүмүүсийг оруулъя. Хэн орно уу гэвэл. Тэгээ би өнөө яг сайхан намрын эхлэнгийн өнөө нэг дууны мэрэгчлэр сурч исэн болохоор манай ах шууд л

0: энэ дооны гол дуулах дагуулж дуулах нь бол чинь шүү. Тэгээ ардаа хэдэнийг оруулаад ингээд уралдаанд оролцоол гэт. Тэгээ тэр үед нь одоо мөн дэд маркшин тэр Хөх Монголын өндөрлгийг сонгоод энэ дуугийг сонгод юм аа. Сонгоод тэгээ тэр үед нь Боянтуу Огшоос хэлж ирсэн. Одоо миний энэ дууны мэрэгчлэр сурж байгаа хүмүүс энэ дуугийг бас нэг 3 4 хүмүүс сонгосон шүү. Одоо танай хэдийн аз мэдсэн хэрэг хань жоохон энэ дуугийг дуулаад өндөр хэрэгтэн бүтэмж амноо яано гэдэг. Тэгэхэд манай анги одоо миний ард нэг 6 хүн зогсоод би өмнө одоо дагуулж дуулсан штэ. Гочлон дуулах маягаар. Тэгээд Хөмөглийн өндөрлөгийг дуулаад одоо тэр урлагийн найртан дунд сургуулийнхаа дугаалын төрүүлсэн.
1: За.
0: Тэгээд төрүүлэнгүүд л одоо өөрөө ч урамтай боллоо. Ангийн багш мэнч бас одоо оо болох юм байна одоо дууны мэрэгчлэр ингээд сураад их сургуульд бас ингээд шалахгүй үед тамир урлаг зург гэдэг байдаг шүү дээ. Одоо энэгээр шалгуул бас болох юм байна шүү гэд та надад бас их урам өгдөг. За энэ одоо энэ Хөх Монголын өндөрлөг гэдэг дуугаар бол хамгийн түрүү бараг л тайсан дэрэгж уралдаан тэмцээнд ороод одоо алтан медаль олсон гэж бахилж байна. Одоо министэ урлагийн замыг гөтлсөн надыг одоо тэр гоё дууны их хүрээ их гүн далай дотор ингэж гөтлж оруулсан тоо энэ Хөх Монголын өндөрлөг болоо. Багаасаа сонсож сурсан цагаан сарын үдшилтэг юм дээр тэд маагш бол баян дуулдаг шít. Ер нь багаасаа сонсож сурсан. Тэгээд ингээд өндөр дундад оронгоо уралдаанд оролцоод ингээд төрүүлэнгүүд бүр ингээд улам ингээд урам зоригтой болцсоо. Одоо энэ дууны мэрэгчлэр яболос болох юм уу? Ер нь их ингээд өөрөө их урамтай болсон.
1: Гэт одоо урлагийн сургуулийн төгсөж гарч ирээд шууд Улаанбаатар руу ажиллаж эхэлсэн.
0: Тийм 2008 он төгсөө 9 оны 100-аас одоо 6 сараас манай хөшөөний Улаанбаатарыг тоглож эхэлсэн. Тэгээ 9 оноос эхлээд хөшөөнийхөө Улаанбаатарт ирж ажилласан.
1: Энэ дунд нь бас өөрийнхөө мэрэгчлийг солиод өөр нэг чиглэлрүүд өөр нэг мэрэгчл сонгох сан гэсэн бодол орж өнгөрсөн үү?
0: Өөр мэрэгчлийн сонгоё гэсэн бодол бол ороогүй. Одоо тэгээл эхлээд бас л дууны замаар явж ийла. Тэгээд сүүлд нь манай Улаанбаатар ч бас нэгд мэрэгшиж бас олон цагаар нэгэд бас шаарддаг шүү. Тэгэд нэг бас хаяада нэг хөдөө буух юм уу бас зарим тоглолтондоо бас нэг жоохон гөтлөлөгчийн ажлын нэг багсах хамжиж хийж яддаг юм аа чигээд.
1: Тийм юм байна. Тэгэхээр бол ер нь одоо энэ мэрэгжлийг багасаал эхэлж нөгөө нэг өөртөө ойрхон байсантай тэгээд багасаамс яг л нэг л мэрэгжлэн барьж одоод хүртэл баримтласаар явж байна. Ер нь хүнээ баримтлал маш чухал байдаг байх тийм ээ.
0: Тийм тийм тийм. Ер нь бол тэгээд нэг л зорсон юм аа тэгээд оролдоод л байж л байвал тэгээд үдсэн өөрийгөө хурахгүй шиг тэгээд явж ивэл тэгээд хамгийн сүлд нь бас нэг хэрэг бүтэмжлээ гарах л байлгүй гэж боддгийн.
1: Тий. Өнөөдөр гэхэд бол ер нь олноо сайн танил болсон, сайхан дуучин бүсгүй гэж явж байгаа. Ер нь олон цахан шавыг хүмүүжүүлж явж байна. Танай одоо шав нарын ховдор авч ярих юм бол бас одоо том шавууд бол бас нэлээд том болцсон байх тийм ээ. Сая ихэл танаас дуусурж исэн хүмүүсд бол
0: одоо нэг яг надад хамгийн түрүү анх одоо 14 5 онд дунд сургуульд хичээл орж ихдэл манай уран цэл гэж уртын дууны ангид байж гисэн. Сайхан хоолойтой. Одоо бас өөрөө ятга тоглож जैन ятга дарж дуулж जैन. Тэгээ урлагийн сургуульд мөн дуугаараа ороод тэгээ сүлд нь өөрөө ятгын мэрэгжил сураад бас сайхан дуучин сайхан хоолойтой. Бас өөрөө бас доороо ятга дуугаар бас сургалт дагуулж байгаа. Одоо миний хамгийн баг би 14 5 он сургууль эхэлж орсон шав дотор уран цэл эднес бол одоо хамгийн анхны шав гэж хэлж болно. Тийм чулуун цэцэг тэргээд сайхан сайхан дуулдаг сурагч нар байсан.
1: Тэгэхээр бол одоо өөрөө нэг мэрэгчлэн барьж явж ийж одоо бас доороо сайхан шав хүмүүжүүл танай шав нар бас өөрөө мэрэгжил болгож явж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Мэрэгжил болгож явж байна.
1: Тий. Жарам хүүхдүүд нөгөө сургууль сурч исэн мэрэгжлийг бол сургуулаас гараад бас өөр мэрэгжил сонгоод бүр өөр болцдог тийм ээ.
0: Тийм.
1: Танай хувьд ч гэсэн мэрэгжлэн бол маш олон жил барьж ирсэн. Танай шав нар бас мэрэгжлээ маш чанга барьж явж байгаа юм байна.
0: Тий. Одоо уртын дууны мэрэгчлэр манай цомрлог гэж урлагийн сургууль төсөөд бас нэг 2 жил болж байгаа. Мөн манай 100 сүндийн далай сумны бас сайхан хоолойтой сайхан дуулдаг сурагч бий.
1: Орчмын жил бас одоо олон сайхан уран бүтээлийг туурвсаар байж байгаа тийм ээ.
0: Аа ойрын жил одоо тий ардын дуу бүтээлийн дуу гэдэгэд л
1: зохиолын дуу.
0: Тий зохиолын дуу.
1: Зохиолын дуугийн ярих юм бол бас одоо олон сайхан шин дуунуудыг туулж хүргэсэн. Ер нь одоо өөрөө сонсогч төмөндөө хүргийч гэж боддог ч юм уу бүр сэтгэлийн таашаал авдаг нэг дуу уран бүтээл байдаг шүү дээ. Таны хавьд өөрийнхөө дуулсан дуунуудаас яг таашаал авдаг бүтээл гэж ярих юм бол
0: зохиолын бүтээлийн дуу бол бас нэлээд хэд байна. Би одоо урлагийн сургуульд орсон цагаас аваад 2004 оноос одоо хүртэл нутгийнхаа одоо манай сүнд нутгийн зохиолын дуунуудаас дуулсан. Тэгвэл одоо энэ дуунууд одоо хамгийн одоо юу ч хэлэх надад ингээд нэг их их гүртэмж

0: дууны бүтээл бас төрүүлжсэн одоо ийм сайхан түүхтэй.
1: Тий.
0: Өмнө нь хамгийн өөрөө дуулах дуртай, бас миний хамгийн тоодох дуу.
1: Тий, ер нь өөрийнхөө одоо анхтай тайлан тоглолт гэж хэлж болно тийм ээ.
0: Тий, анхны бие даасан тоглолт 19 оны намраас бэлтгээд 20 оны 1 сард хийсэн тоглолт.
1: Тий. Тий, тэгэхээр бол 20 оныг бол та маш эрч хүчтэй эхлүүлсэн.
0: Тий, 20 онд.
1: Тий. Ингээд энэ мөчөөрөөс танай тэр сайхан бие даасан тайлан тоглолтод оролцсон айдоогийг хүс сонсогч төмөнтэйгэн хуваалцъя.
0: За, сүүн цагаан сэтгэлийн хорой. За, тэгээд сонсогч төмөндөө бас юу сансан 9 цагаан хүсэлнээ биелхийх хүсэн өрөөгөөд сүүн цагаан сэтгэлийн хорой дуугаа өргөн барья.
1: За, баярлалаа.

0: гэд нэвтрүүлгийн цагийн хараанаас ер нь танай олон сайхан дуу өрөмтөлүүдийг сонсгоч төмөндөө хүргий гэсэн чи одоо цагийн хараанаас л тэр бүгдийг сонсгох боломж байхгүй байж байгаа. Гэхдээ яг өрөмтөлч хүмүүсийн өрөмтөлийн чамлах нь өөрийнх нь бодол сэтгэлгийн хуваалцах нь илүү бүр өгөөчтэй сайхан санагддаг. Ингээд энэ мөчөөрөөс одоо сүүлээр ямар сайхан өрөмтөлийг туурвд сонсгоч төмөндөө сайхан оюунаа хүртэл болгоё гэж санаж бодож явдах талаас нь өөрийнхөө бодол төрөгдлөмс хуваалцвал.
1: За одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн талаар мэрэгжлийн тухай ардын дуу, уртын дууны нэн олон сайхан бүтээлүүдийг намайг сонсдог өргөн олон халуун сэтгэлтэй сонсогч төмөндөө хүрэх гээч нэ. За тэгээд одоо 24 ондоо багтаагаад бас нэг хов хүний цомгоон хийж бэлтгэж байгаа. Одоо их бэлтгэлийн ажил бол эхэлсэн. Тэгээд 24 ондоо бол та бүхэндээ өөрийнхөө шин цомгоон бас хүргэнэ.
0: Тийм байна. Тэгэхээр сайхан шин цомгийн сайхан халуун ч юм уу сая гарч ирж байгаа юм байна. Энийг барах сонсогчдод арга мэдээж сонсоог код байх гэж санаж байна.
1: Сонсоог байхаа.
0: Тийм. За ингээд танд улам мэл өрөмтөл юм өндөр амжилтыг нийт сонсогчдын хүмүүс хүсье. Танай шин цомгийг бас бид бүгд хамтдаа хүлээж авъя.
1: За баярлалаа. Тэгээд сонсогч төмөндөө бас эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Мөн ч Аражуу бэлгэсийнхээ бүх нэвтрүүлэгчтэй ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
0: За баярлалаа. Тэгээ танаас ахын дуугаар нэлжих нэвтрүүлэг хийж яргая.

0: ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Арх хуухуу яа. Ли Бай. Авгай чи харалда. Хатан голын ойлгох усан хан тэнгэрээс буунам. Хайлгалан урсач далай дур чутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой. Өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асим би алас хим баярлах уя. Хамтал уу асуу жохмой. Алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёсгүй. Мянган лан алтан сүйтвгүч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи. Урван жун хундгайг. Цэнфүз юэндан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Авгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхам шахт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дургүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоромлорон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөмөй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндт нөхөд тантай түмэн оноо бухимдал гунигы тайлсгүй. Тус жүлэгт Ли Бай Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чигтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмийн жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо жалгаад мөн Ли Байгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Ли Бай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахта түүний дуур яж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэхтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдгаа. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану. Ли Бай. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. үүгийн ордны чичиг өвс эчнэ жоваг хучиж жиний үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдр эгнэхт байх уя. Чангаан хот үжигдэхгүй намайг ихтэй бохон дуулмай.

эрхэм сонсгоч одоо. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Час Найдуулл нийслэл орох элч дур уулзраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэй нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр бүжилттэй байдаг. Юутэйч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахтаан баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулл. Цэн Шин. Тэнгэр уулын дур часан хурсаар мөнх час болрон түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхвээ. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнэ туя мөнгөн уулан дойсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр

хавхийг тамлио. Жохо хотын эргэн тойрно, жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнаа жамдур, морин туурай халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхөр жихүн амсгал хүндрээд, эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ухуй. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе ич алдаж, дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурханд тэнгэр уул нас мордож, эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт билэг алга. Хөх харгаан нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элчдүр уучраад циншин их нутхаас жүн шмортхууя. Жам холоос хол эмэгнэлэг юурлын нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва. Эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй. Инх хэсэн явж байхы авгай та уламжлам уу? Тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэртээ мэнд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алав хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, өрн үхэн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу Алтан Дүш, хянагч Оюн, сурвалжилгийн хангасан Шилэн голын аражиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараачийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
3: Өтгөө.
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Өтгөө.
2: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Тийм үцээ. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэрэгээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд түрүүн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гар айлбал хүрчихнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
2: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр жам бол дундад уусын бэйэн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
7: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: Бээжин цаг 16.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио

0: Экулус хураагаас яарж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах Экулус өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол Экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самасхан өгөөсөсгч та. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг мань эрхэм танартайг мэдчилэн зулгч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондоо хар усна даашу жанзаа тосхна сарв сайх амьдралын тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн газаадд гаргасан улсдаан үйлдвэрлэсэн машин тэрэгнэ анхдагч гайлын батлагтай салбин засах тухайлсан ажлын тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо 2026 оны 1-р хэсгэн дундад улсын сайхан сэтгэлтэй комнаа нэрсд орсон Жүшү Янгийг танилцуулъя. Чаада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авсан сонсогчдод баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхороо Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэрхээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг унадлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнүйд татаршгу байж, ягам нэг зүрүүс таун нэнгэн торгн үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ. Мини Экулс, мини гэр. Табидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Захирны сонсогчдоо 2026 оны торгон замын цагийн урсгалаа дагсан хувцас линийг эргэ 7 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 19-ний өдөр хүртэл өрөмчнээ соёлын төвд явагдана. Тусудагийн торгон замын цагийн урсгал дагсан хувцас линийг эргэ өрөмчнээ хотын соёлын газар зүйг нэ бэлэг тэмдэгтээ суурьлоно. Шинийг үсгэн 2000 тэгш төрүүлж метрийн гэрээний газаак авзуулгын талбар байгуулваа. Кадлүрийн улсын дотоод газрын 20 кедвэн анх үйлдэлтэйн хувцас ослын нэрт дэмдэг ба зураг төлөвлөгчийг цуглуулж дундуудын шим маягийн гоо зүгийн ойлгогдхон ба адлаас хувцас ослын онцлогийг уусалцуулж хотын ард хандуулна 16 царанга үн төлөргөө нэх тусгай мэрэгжлийн хувцас ослын зүлэг гарахгүй болно. Кадлүрийн цагийн урсгал дагсан хувцас ослын зүлэг бодисын бус соёл нэвийн тохан царангийн үзүүлгийн тоглолтоороо гол болгоч илмийн гүрээрээ торг нэг уламжлалт хатхмар арсан сэлмэл зангдмал топч зэрэг бодис юм бус соёл нэвийн үр мэрэгжлийг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлнэ.

Алтана Жанжун Шан уулын олон улсын цасанд төшг амралтын орно. Татвар тэргаараа тэр нүск уулын нураад канаара гэрийн газаака бич ойлголтой зэрэг олон нэштэй эзэнэлтийн хэлбараар дамжин дөрвөн үлдрэлдөө бүрэ тохиромжтой зугаацлын зөрилтийн газрыг ичрмэн байгуулж байна. Ода Алтана Жанжун Шан уулын олон улсын цасанд төшг амралтын орно зугаацгчд олширж Чөйкэн бусын зугаацгчдаа Бүх үзмжинэ татвар тэргэндэ сууж уулын нурадка үзмж сонирхга тавцанда гөрч. Эндэз огсон алсыг баралж. Зүрэг татч дурсхал илдэцгэнэ. Өдөшин туя ахтургуугэ чимхтэ романтика уулын нурадка наран жирхгэ нээрэнэ. Жанжуншан уулынэ көр кэгжанта уур амсхлыг үргэлжлэн гэгжава. Сэрсэрэ уулын салхинда алва газрынэ зугаацгчта хэрв сайхна дүүхэгч минайгэ дахна. Дуур таваараар нь бижгэлцгэн. Амралт нурм бас халийн эсгэ шүкүр халуун кейтэ бэмбэг зэрэг онцлогта бэйжлэн ойлгохго төрөл зүйлийг гаргаж. Энд тхиг алхмалхмаара төрн нүсж зугаацнаатха селүцэллэ зугаацэнгэл гэрин газаака бич ойлголтыг уйлдулна нэг цогсжуулсан зугаацлын зөрилтийн газар болгоно байгуулж байна.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар олонд харуулснаа, даашууж онцоо тосхнаа, сарв сайхны амьдралын тухай ярья. Кэдэн өдрөөсөнара Тарбтай аймгийн харуулсан хотын альва сум балгсан ажахлуул олон төмнө өдөр дутмины хэрэгцээ, тосхнаа уран сууцны хэрэгжилтийн хэрэгцээ гэж хаан анхаарч ардны амьдралын үйлчлэгийг боттаж улна найрлагжүүлж ардны амьдралын боттой явдлууд боттар улагдана үрүтэмж олж эв зогцолд авьсгэлэнтэй сайхан кадад тосхна зол жиргэлийн дэвсгрэнгийг үргэлжлэн гэрэлтэлж альвин сна олон төмнө ололттой сэтгэлэг ба зол жиргэлтэй сэтгэлгийг үнэнхүү дээгшлүүлж байна. Харуулсан хотын ганхз болгсна Дашу Джонс тосхонда кэрхтэй тосхна доторка гол зам ба сала зам. Гэрине өмдгэ артгэ баг гудамжда шүмрин гэрэлдэ гэрэлтэж. Цошине бияна чирэгжүүлха тоног тохиромжийг дихтэ байрлуулж. Тосхнаарда селүцэн алхалж биян чирэгжүүлж. Кэда тосхна оршин суухта тааламжта чинрин мэдрэмж үргэлжлэн дээгшилж. Дашу Джонс тосхнаарда Фанхун Мэйкэлхтэн. Одоо тосхондо ораагаараа маш гэрэлтэй болж, газаран гарахтай их санаа мөр болва гэвэ. Ойлгоснаар болвол, тосхна доторка баг гудамжинэ зам харангу. Тосхнаар да сойгаараа газаран гарахтай амар төвшнэ дал дайл оршиж байха. Олон төмнө биян чирэгжүүлх талбар газараа хөрөлцөхгүй зэрэг ардны амьдралын асуудалдаа чиглүүлэн, Дашу Джонс тосхна энэ жилийн 5 дугаар сард байрлагын ажил хийх цаг байрыг шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж замын шүмрээс нэг зүг өксөрж жуун келвартаа алхалха машина ерэн калсана боловсруулын хэрэгсэл зэрэг 10 өнгөрөө төрлийн баримжаатсан биян жирэгжүүлэх багц хэрэгслийг иж бүрдүүлэн тохируулж багц хэрэгслийн хөшил дөрөгчтэй боловсруулаа хүчнэ боловсруулаа уйын хатан шинрээн сунгаж боловсрох зэрэг бүх насна кэмсэнэ биян чирэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадна. Тус төрөл зүлийн 6 дугаар сарын 1 өдөр жинк нар ашиглалт дурулж одоо альва төрлийн тоног тохиромжийн ажиллагааны байдал маш сайн байж 1403 тосхнаар ашиглалтаж. Дашу Джонс тосхнаар дэнш функелхтэн Энэ удаа бас шатрын ширээ гисэнээс тохируулваа. Манай кедэн хуучны ажа үдийн хойно энэ дэрж шатар наадахда нарыг халхалха мөртэнэ бас сэрүүхэн байна гэвэ. Дашу Джонс тосхна намын нүрийн шүүж шэчан шан гэлхтэн. Тосхнасаа олон төмнө бачимдэж, күчирдэж, санааширж, күсч байх асуудалда үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, Тосхна шатын ард дөхмөж үлхэ иж вэрн тоног тохиромжиг тасралтгүй төгөлдөржүүлж тосхнаар динес соёл биеийн таймрын амьдралыг баялагжуулж амах үгийн оршин суухтаа тааламжтай ард дөхмөж үлж ард ашигтай эв зогцолд аюусгэлэнтэй сайхан кэда тосхныг бүх чарана байгуулж байна гэвэ. 6 дугаар сарын 9 өдөр тавилахтаа Монгол эндснээс сумна шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгээний газар Намын гэшүүнээ сайн дурнаагса олон төмнө талайлагчиг зохион байгуулна. Төмөр торыг сэлбэн засж, таймлын газар бэлчарыг сакам галха сайн дурын үйлчилгээнэ хөдөлвөрөөр нүүлж. Сайн дурнаагс ба тосхнаарда ажил хуваарлан хамжилсж, өрөвлөг төмөр утса зэрэг багч хэрэгслийг авч, эвдэрж сүйтсэн төмөр тор хэрсгийг нарин нимбай сэлбэн засва. Тайвлахта Монгол үндэстнээ сумна өмг тосхнаарда жавата гэлхтан. Энгэсгэ төмөр тора салкинда цогхтада. Кэд кэдвэн газар эвдрада малхара амархана тармилин газарт орж тармилиг сүйтгч. Бид нэхэ санааширж байла. Сумнаса сан дурнаксыг зохан байгуулж сэлвэн засч. Бид нэ күчирдэж байх их асуудлыг шийдвэрлвэ. Хөөштө мал харвлаха тармил тархахта нэнгэ санаа мөр болва гэвэ. Тайвлахта Монгол үндэстнээ сумна намын хуран гишүүн ухаарлах гишүүн ян фан келхтэн. Сумна намын хурагаас шин цаг үеийн боловсны үйлдлийн газар эртэнэ жигсхалын газрын үйлдлийг өргөжлөн батруулж малчин тараачна үйлдвэрлэл амьдрал дундка бутта хүчирдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг олноос сандрын үйлчилгээний хөдөлвөрийг зохион байгуулж сандрын үйлчилгээ

үндсэн шаттай үйлдэлэг жүйлж, ардан сэтгэлэг дулаацуулж, эв зогцолтой, өсгөлөнтэй сайхан кадад усхныг бутан байгуулахдаа тасралтгүй боловснаа хүчийг нэмрэлтнэ гэвэ. Ногаруултын ажлын хэлбарааны шилдэг жүйлж, услалтыг нарилгжуулах кэр кемжаг дээгшлүүлэн, эврэн нөртхийг дургшлуулж, үр ашгийг нэмэгдүүлж, нэгдүгээр фронтын ажлын амар түвшнийг батламжлахын тулд 6 дугаар сарын 4-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 8-ний өдөр хүртэл Шинжангийн Жонгшин Шинжин нэрмэгтэй хотын үйлчилгээний хязгаарт компани тусгай мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулж 4 сүрээ нугаруултын ажлын ус цацха машина сөрчмөл усан төвлөгөөгийн тусгай зөвлөлийн өксөрлтийг дэс дэвшүүлэхийг биелүүлвэ. Тус удаа өксөрсөн тусгай хэрэглэх усан төвлөгөөгийн ус гарахын жигдэ чиглэлийг тэнхшүүлж болох байгаад нугаа нургамлыг тогтсон цагт нарилг оновчтой усалж чадах болохоор альва төрлийн үзмжийн ургамлын хүчлэгийг арчлан хамгаалах ажилд тохирно. Шин хэлбарын услах цагийг ахартахч, ажиллах хүмүүсийг цомтхож, усны эквайлгийг ариулж, ажлын амар төвшин айл төвшрийг бүх талаар багсах ба. Одоо дэс дэвшүүлсэн 4 сүр ус цацха машиныг нэгт төршин тохируулж болоод ашиглалт оруулж, нугаруултын бүсийг услах, замд ус цацха, бачин байдлыг арга сан шийдвэрлэх зэрэг олон зүйлийн чидэмжийг хавсрааж, тоног тохиромжийн ашиглалтын кемжаа илэрхэд ягшилж. Шинжангийн Жонгшин Шинжин нэрмэгтэй хотын үйлчилгээний хязгаарт компани намын нүрийн дээд шүүж, Еринка Закрла, Янжоу Жойлдер Калхтан. Тус удаагийн өөрчлөлт эврэн нэртхийг дургшлуулах, үр өтөмжийг дээгшлүүлэх, амар төвшнийг батлах харилтыг биелүүлнэ. Дараагаараа тоног тохиромжийг тойрон байцаахыг кемжүүлж, ажиллах төслийг шилдэгжүүлэн, тоног тохиромжтой төчглөн, нарилгжүүлэн хамяархтай хүч нэмэрлж, хотын нугаруултын арчлан хамгаалах ажлын ёс чанарыг дээгшлүүлнэ гэж.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж өвт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус тавны нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Чагын сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн газааттай гаргасан улсдааны үйлдвэрлэсэн машин тэрэг наагтагч гайлын батлагтай сэлбэн засга тухаалсан ажлын тухай ойлгохъя. Шидрэнэ кэскэ Кыргызстанаас зөвөрлөн авчирсан улсдааны үйлдвэрлэсэн машин тэрэг тургаата бомтар дамжина килэр орж Ürümchiний ерэн калсан гайлын батлагт орондоо зөвөрлөн гөрөж сэлбэн засва. Энийнэ Шинжаангийн наагтагч гайлын батлагта сэлбэн засаха келбараа хэргэлж килараа уруулж сэлбэн засцсан газаад гаргасанаа улстай үйлдвэрлсэн машин болно. Ойлгоснаар болвол Энгэсгэ газаад та гаргасан улстай үйлдвэрлсэн машин тэргэний тэ долавэгада барааны өртхинэ 184 төм төрг байж. Энэ жилийн 3 дугаар сард Кыргызстанда гаргаж килин газаа зөөвөрлөх зам зуура эндл үссэнэс болж эвдэрж килар оруулж сэлбэн засах чахалта болж Ürümchiн гайлын батлагт орондоо сэлбэн засцсана дараа дахин зөөвөрлөнө Кыргызстанда гаргана. Дунд Азия болвол улстай үйлдвэрлэсэн машин тэргийгэ газааддаа гарах гэжчихлээ зах дэлгэр болох байгаад машин тэргэнэ тоо үргэлжлэн нэмэгдхийгэ дахалдана. Газааддаа борлуулсна дараахаа сэлбэн засаха хэрэгцээ шаардлагаа тасралтгүй нэмэгдвэ. Үүнээс өмнө улсаас хуучна машин цаглагааны үйлдвэрхнийгэ газаадаас оруулахыгэ чаажилсан нэрсний хызгаарлаас болж газаад гаргасан улстай үйлдвэрлэсэн машин тэргийгэ улсын дотоод буцаан зөөвөрлж сэлбэн засах аргагүй болохоор газаад гарах гэж ахлуулын газаадка борлуулалтын дараах үйлчлэгд хөрөлцөхгүй тал оршиж байж. Энэ жилийн 4-р сард Бомтын Еренка Закрагаас Еренкалсэн гайлын батлагт орно чидэмжигэ өргөтгөн яс чинригийн дээвчлүүлэхийг акулах тухай арга хэмжээ амуудыг нийтэлж Улсын дотоод боловсруулалт нь үйлдэлсэн газаад гаргасан үйлдэлгэн гэхэд түүнэ сэлбэг тонгигээ килин газаагаас Еренкалсан гайлын батлагт орно оруулж сэлбэн засцсан дараа дахин зөөвөрлөнө класс гарах гээ зөвшөөрч Еренкалсан гайлын батлагт орноос сэлбэн засах үйлдэлгэн гарцха хуучин машин цаглагааны үйлдэлгэнийг газаадаас оруулахыг цаажилсан гарцхины хязгаарлыг клахгүй болж Улстан үйлдвэрлэсэн газаадд гаргасан машин дэргийг газаадд гаргасна дараа улстан буцаана сэлбэн засч сэлбэн засцсана дараа дахин газаадд гарах га төрийн бодлогын бэхлэлтийг төлөвлөртө нэвтрүүлвэ. Ürümchiн Еренкалсан гайлын батлагт орон болвол бүх Шинжаангийн хамгийн эртэ гайлыг батлагта үйлдвэрлэсэн шинэ зэнгэлтийн хэлбэрийг байрлуулсан бомтын закрагын онцгой кини амьяралтын норм болно. Одоо нэгтэй гайлын батлагта көмөргөлөн хадгалах, барааны гүйлэг болноос сэлбэн засахыг нэг цогцолсон машин тэргэнэ ажилсэнэ газаад гарах гэж үйлчилгээ ажилсэн келкасыг бүрэлдүүлж төрийн бодлого ажилс болно уран байрын давлагт төшгөлж Шинжаанга Дунд Азияд хандуулсан Бүхэл машин тэргэнэ борлуулалтын дараах үйлчилгээ ажилсыг байгуулахда Батбекэ сүйр тавьбай. Ürümchi Цангжины Бомтын Закрагын гайлын батлагт кинемэрлэлтийн салан дэд дарга Хогханви танилцуулан гялхтаа. Уламжлалтаа сэлбэн засах арга хэлбэртэ харьцуулбал ерэн кэлсэнэ гайлийн батлах дорондо гайлийн батлахта сэлэм засга тухаалсан ажлэр нүлэхтө ажахлула боомтын гайл ба эртхэн нэмэгдэл гайл түшахаа чихэлгүй байж сэлэм

хувцсаха чахалтай сэлвэг тонгийн гайл буцаах харгалзлаа кэрч чадхаар барахгүй. Бас түргэн бом таран гэрж чадах болохоор ажахуулын эврэн нэртэх ба сэлвэн засаха үйлэлийн хугацааг цөм ихээр ахартахч болно. Сэлвэн засаха явцда бидэн бас бүх явцда даахч ажахуулын хэрэгцээ шаардлагыг ойлгож бом таран гэрхтэй дэхэм зүйлхэ бийч ойлголтыг дээгшлүүлнэ гэв. Шарвига нэрмштай Килим Батлахта Сэлбэн засаха Шинжангийн хызгаарта компани тухалсан ажлын нэг гол хамяарагч Жон Чон Келхтэн. Өнгөрсөндөө бидэнэ голдо тараалингийн машин Цэйюа тосна цаглага гарах машин зогцлуура тараалингийн ургамлын хамгаалалтын эскүрийн гайлын батлахта Сэлбэн засаха тухалсан ажлыг эрхэлж байв. Ерөмч цангжин бомтын закарга бидэндэ Бомтины Еринка Закаргын шин төрлийн бодлогыг цаг даруудын мэдэгдэж бидний төсөл тогтоох эрэмшин мэдүүлэхээ зэрэг зангилгын ажлыг биелүүлэхэд бүх явцтай олоотва. Энэ удаа бидний Еринкалсан гайлын батлах дорнод газаад гаргасан улстай нөлөөлсөн машин дэрэг нэ гайлын батлахта сэлэм засах тухайлсан ажил өрнөлөхөд гар гүйцэтгэлийг их хараа дөхөмжилж батлагын мөнгө тушаах чихэлгөө болохоор Энийнэ Дунд Азианы зах дэлгүүрийн машин дэргээ сэлвэн засга тохаалтсан ажлыг клан авахдаа нэг ашигтай болов гэжээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр

Жагнас сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэлэлцсэн нэр дугаар танхираа дэрлээ. Тэгвэл удаа гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо. 2026 оны 1-р хэсгэн дунд улсын сайхан сэтгэлтэй кюм нэрс дорсон Жушу Янги талцулья. Жушу Янг 1989 оны 10-р сард төржээ. Амд сэрвнэ байхдаа нь Тайкан нэрмштэй наслачд насрамжин даатхалын хувийн үйлсэн газгаартай компани Шинжангийн Шихазын салбар компани ажилтан. Шихаз хотын Шишин Жанху аврын туслах ангийн голлогч гишүүн байв. 2025 оны 8-р сарын 10 өдрийн сөгөр тэр Манас холын савгасрын үерийн гамшгаас аврын туслах донд хашигдсан олон төмнөгийг аврахын тулд баатарлагаар би өргөдөв. Тохан үе дээрээ 35 настай. Тэр Игэл жирийн Би Махмуд араан баатарлаг үйл явдал гэж ам насараана ам бияна цүйлж бусуудыг аварсана баатарлаг хуудсыг бичгэлсэн байна. 2025 оны 8-р сарын 10 өдрийн сөгийн 2 цагт Шихзине Манас холын савгазар агент Шүрэн Бораанд дайрагдав. Энэ удаагийн Шүрэн Бораан күчтэй морьтой шүрэн урж Огин нам дөлэкна Манас хол ахрахын 1 цагийн дотор дөлгалсан үүр болж бүлэнхэрэ голын усын шаурвалчга тасархамуудна сала чулууг урсхна үүлийг нурааж далаагийн юйлх гүчара голын хоёр эргийг дайрв. Яга инкү айл төвшөртэй цаг мөшт савали хотын ард хана өгтөн яга машин тэрэгж олоод нь эмхтэн ажи фоогтн та Манас холын эрг даху

Засмал замаар ашхаз зинэ хотын уран зүг айлж байв. Замын байдлыг сайн мэдхгүй дээрэнэ ширүүн борооноос болж үзэгдсэн күн ночта саад учрснаас машин тэргийн шима их тактийн өмн талын 4 км-ийн газарт Кюрхүйд гент эзэмтлэн алдаж экс хөтлийг дахч гол руу гулгун орж үерийн усан гişin зуура машин тэргийн тагаагаас өнгөрч машин тэргийн үйднэ завсраараа ширүүн цутхва. Игада машин тэргийн маш түргнараа шавар валчгата шигдэж машин тэргийн үерийн усанда ширүүн сажилж үерийн усан нудлага сандлаас давж машин тэргийн ураад кэрх болж тэд хоёрын ам нас айл төгшөрдө тулгурва. Харин өгтөн бүхчана шавхч байгаада шүчэнга жанху аврын туслах ангийн даргын тусламж гуйчлах утсыг нэвтрүүлж маш түргнээр тусламж гуйчлсан сураг занг аврын туслах ангийн холбоод бачим түргэн дамжигдсан байна. Энэ үед Жушуянга яг гэрт анунч байв. Аврын туслах ангийн голлогч гэшин болсна хэвд түүнээ гар утсын жилийн турш 24 цагаас хатавгаад орнаган тулгаад хязаад аврын туслах богцана дээр тэгшээ тавьж доторка аврын хувцсана дээсэн орагура гар шүмрэгэ бүрэ тэр урчлан бэлтгэх байв. Сойгийн 2 цаг 15 минут тусламж гуйчилсана бачим сүрэг занг гар утсан динэ дамжигдахта Жушуянга гентэн үдэнэж холвон дотор хүлэн авла би одах нудна гэж түргэн хариу өгвэ. Тэр хувцаар юмсч машин тэргэнэ төлхөрөө натхана цагаан өссөнд 2 цаг 18 минут болж байла. Тэр хөдөлгүрийг ноцааж догшин салхинаа шүрэн бороон дунд аврын туслах тохан царан зүг хурдлан аялва. Бороона хусрыг хамгийн их хэмжигдэлд тавьсан боловч өмнөх зам басла тодорхой үзэгдэхгүй байв. Жушуянга залуурана чангатхана төрглээрэй төрглээрэй. Оратула ам насна алдагдах хэрэг гарна гэж дотран хэлж явла. Сөгийн 2 цаг 32 минут Жушуян эцстэн аврын туслах тохан царанд гэрчээ. Энэ үед гол дундга Керлэн аялах машин тэргэн баргла усанд чивж эргэдэг тавна халуун сэтгэлтэй замын кэмэнэ дээсээрэ туршин авралтай хэсэн боловч үерийн усан дээгд шүрэн болохоороо хашигдсан машин тэргийг аварж чадахгүй байв. Игада аврын туслах тусга тоноглоо хэрэглэлтэд оржээ. Жушуянга машин тэргнэсэн өсрөн бууж ораагурын дээс болно аврын туслах тоноглоо түргэн гаргаж боловсрунго үр чидрээр ораагурын дээсийг кэрлэн аялах машин тэргнэ чирүүлээс бэхлэн үйжээ. Гол дотор тэр бүслөртө хөрмээр голын усанд нэг нэг алхамаар шилжиж үерийн усан элсэн шураба эртэ зүйлсийг урсгана тасралтгүй түүнэ биеийг дайрч байла. Тэр аажмаар хашигдсан машин тэргэнд өртөж бүгчээрэн татвар дээсийг машин тэргэнд бат бэхлэн үйжээ. Энэхүү татвар дээсэнд төшхлэн хашигдсан хана өгтөн эмхтэн айштагана дээсэг татна аврын туслах ажилтна хавсралгаар айлас амжилттай мэлтрэн үйрээс гарч ирвэ. Жушуянга дээс үйж болоод эргэд буцхаараа бэлтгэж байсан гişin зуура голд гент шин үрийнэ давлгаан үсч маш их усна давлгаана ширүүн дулгаална ирвэ. Тэр ямар ч тусгал гаргаж амжагоогаараа ширүүн урсгалда гişin зуура цогт нурсч ширүүн урсгалтай голын усанд үзэгдэхгүй болов. Тохан царанда тэр даруу дини бүгч арайна хайж аврах ажлыг зохион байгуулсан боловч эцстэнэ энхүү 35 настай баатар дахна сэрсэнгөө. Залуухан ам насана хүм аварсан тэр нэг цаг мөчт өнөт зэрүүлж. Хамт ажлагсдинаа сэтгэлд тэр ажилдааны нарин хэнмгаал автун байж. Кэргэлэгчтэй маш хөлдсөнгөө хандаж хязаада кэргэлэгчийн ашиг тусыг түрэн байранд тавьдаг. Ажлаас газаа тэр кэмсиг бишрүүлсэнээс зул жиргалтай гэр бүл тай юм. 2022 онд Жушуянга ашхас хотын Шичэн Жанху аврын туслах ангид оржээ.
Энийн болвол

0: нийтийн ашигтай үйлстэй халуун сэтгэлтэй сайн дурнаа гэсаар бүрэлдсэн нийтийн ашигтай зохион байгуулалттай байж, хотын газар болгондо хайр халамж хөрөх сарж, аврын туслах ангины гол өгч гэшин болсны хувьд тэр айлаас аврын туслах замд ирэнэ олж алдахыг бодохгүй байж, 3 жилийн хугацаанд нийт 191 удаа аврын туслалт гэж тусгай мэрэгжил ба бат баримтлалаараа хүв нэмрүүлэх нөхөрсг байха харилцан хавсралцгаа өргөжлөн давшиха сайн дурын зэрэг санааг тайлбарлж зарим гүмэн түүнээс юу нэ уучраас юу хэрэгтэй дуртай вэ гэж асуусанда тэр хөрч хавсрал таарна гэж бод гэж маш буурж хариулж яг энэ хүү эгэл буурж гэнэ асуура цагавар байгаад өргөлм халууна хариуцлагатай сэтгэлгтэйгээс болж тэр айл төвшөртэй зангилгын үед удаа дараагаараа гавшхална гардаг байла. Жүшүянга кедугаараа нас барсан боловчгээ түүнэ нэр болно зэрэг санааны яг тэнгэрийн удам мөчд шиг сайн санаатай күм бүхнэ өргөжлөх замыг гэрэлтүүлж байна.
1: Эркмэн сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн экулан сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас слэштин хэрэглэгчний үүсрэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэхэтл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
3: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
4: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол Телна Арадио.

0: Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 16-ны өдөр гаригийн 2, бэлгийн үлгэрийн 5-р сарын 2. Ерөмжтэй чилграсны үйлтэй 23-наас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Жансу мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан гэрж Сестмайрын туслах болон хамтралсан төгсгөх ажлыг байцаа нүсжис алгалдуулж Шинжаан Шин, Шин Шаожан, Лю Шаото, Архин Түнияз, Хэжун Ю хэлбэрт оролцсон.
1: Тэр хоорон амах үг нь усан дээр нэг хамгаалалтын хинэн байцаахад дуурингас ман орондох 34 дугаар хэсэг нь олон төмнөөс ахтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 3 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Еврэн засгуурны ардын засгийн урднаас суны медана алан гэр, суди медаа нийтлгүй хурл хийж, олон салаа мэчрээс ажахун тогтон байхын дундуу сайжрахыг акулху тухай арг хэмжээ мөттөө тайлэмж гээсэн.
1: Шинжангийн тэнгэр уулын зүйн цагарах турын 1000 кВт дэсэн рүү үсгэн кВт хос цагарах турын бүтцийг бүрдүүлжээ. Орон бисэн зүйн баран бидэн цаглан өмчтөнөө сулул цанаа чидвэрэн дээгшлаад 1200 кВт гэрсэн.
0: Эхчүүлийн эрэл мэндийн үйлчилгээнэ тэрэгнэ Шинжаанд төхөө тэрэг явуулахын ёслол явагдаж, эхнийлхсэн эрэл мэндийн үйлчилгээнэ хамаг эцсэн 1 км-ийг нэвтрүүлсэн.
1: Карахашын илмэн дурсараа цаас үйлдэхгүй урам мэрэгчлийн бедсэн бүсэн соёлны үйг хамгаалах, уламжлан залгамжлах ба кедо тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг уусул цулсан шинийг үзгсэн замар замсан зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгүрэн олохыг сонсхья.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимээн 6-р сарын 14-ний өдрөөс 15-ны өдөр гэртэл Жансу мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан гэрж Сестмайрын туслах болон хамтралсан Кёгчг ажлыг байцаан үзэж алгуулдуулга. Хоёр талх сарын ажлын ярилцах хурл гэж Ерөнхий шүүжийн Шижинбингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихлэг чихл заавар цухал бүрэн зэрэгсээр гүнзгал өөрчлөлж Шин цагийн системарын Шинжаан туслах ажлыг гүнзгий арилгах тухай намын төв хураан байрлуулдаг боттоо харуулжээ. Шин хөгжилтэн ойлгохын ба шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бүрэнгүйц сонгогчдод бүх талаар дуушлуулжээ. Системарын туслах ба хоёр гадрын хамтарлалцаа шин шатдаг гарахыг акуулва. Жансу мужийн намын хураан шүүж, мужийн ардын төлөөлөгчний их хурлын банкны хураан эрхлэгч Шин Тангшин. Еврон засхурны намын хураан шүүж, Бингтона намын хураан 1-р шүүж, 1-р улс төрөнгөө шин Чэн Шаожан. Жансу мужийн намын хураан дээд шүүж, мужийн дарга Лев Шаотхау. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүж, Еврон засхурны тэргүүлэгч Архин Түнияз. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүж, Бингтона улс төрөнгөө шин Хэжун Ю холуудлалтай гэрлүүрт оролцов. 15 өдрийн эдэн амин Жансу мужи Шинжаангийн уйгур еврон засгуурын гэхэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битан байгуулахын бинктонаас системарын туслах ажлын ярилцах хурлын өрөмжт хэйдвэ. Чэн Шаожан еврон засгуурын намын хураа засгийн ордлон ба бинктоныг төлөөлнө. Жансу мужийн кишта дэмжлэг болно харамгүй тусламж таалах ба. Тэр хэлсэн. Намын 18-р их хурласнаар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухал шилжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг тогтоож, бүх улсын хүчийг дайчлан Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг хөгжүүлдэг тусалсын намын удирдлага болно, нийгэм зүрэмтэй байгуулалтын илэрхэт авалгыг гүйцэтгэлүүлжээ. Дундад улсын онцлогтой энэ зэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрхийг амжилттай хүчийг хийлэрүүлжээ. Дундадын үндэс нь нэг гэрэн кэрэнс шиг дутна байхыг хийлэрүүлвэ. Жансу системарын Шинжаан туслах улс төрөнд хариуцлагын нарийн хилмгаа гүйцэтгэж, ажилсар Шинжаангийн туслах, ардын амьдралаар Шинжаангийн туслах, соёлоор Шинжаангийн өмдөлхийг өргөжлөн чангадах гэж, Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил ба дээр ачинартай хөгжүүлэлтэд шихлах үений амир үзүүл ба. Бүх Шинжаангийн альбан нэсна кадр олон тэмн сэтгэл зүрхэн дан ачлан таалрах гэж, сэтгэл зүрхэн дан бат чийжлж байна. Бидэн 10-р удаагийн бүх улсын системарын Шинжаан туслах ажлын хурлын байрлуулдыг нарийн хилмгаа боддоо харуулжээ. Жансутай хамтар, Дундадын үндэснээ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бивчүүлэх гол шугамтай байрлуулдаг. Намын төв хураагаас Шинжаанд дуулгасан 5 нэгэ дайлт хурлын байр тогтоолтыг нэдэлжээ. Шинжаангийн туслах ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлж, туслах ба тусламж гэрчгөө хоёр тал гэсэн хоёр идэвхтэй ажлыг бадруулжээ. Ажилс нь хамжилцах хүчил сайн ихтгэж, тусламж хэрэг газар онцлогтой давлагтай үдгэжсэн ажилсан системийг байгуулах. Олон төрлийн ажлын байрыг өргөдөх гэдэг хүчний юмрлжээ. Газаатай чулуутай уулзах хамтрал цаг нь чангадгийж, улсын баруун шан чулуутай уулзах дайрдах бодлогод хамтар үйлчилжээ. Алин цэснө олон төрлийн эргэн дэлгэн явуулцаа сололцоо уусал цаг авахгүй болжээ. Системээр нь Шинжаан туслах ерөнхий алсны юу ашгийг тодорхойгоо дээхдүүлнэ гэв. Шинчангийн Жансун мужийн намын хураа мужийн засгийн ордныг төлөөлнө. Шинжаангийн уйгуурын засгорын ба Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтона утх хугацаанаас нар Жансуудын хөгжилд үзүүлсэн Кришта дэмжлэгд таалархаж байгаа мэлдэх ба. Тэр гэлсэн Шинжаангийн ажил нам ба улсын ажлын бүх талд онцгой чихэл байр суурьтай юм. Ши Жинпинг нөхөр гол болгосон намын тавих хураан Эрс Жан гудрдлогдоор Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилд өдрөхөд тутам шинээр нь хуурчээ. Албан ёсны олон төмн амаржин сууж аж төрж байна. Тус удаа сурулсан байцаа нүсгэр дамжин бидний Шинжаангийн албан ёсны кадр олон төмн бэлгэмдэн сэтгэл нэгдэж шургах хатуушлалтаа зүтгэн тэмцэх зөрх санааг нэн гүнзгэм идэржээ. Намын удирдлаг болон нийгэм журамтай байгдуулалтын илэрхэ давлгыг нэн гүнзгэм идэрч дундад усны онцлогтой үнэнсэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрэгхийг амжилтлын хүчийг нэн гүнзгэм идэр ба. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил мэн. Бидний шин цаг үеийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бэрэнгүйтсэн оновчтой бүх талаар төвшлүүлжээ. Системэрний Шинжаан туслах улс төрийн үүргийг эрс сайнар бодлооруулж ажиусыг хөгжүүлэх, чулаатай уулзаж хамтралцах, ардын амьдралыг батламжлах, соёлоор Шинжаангийн гүнзгий зэрэг талаар нэг их хүч оруулж, давлгаар нь харилцан нэвтрүүлэх, харилцан ашигтай хамтар ашигтгийг хүчлэн ахгуулж, албан ёсны олон төмний нэг өргөн дэлгүүр гүнзгийгээр явуулсан, солилцсон уулзалцхийг ахгуулж, дундын үнсна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, Нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаангийн битэн байгуулалт Жансуугийн нэн их хүчин чидлэн өргөнө гэв. Ярал зурд хоёр талгын холбогдлоо утгатлах Еврон засгуурын болон Бинтоны аж ахуй нийгэм хөгжилд гээд Жансуудаа болсон солилцоо хамтрал санаа байдал. Жансуугийн аж ахуй нийгэм хөгжилд болон системээр нь туслах ажлын байдлыг тус бүр хариу мэдүүлв. Шинжаанд байх хугацаандаа төлөөлөгчдөнд бэлгэм Илин хас Еврон зацгч өв болно. Кызыл сүгийн кыргыз Еврон зацгч өвдөг гэрчээ. Сургуул, Ямингийн хороо, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн кюралын уурн. Хуучин хотын уран зэрэг гадраар гэрчээ. Шинжаан туслах ажлын агц өрөвдөмжийг бодтой гадартын байцаар үзжээ. Шинжаан туслах кадр чидвэртнийг ерген үзвэ. Жамсуу мужийн удирдлага Жоухун го. Машин Фэмгу Чуйун хүн гэдлүүс оролцва. Жанг Инчэн, Гадэн Кабин, Ван Лин, Шуэ Бин, Ян Шуули холуудалда гэдлүүрд оролцва.
2: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалда.
0: Шинжаан нарадыг хэлэс хуран чимэн. Зургадгу сарын 14-ний өдөр. Манорын төв хураан амах үгийн орчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 94 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 3 хэргийг клон авва. Үүнд голзлогтой анхаарч байх хэрэггүй. Энэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг байхгүй. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 3 хэрэг байна. 3 хэргийн дотор Ürümqi хотын 2 хэрэг, Хатан аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэраар хуавал армандлын бузрдлын нэг хэрэг, хатуу бийтэй хайдмал байдсан бузрдлын нэг хэрэг, амах үгийн эдлэгийн нэг хэрэг байна. 6-р сарын 14-ний өдөр хүртэл тавих хураан амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлангаас манай өрөмдө тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 34 кескудагийн 1734 хэрэг голзлогтой анхаарч байх 114 хэрэг болж, Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1389 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 345 хэрэг байна. Дээр дүрцэн загтал зар

0: Ар илчлэл мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж холдолтой тогтоолын усаар шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинэгийн радио төвсхөрөн шимэн. 6 дугаар сарын 6-ны өдөр 50 хураан амаах бүгэн орчин тойрны хамгаалалтын хилэн байцаах 7 дугаар дугуурын гас ман орон дэх 28 дугаар хэсгэн олон тэмнэ захтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Одоо шаардлагын ёсоор Тускэскуда кикэд өмнөх хугацаанд нэгэнт шийдвэрлсэн олон тэмнэ захтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн кис хэргийн байдлын үзмөр хөснийг нийгмийн нийтэд хилээр зарлва. Тускэскнгийн Шинжангын уйгур еврон засхорн ардын саскын ордноос үлжэнаас байцан лавлж болно.
0: Шинжанг нарадэд хилс хуран сүрүүлэгч Янжуугийн медаснаар болвол 6 сарын 15-ны өдөр Еврон засхорны ардын засгийн урднаа суны медианы алвангээр суны медиа нийтлэг хурал хийж, Еврон засхорны хөвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, орон сүс ба хот гэдэгийн битэн байгуулалтын тэнхим, худалдааны хөвдлийн тэнхим зэргээ салам өшөр, Ажахугийн тогтун байхын дунд сайжрахыг акулах тухай арга хэмжээ мөдө тайлбарж гээвэ.
1: Арга хэмжээний нийт дулаан талын 29 зур бус бутта төрин бодлогыг дурдан гаргаж, Кэдэ ажаху ек орулулту анжуэлдвур кергэлгэ гадаадарлжа юэлчилгэнэ юэлсэрэгэ голдлогда күрэг хамарва. Эвран засхорна ардан заскан ордна дээд нарим ичгэн дарг лэвжи ангу илэрхалэхтэн. Ерундагн төрин бодлогын ажахугн тогтон байхын думд сайжырха, ясинрэгэ дээхтвэлн юрашгэг немгдвэлгэг бюкчарн акулгар ерунка харлд болгэж. 15-р 5 жил сайн ихтэл товолж, ихнэ алах ман сайнар алга ажлын шаардлагата нэгт байрлалд өгөн. Систем та акулж нарилг онушта шутлал кива. Битэмжлэ их уруулуултыг ихтэх ажилдрын үйлдвэрлэлийг тогтворжуулна, үйлдвэрлэлийг өргөтгөх гэдэг юмчг. Гадаа даралжана нэмэгдлэн байдлыг бэхжүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулна, ажах хүгэн нэмэгдлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Кэдэ ажахуугийн үйлдвэрлэлийн ячинэрийг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулж, ажуулдрын хэлбаран хөрүүлэн дэстэвшгийг акуулан, шинаас көгсэн ажуулсыг боожуулан ихтхийж, шинжанган унцлог ба давулогта өдгячилсан ажуулсан системийг түрхэн байгуулж, ажахуугийн хөгжилдэн ячинэр ба юрашгийг татралдгоо дээшлүүлэн. Кэргэлгээг ихкар көгжаатгий үйлчилгэнэг үйлсэн көгжилдэйг батламжалх, их дээд сургулу төгсгсэдн ажил улгулдан үйлчилгийг сайнар кексэрг арх кэмжагар дамжан, көгжилдэн үрбталар альвын сна олн тэмд нээн үлэ нээн голчар аш күртанаг юма. Ман орн бузурдалгүй цагалгааг шууд залгыг, шин энергийг нээн көгжилж ашкалхийг түрэгтэг, бахтан шингааг кэр кэмжаг дээгшлүүлг. Давулахта ажуэрүстэ чилимж улх зангилган гардас болгээж, сэссэнта ухаалдан дэлвэлж, урчилла нахуулж, бодда үрбитимж улхийг хэрхмэл бай. Еврон засхорны хөгжилтэй өөрчлөлтөн зөвлөлийн намын өндөртөхөд гүлингэн бүйрлдхэн, дээд еркэлэгчи, чиидо үнфэн хэлэхтэн. Бидний еврон засхорны шин энергийг өөрэргэндэн бахтан шингаг тусха зөвлөлийн төрин бодлогыг идэг гадаа нийтэлж, гэрэгжүүлкэ арын замыг тодорхойлж, Кэрэгжүүлж болох цаа, боддааруулж болох, тэргэн үрбитэмж болох дөрмөн батламжийг бүрүүлдүүлвэ. Одоо хүртэл Еврон засхорн нэгэнт дулаан дан хэрэглэгч ба, хоёр олон хэрэглэгч нь бузардлгүй цаглгааг шууд залгах төрөл зүйлийг дээрэн хэсэг хуан боддааруулж. Бузардлгүй бодлогын чидвэр, олон талстай сакур, нээрсна хиймийн ажуулдвэр, цэвэр устрагч, чолом тусан байгалийн шатамхаг хий. Хэмийн ажуэлдур зэрэг голдлогта ажил төрлийг хамарч, 233 тэмн киловатын шин энергийн мартан цогцолуурыг байгуулж, жилдан барыг 46 дүншир киловат цаг бузурдлгүй цаглана кэргэлгээг шинаас нэмэг дүйлба. Энийн 370 тэмн тонна өнгөрөө нээрстрэгшн давхрислан гадагшлуудыг бахсасанда тэнгэснаг ива. Баг мэнгс арцуулын сайн бийч ойлголта болох болбол, кэргэлгэг ахуулху төрин бодлогон тоха олна нийдэм мэдрэмж болна. Еврон засхорны худалдааны өвдлийн тэнхимэн намын удуртахад үүлэнгэн бүйрлдхэн тэнхимэн дэд дарго дунбуа илэрхалхтан. Энэ жил Еврон засхорн бас дутаад хэрэгцээг өргөтгө, кэргэлгэг ахуулхталгар айлуулн байрлүүлхээвэ. Энэ жилд дээр хагасчилдаг улс нь хууш нар шинийг сулхгүй 20 мянгаас нийт 17 дүншир төрөг эримшнүүлжээ.

0: 116 дүнчирт өргөн хэрэглэгээр дайчилвэ. Шидрэн хугацаанд бас 7300 тэмнэт өргөн хэрэнг мэнг нэмж нөхрөгийн үнэнгээр хэрэглэгчд шууд олгож түйг амл харгалзалт төрөн бодлогыг нүдэн дүзэгдэн мэртан гарт баригдан болгоо. Соёлын зугацл ба хэрэглэгээг үйлд олхо, нэгбэл хувцгуун нор ба хэрэглэгээг үйлд олхо. Электрон худалдаа ба хэрэглэгээг үйлд олхо. Мэнгүлэг ба хэрэглэгээг үйлд олхо. Дээрэн талаар гүчлэгийг баримтлж. Зугацлын хөвжан тоглол, дуу хөвжмөн баяр, шинжангын кэлбэмгийн кэттис нь хамдарсан уралдаан зэрэг голдлогсаа сангилгын цэг болон уралдаан урсцыг үйлс ашиглаж. Ич уух хонж байрлах айлын явах тэрэн зугаацх хулдан авах наадн цинк пикет гэсэн хэрэглэгэн ах байдлыг бий болгож хэрэглэгэнээс ахт илгэрн амжилтлын хүчийг өргөлжлөн хөгжана гэв.
1: Шинжаан нарадыг хилс хуран сүрүүлжилгч Янжуугийн медаснаар болвол шидрэ. Жангжим ёгийн 750 кВт-ийн цахалга дамжуулан гүчлэлийн өршөлгөх инженерийн тордон нийлүүлэн ашиглалт дурж тэнгэр уулын зүүн цагарга торын Хөөскин хэлвэртэй дан цагарг тур байснаас нь Рүскин хэлвэртэй хос цагарг тур болон дэстэвшч. Орон бисийн зүүн баруун биеийн цахлаан хүчтнээ сул санаа чидвэрийн дээгшлээд 1200 тэмн киловатт хүрчээ. Шинжаан нь анх дахь 1000 тэмн киловатт дэсийн өгтлаасын дамжуулан хэрэг шугам болсон байна. Жангжим ёгийн 750 кВт-ийн цахлага дамжуулан хүчлийн өршөлгөх инженерийн болбол Тэнгэр уулын зүүн биеийн цахлаан торыг шилдэгжүүлэн дэстэвшүүлэх гол инженерин болно. Мори Жангжим Мё Уцэвэнэ Хөтби Ерөмжийн Хөтби зэрэг цахлаан хүчнээ товчлуур харилцсан холбоолон харилцсан нэвтрэлцгээр дамжин. Өгөн байсан тэнгэр уулын зүүн цагарга торыг эм хөт хос цагарга тор болгон хувааж. Улсын цахалгаан төрийн Шинжаангийн Битэн байгууллагын хуяр компани 1-р төрөлжлийн хамьяарлын төвийн төрөлжлийн тухайн сарангийн хамьяарны эзэмдэхэд тусгай хариуцлагатай Фу Шаун Юэ хэлэхдээ 750 кВт-ийн хүчлийн өршөлгөх 14 өртэйг хамарч хүчлийн өршөлгөх ярангаа багт хамжийн 5340 тэмн кВт ампер байж цахалгаа дамжуулах шугамын ярангаа үтийн 1720 хуурцыг 146 км-т хүрчээ. Зүүн Шинжаангийн цахлаан торын их байлгийг нэгдэлдээ төлөвлөн тохируулах ба амар түвшин тогтуундар ажиллах чидвэрийг ихэрд ээжлүүлвэ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад оруулснаа дараа Жангжим ёгийн хэсгөрнө төлөвжүүлсэн шин энергийг тордон нийлүүлэн газараан дамжуулах хэрэгсэл шаардлагыг бүхтэлээр дааж. Жижиг хугийн хүчлийн өөрчлөлт өртөнө цахлаа хангах даацын дараасыг бүтэмжтэй намдуулж Тэнгэр уулын зүүн цагарга торын зүүн биеийн цахлааг баруунш дамжуулах чидвэрийг өргөлжлөн нэмэгдүүлж, орон бүсийн цахлаан торын газараан дамжуулах хөрөлцөхө талыг нөхрөлнө гэвэ. Тус инженерингийн бараг 150 км-ийн шугамын хар адрагийн төрөтнө төрлийн зэрлэг амтны хамгаалтын нурам ба читэгийн сахуржигсэн модон аваргуг өрөвлийн улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг зэрэг амахуугийн сэргийг орон бүстэй хөршилж байна. Фу Шаун Юэ хэлэхдээ бидэн шугамын зам ба суургын сүрийн байрлуултыг дахин давтан хайн шинжилж шилдэгжүүлэн амахуугийн гол уран бүсээс санаажилгаасан зайцэж нийт 16 км шугамыг шилдэгжүүлэн тэншээрүүлж орон бүсийн амахуугийн орчин тойронд болсон инженерингийн битэн байгуулалтын нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр дурагшлуулж цахалгаан төрийн инженерингийн битэн байгуулалт гэхэд амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын эв зөвсөлтэй хамт дуршихыг биелүүлвэ гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Системэрийн Шинжаанг туслах ажлын дүмд Жансу мужи эдийн хэрэгцээнд сүйрлжээ. Ажилсан мэрэгжлийн бэрхшээлүүг шийдвэрлэх, эмэмлэгийн мэрэгжлийг дэс дэвшүүлэх зэрэг аль болон боттойг эргэмсэн арга хэмжээгээр дамжин тусламж хүртсэн гадрын дээр ячин нэртэ гөвжүүлдэ итгэвчтэй хөдөлгөгчийн энерги хурамд болва. Гулсена залуучдын шинийг үсгэж үйлчлэлтэй хүрээлэнд байх Жансу Илин ажилсан шинжилгээ хүн техник мэрэгжлийн хамжилт санаа хөгжүүлтэн тэв. Энэ жилийн 4 дугаар сард ажилтулт орва. Энэ нь Жансу Ил хоёр гадрын шинжилгээ хүн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэр Шинжаангийг туслах ажилсар чидэмж болохыг агуулах гол тавцан болох вэ гэдэг.

0: мэрэгжлийн хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах, өрөвдөлийг хөөрүүлэх, ажилсыг боожуулах, мэрэгжлийн үйлчлэлд хангах, хамтран бэрхшээлийг шийдвэрлэх тавны хэмжээг нэг цогцолсон байна. Гүйцэтгэлийн төвийн эзэнгэлд нь хариуцлагатай Чэнжэн Танцлын гэлэхтэн. Жансу 175 их дээд сургуультай. Худаа хүртэл 40 өнгөр их дээд сургууль бидэнтэй харилцаж, бидэн тэдний профессорыг манай тухайн газарт оруулж, Гэнзга судлааныг ажилд хийж байна гэв. Улсын Шинжангын Шинжан хаан нэрмэгтэй Идан Унтан Кизгарт компани жилдээ 50 тонна тус газрын нэрэг гандгар зэрэг зэмсэг хулдан авч, Көвжилтэн 50 нарилаг омчтой залгуулдуулахад хөцөлтөд ишгэлэн. Энэ жил 3 жилийн шин хэлбар нь ЭЗМ-ын өмдөг амжилттай судлын нээж. Зах зээлгүүрт уруулснаар бодлолтын хэмжээнд өргөлжлөлт дээгсэлсэн байна. Ардлын амдрын Кореанд Жансу мужид шилдэг ММ-ийг мэрэгжлийг илд буттааруулахыг ахгуулж. Тухайн газрын онцлог нэмэх нь Кюрцко талыг нэвхрүүл бай. Бээрэн дээд булчирхан намжил судлаар цус авах болвол хоёрдогч чинартай дээр цуснаа даралтыг онцлон тодлохох гол нарилаг онцтой мэрэгжил болно. Ширүүгийн Шинжаан туслахын эмч нь ховторлуугаар Илжуугийн Китна эмнгийн хураан зөргөн цусны судлын дотор салаа бээрэн дээд булчирхан намны судлаар цус авах хатгах хэлбараар шилдэг жүлжээ. Мэс цуслын давхцал өвчнийг их харах гоорлва. Илжуугийн Китна эмнгийн хураан зөргөн цусны судлын дотор салааны дээд эрхлэгч Тэргэн Авралтын төвийн эрхлэгч Ван Фи Шинжанг тусалсан эмчтэй сулулцсан суралцах явцдаа нь илвэг хоололттой болжээ. Тэр хэлэхдээ Шинжанг туслах тусгай мэрэгжилтэд хоч урлын мэрэгжил ба эрхэм нандан туршилгаа авч иржээ. Өвчт нь өвдхийг ихэр багсгаснаа хамт бас манай эмч сүйлөвч нь ажиллахааг нэн дөхм нэн товч тодорхой болгоо гэв. Ардын амьдралыг төрөнд тавих аж үйлсээр үнс болохыг баримтлж гоодаг хүртэл Жансу мужи илд нийт аж үйлсээр Шинжанг туслах нэгэн 21 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Шинжанг туслах Кэрэнгмэнгас 23 дүншир 8-ын төмөнд төрөг буулах ба. Жансугийн нэлийг туслах өмнө фронтын жолоот газрын аж үйлс ажил олголтын дугуйлангийн гишүүн. Илдүүгийн шинжил кван техник мэрэгдэн товчана дэд дарга Жуйин Жиан хэлэхдээ Жансугийн нэрт ажахлуулын Шинжангын айл зэрэг нэртэмдгийн гэдүүрийг зохион байгуулжээ. Жансугийн хорьзны өнгөр ажахлуулын эх оруулсан төрөл зүйлэн боттарлтыг ахгуулжээ. Боттарлсан Кэрэнгмэнгэн дээрүнсн өнгөр дүншир төрөг болж, эдийн нөлөөчлсөн ажилсан системийг төрөлтгөн байгуулахд хүч нэмэрл байгив.
1: Шинжанг нарадыг хилсхран ерэнхэсэн чимэн. 6-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 7 өдрийн хугацаатай явагдах бүхүүсийн энерги арилгах ухааруултын гараг жинхнэрийг хэлвэ. Гол сэдвин энерги арилгах шинэ эхлэлтээс дур нүүстрэгчтэй иргэжиг үргэлжлэх яг гэх болно. Шинжангын альва газар олон янз хэлбэрийн баялаг агуулгатай ухааруултын хэлбэр өрнөөлж, бүх нийгмээр нь өргнөр оролцохдоо зөргөжүүлэн дайшилж, бузрдлгоо дур нүүстрэгчтэй хөвжлтийг ахиулж, бузрдлгоо үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийг дөрөлдүүлэхийг ахиулж байна. 2026 оны бүхэлсийн энерги арилгах ухааруултын гаргийн Шинжангийн гол царангийн хөтөлбөр Корол хотод эхэлж, Шинжангийн энерги арилж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуудыг багсгах ажлын үр өтөмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, 14-р 5 жилаас нарк Шинжангийн энерги арилж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуудыг багсгах шин энергийн сүрэн газрын битэн байгуулалттай бузрдлгоо цахилгаагийн газарын дамжуулах зэрэг Кранд улс нь лавдан боттой үр өтөмжийг шууд илрүүлвэ. Улсын нээлт эх орлуултын бүлэглэлийн Шинжангийн Лобнурын Калт давсны хязгаартай хариуцлагат компани дэд ерөнхий инженер Тонод Кэрэмжийн хамьяралтын гэлсэн эрхлэгч Танго хэлэхтэн. 14-р 5 жилийн хугацаанд манай компани энерги арилж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуулдгийг багсгах талаар хоёр дүншүр өнгөрөө тэгэрг оруулж, энергийн бичсэн хэлбэрийг хөрвүүлэх, энергийн ашиглалтыг дээгшлүүлэх, энерги арилгах болгоны өөрчлөлт, эх байлгыг орчлуулдуулан ашиглах, тоошлолтой уянжилтаар энерги арилж чидэмж олох зэрэг талыг хамруулж байна.

0: Төрлөврийн тухайн сарганд бас энерги ариулах санаачилгын бичиг нийтэлж, бүх нийгмээр нь баг сах явдлаас эхлэн хээж, бузурдалгоо дор нүүстрэгчтэй үйлдвэрлэл амьдралын арг хэлбэргийн үйлдвэрлэгчлэхтэй Уралва. Хамил хоттоо Евран засгорны олон нийтийн байгууламжийн энерги ариулж, нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуултыг басах тусгай сэдэвт ухаарлын хэлбэр яг явагдаж, Бүх Шинжангийн Альва аймаг жуу хотын алан байгууллага, ихтэй сургууль, эмнэлгийн хураа, талар урдун зэрэг олон нийтийн байгууламжийн төлөөлөгчөөс энерги ариулахыг явуулцдгоо шинийг үүсгэсэн үйлдэлгээ сулсан хуваалцваа. Хамил хотын эдийн засгийн төвчнө намын өдөртөхөд уулынгийн бүрэлдэхүүн төвчнө дэд дарга Ванви хэлэхтэн. Бид энэ олон нийтийн байгууламжийн энерги ариулж нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуултыг басах шаардлагыг өргөжлөн түүшлэлэн буттааруулж, алан байгууллагын ажиллагаа болон эдийн засгийн төсвийн нарилгчсан хамьяарлыг чангадах гэж бузурдалгоо дор нүүстрэгчдийн хөгжлийн M18-д явахар чирмэнэ гэвэ. Санжижуу үйлдэлсч сэдв хариулах, сонорхолтой зураг өгсөрөх, үрэг тэмжигэд элгэн үзүүлэх зэрэг арг хэлбэрээр дамжин, Санжи хотын голдлогтой худалдааны төрөхтөй дор нүүстрэгчдийн хөгжлийн ойлгохныг ухаарулж, үүр амьсгалын хөвөрлтийг аргасах мэдлэгийг түгээмжилвэ. Евран засгорны алан байгууллагын кэрэг явдлын хамьяарлын төвчөө Евран засгорны хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл болон Шинжангийн уран зүргийн ордон хамтар энерги ариулах ухааруултын гаргийн түүхтэйгэн хамт оролцох гар урлын хөтөлбөр эрхэлж гэрүүлгийн бузурдалгоо дор нүүстрэгчтэй амьдралын арг хэлбэрийг өдөр тутмын амьдралд үүсгэхдө Уралва. Евран засгорны алан байгууллагын кэрэг явдлын хамьяарлын төвчнө олон нийтийн байгууламжийн энерги ариулах хамьяарлын газрын дарга Рентянчи хэлэхтэн. Дөрөн сарын сүлжэна ба дөрөн сарын сүлжэна бүсүг хөтөлбөр өрнүүлэхээр төлөвлөж байна. Бүх нийгмээр нь дөкөн бүгэ тохромжтой. Бузурдалгоо дор нүүстрэгчтэй. Болуусын эрэл саруул үйлдвэрлэл амьдралын арг хэлбэргийн үйлдвэрлэгчлэн бүрэлдүүлэхтэй үлгэр үзүүлэн дайшилж, Үсгэлэн сайхан Шинжангийн битэн байгуулалттай хамтан гүшин жиллэн өргнө гэвэ.
1: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, сэргэл мандлын аянда эрэлхэлэн үргэшлийа.
2: Шинжангийн радио телевизийн чимээн. Нам байгуулагдсан 105 жил аснаар, ИИН эв хамчад үнцэн шаттай ажлын амьдарч, үүрэг хариуцлагыг зөрөгтэйгээр үүргэлж ирвэ. Ахсу амгад Кёкьяр болвол өнгөрсөнд жил бүрэн хаврын өдрөлд шар элсэн шуурган дэгцэн хамар хатдах өвсөнгөө хайлцхай газар байва. Энд намын гишүүн кадрчид төрөвчлөн бэрэгсэдвийг шийдвэрлж, альвинсна олон тэмн үргэлжүүлэн чирмэн тэмцэж, 40 жил үргэлжүүлсэн бузурдалгүй бат баримтлыг эхлүүлж, нийт 120 өнгөрө тэмүү кадрыг хөөжүүлж, Ховор гараар нь такал макан элсэн цөлөн барын хөөд сахт нэг эвдэршгүй батбек ногоон утцаган кермиг цогцолва. Ода ахсугийн шихэр голтой алимна гол гарууд нь уран болох хүнчипогийн кэск орн алимд үүт элг зангилган хугацаанд орва. Энэ жил энхэн 15 тэмүү алимд үүт элгэх болно. Кёкьяр нь амахугийн сасалт нь орнда гол кэск орн болсныг хэвдэ. 40 жил өмнө эндхэн бас нэг хэсэг алтар цөл гүв сайрган байжээ. Ахсу хотын зэмсэн тараач нь гаян өнгөн сургуулжлагч ялхтаан. Өнгөрсөндө энэ газар болвол хэлсэн цөл байж. Элсэн шуурган их мөртэн үнцэндэн далдлах газар говилаг юу. 1986 онд Ахсу аймгийн Кёкьяр алтар цөлийг нугаарлах инженерингийг эхлүүлжээ. Угийн таарм натар хаалбарлтны их сургуульд багшилж байсан Имам Мамед Элсэргийн засгийн 1-р фронт санаачилгаас нь оролцож. Кёкьяр нь гурван хөдөн халхавч өгн хамьяралтын үтэн аатгч дарга Имам Мамед гэлхтэн. Өнгөрсөнд би багшилж байхдаа бас өөзэмсний үйлсийн хязал зааж байсан юм. Би нэг эв хамт намын гишүүн болохоор намаас тушааж өгсөн үүргийг би лаптоп хийлүүлнэ. 1987 онд 2000 мөнгөн үүрэгд. Өшгүүгэн товчоо амьдрахыг хэмжээг баталж, санхаралцана саламетр зам засч, ус нашклуудтан саламетр нюхм алдаж, далан засва гэвэ. Кёкьяр нь инженерин маши хэкмэртэн кэчэртлэн улан байж, мут дарж өөжлэх түйкэн дээр ховур тог алдага.

0: Рюкин 2-р хугацааны инженеринг дээрх янаар 2880 суур шурат түлхүү машин ажилуулжээ. 80 тонн тэмн кубометр шурат түлхвэ. 1987 оноос 1989 он гэртэл эндхэн талсан модны амьдрсан гэмжээ нь 180 дулаацыг 5 хүд гэржээ. Тогтсон харалтаасан давба. Кимнэ кчан нэмэг дүлхийн төлөө Имам Мамад тухайн үед яг дээд зэргийн дун сургал өмшиж басан Кевиган татна хөөжлох энэ дууруулжаа. Имам Мамадын Кевин Кёкярын 3 хөйтөн халхавч өгөн хамьяалтны өтөнө ээ хамгаалагч Асгар Имам Келхтан. Сөөкөн мут тарснаас хоороо хамьяалтын хамгаалах хүнгүү болсон до аум ийгэд байвал болохгүй. Би нэг ев хамт нам гэшин болохоор эргүши өлкөр дурал болох гэрэхтэй гэв. Ахмад эртэнэ дархан кевин болсноо хэвд би тесврэн ажилсанд бусууд ажилтан ажилсан кевил бас тахч ажилваа гэв. 40 дэлас нар вийн ев хамт нам гэшүүд өмнэн гавшгалж. Алиун сна олон тэмн сэтгэл нэгдэн мултарж нугаарулн нийт 390 тэмн кинуда эсрэг кишки засан өөжлөхд оролцож. Кёкярын нугаард нь инженерин атар чөлөөг засах гайхамшгийг үүсгэв. Одоогтл Ахсаргийн 1823 тэмн 9900 элсэргэчгээс сэргэлн элсэргэчгийг засах үүргийг биелүүлжээ. Бүхэн аймгийн өөшгүүгийн бүрхэлтэн гэмжээ нь 1985 онд 100-ад өөрөвцөд нэхгүй байснаас нь дээгшлээд 100-ийг нэхгүй болов. Шилдэг сан амахгүйгэн энэ дүсс үүрд төшклэн Тухайн газрын өөс юмсан жилийн үйлдэхний өртхийн 130 дүмшир дунамынган тэмэн төргээс давжээ. Бүх аймгийн өөшүүгүй нүтгвэл чарын үйлдэхний 90 өртхийн 226 дүмшир төргөтгөр бай.
1: Шинжаан радиод хилус хураан чимээн. Хашхар хотын пахт эхлэг сүмнэ юлқунлух тусахнэ 500 мүү тутрүг ба күзэг тараа тарж нэг жилдэ хоёр хураахад түршилтийн тарамлын газарт шидр эхлэн чих суулгава. Энийн Тутрах ба күзэг тараа тарж нэг жилдээ хоёр хураах хашхар аймгийн анхдагчид төршилтийн төрөлсөл болно. Пахт эхлэх сүм болбол нийтлэх хужирлах газар мэн. Утхуусанаас нар тухайн газар усан дотор болон күзэг тараа тарж нэг жилдээ нэг хураах уламжлалт тарилтын хэлбэрийг үргэлжлэн хэрэглэснээс. Газар ширээний их байлгийн гүйц ашиглагдсан гомертэн тарилтын газрын ашиглалтын үр өвтөмжийн дурцэр байв. Тухайн газрын тараалгийн мэрэгжлийн бүлгэн эртэг боловсрох хужиртө тесвэртэй усан дутрах ба күзэг тарааны төрөлжүүлгийг сунгам боожуулж хоёр үлэрлийн тарамлын ургалтын үеийн ухсааг салгалдуулва. Даруй 6-р сард күзэг тараагийн хаж хураснаас хоор усан дутрахын чих суулгаж 10-р сарын ихэр усан дутрагыг хураснаас хоор тэр даруй күзэг тараа тарж дараа жилийн 6-р сард дахин күзэг тараагаан хурааж Күзэг тараа усан дутрагыг нэг жилдээ хоёр удаа ээлжлэн хураахыг хэлбэрийг бүрдүүлвэ. Төршилтийн тарилтын газрын төрөлжүүлгийн хариуцлагат Дван Хоуран хэлэхтэн усан дутрагыг 10-р сарын 1-ээр амжин хадж хураасна дараа күзэг тараагийн төргөн тарина. Игвэл хоёр үлэрлд нэг удаа тарихыг биелүүлж чадах бүгэд гуурсандын тарих шаардлагадаг хэрч чадна гэвэ. Дван Хоуран илэрхийлэхтэн Нэг жилдээ хоёр хурааж орчилдуулан ээжлийн тарих хэлбэрээр мүүбэрийн жилийн дунд чи ашиг орлогыг бараг сүүнэ 20 хуваард ээжлүүлж мүүбэр жилдээн 2000 шаху төгрөгийн орлого нэмэгдэнэ. Нэг үлэрлийн усан дутрагын хураалтын жил бүрийн гаралтын бараг 650 кг орчим юм. Бидэн дахин нэг үлэрлийн күзэг тараа тарвал хоёр үлэрлийн ерөнхий гаралтын нэг тунаад хүрх болно гэвэ.
0: Шинжангын радио телесхурамт сургуульчлагч Жан Ингийн медаль сарвал 6-р сарын 15-ны өдөр Евран засгийн эмх таштан холбоогаас төрөвчлөн Дундад улсын тараалангийн банк болон Дундад улсын эмх таштан хөгжүүлтийн сүйрмэндэ нийгэмнээс хамтран өрнүүлсэн Эхчүүлэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь тэргэн Шинжангийн тэрэг явуулах ёстол хөрөмж хотын хөгдөв. Тэрэг явуулах ёстолд Дундад улсын тараалангийн банк Дундад улсын эмх таштан хөгжүүлтийн сүйрмэнгэн нийгмийн холбогдлолтой хариуцлагатнаас үндсэн шатын нэмэмлэгэн нэгт мартин тэрэг олгож шинэ мартин тэрэгнээ төлхөрийг илжүүгэн чавчал шана

0: шин шири болгосон эрүүл хамгааллын хороо, Тарт аймгийн Тул шана Ардын нэмгийн хороо, Хамин хотын Артур шана эхнэлгсэн эрэлжүүл ба төлөвлөгтөгөр күйх доох үйлчилгээнаа төв, Хашгар аймгийн Янсар шана эхнэлгсэн эрэлжүүлний нэмгийн хороо зэрэг дээрвэн бэлэг гүртгэ нэгсдэл тушаава. Дээрвэн шин мартын дэргэн Лабаган дугаарган хөдөлж, Тэнгэр уулын өмнө хот бийн үндсэн шатын нэмэмлэг эрүүл хамгааллын 1-р фронт зүг айрва. Бэлэг гэрцэн талгсан төлөөлөгч, Ил жуугийн цавчал шана, Айшин ширээ болгосон эрүүл хамгааллын хураан дарга, Түүнийн шүн келхтан. Эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ тэргийн хариадуурна эхнэлгсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ хам гэдс 1 км-ийг бүтэмжтэй нэвтрүүлнэ. Бидэн эрүүл мэндийн үйлчлэг яна тэргэнд түшгэлүүн тосхон дугуулдан малчил хоронд байнгу бууж. Хоор үмайнэгэс шигшин байцаах, жирэмсэлж көнгэчгүй хухзана эрүүл хамгаал. Кийгтэн бий цугцэн эрүүл мэндийн байцаалд. Эрүүл мэндийн шинжил хуагид хүгаан чилг. Бачин байдлыг аргацан шилжүүлэн зөвэрлэгэ зэрэг үйлчлэг өрнөлж. Сахсилу гадар гурданд байх уолын тэмэн гертан хутурсан эмэгт ачил ба көчөрлөгтэй күйгтэйг голдлогтой харгал зээж эмэнгэн дутна үйлчилгийг уолын тэмэнэ гэрийн хажуудаг хэрэгнаг ба. Ёслолдэй Еврон засхурна эмэгт ачтан холбаагаас дүмдүүд үлсэн тараалынган банк дүмдүүд үлсэн эмэгт ачтан көвжүүлдэн сүйр мэнгэнэ нийкэмнэгдэ талархалын кэмэрлэг түг хэрэг ба. Дүмдүүд үлсэн тараалынган банкан шинангэн хуэр банкан намин хураан гэшүүн Банкан дээд дарга ажилчны өвлөлийн тэргүүлэгч Сан Бин Келхтан. Эрэгшлээ Тараалынган банкаас эмэгтэйчдийн холба, эмэгтэйчдийн хөгжүүлтийн сүйр мэнгэ нийгэмлэгтэй болсон хамтрал цагаад үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. Нийтэн ашигтын хурлуудаа нэгтгэж, Шинжаангийн эхнэлгсэн эрүүл мэндийн ажил үйлсэн хөгжүүлт, Кодо тусганыг бүх доллар цэцэгтүүлэн хөгжүүлэхэд нэн улдан Тараалынган банкан күчин чидлэн хөргнэг юм. Эхчүүлэн эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ тэргэнэ төрөл зүйлийг 2005 онд Шинжаанд буттааруулжээ. Шинжаангийн эмэгтэйчдийн күйгтэн хөгжүүлтийн сүйр мэнгэнэ нийгэмлэгээс нэгэлдэ төлбөлөн хамьяарчээ. Альва шатын эмэгтэйчдийн холбоогаас хариатуурна эхнэлгсэн эрүүлжүүлэн байгууламжтай холбоолон хөдөлсөж хэрэгжүүлвэ. Шинжаангийн эмэгтэйчдийн күйгтэн хөгжүүлтийн сүйр мэнгэнэ нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Мави Хүн таньчлан ялхтаан. 2026 онд гэтэл Бэкшинжаанд нийт 250 дулаан эхчүүлэн эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ тэргийг тохируулва. 2005 онд анхлагч тэргийг буттааруулснаас аваад удаа Шана шатын эмнэгийн хураагаар товтур болгож, суман тосныг хамарсан эхнэлгсэн үйлчилгээнэ нүүдэл системийг байгуулах гэтэл нийт 800 жирийн тэмн дулаан мянган эмэгтэй олон тэмдэ үйлчилвэ. Хөөштө бидэн альвал талгсан күчинтэй үргэлжлэн холбоолон хөдөлсөж эрүүл мэндийн үйлчилгээний тэргийг нэн хол явуулжээ. Үйлчилгийг нэн шилдэг болгож Шинжаангийн альвын нэсний эмэгтэйчд күйхтэн амь нас эрүүл мэндийг хүнэнг сайнар сакан хамгаална гэвэ.
1: Шинжаанг радиод хүлээс хураан сүрүүлжилгч Гомон Хи дадлагын сүрэгч Лун Шүмингийн медальснаар болвол энэ жилээс наар Ерөмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район 5000 өнгөрө төмд өргийн тусгай сүлийн Кэрэнгэн мөнгө ерөмчин уулж хуучин сахлагын шадыг шинтгэн өөрчлөлт ажлыг бүх талаар ахгүйулж нэг төмд өнгөрө өрх суугаал ярт ашигтайва. 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Ерөмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот район Янгонг жаавьян орон сүсийн төөрөгт хуучин сахлагын шадыг цуцхо. Шин сахлан шатыг өгсөрхө барилгын ажил яг эмх дараатайгаар явагдаж байлаа. Харьяа турна хуучин сахлан шатыг шинтгэн өөрчлөхө цэг байрын нэгэн болсны хувьд тус орон сүсийн төрөгийн нийт дөрөн хуучин сахлан шатыг шинтгэн өөрчлөхө тодорхой хуудастай оруулж одоо нэгт хоёр сахлан шатыг сулсна хамт ашиглалтад оруулва. Орон сүсийн төрөгийн суугаал ярд жүжав шин хэлэхтэй Түргэн мэртэн амар төвшин болж, асард гарж буухтуу нэн дэхэн болва гэвэ. Тус удаагийн хуучин цахлан шатыг өөрчлөх ажлын улсын тусгай зүйлийн нөхөрийн дэмжлэгтэй түшгэлж, сугаал ярдын ажахуугийн дараасыг хамгийн их хэмжээгээр көнгөрүүлвэ. Ерөмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун

0: Улсын их хэмжээгээр тоно төхөөрөмжийг шинтэх ба Кэрлгэнэс үлийн хуучнаар шинийгээ сулах хоёр шин төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэх ашигтай завтокалыг ашиглана. Ерөмжийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуран, шин хот район, хуучин сахлан шатыг шинтгэхийн өөрчлөлхө төрөлжүүлэх бүх талаар эхлүүлэн. Өөрчлөлхө гүйцэтгэх тоо ба нөхөр хөрөнгө мөнгийг идэвхтэй ерөмшин нуулж хамаг эцэстэй 329 сахлан шатыг шинтгэх орон тунаас өвшөрлийг олж 5170 төмөн төгрөгийн нөхөр хөрөнгө мөнгийг буттааруулаа. Ерөмжийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуран Шин хот районы хам бидсэн үйлчилгээний хамьяралтын төвийн эрхлэгч Тянгуофун Танцүлэн гэлэгтэн тус удаагийн хуучин цахалгаан шатыг шинтгэн өөрчлөлгийн инженерингийн хариаторны өшин дөрн орон сүсийн төргийг хамарч нэгтмэн 2395 өрх сугаал арт ашигкуртайна. Ода бидэн нэгт 14 цахалгаан шатыг шилгэн авах ба хэрэглэх ажлыг биелүүлж үлдсэн 315 цахлан шатыг бараг цалдаар 10-р сарын дунджаар өксөрөх ажлыг бүгдийг нь дуусгана гэвэ. Синжан улбол сайхан газар.
1: Түмэн зүгээс хөгжим нүүск дор юу юм бас бэ? Синжан радио телевизгранч Каракашаны пурчагч болгосонд эдмэн дурсар цаас үйлдэх мянган жилийн үр мэрэгчлэл ий дамжны улам жилэгдэж шидрэн жиласнаар тухайн газар төрөн бодлогын дэмжлэг ба кэрэн мянгана уруулуултаар дамжин бүдсэн бүсэл соёлын өвийг хамгаалах улам жилэн залгамжлах ба гөдө тоцхныг цэцгтүүлэн өвжүүлэхийг үүсэл цусан шинийг үйсгсэн замаар самсан байна. Каракашаны пурчагч болгосон Илмэн дурсан цаасна нутгэ хэмээн дижэ. Энэ зүн Будда илмэн дурсан цаасна ажиулсан хүрээлэнд сугаатгч татралгы суурл дижэ. Энд илмэн дурсара цаас үйлдгийг бийчин нөлгэж, суулын битаалч үйлдгнийг сунгын холд навч байна. Жамсүгэн сугаатгч Рэншу жан гэлэгтэн. Илмэн дурсан цаасна ажиулсан хүрээлэнд ирж, илмэн дурсан цаас гэх энэ ки бодсомсо соёлын нүвэн эрт өдгэг хүсж. Энэ үр мэрчлэл одоо бас ийм сайхан хадгалагдсан уламжлагдчих байхыг хүсээд маш гайх ба гээ. Илмэн дурсан цаасыг эрт тань хань усн дурсан цаас хэмээж байсан бөгөөд мянган өнгөржилэн юм дунд орноос торгоно зам дах хотанд уламжлагдсан гэрчээ. Тухайн газрын суугаал ард илмэн модно дурсар цаас үйлдэж, үйлдсэн цаасын хорхатхас сэргэлж, чийгтгээс айхгүй байгаад, үсэг бичиж, зург зурж, мянган жил өнгөрсөн шиг энгэн хөөрхгүй юм. 2006 онд уйгур үндэстний илмэн дурсар цаас үйлдэх үр мэрэгчлийн анхдагч хэсэг улсын дэсэн бедсэн бүсэс хоёрын нэр нэрсэн чигсаад гэж, Пурчагч болгосны илмэн дурсан цаасна нэр алдаршлын улмаас улам ихтэж. Каракашан болон системарын Шинжан туслах мөж хотын олон жилийн битан байгуулалтаар дамжин тухайн газар нэг ордон, нэг хүрээлэн, нэг зэлийн илмэн дурсан цаасны бидсэн бүсэс хоёрын нэвэн хамгаалалтын системийг бүрдүүлсэн байна. Хотын аймгийн дэсэн бидсэн бүсэс хоёрын нэвэн төрөл зүйлэн илмэн дурсан цаас үйлдэг урам мэрэгчлийн төлөөлөгч нартаа уламжлан залгамжлагч Билали Турсан баг гэлэхтэн. Өнгөрсөн бидний эврийн гертэн баг үйлдэхэлдэг хэж байсан бэгэд сугаалцчд болсон маш цөөхөн билээ. Энэ хэдэн жил заскын дурднаас илмэн дурсан цаасыг маш сайн хамгаална уламжлан залгамжлахнаас сугаатгчд олж ирж нэг жилд 40 төмөн төрөг орчмын илмэн дурсан цаас хулдах болвог юм. Дараалханд Каракашан уран бичлэг уран зургийн бидалыг засан сэргээк. Дээдээс нь буудал багда зэрэг гэрэнтг илмэн дурсан цаасны хэрэглэлтийг өргөлжлөн өргөтгөхээр төлөвлөж байна. Каракашан мозыгын дарга говэн гэлэхтэн. Илмэн дурсан цаасны ажиллуулалт анхаарлаа төвлөрүүлж Ур мэрэгчлийг кевнжүүлэн заах ба баримжаажүүлэн өөрчлөхөөр дамжин эртний ур мэрэгчлийг сайнаар хамгаалж уламжлан залгамжлана. Энэ хамт соёлын битаалч үүдэхнээ төрөл зүйлийг баялагжуулж сүлжэна ба сүлжэна бүсү буурлуултны арга замыг өргөтгөж илмэн дурсан цаасна ажиллаасаар өргөлжлөн олон төрлийн орлогын нэмэгдлийг дайчилна гэв.
0: Евразийн сурны сахлгуут байцаах хураа

0: Хинэн байсах зөвлийн чимээн. Баянгол жүгийн намын хураан байнгу гэшүйн. Улс төр хуул цаажийн хураан шүүжи, шүүкэ. Сахалгуат хуул цаажийгий күн нуштай зөрсэнар сэжиглэгдэж. Удаяг. Еврэн засгурна сахалгуат байзах хураа хинэн байсах зөвлийн сахалгуатын хинэн байсалт ба хинэн байсах байсалтыг хүлээж байна.
1: Удаа тувш мэдамда сонсхия. Шидэр хунана чаншаад төгсөн 9 дугаар гүгсэн эмийн судлын үйлчилгээний шинийг үсгэм арацана бихүсн 90 ка шийдвэртэм арацанд. Шинэнг эмнгийн хоно их сургуулийн 1 дугаар харьяат эмнгийн хураан эмийн судлын хэлсэн бүлгмийн биян дааж судлын нээсэн цуснтг аудамчин эмийн этгсэг чиргэн байцаах уруулжин хаарцгийн төрөл зүйл бихүсн 90 ка манглаад шилгэрвэ. Энэ Шинжангын эмэмлэгэн байгуулмж тус төрөл зүйлэн мэрацанд анх удаа маңланж байгаа юудлу болна.
0: 6-дуу сарын 15-ны өдөр 2026 оны Жуэнка компани жигсаасын дундад улсын их сургуулийн тусгай мэрэгжлийн нэрсэн жигсаалтыг нийтэлвэ. Шинжангын нийт 16 нэгтэй сургуулийн 374 тусгай мэрэгжил нэрсэн жигсаалт уржээ. Шхаз их сургуулийн нийт 82 тусгай мэрэгжил нэрсэн жигсаалт дуржээ. Шинжангийн ихтэй сургуулийн төрөнд урваа. Шинжанг их сургууль 79 тусгай мэрэгжлээр нэрсэн жигсаалт дуржээ. Шхаз их сургуулийн дараа нь урваа.
1: 6 дугаар сарын 14 өдөр Шинжангийн анх дугаар хугацаанд ой төдөн сургуулийн крана дуучдын мэрэгжлийн шидэг битэрийн үзүүлгийн тоглолт хийгээд Шаннал улгүй услал Шинжангийн урлагийн дээд сургуулийн Жинчоо сургуулийн оронд явагдва. Мэрацан хоёр сар явагдаж 3000 өнгөр ойтууд мэрацанд оролцож шат шатар шилэн сунг гар дамжин 48 шилдэг хуралцагч 90 ка шийдвэрт мэрацана тайзан гарч уянгутууд дуугаар нь залуу насна цогж явхаа гамбадур улва.
0: Цагурын хуралтыг цагимгт анхаарья. Нэгтрүүлгийн адагтай Бэгшинжангын 16 хотын цагуур нь урчилсан мэрэгаас унсахья.
1: Ирэмжт чилгэрэс нь үйлдэ. 23 нас 34 градус.
0: Алтайд Бахуртайгаас нь үйлдэ. 19 нас 33 градус.
1: Тарбтад үйлдэ. 19 нас 35 градус.
0: Гулсд үйлдэгаас нь Бахуртай. 18 нас 35 градус.
1: Бурталд үйлдэгаас нь Бахуртай. 21-аас 35 градус.
0: Харамайд үйлтэгаас нь дун зэргийн хуртай 24-наас 38 градус.
1: Гидэнд үйлтэй 25-наас 37 градус.
0: Шхозд үйлтэгаас нь бүрхэг 24-наас 37 градус.
1: Цангжид чилгэрэс нь үйлтэй 21-аас 37 градус.
0: Хамилд үйлтэгаас нь чилгэр 23-наас 38 градус.
1: Турбанд үйлтэй 29-наас 44 градус.
0: Корлд үйлтэй 22-аас 35 градус.
1: Ахсууд үйлтэгаас нь Бахуртай 20-аас 35 градус.
0: Атууштай шилгэр 20-аас 35 градус.
1: Гашгарт Бахуртай 20-аас 35 градус.
0: Хотанд шилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 31 градус.
1: Ирэмжт шилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 34 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж Санжира Мэргэн Кинж, Буулаа Нарнхян нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонсон тун баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох хэвэл та бас Слушайте, хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцхан та. Шинжаг нараад телесхран Монгол хэл нараадогийн кэда нутгийн хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаа мэндэлсэн болглаа. За, би уухлах гэтлэгчтэй баяр тоолно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Тэгнэ нудагын

гарна. Яган шана индор төвж хураахан хугацаанд нь урж, өөр эргэнэ кода тусна, сугаслал хөгжанд болгосон. Ядуу тусан байснаас нь жишээсэн хамтрал болох гүртлээ хутан шана хангэрэг болгосон. Хангэрэг тусна, энэ сна бэлгэмтэн давшилтын баялын зам. 2026 оноо Дэлкан уйлнаг аж үйлсний эсвэлгийн цуглараан тенденттэй улсын хурал эсвэлгийн тавьдаг хэгцэн зэрэг агуулгыг байршлаа. Чао датлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авсан сонсголо. Нэвтрүүлгийг Синжангийн Арада төлөс хураан Слуштин шинэ зөвчрийн хэрэгжүүлэлтөд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонс сэдмийн хэрэглүү сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо ууда. Яг энэ шинэ ин төр болсох уу? Тасн дэх хугацаанд нь орчи. Улааж болсорсон зэмсэн. Модна салаанама дээртэл суужи. Зэмсэн тарааж таг чилгэр тунглог. Эдрийг амжин тасн төвж. Хуан илхгайлык эмг тараада өрнүүлж яана. Онцтай ин төр нь ажилсэн тон газрын улан тэмнэ. Уулгыг нэмдэлн бажуулж. Кэдад осник цэцгэлэн хөдөлгөхийг ахуулж. Ясныг дээгшилн. Юрашгийг нэмдэлгэ. Хөгжилтэн кэлгэр уус маана. Жаатхнууда кэдад осны эргэн юмж. Цэцгэлэг хөвлөг өсгөхд гараарна. Яг энэ шана. Арсабалг сумна. Альмлог тусна ин төр нь. Тарилтын сүлэн газарт хүрч. Ин төрийн илүү хралд нь ах байдлыг ойлгоё. Элмлэг тосхнай ин торн тарилтын сүрэн газарт ном ногоон салан нама дунд улааж болсорсон идэ дэрэн ин торууд дүүртэл сууж гэлтгэн харагдаж ангин мэнэр ханхална. Сугаас багсан дундаагаар сүлжилдэн тасн твийхэн даху амтлын идэж баярлны найлдах тумба. Сэмсэн ангинм сайхны энэр сулуулдэн тарилын газарт хав цанглын уусалсан хэлбэрийг бичнэ ойлгож байна. Сугаасч зөөргөл обл хэлэгтэн. Эндхний тор маши хамта. Хон царамтууд тэний дэши бас тасан дэвхий хав цагдыг бийшнэ ойлгож болно. Өөр эргэнэ өнгөзмж бас их сайхан. Олондоо энд ирч зугаас наадахыг танилцуулж байна гэвэ. Гүйс гэрлийн тусал тулаад шинэ ухаан цар хамааран хамгаалах нь ашиг тусаар. Энэ жил нэг торн шинэ шинсэх нь нэг сан. Ам дахин мэртэн өнг байдал нь ши сайхан харагдана. Хонгон бурлах уурсаа болно. Электрон худалдаанаа тавцан ашиглан бурлуулт нь арга замыг өргөдөг ши. Шинэ сургас эмсэн. Туснаас гарахгүйгээр бурлуул цайтаа болж. Тосхон нардын тарилтын юрашгийг болсолтын батламжин урлагийн нэмдэлт гүслэрмэлтэй болов. Тосхон нарды Амангул Мэмэд ин тор тарад нэг та 12 жил ус мэнэ. Тэр гэлэгтэн. Энэ жил манаанхан 30 мөө ин тор таарч. Кэд кэдэн шинэ сайтай төрөл зүйлэг тарлаа. Шинэ ухаанчаар хамяар хулаад нарин бай хамяар нь арчлахар дамжин Симсон хамт шинэ шинсгэн жинайсэлдэ сайн болов. Уудай өдөр бүр 300 кг тасан твэж нэг та хулдаад Хууртын дөнгөр төрг боллаа. Бурлуулт нь аргасан маш сайн. Үүчин хэрлэгч үцэрвэл нь урслан захаалж, гадар орноо худалдаачид шүд 50 газар дээр ирсэн хулдан авч байна. Урлаг их сайн байна гэвэ. Чинэр сайтай энэ төрөйг бих улсын бурлуул сайтай болгоч. Зэмсэн тарааш нь урлагийг тогтвортой нэмэгдүүлэхийг батламжлах нь төлөө. Яг энэ шана ханган бурлуулт нь хуршаа. Санайлгасан хүсэлж бурлуулт нь арга замыг өргөдөх бай. Сүлжээгаар шүдүү нэвтрүүлэх хэж бараа таньсүлэн борлуулах уу? Захаалгаар шүдүү загвуулах уу? Киднар хадгалан гөрхийг хэлхээсээр тохируулан гөрхсээр гээ 10 кг дамжин. Газар урнаа хэсгарндаг эвдэж шин сургагаар тасан твгэ. Энэ торыг бих усн ялва газарт хөргөн борлуулж. Зэмсэн тарааштан борлуулт нь хүчтэй асуудлыг шийдвэрсэн байр тань болсон. Алуус холын хэрлэгчтэй Якана амтын торыг амтлуулва. Якан шана ханган борлуулах уурсан хулаад хуурсан электрон худалдаанаа алан гэрийн ажилтна. Мэйпэн нэмэтэ илэрхийлэгтэн. Энэ торон борлуулт нь хам гэдсний километрийг нэвтрүүлэх нь төлөө. Бидний сараалхаас нь зэмсэн тарааштай. Айлан залгуулж, тарын газарт хүнсгэрнэ. Үйлдэл борлуултыг залгуулах уу? Арга замыг бий болгоо. Хуан нэлк боолфа киднар хатгалан хөрхийг хэлгээсэн. Зөөлтар дамжин. Зэмсэн чинэр сэнсхийг чан эзэмдвэ. Үйн амтай илтгэн худалдаанаа тавцангууд төшөглөн. Шүд нэвтлэхээр бараа таньсулан борлуулах ба. Сүлжээнаар салган борлуулах уу? Барааг гүйлгдэд төшөглөн. Шууд бикулстуу явуулах уу? Яканын төргийг хэдэд тоснаас гаргаж бикулстуу борлуулж сэмсэн тарааштай энэ бодда хавсарн урлагийн нэмдэл нь бажуулж байна гэвэ. Сэдэн жилаас нара арсалбаг сумна онцда хэдэж авах нь ясныг дээшлэх юрашгийг нэмдүүлэх харалт болгож энэ торн тарилтыг ардыг бажуулах уу? Тосхныг хөгжааг голлогда ажуулас болгоно нарин бай байжулсан байна. Чинэр сайда төрөл зүйлийг өргөжлөн сайжруулж, шинэ ухаанчаар дүрмжүүлэн тарьж, нарилгжлэн хамааран хамгаалахаар дамжин. Сэмсэн гарал тулаад чинэр сэнсгийг лабдунаар дээгчлэл байна. Жүйн амтай ин тор тасан твик зугаалсаар гардс болох. Селюстин бич ойлголтыг шинэ эзэнтэн хэлбэрийг бэ болгож. Элва газар зугаалсан хөрөлсөн нэрж зугаалс наадах нь битэмжтэй татж. Кэда тосхна. Сул зугаалс нь амьдрын хүчийг хөгжөө байна. Арсланбаг сумна. Элмэлг тосхна кадра. Липанг хэлэгтэн. Биг тосны ин торн тарилтан гэвч 480 өнгөр мууд гэрчээ. Мейзо хэйжэнжу зэрэг олон төрөл зүйл байна. Нарилжүүлсэн хамяралтад амжин. Энэ жил нь ин торн ургалт болоод амтын нэг сайн болж. Удаа нэг та цэмдэн болсурлан сагт илтүүд гаргаж. Мөө бүрэн гаралтын баг 300 кг хэрвэ.
Одоо өөр эргэн зугаас төргөлж иржээ. Тасан твж байхаар барахгүй бас. Худалдаач төрөлс нь иржээ. Худалдан авч яана. Энэ газар найз нар иржээ. Тэрнэс тасан твж. Кэдад осно хавцангыг бичнэ ялах гээ. Энэ сэтлээс нь баяр нүгц байна мгив.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонораа. Шидэн жилаас наар байшин эрон сурнаа дэсэн үсгэн сайхан урсан сухтууд халамжтай. Илгэр зүйлх тосхныг үсгэн байгалаар гардс болгоч. Сүйр торон тохромжийн битэн байгалтыг дэсэн үшилх урсан тэрник чагсан засах ба. Болусан нутгийн суртаалын байгалтыг нэгэлтэй төвлгэлэн ахуулж. Гэдэд усна дэрс байдал цоошин болгохыг бих уран бисаар ахуулва. Байшин чөнхрөх сумна хойш тэм тосхна. Эврэн засхурнад эсэн үсгэн сайхан урсан суугтад халамжтай. Илхэр зүйлхүү тусгна. Гэтэ байгуултын тухайн царангдаг хэрэгтэй. Багкелар нь малтар машин, сууг малт ши, барилга нь ажилтад, сууг нь налуу газрыг яс ши, дулааныг хадгалах уу, халууныг хийтэрвэлг, кэвэстүүд авхурэг дэвс ши. Элай зүйлэн битэн байгуулт нь айлыг дээр битэмжтай, эмг тараадаа ахуулаг чайла. Тарбилан газар, тусан дугулангын зам дахуугаар, айдлах нь яралтай байдал илэрнэ. Кадр олон тэмн гаргараан холуулсан урсан зуухуу урчин тэрнийг чагсан засгүй айлгаа өрнүүлж замын хоёр талаар элд өвсөн болон хуржуу хуваарсан элд үмийг төлөвлөн цэвэрлж замын модыг цохиж нугаалтан бисиг тэгшлэн артлан хамгаалах зэрэг айлыг наривжилэн билэлж байлаа. Чэнкрусумна коштом тосна арта абсалам аалам гэрэгтэн. Зам тэгш болж саадгүй нэвтэрж сувгч цэвэрш гэрн нэм нартх цэвэрдэгтэй юм тарада болж урсан зүүхүү урсан төрн улмаас улам сайн болов гэвэ. Чэнкрэ сумна коштон тосхна үсгэн сайхан урсан зүүхтүүд халамжтай. Илхүү зүйлхүү тосхна төр зүйлэн ерэнгээ гурлын. Хөрмөн хөрзөн далан тэм тэгэрхтэг хэрш. Энжилийн 4 дугаар сар нь дунд час айлаан эхлүүлж тосхна дэрс байдаг дээшүлгэ. Сүйр тоног тохромжийг төгөлдүүлж ба улан нийтний үйлхэнэ ясныг дээшлэх зэрэг. Креата голлогтой барилд билэн. 8 зүйлийн хинжирнгийг төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж улан нэгтэй. Дулаан төр зүйлийн алиг эхлүүлж бүхэл зогцсон битэн байгуултыг лабнар ахуулагч яана. Хөрмөн 26 онд байшаны нийт 10 тосхныг эрэнс хорнод ирсэн. Үсгэн сайхан урсан зүгтүүд халамжтай. Илхүү зүйлхүү тосхна битэн байгуултын төр зүйлд уруулва. Байшан илхүү зүйлхүү тосхна. Кептурал болохгүй. Урсан зүүхүү урсан төрнийг чагсан засгийг эргүүлэн гүнзгайруулж сүйр тоног тохромжийн битэн байгуултын хөрлөсгөө талыг нэлээлж улан нийтний үйлхийг төгөлдөржүүлж урсан төрн гой сайхан амьдрал таалмжтай, сасалт битэмжтэй, эв зогсолтой, үсгэн сайхан, хэдад усныг бичээр нь байгуулж байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн ч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.

0: цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нийгм оголцгоо памдур соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн үрсэх үстай, Кэдэн үтгэн мүрэдэлтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэд юзэрхэн, хүсэл билхсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэвжэл нэвтрүүлэг маань тантай хамта. Кэдэн үтгэдэг хүсэлэнгэн эрэлгэл болна. Синжангийн радио тэлбэс хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэвжэл нэвтрүүлгэн өргөлжлэн хэлэн авч сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бихтолар ахгүлхтө, манай тусахнаа кадрчад лабдүүбн боттагар ажилж, алхам алхмар олныг дахулын орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүн Кэдэ нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн мэдээ сонсдоо. Удаа Байден замбы говьсгоны дугаараар нь хутан шинэ хан эрэг болгоснаа. Хан эрэг тосонд суусан нэгдүгээр шүүжи эндар супаачи. Туснаардаг давхулын ядуу тосхныг шашиг хамтрал болгон цогцолсон үлгэрийг хамтаа нь хуйлгая. Шитэр хутан шанд гэгсэн инстаб бэлхэмд давшилт нь сайшин сонгохын хурал дуу эндар супаачи. Инстаб бэлхэмд давшилт нь шашиг хамтрал гэхээ шанглын металлик тос шаваад. Өнгөрсөн манай тосгон хамтрал нааж аху уян буура, ковжилт удаан хамтрал

амдлаа нэра аргасч байваа. Удаадлгүй болваа. Ажуулс көгжич айл хушаа эм уйта болж ардуул нь урлаг нэмэгдвэ гэж хамгийн буруу нь үг хэлэгэр. Тусгнаа инстабил хүндэлдэ ягж тишглэн икюрлтийг биелүүлсэн тухай ярваа. Ханер тусгнд өнгөрсөн тухай нийтлэгийн хамтлал нааж авах нь уян бүрээ тосгон байсан байна. Удаа энтэх мохлаа ажуулс нь хүрээлэн бүх дэргэнэ өргөн талваа. Ардуулна том тавцсан та болсноор барахга. Бас тусгнаа ардуу хоёр жил дараална ашгүрт хувааж. Хоорны 26 онд ашиг оалсан магнат хон 30 төм төрөлтийг хүсвэн байна. Эдгээр авлаа хөрөлтийн эхлэлтийн цагэн боглоо. Индисна бэлхэмдэл давшилтын ураа биш. Ард улна сайн сайхан амьдрал өнгөрөх Индис мөнгөк нэг л бурбжин танилтаас ирэлтэй байна. Эндар суфаж гэлэгтэн. Адлан болон тусгнаа нам нэр болон тусгнаа ардын зөвлөлийн төрөн бодлого нь сурвалжлагын бидний дотны амьдралдаа хүсэл суулваа. Даруй өрөөгөр ухлаа ажилдуу ажил хуваарлах нам гэсэн сурвалжлах гээг олон тэмдэ хурал гэхсэр гэм бахла бэр ухаарлын арх хэсэлийн тэнхэн болно. Дөхөн боломжтой үг хэлээр тэрэн бодлогыг яарч хажууд хэмсэн хажууд үйл явдлаар ёс моралыг яарч ийг ёсыг ард олна сонсч ойлгох гэрн сууг болгоо гэв. Тэр хэлэгтэн. Кэрэг абдлыг нэвтрэх ойлголтой болж сараа сэтгэл тайвршил аяндаа бэлхэн тохолно. Удаа ханаар тусгна аль нэгэн ч болгүй их баг явдлыг бэр ухла бэр зөвтөлж байгаад битайж хамтар гэж байна гэв. Эмнэр суфаж хэлэгтэн. Инсна бэлхэмдэл авшилтын утгасаа урчин читгэ эсгэн сангилган мохлоо улан тэм мэнг болж читгэ хэсэгтэй байна гэв. Ханер тусах нэгэн баг тундрын буурцгын үйлхлээс эхлэн гэж улан тэмнэ итгэхэд уртаа унсалтаа тундрын буурцг нааж болуулсан замыг нээсэн байна. Тэмэр зам нар түшгэ нэгсэн хавсрал тусамжаар тусах нь 1700 тэм төргөн уруулж бүх дэрг нь хавсан туслах уу ажилсан хэрэглэнгийн байгуулж үйлдэлх болцолох уу болцолт гэх зэрэг бас энэ борлуулахыг нэг сувцуулсан урлын санаа нэгсэн 58 кимнэг дайчилн ажил болгож юуна дотор зуна 95-аас дээш юм бахла цөөхөн дод үндэснэ ард юм болно. Тоснаас ажахул тосна хамтрал тоснаардыг уйлуулсан келарик хэрэгжүүлж тэрвч ажахулыг уруул навчирж тус газар нь худалдаанаа өрх хамтар гөгж тосна хамтрал нь ажахуг нэг жил нь урлагын нэмгдлийн нэгсэн тэмдэг өргөдөй хэрсэн байна. Сул жиргалтын алдан галдад хэрэг гэх тамир замд хавсан туслах нэр тэмдэгэн тус газрын онцлогтой хөвөлтхнэг би хүсн ялгаазтай хөргөн хулцсан байна. Энэр хэлэгтэн. Энэсд олон тэм хамт алж хамтар мөнгө олж хамтар байдан ч найрагдчих. Айлх дутн хайр цэлхэн улам гүн зам болов гэв. Көгжилтнөр талыг хамтар эдэлж ашгийг гартан хөргөн хувааж хайр халамжийг сэтгэлтэн хөргөн мэдэрлвэ. Тосно хамтрын ажаа хөгөн гүчрхэн нэгтчи ашгийг ухлав олон тэмнэ гартын хөргөн хуваава. Ханер тосно өмнөх вэнаар сам засч сууг нэвтрүүлж хог богыг өртө байгуулж кимсэн урсан сүүхүү урсан төрнийг ихээр сайжруулав. Кадрч дайлуурхаар иргэн явж байдлыг кевинжилэн төрнүүлж насаачдын гүчтэй гэр бүлийн иргэн сууж үйлэр тулаалхуу нөөс хөргөж яг нэг долоо дотор гуйр тусаг хөргөж байна. Хоорны 26 онд Туснаас хоёр жил дараална. Туснаард ашиг хувааж. Тус бүр 26 тэмн. 70,000 төгрөг. 30 тэмн төгрөг тархаас байна. Энмер суфаж хэлэгтэн. Олон дунд намдан дагч явах уу? Хамтрлыг дагч явахлаа. Амдрал өдрөөс өдөрт өдлөн сайжинаг дэг жинхнэр мэдрэлээ гэв. Үндэснэ бэлхэмдэл авралтын зөвхөн урлагийг нь нэмдэх болохгүй. Бас мэдлэгийг нэмдэх хэрэгтэй. Тосон дохлын бүх тэргнэ өргөн талбаа соёл нутгын кал олон тэмнэ том тавсан байгуулж шин цагийн болсна хүйлэг нь вертад тишглэн утгурлагын тоглолт биеийн тамирын хөдөлгөөн 6 цаг хагасн баг сайлан тэнхим ном өмшгүү хуалцгүй хурлыг кевинжилэн дөрнүүлж сайн дурнангсны үлкэн ангин энэ төлөргөөр алуун жирмийн хэмжлэг хийж 9 сасху зэрчлийг эвчилх хуул цаажин мэлгийг тайлрын ярсан байна. Онцхан бохло лоот хэ андар нэр нь үлкэнэ хөртэй Бачим хэрэг явдлыг мен дурн битайг гүчтэй хэрэг явдлыг хавсар битайг санаачр байхыг хэрэгэв би гүчээрэн битайг гүсч байгааг хэргийг хла сэтгэл тайлан битайг биелүүлсэн байна. Шидэн жилаас нар улан тэмнэг хавсар нь 170 өнгөрөх хүчтэй шийдвэрлж 24 зөрчил суралдааныг харьлагч улан тэмнээс сэтгэл ханам битайг хэмжээ сууна зуудах хэрэгсэн байна. Удаа ханаар тусна айл хоша эв уйта болж хэрэг явдал тохиолдлоо зөвшөлдж харилсан хавсарлж Индисна бэлхэмдлийн нэгтэй кэрэмдэ өлгсөн ураа биш болж харин лабдунар ардуулна сэтгэлдэй хадгсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлай Шинжангын Арада Тэлүс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэнэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсхэтэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн өрсөх үстэй, хөдөө нүтгэн мөрайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нүтгэн хөлжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нүтгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нүтгэн хөлжил нэвтрүүлгээн үргэлжлэн хүлээн авч сонсгоо.

Эдгэн дэ сонстаа ода кэда жаху кэда досн тарайсна тохаа мэдэг сонсгэ. Шидэр хоормо 26 оноо Делкан ойлог ажил үсэн үсгэлэн цулраан тэнэн тэхэ улсэн хурл үсгэлэн тэвдэ жингнар экэлвэ. Тус усгана үсгэлэн цулраан да ойлог шин тухан техник мэрэгжлэг эргэн дэлгэ түгэмжилн ашгэлж санаалгасн шинэг үсгэн дэлгэ жилж эргчиг цогслаг икэр гол сэдэ булгж. Ойлог шин тухан техник мэрэгжлэн голлогта 740 өнгөрө ажахал хурж цулрва. Пигулсыг бараалах яв зохамл ойлог Их тоо баримт эд барана сүрэг зангийн сүлжээгээр төлөөлсөн шинэг үеийн сүрэг зангийн мэрэгжлийн яг кодод усна үйлдвэрлийн 10 кг орн кодод усна хөвжлөлтөн байрлыг гүнзгэ байгаад дагнаас цогсолж яана. Нэг сар гоёлон өвдөж цуглараа яг кодод усна бигталын цэсгэлэн хөвжлөлтөд сүрдластав өмчиг хөдлөгч энерги нэмэрлээ. Өнгөрсөн хугацаанд гэхэд элкан ойлог их хурл болно. Ойлог ажил үйлсний үсгэлэнгийн цуглараны эргэжлэгтэй. Ойлог кодод авахын хязгаар нэгэн байнгын зөвлөлтөх сэдв болсон. Кемлэг дээр цэцэг хатгсан явдал биш харин даарсан хэм тухла дах хөргсөн явдал болно. Ойнч тараалангийн кен тарим тархаас гүн дэс давхаргын хүчтэй асуудыг битэмжтэй шийдвэрлэж кодод авахын их байлгийг дээр битэмжтэй нарилаг уламжтай ашиглахыг биелүүлж Нэнч кодод усны 1-р, 2-р, 3-р хажуулс нь уулсан хөлгийг ахвал бичнэ. Ойлог ажилсны үсгэлэн цуглараан байгуулсан 5 цангийн шибэ, бодлого нарга, сэрэл дамжуулагч, машин хэм зэрэг техник мэрэгжлиг кодод авахын үйлдвэрлэн өмнөх, үйлдвэрлэн дундх, үйлдвэрлэн дарааг элог ухсаад нарилаг уламжтай залгуулж техник мэрэглэг жингнар кодод усны дэлгэрүүлэн ертөмжи холва. Сонсгонара. Үйлдвэрлэл санаа банк, Шинжангийн хувьар банк улсын кодод усны цэцгэлэн хөрөнгө байлх бодлого нь урагдлагыг эдвгадад агч. Жонгийн ичээг хөв кимнэ итгэмжийн хэрлэгэнэ зээлгийн гарц болгож шинэ хэвчэнэ сугаал ардын хэрлэгэнэ хэрэгцээ шалгын нарилаг өнөмстө залуулуулж шинэ хэвчэнэ зах тэлдэрэг кэгжагт мөнгө үлгэнэ хөдөлгч энерги нэмэрлвэ. Энэ жилийн 4-р сард адаг хүртлээ Тус үйлдэхний шинэ хэвчээнд нийт 15 нүгшэр 40,000 төм төргөн зээлэг тавьсан байгаад 15,000 хөрг хэрлэгчдээ үйлчилж зээлэг тавьсан мянга тон нэгэн жил ядлах сандгасан. Сувна 40 хуварт нэмэгдэн шин сумна уран бисэн хэрлэгэнэ 24 нүгшэр 5,900 төм төргөн итгэмж олгож шинэ хэвчээнэ хэрлэгэн дээстэй ишгуулаад дутаад хэрлэгэг дээшлэгтэй бидэмжтэй дайшилвэ. Ирэхдээ үйлдвэр худалдааны банкын Шинжанг хуваар банк хүүхмэнэ хэрлэгэнээс ээлгэн түгээмэл харгалзд үйлчлэгийг өргөжлөн санаар хийж шинэ хэмжээний хэрлэгэнэ үйлчлэгийн хамрах хэвчээг тасалбарга өргөдөх нь эдэн засаг нь дэм хүүхэн төрм бодлого гээд ялаа зүйл нь ард ташгүртэй хөлбөрийг ботарлахыг баталж шинэ хэмжээний дутаад хэрэгсэн зах дэлгүүрийн далд хүчнийг хөгжөн дээр ас синэтэ мөнгө үлгэнэ үйлчлэгээр кодод усны бүх талаар цэцгэлэн хөгжүүлэлт хүчнэмэрлэнэ. Сонсгонара. Усны амд үдсний файлыг битэмжтэй хамгаалж, сав газар нь усна. Амаахгүйг нь уршин тойрныг сэргээхэн төлөө шидэр нэлэх шана. Хашин голын сав газарт 10 дугаар усана. Уран нутгийн захсны төрлийг ержүүлэн талих кэлэр өнөвж. 40 уур тэм чинэр шада. Сэрмэхаг хашин голд үргэжтэй тавьж. Илэн голын захсалхын үйлс нь их файлыг хэрэгжүүлэн хөвжлтийг ердөөстэй хөвжлтийг ахуулж, сав газар нь амаахгүйг нь тэнцвэртэй байхыг хамгаалахад шин амжилт хүч нэмэрлвэ. Жирмахад алвж тухайн царангийн зохион байгуулалтын нарийн нэгтгийг ухсан дүрмжилтэй байв. Алан гэрчлэг шиг тогтааны усаар бих явсту дагч жирмахан гизгэн байцаах хинэн шилэх ерэнка тавих хэмжээ алан дүрмжил зэрэг бих явсту хинэл тавь. Өйлгснээр тусдана тавьсан захсан төрөл зүйл Шинжанг халцхаа давхар хуралта чилээсэн захс болно толбот давхар хуралта килэхэн захсан зэрэг уран нутгийн ховор цохог захсан төрлөөр ухла голва. Тусдааны үржилэн тавих хөтөлбөр нь хашин голын усна амьдсэн их байлг уламдаг алхам байлг зүүлж. Сав газар нь амаахгүйг нь өрийн сэргээгч хэлбэрийг ухлаа дээгчлэн. Илэн голын сав газар нь амаахгүйг нь амар төвшнэ халахвчийг бэхжүүлэх. Шинэ хэвчэнэ амаахгүйг нь булсна. Дээр асинта хөвлөдөг ахуулгад батбек сүйр тавьба.
Сонс ханараа шидэр, бичан шинэ, нэгдэм сумд, нэгмэн зурганзан жирэм үү, лоухан гуаку, элүг хралду болуа. Тун азарны өрм сумстаа гэрл элчин нэг пайлэгтан түшгэлэнэ, тарз гаргасан лоухан гуугэн, идаа дүйрэн, амдайхан шүйслэг мэртэн, чинэр чинсхэн, сайнас, сахтэгдэрн таашадг ихар улжа. Элүй газарны худал навхан худалаш таараараас нь хөлсөн нэрч, гуу тарус сэмэс нь үйлөл ба, бурлуултан бэрэ, гэгжанта болуа. Уулзлаг та гуу тарус сэмэс нь ажилэс нь олон тэмнэ, урлаг нэмэгдэг үрүүлсэн дайсэлж. Кёдод усныг сэсгэлэн хөрөлдөө, идгүштай, кёлэгчий, күчий нэмэрлвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерийн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Эртний гэнэ соостаа, энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн төлөг маань энэ хөрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэг олон ноглог сонсхлаа, та нар бас сүлүүртийн хэрлэгчний үсрийг бүлгэн сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөтлөх төлөв.

0: Бэйжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаана та. Шинжаан нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаа мэндсэн дуулглаа. За би охлог хэлэгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа. Гэр бүлийн хэмсэн дансан өрхө гэр бүлийн харилсан туслах гэдэг нь юу вэ? Яг л хэрэглэх вэ? Адил байгаад халаад манар сонхлаа. Адлын нөлөө нь өвчин туужтэн үү? Ягаад гар нь ялхаар нь тухайн хонхрыг ялагдхлаа? Арсан жагсандгийг намдаадаг вэ? Жайлхнууда. Ерэн мэндийн хань нэтэлгээр нь эдгээр авгыг хамтаад ялгая. Филанап сонстон баяр нутж анам. Манай нэтэлгийг Шинжаанг нь араада телевизхран Слүштин шин зүгэлхэрин. Хэлвэшний үлфтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Эргэн нь сонсдоо. Гэр бүлийн хэмсэн донсон нэрхэ, гэр бүлийн харилсан тусалсах гэдэг нь юу вэ? Ягт хэрэглэх вэ? Чаад клоудаар нэвтрэлгэн нэхэндээ эрл мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулал дугаараар винод хоо ярьж үгээ. Шидэн жилаас нараа Шинжанг нь эмэмгэн батламжин хүйхэмна донсон нэрхэн ардуу дахин үзүүлхээ юулгийг тасалгаа шилгэжүүлж байна. Удаан тухнаа ард болно эргүүлж хэрэглэдэг чидэмжин бухлаа тус бүрээ эмэмгэн даатхалан гэр бүлийн хэмсэн донсон хэрэг. Мужин дотор гэр бүлийн харилсан тусалцах болно. Маш олон хэмний ян хуурийг амархан хутгатгах. Үлдрийгэм чохом хамтар хэрэглэж болно аягүй юу? Кэн хэрэглэх тохирох вэ? Яг ч нэг вэ? Жаатаглууда. Ян хуур зүйлэн чидэмжиний үлдлийг хэрэглэх арга болоод голхо сайн талыг нь ойлгомжтой тайлбарлаж. Таныг ухлын эмэмдэг нь эрх хашгаан сайнар зөв хэрэглэлт нь ховсом зүйлээ. Нэг. Гэр бүлийн хэмсэн донсон өрх бусдын эмэмдгийн даатгалын хөтийг урлан ширвч урлан битэктүүд өхөн үлдэрийг нь хамтар эдэлж болохгүй. Нэг. Гэр бүлийн хэмсэн донсон өрх гэдэг нь юу вэ? Эмэмдгийн даатгалын гэр бүлийн хэмсэн донсон өрх ухлаас өхөн урлан битэктүү багж байж. Хөрөн банкыг шилжүүлэх буюу үлдэрийг хамтар хэрэглэх чилэмж го юм. Гол ухлаа насаачд квикт гээд уйлна гаруулж хэрэглэж чадахгүй. Хэмсэн эвтэрнэ зүйлх. Гэм эвс нь авах тань хэрэглэж чадахгүй буюу ус. Карта марцсан асуудал шийдвэрлээ. Хөөр, яг их хэрэглэх вэ? Гэр бүлийн хэмсэн донсны өрхийн нээсна дараа даалгал дурлагч өөрийн гаруусан дээр нь аав ээж хань нөхд өрхөөх зэрэг шүтсэн төрлийн эмэмдгийн даатгалын илтгэн гэрс баримтыг хуламж болно. Гэрэн хэмсэн давхуулн эвсний зүлэгтэй нь тедна буддаа эмэмдгийн даатгалын картыг авч явах чихэлгүй. Шүт эвэрнэ гаруцаа дамжин тедна эмэмдгийн даатгалын хөтийг гаргана зүйлж дугаарлах уу эвсний зүлэгэ Эм хулд наах уу? Сарлаг дүнэн бодох зэрэг алгааг биелүүлж болно. Үүн амт бас гэрэн хэмсэн эмэмгийн даатгалын сарлаг шаах ба дансан хасгцсан нарийн зүйлэгцэг байцаа новолж болно. Нэг арга хэлээрэн. Энэ садан баг программд усны эмэмгийн батламжны үйлхэн тавцангийг хайхгүй юу? Усны эмэмгийн батламжны үйлхэн тавцанг нь MPP-г шууд буулган авч тупснаа дараа гэр бүлийн хэмсэн данс нэр алхын үртэй орно. Нэгэн тухлаа гол донсон дугаарын хэмнэ сүс чирэг хилгэн танихдаг урч гэр бүлийн бүрэлдэхүүн амглан нэмнэ. Хоёр. Гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэмэх мэрэгдгийг бичгийг шилгэн бадлахын материал ер хаман дептер биеийн нөлөө төрсэн гэршийг боглоо сунгаж дамжуулна. Шилгэн бадлахын материал ер хаман дептер биеийн нөлөө төрсэн гэршийг боглоо сунгаж дамжуулна. Тэр хүйхэм намлын бичгэн гарны зүс урч ер голгон ивкалсна дараа дару амжилтаа хуламж болно. Хэрэглэх ах байдал ямар ч тогтсон цаг нь эмнэгийн хураа эмэн дэлгүүр нь гарууд сар ухлаа гэрэн хэмснээ нь эмэмгийн даатгалын хөтийг гаргаж ажилтаас хөтийг ширвж дүнэн бодглаа болчихно. Ямар сайн талда байдгүй. Урлан битакт өхөн гэрэн хэмсэн буддаа картыг авч явах уу хэрэггүй. Гарууд сан хэрэглэн пикник битааж болно. Бикус дохлаа нийдэм хэрэглэнэ. Бикусын кепжан дохлаа цэм хөт ширвэн хэрэглэж болно. Тусгаар амар төвшин. Кэнэ эмэмдгийн даатгалын хөт ухлаа, түүнийг ухлаа мянгийг хасах буюу өөрөө зардал тавьж, танай эмэмдгийн даатгалын үйлдвэр мянгийг хэрэглэхгүй. Хоёр. Мужин дотор гэр бүлийн харилцан тусалсах уу, Шинжаан дотор ажилтнаа ажилтнаа. Эмэмдгийн даатгалын хөтөмнө дансны өрхөн үйлдвэрийг хамтар хэрэглэнэ. Гэр бүлийн харилцан тусалсах гэдэг нь юу вэ? Мужин дотор гэр бүлийн харилсан тусалс гэдэг мөхлөө Шинжаан тус газрын хөрөн банкыг хамтар хэрэглэх чидэмж байж. Сүүхэн Шинжаан ажилтнаа ажилтнаа. Эмэмдгийн даатгалд оролцсныг хэрэглэж болно. Хэрвээ даатгалд оролцогч ажилтнаа ажилтнаа эмэмдгийн даатгал нь хүйхэмдэн дансны өргөтэй өлөрдөө боглоо. Хань өргөтэй аав ээж өргөтэй. Нагас аав ээж ассе зэрэг төрөл саднаа харцааг нь ярих болгож тэднээ даатгалд оролцох нь дансны өргөний өлдөрөө хамтар хэрэглэж болно. Анхаарастай мохла хамтаа хэрэглэх хүнхнээ еврэн төлөхийг хэсэг нь хөрөн мэнг болно. Эмэмдгийн даатгал нэгдлээ төлөгөөлсөн донсоос асхуу тухай хэмжээг хамтар эдэлж болохгүй. Гэрэн хүмс авшны зүйлхтээ донсоос асхуу хайртлын мэн ухла тэднээ өөрөнгөн даатгал оруулсан төрөл хэлээр ажилтна ажилтан буюу сугалаард нь эмэмдгийн даатгалыг хэрэгжүүлнэ. Хөр яг их хэрэглэх вэ? Хөрөн мөнгө гэрэн хэмснээ нь үйдний эмнэлэг эмнэлэг тавьдсан хүйхэмнэ өөрөө төлөхийг сардалдаг хэрэгж болно. Тогтон цаг нь эмэн дэлгэрээс эм хулд нь авчи гэр бүлийн бүрэлдэхүүнэ Шинжаан нь
тус газар нь сугаларда нэмэмлэг нь даатгалын зардлыг урлан төлөктөг хэргэж болно. Удаахан тухлаа нэгтэй бэгшин жанг нэгэлтэй тавилгаалгүй урн насл нь харилсан туслахыг биелүүлнэ. Нэг арг хэлээр нь ажилтнаа ажилтнаа нэмэмлэг нь даатгалд уралцгч шинжанг нэмэмлэг нь батламжин баг програм WeChat буюу Жифубо улс нэмэмлэг нь батламжин үйлчилгээ тавсан гэн AP шинжанг нь тусгай орондоо урж дан суусны дараа дурак үйлчилгээний танхимдд төвшиж хөвгмнэ дансны өрхийг углаа гэр бүлийн харилсан туслахыг сунгаж гэр бүлийн бүрэлдэхүүнээ дугуулангийг юусгэн байгуулж дансны өрхтэй холбож ярих болгон мянган тоог тогтооно. Хэргэлх арг гэрэн хэмсэ шинжанг дотор өвчний зүйлг юм хулдан авах тань ер нь эмэмлэг нь даатгалын хутан гаргаж зүйлхлээ хөвгмнэ өрөө тэлхийг хэсгийг аянда мохла тана ажилтна ажилтна эмэмлэг нь даатгалын данс өрхөөс хасна. Бас тавцангаар дамжин гэрэн хэмсэн нь сугалаард нь эмэмлэг нь даатгалын зардлыг нэг л дурхлаа урлан шааж болно. Ямар сайн талтай байдгүй. Хадгал байгаа үйл сайн үйлдвэрийг нь амьдгар ухлаг хэрэгж болно. Даатгалд уралцгч нь хөвгмнэ данс нь өрөгдөх. Сараад барсунга мянган ухлаа гэрэн хэмсэх ухлаа жингнаар хавсрамж болно. Шинжанг дотор нь идэм хэрэгж болно. Бэгшинжанг нь аливаа аймаг чуудад шим хэрэгж болно. Үлүүсаа дансуулах чиглэлгүй. Хэрэгцээ мохны өргөн дэлгэр. Евсний зүлг юм хулдан авах тухлаа хэрэгж болох мэр тамаас. Сугалаард нь эмэмлэг нь даатгалын зардыг урлан шааж болно. Гурван тухлын шинжанг даатгалд уралцсан хэрэгэлдэх сануулмж. Гэр бүл арын цэм шинжанг даатгалд уралцсан бохлаа. Гэр бүлийн хэмсэн дансны өрхөн болно. Мөжин дотор гэр бүлийн харилсан туслахыг хамттан мохлаа нэгийг сануулъя. Гэр бүлийн хэмсэн дансны өрхөн урлан битагддаг юм. Гэр бүлийн харилсан туслах нь үлдэр мэнгийг дахин ашиглаж өдөр дутмын эвтэн зүйлх юм хулдан авах уу? Эмэмлэгэн даатгалыг урлан төлөх хэрэгцээ шалгыг хангана. Гэрта мохлоо насны хөвгтө бохлоо. Савл гэр бүлийн хэмсэн дансны өрхийг нэг хэрэгтэй. Иклэ. Гэрэн хэмсэн эвтэн зүйлхэн сардлыг дэгнэн бодохыг урлан битагддаг юм байдаг. Эдгар шидэмжиг зогслох хэрэглэлээ. Танай эмэмлэгэн даатгал нь хөвгмнэ дансны өрхөн хөрөн мэнгийг хамгийн ихээр ашиглаж эвчлэн зүйлх явцэг дэхэмжлэн гэр бүлийн эмэмлэг нь дараасыг өнөнхийг хөнгөрүүлчтэнэ. Танай гэрэн хэмсэн даатгалд уралцсан байдал хэрэгцээ шаалгыг хөндөслөн нээж амьдлагаар хэрэглэхийг сануулъя.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Адил байгаад халаад манар сонохлаа. Адлын нөлөө нь өвчин туучтан уу? Жаадах нудаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь. Гинэ тухай яарч өгье. Та мэднэ үү? Алин чанартай нарч хухлаа, улсын тодорхой ялган тогтоосон, хуулаар тогтоосон, алин чанаа хөвчөн болно. Тэрний хөвчний үсгэн тэргэн, хур канал нь их байж, тулгын эргэжийг тамирдахаас эргэтнэ гэмтлийн үсгэртэл хурамхан зүр байдаг. Иймээс сэргаал хамгаалахын бэлгийг сүрч, нарч хаас сэргаалах, шугмыг бэхжүүлэх нь твэлэн чихэл байдаг. Алин чанартай нарчхан зөвхөн гэрэн гаднаа юуст биш, ял бус ажил төрөл, ял бус алин байр тухлаа цэм, халнаа сүрдвэл үчирч мэднэ. Гэрэн газар ажиллах уу, голлогдаг юмсэ. Барилга нь ажилтна, уршин тойрны цэвлэг нь ажилтна. Төргөн хөрөгч, сахалган хуул хөрөгч, цахлан гүшнэ, шугам нь ажилтан зэрэг байдаг. Их хол нь үйлэрэн тасгадаг утгасаагаар ажилдах юмсэ. Тэмэрдэг уулслах уу, цутхны үйлдэх, давтны үйлдэх, шил үйлдэх, ваар шалсан шатааны үйлдэх, өөрөн зүүх ажилуулах зэрэг болно. Нэгтэй битэмсэн нуран сайд, алигсд, бузруусна хуулааг нэвтрүүлэх, газар дөрхөн хулаан торыг сэлэн засах уу. Онгосны ранд алих зэрэг болно. Нарсхийг бас дэс хуваадаг. Нарсхийн идэрл, нарсхийн ихнэ ухсандан бахлай эдгааж болно. Нарсхийн ихснэ нийлдэг өвчнэ идэрлэн, тулга эргэж, тулга өвдөх, нүдний эрэлсэ, шигэн шүүх, хэл намд хагсах, икемжана хэлсэн гарах, дөрөн мэчи кичко болох, анхаарал хөвлөрөхгүй, хөлгааны зогсонгүй биш болох зэрэг илэрлтэй байдаг. Бачм аврахуу зарчим. Дару төргөн, шийдэр та, сэрэн салхийн нэвтрэлг газар дэ шилжүүлж, сул давс та, ус буюу, цахалхан залгуутна, үндний нөхрөлг, амарсна дараа төргөн эдгэнэ. Кэнгэнцэр нарсхүй илэрл, хамгэн долон тухаалдах бачм эмнэхэ чихэлтэ. Нийтлэг өвчнэ илэрлэн, биэн дулааны дээгшлаад 38 градусаас дээгш болж, сирам мохла улааж, буюу, цайх, арс мохла кейтэн, чигдэ болох, зүрхнэ цохолтан төрөгдэх, судлан нөхшөлтө төрөгдэх, дотор утгалтан бэлжэх, гэсэн бадалж явдаг. Тулга эргэн хөндөрх, алгаж явхын тогтургүй болох. Би тамирдан манарх зэрэг өвчнэ хилэл гардаг. Бачма аврахуу зарчим. Дару төргөн сэрэн азартыг хөрч, амарч, хувцхан дараа мохлоо тайлж, чийг талчраар биен арчж. Дулаанаа нь бууруулна, цаг дарууд мохлоо цахалхан залгадах нь мөкрнэ. Кэрэ өвчнэ эндэрлийн намдхаа ухлаа, дару төргөн эмнэлэх хэрэгтэй. Жаг хүн нуштаа нарсхийн эндэрл, ам насг сэдвэлгүй дэстэг өрч, айлта төргөн өвчнэ. Ийм бохлаа нийтлэг өвчнэ эндэрлийн биеийн дулаан 40 градусаас давж, ухаа санаа баларх уу, эрэг хориг чалчж, мангшурн унтж манарх уу, татулсан манарх уу, арсан чийгтэй мөртэн кийтэн байсан найсна, хөөр ахална, хөлсөн гарах уу, бас амьсгал улаа зүрхнээ цохолдог төрөгдөх, маш төргөн элх бөөрн гэмтэл, тархна усна хаван, улан эрхнэ муудлыг үзгэнэ. Бачим аврахуу зарчим. Тэр дурм нэг хууртыг төргөн авралтаа үсэж, аврын туслахыг клаг үйд ухлаа. Эвчнийг сүйдэртэй сэрэн газартуу шилжүүлж.

Хүб сунрыг нь тайлна. Бидэн мохлаг хитэн усан сэрчих буюу арсгийн хамт өргөжлөн салхи севж дулааныг бууруулна. Онц халан сануулхын хэн ноёстой нарсхын нэвхийг хэмжээ нь сууна тавиас дээгш байж хулбалдаа эвчний илэрлийг гаргах төрхлөө. Энэ нэлхийг саадаж болохгүй. Хүйкмдээ сэргэлт хамгаалдаг яаж санар хийхвэ? Шинэ тухайнцаар ус нөхөрнө. Хийдэн удныг баг хэмжээгээр олон удаа ууна. Нэг л удаад охлын их хэмжээгээр ус уухаас айсх хэрэгтэй. Эсвэл зүрхнээ дараасыг хөндрүүлнэ. Юуны амтад давсыг нөхөрлөхийг анхаарч зог хэмжээнэ. Сул давстаа ус буюу цахалгаан залгалтанда үндний ууж болно. Хувцас бохлоо зогслоо хэмжнэ. Гийхэн өнгөтэй агаар нэвтрэхгүй үүцэр хэвэнгар гэсэн адны хувцсыг хэмсч илшингаг басхна. Ид жуухуу амархыг анхаарна. Таканэнд хөрнөөс шин сургыг илшин нуга зэмс мэтэн үр болон витамин элэг агуулсан идан ундныг илүүхний дэж уухын хамта бас нөр гүйс байхын баталж би зүгсэн халандуу тасралх чидрийг дэгшлүүлнэ. Өөрөн биян киний хэмчгийг сурах хэрэгтэй. Толгой эрг зүрхэн дэгшгэ ихэн хэлсэн гарахуу зэрэгэ эвгөө өвчнээ хилэл гаргала. Тэр даруугаан бохла. Ажилхан зүгс чи сүйдэртэй сэрэн салхийн нэтрэх газардык хөрши амруул зохна. Хэрэв өвчнээ илэрл өргөлөн намдах уухла цагдаарууд нь хэмнэлэх хэрэгтэй. Алын чинэртэй нарсгийн сэргээлэн хасгаарлах уухла. Тэгээд айж санасна хэрэггүй. Хэрэв ягсан чи шигэлчлэгдэхгүй байж болохгүй. Бидэн хамтан бохло их халуун дуу алхуу амар төвчнээ сэргээлэн шугмыг бэхжүүлж хэлмэр чин өөрөн биен эрэл мэнд болоод амнаас нь амар төвчнээ сахан хамааж их халуун ахан хална. Үлэрлэг уухла амар төвчн өнгөрүүлээ.

Эргэн өнөө сонсдоо. Ягаад гар нь ялхаа нь тухайн хунхрыг хайлгатглаа. Жагсантыг нандаадаг вэ? Жайдах нь удаа. Эрдмэндийн багуулаг дугаараар нь бинад хай яаж үгэ. Эндэр норондон танилцуулах багуулаг ухлаа. Гарын тухай тагмын хунхр хурнаастаг хэсгэ жагсант хэвэд. Нөгөө гараа нь ялхаар нь жагсант хэсгийг айзмтагаар ялхатна. Кишлэн боглоо арс баах нь улаадал ялхатч 30 секунд ялхатна. Сун дохлоо арсна хурнаастаг хэсгэн хэлсэн хуржи. Амурхан динхний бохим чинэр ержээ тухлаа. Маажх тухлаа халахчиг эвдэг. Ялхснаас үйсэн төргөлтийн сэрэлтэн жагсантхан сэрлийн докаг тэр зуур дархын хамта хэс газрын тусна эргэлтийг ахуулху. Бэдсэн сулцаанаа хайгдмал бэдсэн сулцааг төрөгдөхнэ. Бутарган бохлоо гар нь ялхаан тэгшгэн талимч. Таван хурган бохлоо нэрэлэн гар нь ялхаар нь жагсант хэсгийг эгцэн ялхатна. Давтамжин секунд бүр хураас 3 удаа болно. Ялхсна дараа халан усаар ухлаа бян угааж болохгүй. Нэг давхрах луганш угаалган эм төрөх болно. Эндэр бидэн жагшинхтөө хүмсаар мохлоо мааж болохгүй. Ялхч болно. Улаадлын ялхтна жагшинхтөө болох байгаад бас арснаа жүлгэрэхгүй байдаг.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрэн гэнэ сонстаа. Энэ удааг нэрэл мэндэн ханэртэрлэг маан. Энэ хэрэд өндэрлэх боллаа. Та бэхнэ хүлэн сонсан байрлаа. Нэн ол лавлаг сонсэглаа. Та нар ос сүлүүштэн кэрлэшний үлчэрэг бүүлгүн сонс болна. Тусудааг нэртэлгийг баяртаг отнэм чэрэлвэ. Вода, дараа айтнип тэлдэрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрар тавч найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Гэргийн 2. Шинжаангийн Ароди Тэрлс хорон Монгол гин Ародиогийн Цомбролог Машаал нэвтрүүлгийн клан авч сонсхой өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомбролог Машаал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрлс хорон Сүлүшитийн шин суулштрын хэрэгдэшин өөштөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Биших найш нар маань авьяаштай хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

анхаарай. Үрэмж хотын дунд бах сургуулийн сунаамралын чөлөө тавих цагийг тогтоовоо. Энд Алын журмын сургууль хэмжлийн сургууль 7-р сарын 3-ны өдөр Гэргийн тавнд заан сургуулийн ажиллагаа дуусгаж 7-р сарын 6-ны өдөр Гэргийн нэгнээс эхлэн сунаамралтын чөлөө тавина. Энгийн дэд зэргийн дүмс сургууль 7-р сарын 10-ны өдөр Гэргийн тавнд заан сургуулийн ажиллагаа дуусгаж 7-р сарын 13-ны өдөр Гэргийн нэгнээс эхлэн сунаамралтын чөлөө тавина. 2026 оноос 2027 оноо сурлагын оноо 1-р сурлагын хугацаанд Алын журмын сургууль хэмжлийн сургууль Энгийн дэд зэргийн дүмс сургууль 2026 оноо 8-р сарын 30-ны өдөр Гэргийн өдөр нэр мэдүүлж 8-р сарын 31-ний өдөр Гэргийн нэгэнд хязгаарлана. Көктийн цэцэрлэг Алын журмын сургууль хэмжлийн сургуулиар лавлалт болгон хэрэгжүүлж Дүмд зэргийн ажил мэргэжлийн сургууль Энгийн дэд зэргийн дүмс сургуулиар лавлалт болгон хэрэгжүүлнэ.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлс хураан Монгол хэлний Арод үгийн төлөгч бүрэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг бая сонгон сантай, бусдыг хавсрахтай. Эмэд бол даруй би. Төлөгч болсны хөлдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод үгэн үйлөхөнд дэмжиж Клэн авч сонсох болов уу?

одоо тусдугаараар Ван Мөнгийн үлгэрийг ярья. Өнөөдөр олондоо мөсөн дээр нисгч кемагцэн нэг кумна үлгэрийг ярья. Гэвчгээ энэ кун нисгчийн огторгууд нисдэг бишээ, харин гэлгэр мөсөн дээр шус гэтэл төшч салхинаас бас түргэн байдаг. Тэг Ван Мөн гэдэг хэлэхтэй. Ван Мөнгийн багын үеийн өнгөрөлтийн маш олон бичгийн ааж нартай тусаатай байж мэднэ. 1384 онд тэр Хармөрнө нэг онцгой китэн газар төрж энэ газрыг Читайхо гэдэг үйл болбогцоо голдо сүв сузаа мэсэн төлддөг байна. Бус тогто сундаг өсөркө айлгэр болж наадах дуртай байхтай. Ван Мөн харин яг л ковин шигээр өдөржин мөсөн дээр төш төшад ядрвал тэр бас хоёр гараан үерч цэсэрлэгт алхалж байгаа настай өвгөн шигэ мөсөн дээр алхалдаг байжээ. Гараа нүрээд ягч тэргэн төшх вэ гэж та нар асуух магадгүй. Гэвчгэ Ван Мөн үнээр игч төшдөг байваа. 10 нарстай тэр жилэ сургагчид тамирчин сунхаар ираад түүг зогсоогоор хулд өсрүүлжээ. Бичгэн ахракөлтэй Ван Мөн нэг л аимсгаагаар күшлэн 2 метр хол өсөржээ. Тухайн үед биеийн өндрийн 1 метр 40 см-ч кюркко бичгэн окон яг л нэг бичгэн мехлашиг кюмикч очам хол өсөржээ. Игээд сургагчийн анхаарлыг татч тэр дуурай нь эндгүй итгэл төгөлдөр морьтой нь хашир шилдэг алин кюхтийг элсжээ. Гэвчгэ манглаа болох сам баахан чиг амрш байлаа. Хөлийн дэгэд баг болохоор Ван Мөн төлдөнд таарсан төшрүүлж чадсан байжээ. Төшрийн дэгэд бодон болохоор тэр яг л аавнаанаа арсан шахаг өмссөн шигэ мөсөн дээр нааран цараан дайвлсэж өдөр бүр бүр гэдэн нарнуудаа бидэрж ундаг байваа. Нэг удаа Ван Мөн күштэй бидэрж унаад өвдгэн бүр кокрижээ. Аавын өрөвдөд түүх татж окон минь эсклабид нь төшкан байя гэж хэлсэнд Ван Мөн шалвардаг үүрмэг мөсөг гүвч шүдэн ирзэлгэн инаагад аава битгэ санаа суу. Би төрөлхийн мөсөнд төшгөө дэлхэн манглаа болох юмаа шүү гэж хэлжээ. Энэгүй дийлэгдэхгүй ирч сөргдөн төшглээд Ван Мөнгийн мөсөнд төшг мэрэгжлийн өдрөөс өдрөртөө нисэх мэт төргөн давшлалтай болжээ. Хэдэн жилийн дараа тэр олон нусын том тавцанд гарахдаа мөсөн талбардко дөрвөлгч нарын бүрэ их чочон гайхчаа. Учрын Ван Мөнгийн бүх ёстой гараа нь үрч төшг хоско үрч хэдрээс болжээ. Ягаад ийм гэдгийг улаараа мэднэ үү? Үгийн уралдаанд ирийн бустай мөргөлдөд байхыг Ван Мөн олж мэдээд тэр кэрвэ би гараа нь үрвэл баг хөдөлгөөнгө болчих биш үү гэж боджээ. Тэгээд тэр эхлээд шүдэн суун тесрүүлж Эвриган алвтад гараа нь үрч мөсөнд төшдөг болжээ. Энгүй хөдөлгөөний дэгэд күчтэй байлаа. Тэнгэслэн улахдаг хавсрамж болох уу гарын тухаг авалсан болохоор Күми яг л бамбарду шиг сүүнш барам шан дайвсдаг байлаа. Игаад тэр кедэн мянганудаа боловсраад бидэрж унаад бих биеийн шарах болсон боловчгүй

Харин дөрөлдөгч хасаа нь хэдэн метр хул сайтай төргөн төвшдөг байжээ. Хамгийн гайхамшигтай нэг удаа тэр түнчлэн 1500 метрийн бэлтгэл уралдаанд гараа нэг жийс үрч

Америкагийн нэртэй тамирчин Кайсрын бүрэ өөрн нэркэ гайхширн. Бидэн Мангал шилгархын төлөө Күчэн давтан боловсруулж өрөн мэрэгшлиг шимтэн судлах хэрэгтэй. Гэвчгэ Вангбан болол даруу төрөлгийн төлөөнэ нэр юм. Тэрэ сэрлэрэн төшвөл даруу Мангла болох юм гэж хэлжээ. Келганго гараа нүрч төшгөө үр чидвэртэй тамирчин бас дийлэгдэх үе бас ихэр өөрөсөн цаг байдаг. Нэг удаа кинэгчиг голч бус гэж үзад Ван Мон уурлаад төшрөө хайснаас болж нутгтан көөгдөн харьшаа. Бас нэг удаа давхлуугчтайгаан зөрчил үйлснаас болж уралдаан дурлахыг нь хугацаагаар хязгаарлжээ. Гэтэл тэрэ мөсөн талурт бусч мөсөн шиг хийтэн үр амьсгалыг амьсгасаар бас л инээж ам цолон тэмцэж хурд усыг көөчлөдөг охин болдог байжээ. Сүйларин Ван Мон кедугаар шархацнаас болж уралдаан дагч уралцаж чадахгүй болсон боловчгүй тэр бас л өөрийн арга хэлбэр арай нь нэн уулын кмиг мөсөн төшгөө дур бахтай болгоо. Тэр талрын хажууд суугаад дуу томруулагч барьж тайлруулагч болжээ. Нэг өдөр талрдаг шийтгэлд онц ширэн болж кен магна босны улаараа нь бэр тодорхой олж гарахгүй болжээ. Ванман харин ширээг хүчтэй алхтаад босч сугсаад их дуугар. Та нар буцаан тавьж үсэх хэрэггүй. Минийхийг сонс. Миний нүдэн бол даруй кемжир мэн гэж хэлжээ. Улаараа нь үзэж талурт гарч мөсөн төшгөө болсон ч гэ тэр мөнөлө сүртэй бүгэл сөрхтэй мөсөн дэрк гайхамшигтай кэмэн гисгэв. Биш хнаш нараа. Ван Мангийн нөлгөрийн бидэнд ямар ёс учрыг хэлж өгсөн бэ? Тэр бидэнд нэг сүлийн кэргийн хэрэгтэй гүнзгий шимтэн судалж хамгийн санд гөргөн кэх хэрэгтэй гэдэг ёс учрыг хэлж өгснөөр барахгүй бас бидэнд нэг юм наа хамгийн их татах хүчин болов кэзад алдаа гарахгүй гэсэн явдал биш. Харин күчир бэрхшил тулгуурсна дараа манил эрэлхэн тэмцэн дийлэн давж нүдэндээ цогтой байх хэрэгтэй гэдгийг хэлж өгвэ. Тандр багын үйда Ван Мон шиг альвлын төдлөх дуртай байсан шиг болгий. Эсвэл түүнтэй адил бахан сөрүүд зангтай шиг болгий. Тэрхүү хамгийн үнэн буттай хамгаас ам цөлөн тэмцдэгчин бололөө сая хамгийн сүртэй хамгийн кэцүү гэдгийг бүр итгэхээрээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу их хэмжээна цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээдэ байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол кино радио.
3: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Күмін өвшах үйд яғады ерін нүлімсін қардаг бэй. Бешхан ашнара. Таныр ав эж бахшы эсгла эвран өвшах үйд үйдін дүргүлж нүлімсін зәрч ягыл нүлімс бөмбірлсін шығы байхы емнегі сондархулдай үзгүдлэг анхарж өнгірсін юг айу. Энэ ямар хүчрас болуа. Өвшах бэл бас күмінә сәтгілэг шимширүлдіна гэж ю. Келгангу тэй биш. Өнөөдөр бидэн энэгүй баг нүүсэг илрүүлэя. Үнэндан, бидэн көмін бүрін нүдна дээр тал, көмсэгнаас бахан дуур кэсэгдэ, бүр нэг тусхала нүлімс гаргадагы баг үүлдір байдаг. Үйгэ нүлімсна бүсчурха гэдэг. Тэрийн өдөр бүрі бүрі зохсулгу ажилж тасарулдгу бахан нүлімсэг бүй болгадаг. Эдгар нүлімсэн сөвгэн үүлх үйд сай бүй болдаг биш. Тэдгарийн энгийн үйдөө бид наа нүдэн цэцгэн гадаргаар семар үрсэн өнгөрч, нүдийг угааж, чихтай болгаж, нүдийг таатай цэвэрхэн байлгадаг. Дараа нь, үлөөцөн нүлімсэн нүдэнаа дотор болонгийн зүүнаа нүхнаас бас нарин хоор жижиг нүхгарай, нэг нархан гуурсд үрсэн ордог. Энэ гуурсын яг нэг жижигэн бузрус гадагшлуулах гуурс шиг байж, үйг хамар нүлімснаа гуурс гэдэг. Түйна нөгөө нэг үсрийн хамарт нэвтэрдэг. Ийм ас бидэнд энгийн үед нүлімстэй болж санагддаг. Үүнээ учрын тэдгарийн бүр семиаркын хамарт үрсэн орсон юм. Гэвч гээ өвшах үед даруй адилгүй болдог. Та нар аман ангааж гүн нэг аимсга авахдаа нүүр дээрх булчин бүр гүштэй шахалсдаг. Эдэн гуя нүднэ өөр эргэнэ булчин игж шахалсдаг. Игад шахалцаж, хажуудгэ нүлімсэн булчархаан баг үйлдөрд шахагдан урж. Түйна доктор хадгалагдсан нүлімсэг нэгэл дур шахаж гарахснаас нүлімсэн арим болдаг. Үйна хамт, өвшах үйдө чира их күчилж хамрын доторгүй даралтын чихүйр хучраас, тэргүй хамар гуурснаа нүлімс гэдэг бузар ус гадагшлуулах баг хуулайн түр цаг хаахдах буюу дарагдан хавтахарах болно. Игад, өвмөн талын нүлімс нэгэл дуур ихээр гарахдаа арталын бузрус гадагшлуулах хуулаа бас саадгүй нэвтрэхгүй болж нүлімсэн хамарт үрсэн орохын аргагүй болж арга бус мэлтэгнэн нүднэ ухрахаг дахан эргэлдэж өсөхдөө нүлімсэн мэлмэлсэж байх шиг болдог. Иймээс өвшагт нүлімсэн бөмбөргийн бүрмсэн бидэн чиран булчингараан күчснээс болсон юм. Харин сэтгэл зовснаас болсон бишээ. Мөнч өвчлснээс болсон бишээ. Үйна эсэргар. Энийн таанарийн нүдэн ик эрүүлж хэрэгэ, бөөбүг хуулаа бүрүү кевин байдлаар ажилж байхыг харуулж байна. Тэр мэртэн, өвшаагийн мөнчгэ их таргийн таанарта амарх ёстай буюу, нэн уулын шин сургуг агаар кэрсэг чихалтай гэж сануулсан дока юм. Дарауда таанар буюу бусад күмэн өвшааж нүлімс бөмбөрүүлх үйдөө таанар инагаад олунду. Битка санаа зовоо. Эм болол сөйхөн нэг сонорхултай Бие Махамадын арга башир тэдөө юм гэж келж өгшүүлнэ. Гэвч гээ өвшах үйсө гараараан аман далдлахыг чэжлаарэй. Их гэн ёсорхог мөртэн арын цэвэр юм.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Төс удаагийн цомбролог машаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бүхий мэлэх хөтлөө нэвтрүүлвэ. Нэнгүлэн агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас АВЭШ намбараа болгоогаар сэлуршитийн хэрэглэгч нүштриг буудгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Тавих нөхлөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Энэтер болов 2026 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчид та. Нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн бааны мажаасокач айсигин сасэн цогсокагад гончч авийн дуусна абдан дуулахдаг гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид та. Залгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхамжаар Тэнгэр үлийн нарс өндс сарын холбоотой гэхэд үг сонсох яа.

күндэс сонсгчэда. Ода үгэгэн чүлтэм зока жайсэгэн эркас зокаагад намсан жауын дуусан миний нүтгэгэ дуг сонсхия.

Күндэс сонсогчдод аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршилсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курад өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсчдаа урагийн мэд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клан ап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 16 өдөр Гаргийн 2. Урдаар цагуурн байдлыг ойлгоё. Энсвэгаас Мондр өдрөхөртөл Хойд Шинжангийн Барун бий, Тарбтай аймаг, Шихос хотын нэм бий, Ерөмж хотын нэм бий, Цанжи жуу, Хашхар аймгийн нэм бий, Кызылсуу жуу, Хотан аймгийн нэм бий, Аксуу аймгийн Барун бий, Хойд бий, Баянгол жуу, Турпан хот, Хамил хотын хойд бий зэрэг газрын уулархаг орныхаас газарт дун зэрэгэсэн иг хурорна. Кэс газарт ширүүн хурорна. Тэнгэр уулын хойд бэл, Сүн Шинжаан ба Өм Шинжаангийн хотхрын кэс газарт 35 градусаас дээш иг халуун үр амьсгал илэрнэ. Энэ дотор Буртал жүгэн зүн бий, Тарбтай аймгийн өн бий, Карамай хот, Ерөмж хотын хойд бий, Занжи жуу, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын кэс газрын хамгийн дээр дулааны хэмжээнь 37 градусаас дээшдгэрч Турпан хот Хамил хотын кэс газарт 40 градусаас дээшдгэрнэ. Голдлогтой сануулах нь ирэх 3 өдөрт Хойд Шинжаангийн Барун бий Тэнгэр уулын уулархаг орно. Эм Шинжаангийн Барун бийн уулархаг орно. Хотан аймаг Баянгол жүгэн Эм бийн уулархаг орон зэрэг газарт хурд тунсан хэмжээ их болно. Дээр дурдсан газрын кэс газарт төр цаг ширүүн хур орох, аянгат ширүүн иг салхин салхилах, мөндөр урах зэрэг чанга солог урсгалын үр амьсгал илэрх боломж нэлээд их байна. Кэс газарт холмог хэлвэрийн үер үерлэг ба шавар чулуунаа урсгал, үүлийн нург нурах зэрэг газрын гамшиг үйсгээс сэргээлэх чихэлтэй байна. Ирэх 3 өдөрт Тэнгэр уулын хойд бэл, Эм Шинжаангийн хотхор, Сүн Шинжаангийн кэс газарт их халуун үр амьсгал илэрнэ. Төмөр нь аюул үүсэх цагуурын зэрэгдээс нэлээд дээр болно. Тиймээс наршгаас сэргээлэх халууныг бууруулах ба гал хэрэглэх амар төвшнийг анхаарах чухалтай.
3: Ерөмжтэн шугаас мандр өдрөртөл үйлтэй 24-аас 33 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
3: манай өрнө өргөн болон намын гэшин хаадарчд. Бихүүсийн намын байгуулалтын ажлын ярилцах хурлын зөрг санаагийн нарин гинмха сурулсан ойлгож, нэн дээр баримжаа, нэн бутта арх хэмжээгаар намаан бих талаар чанга засах аливаа зүйлийн ажлыг сайнар атахна гэж илэрхийлсэн.
2: Соёл зугаслын үйлслэлийг гүнзгийрүүлэн үйлдэхнэ эзэнлэлтэн хэлбэрийг баялагжуулж, манор нь зугаслал соёлын агуулгатхныг өргөлжлөн гүнзгээ уудалж байх.
3: 6-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Бихорнас унаа ам будаа хултан авах ажил өн биясы хөт би зүг залгаар өрнөж, бараг цалтар 340 төмөн тонна орчим зунаа ам будаа хултан авахар байх.
2: 2026 оны Шинжаангийн оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэхт нөхөрөх төрөн бодлогыг буттааруулан хэрэгжүүлж, төрөн бодлогын хүчинтэй хугацаанд энэ жилийн 13 дугаар сарын 31 өдөр хүртэл өргөлжлөх.
3: 9-р хугацаанд дундад улс Азийн Европын нүсклэнгийн цуглараан 6-р сарын 25-ны өдөр эхлэх байгаад манай өрнө альва газрын аж ахлуул идэвхтэйгээр үсгэлэнгийн цуглаанд оролцож үсгэлэнгийн цуглаанд нарин гинмга бэлтгэл хийж байх.
2: Жингдунгийн барааны гүйлгэнэ Шинжаангийн Аксуугийн төвлөрүүлэн тархаж хуан илгэх төв эзэнлэлтэй нэхлүүлэн ашиглалт дурж Эм Шинжаангийн газар орны төргөн хөргөлтөн зүйлийг тус өдөрт нь буюу дараа өдөрт нь хөргөхийг биелүүлсэн зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсох юм. Шин нүсэл санаагаар шин айны хөдлөн дахуулъя.
2: Шинжаангийн радио телевизхоран чимэн. 6-р сарын 15-ны өдөр Бикулсийн намын байгуулалтын ажлын ярилцах хурал хийгдэж, Ши Жинпин намын байгуулалтын нүсэл санааг суралцсан туушлуулахт байрлуулт хийв. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадрчуд нарин гинмгаас суралцсан ойлгож илэрхийлэхдээ нэн дээр баримжаа, нэн буттай арга хэмжээгээр Намаан бүх талар чанга засах аливаа зүйлийн ажлыг сайнар атгч, намаан нэн эрс бат күчтэй болгон байгуулж, кочергөг улсын битан байгуулт, үндэстнээ сэргил мандлын сүр далаастай күчин жидлийг тасралтгүй нэгтрүүлнэ гэцгээ байна. Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаа нь ямар янзын ут хуцаагаар төр барих марксизм үзлийн төрийн намыг байгуулах, ут хуцаагаар төр барих марксизм үзлийн төрийн намыг явж байгуулах чихэл их цаг үеийн сэдвд гүнзгий хариулт өгсөн байгаад шин цаг үеийн намын байгуултыг чангадах үндсэн журамлал байж марксизм үзлийн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэгт чихэл их анх үйлдэлтэн чанартай хувь нэмэр үзүүлж намаан хүчрэгжүүлж улсаан хүчрэгжүүлэх чихэл их буттай ач холбогдол ба алц хулын жулаатах ач холбогдолтой юм. Эврен Засхорна намын хураа намын сургууль, Засагхарганы дээд сургуулийн намын төг намын байгуултын зан судлах хэлтсэн намын байгуултын зан судлах тасгийн эрхлэгч Балхан Мурат хэлэхтэн. Хурлд Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санааны 14-ийг баримтлах шинжилх ухаанч онлын төвөм төлөвийг системтэй эмхтэх бай. Суралцсан ухааруулах, судлан тайлбарлах, төвшлүүлэн боттааруулахыг удаагийн тэрүүн чихэл улс төрийн үүргээн болгож, Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санааны эрс бат итгэн бишрэгч, идэвхтэй уламжлагч, үнэн чөдөргө үйлдэлгжүүлэгч сайнар болно гэв. Шинжаангийн Кёда Жахуг нэг сургуулийн марксизм үзлийн дээд сургуулийн дарга Пүли Ша хэлэхтэн. Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаа нь шин цаг үеийн намын байгуултын онлын шинийг үүсгэсэн, үйлдэлгийн шинийг үүсгэсэн, дөрмөн шинийг үүсгэсэн үр бүтээлийг төвлөрөнгөөр тусах ба. Шинжилгээний салан давулгаан үргэлжлэн бадруулж, Домдод улсын нэв хамт нам ягаад чатсан бэ гэх сэдвийг гүнзгий нэвтрхээ амьдлагаар ярьж, өргөн олон залуу сөрөгчдийг шин аянд сэтгэл нэгэн хүчин хамтгч хамтар чирмэн тэмцэгт зэрэгжүүлнэ гэв. Улсан засагт эрхвш урдаар намаан засаг хэрэгтэй. Нам хөгжүүл тэгээд улс хөчрөгжиж чадна. Манорны Альвашатын намын зохион байгуулалт илэрхийлэгтэн. Намын гишүүн кадрчт нь үг бүтээлийг өмшиж, үг зохиолыг суралцж, үг ёсыг ойлгохыг зохион байгуулалтанд акуулж, системжигсэн ёс зүйчилсэн судалгааны тайлбарлтыг зохион байгуулалтанд өрнүүлж, ухаамсараасан Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаагаар намын байгуултыг ухаалан төлөвлөх ба акуулна гэцгээв. Өрөмж хотын Тэнгэр Уулаар районы Даван Зэл гудамжийн Хуаргу нийгмийн төргийн намын ерөнхий өрн шүүжи Хийша улан хэлэгтэн. Нийгмийн төргийн намын байгуултанд дүрмжгсэн нарилгжсэн хөгжилтийг акуулж намын байгуулт болон үндсэн шатын засалт ардны амьдралын үйлчлэгийг гүнзгий үйлсэлцүүлэхийг акуулж эргэн явж байдал ойлгох зэрцлийг арилгах, хүчрэлтэй хүмсийг хавсарн туслахыг кевинжүүлж, алиун цэснаа олон тэмнэ настайчт насрамж, уран сууц, ажил олголт зэрэг ардны амьдралын хүчрэлтэй асуудлыг сэтгэл

0: үн шийдвэрлэнэ гэвэ. Оршин шанаа намын хураанд шүд хараат алан байгуулга нь ажлын хураанд дэд шүүжи Бэдэл хаан давлаад хэлэхдээ улс төрийн байгуултаар ерөнхийлэн жолоодуулж алан байгуулгын намын зохион байгуулалт нь баримжаажиж гсэн дүрмжигсэн байгуултыг буттайгаар атгч онлын сурвалцлага болон засгийн явдлын үйлчилгээний гүнзгий уулслыг акуулж намын байгуултын буттай өрөвтөмжийг арт төмөнд үйлчлэх бүх явцд илрүүлнэ гэвэ. Ши Жинпин намын байгуулт нүсэл санаа болвол шин цаг үеийн намын байгуултыг чангадах үндсэн журамлал мөн. Эргэн нулн намын гишүүн илэрхийлэгдэн Кезад цаг үеийн урсгалын хамгийн нэмнийг нэн зогсч бэрх сэдвийг шийдвэрлж Кочрыг дийлэн давх хамгийн нэмэн захс зогсч хамгийн эргэн нулн арт төмнөд ум зогсч шин айнд Түүкин шин гэрэл цацрангуй хуудсыг үргэлжлэн бичгэлнэ гэцгээвэ. Фукан хотын засгийн явдлын үйлчилгээний ихтэн кимийн намын гишүүнээ хошууч ажлын байрны ажилтна Азгүл Жижап хэлэхдээ онлын сурвалцлагаан үргэлжлэн чангатч нэг үйлчилгээнаас сарвахт нийтэн битак цаг утх нь үйлчлэг аж ахуйлын хавсрын битак урлан битакийг боттааруулж олон төмнөө сэтгэл ханамжтай хэмжээгээр намын байгуултын үр бүтэмжийг шилгэх баримжаа кемжир уулгана гэвэ. Кучахотын төмрөө сэргаалн төмөр унтраах хэнгийн намын хураан шүүжи улс төрийн гишүүн Ли Юнфэй хэлэхдээ намын гишүүнээ үзэл санаанаа кемжилийг кевинжилэн буттайгаар атгч суртлын төвөгтэй асуудлыг үргэлжлэн залруулан засч үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг чанга бэхжүүлнэ гэвэ. Хонгчрапийн боомтын захиргын алунгэр намын хураан зохион байгуулах ба ухаарлах хэлтсэн нэрхлэгч Гуошин хэлэхдээ намын гишүүнээ хошууч ажлын байр намын гишүүнээ гавшхай ангийн байгуултыг чангадах нь буттай гэрхэмлсэн арга хэмжээгээр дундуд Пакистана аж ахуйгийн хонхлын дэс дэвсэн хоёр цагтик кевлэлийн байгуултыг акуулж боомтын боомтар өнгөрүүлэх явцыг шилдэгжүүлэн дээр яс чанартай намын байгуултаар боомтын дээр яс чанартай хөгжилтийг хөтлөн дахуулна гэвэ.
1: Төв хуран эм ах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаг на радио төлөс хуран чи мэн. 6 дугаар сарын 7-ны өдөр Төв хуран эм ах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дуулангаас Манорондо 29 дугаар кескин олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кергигийн тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор Тус кэсэх удааг хийгээд өмтгөх хугацаанд нэгтэн шийдвэрлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кэсэх кергийн байдлын үзмэр көстнгийг нийгэм нийтэд илэр зарлва. Тус көстнгийг Синжаангын уйгыр өрөө зас хорны ардан засгийн урднаас сүлжээгаас байсан лавж уулна.
0: Шинжаан радио телевиз хоорон сөрүлжлөгч балганы медальснаар болвол Эермэг цонцгой байгалийн байгалийн давуулаг болон Гүн Сузан олон нийт соёл иргэншлийн агуулгатанд төшөглөн Манорн соёл зугаслыг үйлсэлцүүлэх Ээлтхнэ эзэнлтэн хэлбэрийг баялагжуулах хамтрал цанаа уран зайг өргөтгөхийг үргэлжлэн гүнзгий арилж Шинжаан болвол сайхан газар гэх нэртэй нэрт тэмдгийг улмаас улам алдаршуулваа. Энэ кэсэх хугацаанд Шинжаангийн тус газрын соёлын битайлж үйлдэхэн болох Шинжаангийн Хүн наадга Сүлжаанд нэр гарч Хүн наадгаан Көркүн дүрс битайлт Нарилаг сайхан Эрднэ чулуун сундар Энэ гэлгэрэм Атлас Банжил ба Онцлогтой Тахья тааруулж энэ соёлын битайлж үйлдэх нь альва том ахар харана давтамж нийгмийн харилцаанаа тавцангаар эргэн дэлгүй нэвтрүүлэгдэж Сүлжээнэ бус буттай цогцын үүдэн дэлгүүрэн борлуулт нь маш көгжэн та болжээ. Ерөмч хотын Жинчуан худалдааны газарт бичгэн хүн наадга зэрэг ширс соёлын битайлч үйлдэхнээ борлуултан хэмжээ тасралт хүн нэмэгдэж Сүлжээнэ бас Сүлжээнэ бус кэлбайрын закаалах тасрахгүй болвэ. Шинжаангийн Жинчуан худалдааны газрын ерөнхий закрал Цүн Шаушан сурвалжлагч хэлэхдээ одоо өдөр бүр бараг Төмөн шаху хүн наадгаа хүлж байна. Долон өнгөр өрг зэргээр хүн наадгааг янзлан үлдэн гээж эзэнж байна. Бидэн бас тэмээ наадгаа

0: тухайн газрын буттай байдалтай тохируулна, ажилсан байрлуулж, онцлогтой нийт тэмдгийг бий болгож, соёл зугаслыг үүсэлцүүлэхийг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн буттааруулав. Хашхрын эртний хотын эзэмшин орн хот нэг ёслол, онцлогтой дүү бүжгэн үзүүлгийн тоглолтыг кевинжүүлэн тоглож, ардын зан үйлийн бич ойлголт, онцлогтой ардын орон сууцсан буудал, соёлын битайлж үйлдэхнээ хэргэлгээ органикаар холбоолон хөдөлсөж, энэг хуучин хотыг халамжилтай соёл зугаслын зугаацсан наадах газар болгож, мөнчих, тохон газар нь олон төмнийг дайчлан, орлогыг нь тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Турпан, Яргуулын эртнээ хот, Ялган дах, Үзэмт салаа зэрэг сунгадаг соёл зугаслын IP-г гүн удалж, Тэкен дурсгал зүйлс эртнээ үлдэгдэл, байгалийн өнгөзөмж, Үзэм таслан төг, ардын зан үйл, ардын уран сууцсан буудал зэрэг олон нийт эзэнлэлтэн хэлбэрийг нийлүүлж, нэг өдрийн зугаасл, гүнзгий зугаасл, судлын суралцах зугаасл, сөөгн зугаасл зэрэг олон судан зугааслын шугам замыг нарин нимбэ гаргаж, соёл зугааслын эквайлгийн цэгийг холвон шугам болгож, шугамыг холвон залгалдуулахыг акуулж, эртнээ үлдэгдэл бүрийн төгсгийг олон дөйлгүүлж, зугаацчдын зугаацсан наадах бич ойлголтыг түүлийн икээр баялагжуулжээ. Эрэмчин зугаацч Гоучан хэлэхдээ, Яр голын эртнээ хотыг өдрөр өсөгт сүр далаастай байж, сөөгөр шүмэр гэрэлтэгт эртнээ хэрмэн онцгой сайхан кев намбаатай болж, уран тоглолт сонорхох, дуу сонсох, өдөшин салхинд сэрвэцгэн маш таатай санагдана гэвэ. Гансугын зугаацч Жангу юу хэлэхдээ, Төйкн үлгэрийг амдилгаар илрүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжил болон соёлыг маш сайн үйлдүүлжээ. Зүрх татахт бас сайхан гардаг байна гэв. Эрнэн гөгссөн соёл зугаслын ажилсан Бэг Шинжангийн альбинцэд олон төмөнд үнэн боттой ашигтай байна. Удаа Бэг Шинжангийн соёл зугаслыг гээд хологдлолтой ажилсан эзэнлэлтэн гол цогц 51 төмөнд оркест давж, ажил эрхлэгсэд 100 төмөн гимназ давж, үйнэ дотор Хэдэ тосхна зугааслын ажил эрхлэгсдэн излэг харьцал 190% тавба. Тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа сүйр тоног төкрөмж, эргэлжлэн дэс дэвшж байгаа үйлчилгээний чинэрчин сайн, Бэг Шинжангийн соёл зугааслын ажилсан нэг сайнаар хөгжөлт үндэс сүрийг бат бэхжүүлвэ. Зугааслын орнаж орлон, онцлогтой ардын уран сууцсан буудал, машин тэргээр зугаацах бууц, Оюунч замчлуур зэрэг иж бүрэн тоног төкрөмж өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж, соёл зугааслын зах дэлгүүр нь орчин тойрон өргөлжлөн шилдэгжиж, зугаацчдыг санаамор зугаацуулж, тааламжтай наадуулж байна. Соёлоор зугааслыг хөгжүүлж, зугаацлаар ардыг баяжуулж, бэк орон бүсээр холбоолон хөдөлсөж, олон талаар хөгжиж байна. Соёлыг уламжлан залгамжлах нь амьдлыг хөгжөөнтэй болж, Соёлын зах дэлгүүрийн халамжил икаар тэгшилж, альва төрлийн шин эзэнлэлтэн хэлбэр, шин ахуй байдал, шин бие чөлголт тасралтгүй илэрэн гарч, соёл зугаасны ажилсан нэгэнд манорна ажах үг нэмэгдлийг дайчлах, олон төмнө урлагын нэмэгдлийг дайчлах чихэл тулаар ажилс болов. Эврэнс зас хорноо соёл ба зугаасны тэнкмийн намын өдөртөх дугуулгын дээд шүүжи, тэнкмийн дарга Гүл Аблим илэрхийлэгдэн. Соёл зугаслын ажилсан тогтон хөгжилт нь шинжилх ухаанч дээд дэс давхаргын зураг төлөвлөг ба системтэй ухаалаг төлөвлөхөөс салж чадахгүй юм. Хойшт ажилсан байрлуултыг өргөжлөн шилдэгжүүлж, онцлогтой эзлэнгэлтэн хэлбэрийг боожуулж, соёл зугаслын нэрт тэмдгийг алдаршуулна. 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтэн байрлуултыг системтэй ухаалаг төлөвлөж, соёл зугаслыг гүнзгий үүсэлцүүлэх, эзлэнгэлтэн хэлбэрийн шинийг үүсгэх Нэрт тэмдгийг цогцлогт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон улс ба улсын дотоод Шинжангийн Казак ба Шинжангийн Дотрог, Сүлжэна ба Сүлжэна бус гурван зах дэлгүүрийг өргөжлөн нэрхтгч, соёл зугаасны нийлсийг ардыг баяжуулж, орноо хүчрүүлэх дайлтх бодлогын чанартай тулаар ажилс болгохыг төрөгдөх нь акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радиод хэлс хураан сүрүүлжилгч Таншвэ Чэн 6 дугаар сарын 16-ны өдөр хийгдсэн Еврэн зас хурнаа зуна амбуда хулдан авах ажлын төрөн бодлогын чимээрлгүй хурлаас ойлгоснаар болвол Манурна зуна амбуда хулдан авах ажил нэгтээ 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн МБС хөт би зүг залгаар өрнөвэй.

0: 2026 онд Бикурам Барагцаалтар 340 төмөн тонна орчим сунаа амбууда хулдан авах болно. Одоо Бикурам нэгт 425 төмөн тонна көмөргийн багтаамжийг бэлтгэж, сунаа амбууда хулдан авах аливаа сүлийн хэрэгцээ шаардлагыг ерөнгийдөө хангаж чадхуулва. Хулдан авах бүх ёстой зах дэлгүүршилтээр голлохос арчмыг баримтлана. Олон нийтэд хулдан авах гол цогцыг илүүгээтэйгээр зах дэлгүүртөө орж хулдан авахтаа зөргөжүүлэхийн хамтдаа чинэр сайтайгийн сайн үнээр хулдан авах гол шугамтай нэгт байрлуулна. Хулдан авах үн хангын тэншаарлтын тогтолцоог сайнар хэрэглэн цагаан тараа тарих ажилсан байрлуултыг өргөжлөн шилдэгжүүлнэ. Еврэн засхурна амбудаба эдбэдсэн хадгаламжийн төвчнэ намын хуран гэшүүн төвчнэ дэд дарах маш үеэн танцуулын гэлэхтэн. Алива төрлийн амбуда хулдан авах гол зогц зах дэлгүүрт урж хулдан авах илонгуя оромс алслан хулдан авч зах дэлгүүрийн дөрлөнд оролцохыг дэмжиж зах дэлгүүрийн гүйлгээг амтлаг болгоно. Улсын нэмжэлтэй амбуданы аж ахлуулыг зохион байгуулж цагаан тараа хулдан авах бачин байдлыг аргасгах ажлыг эхлүүлж тарааштын тарсн амбудагаан хулдан гаргаж чадах сүйр шугамыг сахин хамгаална. Идэна амар төвшнээ баримжаадын нийсгэ амбуда күнсэн намын зах дэлгүүрт орохыг эрс хоригэлнэ. Амбудагийн хамгаалах үүлтэй. Амбудагийн хулдан авах көмтэй. Амбудагийн хулдан авах мөнгөтэй. Амбудагийн көмөрлөн хадгалах көмөрхтэй. Амбудагийн зөөрлөх машин дэрэгтэй байхтай барилдүүлэн аливаа зүйлийн ажлын сайнар кэнэ гэвэ. Энэ жилийн сунаа амбуда хулдан авах ажил эмх тараатай явагдахыг батламжлахын төлөө. Бикорн нэгт 100 дөмшөр өнгөрөө төгөргийн итгэмжтэй зээлгийн көрөн мөнгийг үрчлэн цуглуулж, хулдан авах көрөнгө мөнгнөө хэрэгцээг хангаж, амбуда хулдан авах көрөнгө мөнгө бэлэн байхыг биелүүлвэ. Дундад улсын тараалангийн хөгжлөлтийн банкын Шинжаангийн хуяар банкын намын хураан гишүүн банкын дэд дарга Жоуин Ушин гэлэхтэн итгэмжтэй зээлгийн көрөн мөнгийг нэгт үрчлэн гүйц бэлтгэж, сунаа амбуданы 140 шахуу аж ахлуулыг дэмжихээр байна. Сунаа амбуда хулдан авах зээлгийн талаар бидэн зээлг битээк Сатко нэвтрэх зам нээж, аливаа зүйлийн зардлыг хасч ашиг олохго төрөн бодлогыг идэгээтэй буддааруулна. Аж ахлуулын дараасыг бүтэмжтэй көнгөрүүлж, сунаа амбуда хулдан авах көрөн мөнгнээ хэрэгсэл шаардлагыг бүх хүчээр нь батламжилва гэвэ. Юнас хаза Зунаа амбуда хулдан авах хугацаанд Еврэн засхурна амбудаба эд бидсэн хадгаламжийн топчаваас зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлын салаа мэшэртэй хамтран хоосон баримт биш өгөх амбуда хулдсан мөнгийг өртөж чирүүлдүүлэх. Дэсигийн бүүрлэн үнийн дарах зэрэг амбуданы тарааштын ашиг тусыг хохируулах үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдрүүлж амбудагаан хулдах олон төмийг тааламжтай санаа амар амбудагаан хулдах болгоно.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Люкагийн медалснаар болвол манай орны аливаа газар хэрэглэгээ көгжээх тусгай зүйлийн ажиллагааг гүнзгий боддоорулж заскын урдан ба аж ахуйлын давхар нөхөрийг нийлүүлэхээр дамжин хэрэглэгээний амжилтлын хүчийг өргөжлөн көгжөөж байна. Энэ хоёр өдөр Эврэн зас хорна худалдааны явдлын тэнхмээс жолаадсан дундад улсаас хулдан авах оюунч харгалзалт Шинжаангийн 2026 оны гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтэх нь амьдралын чинэр чинсайг дээшлүүлэх хөдөлгөөр өрөмжтэй эхэл бай. Хөдөлгөөр нь оюунлаг шинэ үлдэхнээ анх тархаалт, анх үзүүлэг, бузурдалгүй гэрийн цахилгаан хэрэгслийг дэлгэрүүлэх, хуучин гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтэхийг зэрэг агуулгыг хамуурч, үлдэхнийг шинтэхийг, ахуй байдлыг биечлэн ойлгох, харгалзал үзүүлж ашиг олгох, ард дөхм үзүүлэг үйлчилгээнэ бүх хэлхээсийг нэвтрүүлж, хот хөдөөгийн суугаал ардын гэрийн эдлэл хэрэгслийн хэрэглэгээнэ далд хүчийг илрүүлвэ. Шинжаангийн Вожаа Динчин нэрэмжит хамьяарлын гзгаард компани Еринке Закрл Дөньян сурвалжлагчд гэлэхтэн. Бүхэл 6 дугаар сард бид 1 дугаар дэсийн энергийн ашигламжтай гэрийн цахилгаан хэрэгсэлд улсаас 115 хуваар нөхөр хөдөлгөөрд оролцсон хамт Илдүрээс бас их хэмжээний урлуулт гэж нөхөр хөдөлгөөр өрнүүлвэ. Хулдан авсан мөнгнөө тон 3000 төгрөгт хөрдгөл юм болвол нарилаг сайхан бэлэг бэлгэлхийн хамт бас адил өртөгтэй зоос урлуулагчийг гард нь авч уулна. Зоос урлуулагчаар хамгийн нэгтэн 2000 төгрөг мөнгийг шууд тулгун хасч болно гэвэ. Энэ жилээс нар Шинжаан Кэрлэгэ Кёгжаг тусгай зүйлийн ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, гэрийн цахлан хэрэгслийн хуучнаар шинийг солох төрөн бодлогыг үргэлжлэн шилдэгжүүлвэ. Одоо хүртэл гэрийн цахлан хэрэгслийн хуучнаар шинийг солохоор эрэмжсэн хэмжээ нийт 51 төмөн 2000 цахлан хэрэгсэл болов. Харуулсан хотын нарт Шанжин Шидэркин нэг шин агаар тохируулагч хулдан авчээ. Тэр хэлэхдээ гэрт хуучин агаар тохируулагч шүүгээ нэг цахилгаа их хэргэлдэг мөртэн китрүүлэг үйлдэлэн бас сайн биш болов. Энэ удаа улсаас нөкөрх завшааг амжин 1-р дэсний энергийн ашигламжтай нэг агаар тохируулагч сулхаар ирвэ. Эрдэн дэлгүүрээс үн кимдрүүлснээс хоор бас улсын нөкөрийг хасвал нэг л дор хэдэн зуун төгрөг ариулвэ. Маш кимд байна гэвэ. Эврэн сас хорнаа худалдаанаа юбдлын тэнкмийн намын өдөрт дуулангийн бүрэлдэхүүн тэнкмийн дээд дарга Дунбо Танцүлэн хэлэхтэн олон төмнөө яс чинэрж гисэн оюун жигсэн Кэрлэгэнэ дэс дэвш хэрэгсэл шаардлагыг хангахан төлөө. Мануурн 6-р сарын 3-ны өдөр 2026 оны оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэх нөхөр өх төрөн бодлого гаргав. Төрөн бодлогын 45 хүчин энэ жилийн 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжилж уламжлалт гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэх төрөн бодлогыг бикоронд хамруулв. Кэрлэгэг акулах ба ардын амьдралд ашгиртайхийг үйлдүүлэн Кэрлэгэнэ зүйлийн хуучнаар шинийг солох үйлдэхнэ төрөл зүйлийг өргөтгөв. Кэрлэгчэд газар шүртэх машин, оюунлог жорлонгийн суулдур зэрэг оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийн үйлдэхнийг хулдан авах үед арлжаа бүтсэн үнэ зүүнэт 15 хувиар эдийн засгийн нөхөр хөртч болох бэгэд дан таварын нөхөрийн дээд хэсгээр нь 1500 төгрөг болно. Бас эврэн зас хурнаа тусгай зүйлийн 20,000-ыг чирмэнулва. Кэрлэгчэд шин машин тэрэг хулдан авах ба 6,000 төгрөгөөс дээш гар утас хулдан авахт Кэрлэгэнэ нөхөр өгнө гэв.
0: Шинжаан радио телес хураан ерэнхэлсэн чимэн. 9-р хугацааны дундад улс Азийн Европын Нүсклингийн цуглараан 6-р сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл Шинжаан нь олон улсын хурал Нүсклингийн төвд явагдана. Альва газрын ажиахлуулмууд Нүсклингд идэвхтэй бэлтгэл хийж, шилдэг төрөл зүйл, чинэр сайтай онцлогтой үйлдэх нам бүх талаар дэлгэн үзүүлж, нэн улан ажиахуу арилжаана хамтралцаг хийхээр ширмэж байна. Илин Чаннинг нэрэмжтэй амбицсан техникийн мэрэгжлийн хүн нөлөөсөн хязгаартай компани бактери дарагчын завсрын цогцны үйлдвэрлэлийн тасгатай. Үйлдвэрлэлийн шугам бүх хурдсаар ажиллаж, ажилтнууд яг Нүсклингд оролцох үлгэр хэдийг цэвэршүүлэх. Бүтэмжлэн буудлах ба яс чанарын байцаах ажлыг шамдан биелүүлж байла. Компани төрөл зүйн хамьяралтай хэд мэдлэгийн бүтээтгэнэ эрхийн хэлтсийн дарга Жоулу сүржилгчдэг элэгтэн. Тус удаа Нүсклингдөө оролцохдаа бидэн Күкөр Чан Күшлийн Улан Көгж, Тобогийн Ширэс болон Көк Көгжин Ширэс зэрэг бактери дарагчин завсрын цогцог хэд нийлмэл амбицсн ухааны хологдлтай үйлдэхэн болох Мэжо Люин ба Түйка Материал UDCA-гэ бэлтгэлээ. Дундад улс Азийн Европын Нүсклингийн цуглараанд оролцохоор дамжаад, компанид маш сайн хамтралцаа суулцаанаа тавцан хангахыг хүсэж байна гэвэ. Тусгал нь өз эмсигийн нарилаг боловсруулахад анхаарлаа төвлөрүүлсэн Ахсугийн Гөлингхай нэрмэжтэй Амахугийн зэмсэн үйлсэн компани дундад улс Азийн Европын Нүсклингийн цуглараанд олон удаа оролцож байна. Компани ерэнга сакрал үуч иш танцүлэн гэлэхтэн удаа манай бүлгэм Нүсклингд оролцоход хаварыг боловсруулах бүтэмжлэн буудлах хэрэгэд үлгэр хэдийг дэлгэн үзүүлж дэглэх ажлыг бүх хүчээр нь өрнүүлж байна. Башлаг ээзгэ шарсан өрмөөс газаваас хатаас нь алим хатаас нь шимэ модны хатаас нь өрг зэрэг хатаас нь зэмсэн ширс үйлдэхэн байна. Үнэ улангийн бүрөө энэ жил шин гаргасан шин буудал ба шин хэлбэрийн үйлдэхэн болно. Икаар ухаарлах хөтөлбөр өрнүүлэхээр бэлтгэж байна гэвэ. Бөөржин шанд байх Шинжаангийн Жингё Вэйлэний ярмштэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани жилдээ 10 дуншөр крат үйлдвэрлэхүй төрөл зүйлийн тохон газрын дээд дэсэн шин материалын крана хуусан байрыг нөхрүүлсэн байна. Компани үйлдвэрийн тасгийн үйлдвэрлэлийн захирал Монфу Юн сүржилгчд хэлэхтэн энэ жил манай ажиахлуул алмаз чулууны бичил нунтах ба хэмэл алмаз 2 их гол үйлдэхнэ навчи Дондод улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаандд илгэн үзүүлнэ. Сүүд Эрдэн засан чимэглэгийг голдоо. Хөрмийн бэлцгээх ба хуран хадгалхоо. Бэлэг күрэхтэг хэргэлдэг. Ажүлдөрін күрэнд апч хэлбэл алмаз чулуги кэрчит нүндхулхоо. Чипин илчи сарнуулхоо. Гэрлийн ухана материал зэрэгдэг хэргэлнэ. Алмаз чулуна бичил нүндхийгэ харин нэрлэг гилийлэх ба кэп кэрэгслийн илчи дамжулху материал зэрэгэ аху байдалдэг хэргэлнэ. Ажил төрлийн хантан нартай хамтран хамтрал загаан гүнзгайрлхийг күсч байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийг төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаанг нарадио тэдвэс хоран сүрүлжлэгч Вандун Тангшуэ чана медаснар улбул, Шанхайн Шинжаанг төсөлх эм эмэлгийн нанг Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын эмэлгийн хураатай гүнзгэ хамжилцэж, Альвин цэсна олон төмнэ ам нас эрүүл мэндийг сакан хамгаалж, эм Шинжаангийн эм эмэлэг эрүүл хамгаална ажил үйлсэн дээр ясч нартай хөгжилд күч нэмэрлж байна. Шидэр Сычуанаас Шинжаангийн хашхар дэрж ажил ахуй хийж байсан Ли Хуайян гэнт Эй Кэлвэрийн гол лөгшин судлын давхарган зүрхнээ өвчнд нэрвэгдэж, Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын эмэлгийн хураад Бачим Кэргүүл нь эмлүүлж, удаа нэгэнт ам насна аюулаас мэлтэржээ. Ли Хуайянгийн хөвн Ли Ван Ю сурвалжилт хэлэхдээ бүхэл мэс засал маш өргөжтэй болж, энэ хойноор 10 хэдэн цаг хэрэгсвэ. Аум, сөөгн 2 цаг 10 минутын орчмаар эхлэн ухаа санаа нь сэргвэ. Минюскар, энэ эмнэлгийн хураан мэрэгжил их сайн байна. Тэднийг маш биширж байна. Тэд нь Аавдам 2 дугаар ам нас олгосонд маш ачлан талархж байна. Тэдэнд маш талархлаа гэвэ. Эй Кэлвэрийн гол лөгшин судлын давхарг болвол нэг зүйлийн кэнд ноштай зүрхний өвчин болох байгаад нэг гаргийн дотор үк кэмжэн зуунаа 90% гөрдөг. Юнас нь Хашхар аймаг аурн нэмнэг чидүргоо болохоор тус газар нь өвчтөн зөвхөн өрөмч хот гөрж эмнүүлэгт зам хул мөртэн аял төгшөр их байвэ. Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын нэмлэгийн хураан зүрх чэжнэ гадар салаан дэд эрхлэгч Илхамжан Абдуниаз сурвалжилт хэлэхдээ 2023 оноос эхлэн Шанхайн Шинжаанг туслах эмч нарын дэмжлэгээр манай салаа таск Биандаж Эй Кэлвэрийн гол лөгшин судлын давхарган мэс засал гээх чидвэртэй болсны хамт олон зүйлийн зүрхнээ өвчнэ мэс заслыг кэж үзэдгөө байснаас кэж чадах болсон шүвдлүүдийг биелүүлвэ. Эй Кэлвэрийн гол лөгшин судлын давхарган зүрхнээ өвчнэ мэс заслын дарааг амьдрах бүх улсын думдж хэмжээн зууна 75% орчим юм. Манай салан хэлсэн удаагийн мэс заслын дарааг амьдрах хэмжээн их төлөв зууна 70%-аас зууна 73%-ийн хооронд байна. Би Кэлвэрийн гол лөгшин судлын давхарган эмчлэг төрөлхийн зүрхний өвчнээ чэж хаглах мэс засал ховхог бүрхэвч солох мэс засал зэргийг удаа Биандаж кэж чадах болов. Шанхайн Шинжаанг туслах бүлгэм манай салаад үнээр маш их хавсарлаг үзүүл бай гэвэ. 2010 оноос эхлэн Шанхай хот чидүүртнэ бүлгэм байгуулах, Эквайлгийн бүлгэм байгуулах, төрөл зүйлийн бүлгэм байгуулах, үйлчилгээний бүлгэм байгуулах Кэлвэрийн дамжин өмнө хойноор 6 кэск 11 ээлжэнэ 244 эм эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтнийг сонгон төмөлж, Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын эмнэлгийн хорааг тусалж, эмнэлгийн хораа мэрэгжлийн шинийг үсгэх талаар олон цэгт шүвдлэл гаргахт күч нэмрүүлж, олон зүйлийн эм эмнэлгийн хуусан байрыг нөхрөлн нийт 195 шин мэрэгжил шин төрөл зүйлийг өрнүүлжээ. Үнэ дотор бүх Шинжаангийн анхны жишээнэ 23 зүйл, бүх Дэлкэн анхны жишээнэ 4 зүйл байж, дахч гүйх байснаас нь дахуулан гүйх болсон нэвсрэлтийг биелүүлвэ. 2025 онд Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын нэмлэгийн хураан Үйдэн нэмлэгийн хэмжээнд 90 тэмн 900 кинодат гөрч 2010 онд харьцуулбал 6 дахин шаху нэмэгжээ. Мэс засал биелүүлсэн хэмжээнд 2600 гөрч 2010 онд харьцуулбал 2.4 дахин нэмэгжээ. 10 дугаар хэсгэн Шанхайн Сестмаран Шинжаанг туслах эм эмнэлгийн ангийн дахуулагч Хашхар аймгийн 2 дугаар Ардын эмнэлгийн хураан дарга Жонжун хэлэхдээ Эрэгшд бидэн бас багшаас шив давхуулах тогтцыг

0: улам нэг алхам чангатгаж, тэднэ эмчилгээнэ, эм эмэлгийн үйлчилгээнэ чидүүрийг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Бас шинжил ухаанаас судалгаанаас сэтгц. Дээд зэргийн зан сургалтын хэрэг хэмжээ, эм эмэлэг, сурган хэмжил, судалгаа, хамьяралт аливаа талаар хүчилж, эмэлгийн хураан чидвэртний нэг найм байгуултыг улам нэг алхам дээгшлүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. 6-р сарын 15-ны өдөр Бинтана 5-р Шонхо хотоос Москва гүрэх дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнээ анх явуулах ёслол Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын барааны зөвлөлийн өртөд явагдав. Энэ нь Шонхо хотоос Европ төвд шууд гүрэх олон улсын төмөр замын нэвтрэх зам жинхнээр нэвтрснийг харуулж байна. Тусуда Шонхо хотоос Москва гүрэх дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгэнд 55 хурмул абдр гэрийн цахлаан хэрэгслийг ашчээ. Ерөнхий өртгөн 8500 өнгөрөө төм төрөг байж. Дулаан өдрийн дараа Москвад хүрнэ. Шонхогийн төмөр замын тусгай шугам 2025 оны 12-р сард тэргийн нэвтрснээс наар Гуанжу. Юэянг зэрэг олон улсын хувиран гарамтай холбоолон хөдөлсөж, улсын дутаадын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнээс нийт 18 селаг явуулж, ерөнхий барааны күндийн төм тунагаас давж, Барааны өртгөн 5000 өнгөрөө төмд өргөдөг хэрчээ. Дундад улсын төмөр замын өрөмжийн төвчанаа бүлэглэлийн хязгаартаг компани Алгуулийн амн өртөнө мэрэгжлийн салан эзэгнэн борлуулах захирал Шиюу Тансүлийн гэлэгтэн. Уда Шонхогийн төмөр замын тусгай шугам нэгт Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнэ явуулан зөвөрлөхөд сэгтэж инхнар урва. Бидэн барааны эрэлтийг зохион байгуулах гал тэрэг захаалах. Гал тэргэнд ач хаас аваад ажиллах бүх ёстой кинин эзэмдхийг хэрэгжүүлж, хэрэглэгчд тулгуурсан асуудалд чиглүүлэн, санаачилгаас нь хавсралгүй зөвлөж, үйлчилгээний яс чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжтай хэмжээгийн өнөнхөд дээгшлүүлнэ гэвэ. Бинтана 5-р Шонхо хот, Дундад Европа, Дунд Азиан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэг явуулах Села удаагаан үргэлжлэн уншруулахын хамтдаа Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын дамжуулан төвлөрүүлэн тархаах төмөр замын тогтмол аялуулах барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгэн Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгэн болон Засмал замын том хэлбэрийн асана машин тэрэгнэ зөвлөлтийг үйлдүүлсэн төрийг байгуулж Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын эзэмлэлтийн хэлбэрийн бүрэнгүйц зөвлөлгөө чидүрийн төгөлтөр хамруултын өргөн дэлгүүр ерөнхийлсэн шинэртэй олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн төвчлөр төв болгон байгуулна. Шонхо хотын жинчүүн нэрмжтэй эх урлуултын хэрэгжлэлтийн хязгаартай хариуцлагатай компани голдоо. Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнэ барааг тус газартаа цуглуулах тухайлсан ажлыг хүлээн авдаг. Компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Сүүхөлийн илэрхийлэлтэн энэ жилийн дор хагас жилд бидэн 2 өдөрт 1 села буюу 3 өдөрт 1 села явуулж, кевин жилийн явуулан зөвөрлөхийг биелүүлж, 24 цаг тасалбалгүйгээр ажиллаулна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн хэмээн. 6-р сарын 14-ний өдөр машин цахилгааны үйлдэхэн өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн барааг дүүртэл ашигласан нэг Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгэн алгуулн амны өртөнөөс мөрдөж Полантин Марашевичиг аялва. Игээд энэ жил алгуулн амнаа боомтар нэвтрсэн Дундад Европ Дунд Азиан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгэн 40,000 селагаас давж нийтэн жилдгээс 1 сар урдчлэн энэхүү харалтыг биелүүлвэ. Одоо хүртэл алгуул намнаа төмөр замын боомтар нэвтрсэн Дундад Европ Дунд Азиан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнээ шугам зам нэгэнд 128 зурус болж Герман, Полан зэрэг 21 улсыг хамуурж ачиж зөөрлсөн барааны төрөл зүйл нь машин тэрэгнээ сэлэв тоног, машин тоноглол, электрон үйлдэхэн Өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн бараа зэрэг хувирсан өнгөрөө зүйлийг хамуурч, кил олсолсон зөөлтийн нөлөөлөх хүч нь өргөлжлөн чангарва. Дундад Европын барааны зөөлтөнд Селена гал тэргийг дээр битэмжтэй явуулахыг батламжлахын тулд Шинжаангийн төмөр замын салаа мөчөр урдаар сулж ачих, урдаар цуар тэрэг холбох, урдаар зөөрлөн явуулахыг хэрэгжүүлж, барааны зөөлтөнд Селена гал тэргнэ цуваа тэрэг холбох хамгийн их хэмжээг 55 тэргэнд хөргөн дээгшлүүлж, чирэлтэн масыг 3,000 тоннод хөргөнд нэмэгдүүлвэ. Одоо, алгуул намнаа төмөр замын боомтаар нэвтэрж байгаа Барана зөөлтөн Селена галт хэрэг нь өдөр бүр дум

0: чар 24 селайд гөрч, дан өдөр хамгийн нэгтэй нь 36 селайд гөрч, Түйкин шин дээр тэмдэглийг үйсэх бай. Дундуд улсын төмөр замын өрөмчин топчанай бөлөглөлөн хызгаард компанай, алг уулын нам өртэйнай ажилгаанай тасгийн нэрклэгч, чөнж бийн сургуулагч хэлэгтэй. Бид нь гал тэргийг уруулан байцааж өнгөрүүлэн явуулах, бараа сулж ачих, билет баримтыг урчуулан үлдэх 3-1 зангилган гохцааг чангаан харж, ажлын бус цагийг үргэлжлэн нахартагч, гал тэргэнэ хэмжээ, барааны ирэлт зэрэг буттай байдлыг үндэслэн, үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах төслийг хөдөлгөөгээр шилдэгжүүлж, барааны зөвлөлтөн селена гал тэргэнэ нэвтэр үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлвэ гэвэ. Алгуул намна боомтын захиргаанаа ерөнхийлсэн тухаалсан ажлын 1-р салын 1-р зэргийн зас захиргаанаа хууль хэрэгжүүлэгч Зөв Чинчин танилцуулан хэлэхдээ. Алгуул намна боомтын захирга Оюунч Төмөр замын боомт болон Хараат газарт боомтаар төргөн нөнгөрхийг уйлдуулсан өөрчлөлтийг өргөлжлөн нахуулж боомтын тухайн царанд оюунлог машин байцаалтан тоног тохиромж гээд AI оюунлогоор зураг дүрсийг хийх мэрэгжлийг байрлуулахар дамжин Төмөр замын Ацана хуудсыг нэгтгэх зэрэг дохимжилсэн арга хэмжээг давхцуулж боомтаар өнгөрөх ба байцаан шилгэх гоцоог зайз завсаргоос алгалдуулваа. Бид Дундад Европын барааны зөвлөлтөн селена гал тэргэнэ хөгжилтийг дэмжих аливаа зүйлийн арга хэмжээг гүйцэтгэрлэн гарагт дулаан өдөр бүр 24 цагаар урчлан болзиж боомтаар өнгөрөх урчлан эрэмшин мэдүүлэх зэрэг үйлчилгээг хамжилцуулна. Барааны зөвлөлтөн селена гал тэргэнэ ирмэгс байцаах байцааж болмогц явуулахыг жинкнээр биелүүлж барааны зөвлөлтөн селена гал тэргэнэ боомт зогсох цагийг хамгийн ихээр ахардах ба гэвэ. Төв баримт илрүүлснээр энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжаангийн Төмөр замын хос боомт болох Хоргосын Төмөр замын боомт, Алгуул намна Төмөр замын боомтоор нэвтэрсэн Дундад Европ Дунд Азиан барааны зөвлөлтөн селена гал тэргэн 7880 хувар селаа болж адил хугацаанаас 107 хувар нэмэгдвэ.
1: Шинжаангийн радиод хилсхурэнч маань 6 сарын 15-ны өдрөө Жиндунгийн барааны гүйлгнээ Шинжаангийн Ахсуугийн төвлөрлөн тархаажи Хуан Илхгэ төв онсон шинэ Жиндунгийн Оюнч барааны гүйлгнээ Куралингд жинхнэр эзэнлтэн ихлүүлэн ашиглалт урва. Жиндунгийн барааны гүйлгнээ Шинжаангийн Ахсуугийн төвлөрлөн тархаажи Хуан Илхгэ төв бараг 6000 хэвчтөрүүлж метр талбайтай байж оюнлгар Хуан Илхгэ гол шугамар дамжуулан зөөрлөх кэмэрлэн хатгалах ба нийлүүлэн буудлахыг нэг зогсжуулж Ахсуу хэд эм Шинжаангийн олон газрын төргөн гэрэлтийн зүйлгээ төвлөрлөн тархаах ба дамжуулан зөөрлөх ажлыг үргэлжлэнэ. Куралин орнын Жиндунгийн Кичүргүй гхи электрон худалдаанаа тавцсан ба барааны гүйлгнэ турдд түшхлэн. 5 жи сүлжэнэ эд барааны сүрэг сангийн сүлжэ. Оюнлгар Хуан Илхг кэм тэргэлкогоор кэмэрлэн хатгалах зэрэг ажил төрлийн төрөнэ мэрэгжлийг оруулж тоочлсон, оюнжгсон Дээр битэмжтэй өдгэй ажилсан барааны гүйлгнээ үйлчилгээнэ системийг байгуулна. Таварыг хадгалах, Хуан Илхг, зөөрлөх бүг юбцыг оюнжуулын хамьяар нь эзэмдхийг биелүүлж, төргөн гэрэглэлтийн зөөлтийн үр битэмжийг ихээр дээвшлүүлнэ. Жиндунгийн барааны гүйлгнээ Шинжаангийн Хуан Илхг хариуцлагатан, Махай тоо сурулжилгт ялхтан, тус дөрөл зүйлд 5 жи сүлжэнэ эд барааны сүрэг сангийн сүлжээ гихгээд оюнлгар Хуан Илхг мэрэгжлийг оруулж, Онсугийн үдгэжилсэн оюнчи барааны гүйлгнээ Куранаа хуусан байрыг бүтэмжтэй нөхөрлж, эм Шинжаангийг нөлөөлсөн барааны гүйлгнээ товч дүрэг нэгэл дур байгуулж, бүх талбарын төргөн хөргөлтийн зүйлийг шийдвэрлэхүй хэмжээнд өдөртөө хамгийн ихтэй 26 төмийн хөвд Кюркбегэд бүхэл зогсон ажлын үр өтөмжийг 179 хуваар дээгшлүүлж, электрон худалдааны зүйл Ардын амьдралын буудлын баглаа гэхэд тус газар нь онцлогтой хөдөө жахгийн үйлчлэнэ дээр битэмжтэй эргэлтийг гүйц батламжилж чадна гэвэ. Тус зөрилдөлийн гаралтын газраас зах дэлгүүртөд шүд гэрх гүйлгэнэ келтэ замыг садко нэвтрүүлгээр дамжин Ахсуугийн алим, Янгог, Чивэг, Үкэрхэнэ махан зэрэг онцлогтой хөдөө жахгийн үйлчлэнийг эм Шинжаангаас гаргаж бүх улсд борлуулахыг хүчтэй акуулва. Махэ тог хэлэхтэн Агар айлал, төмөр зам ба засмал зам зэрэг олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн арга хэлбэрийг ашиглан Ахсуу аймгийн Шинжаангаар урж гарах төргөн гэрэлтийн зүйлийн цаг хугацааны үр өтөмжийг ихээр дээгшлүүлж, Эм Шинжаангийн газар урнаа төргөн

0: хөргөлтийн зүйлийгэ тус өдөртийн буюу дараа өдөртийн кэркийг биелүүлж, барааны гүлгнээ эрн өртхийг бараг сууна 10 хуваар дурагшлуулба гэвэ. Ирэгштэй онсушиан күрайлан урнаа эзэнлэлтээр заптокол улгаж, жиндүүн бэлгэлэлтэй улсан дайлд худлагын хамтарцаагаан үргэлжлэн гүнзгэ арвилж, бүх үйлийн хусанаа худалдаа эзэнлэх орчин төрнийг шилдэгжүүлж, хэдаа жахуугийн үйлдэхнийг болуусруулху, буудлах ба китнар хадалан кюркү келкас электрон худалдаанаа шүүд нэвтрүүлгэ. Хил алсалсан аралжаа зэрэг иж бүрін ажахлуулгий зэргээр татан оруулж, көмірлэн хадалху, болуусруулху, электрон худалдаа, газаад аралжаана бүрін бүтін ажуулсан сүргілілг байгуулж, өм шинжанды үйлчүлгэ бүгүлсийг холуху, дун дазиагий нэлэлгэ өдгайшылсан ойнчы баранай гүйлэгнэ топшлүүргэ бүгүчарин байгуулна.
1: Шинжанг на радио тэрүс хуран ярангайсан чимэн. 2026 оны Түншин цөксөд Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаан гайхам сайхан явагдахын дахуу уралдаан ажаху бас өргөлжлөн Кёгжэн тавулба. Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаанд анараар үг төр болгон зурж төлөвлөсөн уралдаанаа Элза тамтын багтдыг хултан авч дурсгал болгох татж борлуулт нь их Кёгжэн тавулба. Алтар багтдыг хултан авч дурсгал болгох татж борлуулт нь их Кёгжэнта болва. Алтайн Кёльбэмгийн дурбахт нь улаар Серг Келхтэн. Хоёр Элза тамтнаа дүрс битэлт нь цуваалаг Кёркэн байж, гертэн тавих буюу бокстан өлгөх бүр маш сайхан харагдана. Одоо нэгэнт Кёльбэмгийн дурбахтд нь хооронд тусгай дурсхлын зүйл болва гэв. Юунтай адил Кёргэгжэнта байхын Корл хотын Инсар сүмнээ тараач найлын баясгалын зэг болно. Суугаларт Парук улаан тараач найлын баясгалын цагаан шинээс зурн төлөвлөж, олны гүн зузаан амьдралын Кёргэгжэнэ дунд Кёльбэмгийн биеийн тамирын татах гүчийг мэдрэх болгов. Парук улаан хэлэхдэн, би өрөө бас нэг биеийн тамир Кёльбэмгийн дур бахтан болохоор эм баг хураагэн гэрин газаг хэлбэрийн шарлах шарах баг хураа болгон өөрчилвэ. Улаараан амттай идэн амталж, хамтан Кёльбэмгийн уралдаан үзж күч нэмэрлж болно гэвэ. Турпан хот Тохан газрын сөөгийн зах дэлгүүр Үзмжин орон зэрэг газарт Нарин нимбэ байрлуулсан 28-н 2 дугаар Тохан царангийн гол уралдаанаа талууртай зэргээр Кёргэгжэнаар бэлгэж архим мухлаг сөөгийн зах дэлгүүрт суух байрнго байла. Дээр гаргийн сүйлчээр бус нуурын Үзмжин орон зугаацгчтэн баг оргилын хуцаагаа нүгт нэрүүлж, зугаацгчд уралдааны билетэн үлдээсэн үзүүл нь харгалзал көрч байлаа. Зугаацгч Хөвөн Бөө хэлэхтэн. Тусгаалан Баянгулжууд ирж, Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдааныг сундархва. Уралдааны билетэн үлдээсээрээ нь Эзэмжин норон зугаацсан наадахт кемдрүүлэх тусгаа харгалзал көрч болдог байна. Энийн намайг гайх шалтуулба. Минюскар их сайн байна гэвэ. Уралдааны халамжлан бас кэргэлгээг дайчлан Кёргэгжэнта болгов. Хамил хот 230 төм төгөргөн заскын ордны кэргэлгээнэ тусгай тэмдэгт тархаж, худалдааны газар хам дэлгэр, идэн умд нь соёл биеийн тамирын хэрэгсэл зэрэг 3-1 күрэг хамурсна хамт, сүн шаху худалдааны өрхтэй хамтран, бэлэдэн үлдээсээр кэмдрүүлэх гэдлүүр гаргаж, 6-р сарын 13 метр гүртэл нэгэнт дайчилсан шууд кэргэлгээн, 946 төм төгөргөөс давжээ. Хамил хотын идэн умдна худалдааны өрг хүүши үжин хэлэгтэн. Маш олон хэрэглэгчд цөм Белатин үлдээсэн авч манай дэлгүүрт ирж хэрэглэгээ хийж байна. Белатин үлдээсээр хэрэглэгээ хийвэл манай дэлгүүрийн бүх нугаа зүйшиг зүүнэ 12 хуваар кимдрүүлвэ. Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдааны манай Хамилчит Кёльбэмгийн уралдааныг нэн өөр зайгаас сонорхуулж кэргэлгээг акулва гэвэ.
0: Шинжанг на радио телевиз хураан чимэн. Уда, бүх Шинжангийн анхдагчи кэт өндөр асрын хус таван нутан дэсэн гийчин бүдл болхо. Лис Кардун гийчин бүдлийн ти нэг дугаар гол шовгур асар урайгийн бүтэмжлэн сүйл хураахан шатдуурва. Тус төрөл зүйл байгласнаас хоороо Ерөнч хотын худалдааны явдал, соёл сугаачлалын шин газар зүгийн бэлэг тэмдэг болох болно. Лиси Кардун гийчин бүрдлийн бүхэл зохицын барилгын бүр төлбийн удаа тодорхой хэлбэрж байна. Төрөл зүйн ерөнхий эх орлуулалтын бараг 70 нүшүүр төгөрөг барилгын ерөнхий талбай нь 25 төмөнд тэгш төрүүлж метр байж, олон улсын дээд дэсэн гийчин бүрдэл ерөнхий хэлсэн алуун ажил содон худалдаагийн нэг цогцлуулсан байна. Төрөл зүйн мэрэгжлийн хариуцлагат нь Лян Шаоган сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэй. Лиси Кардун кит өндөр асрын гол зогцсын гол сүүргэн бүтсэн барилгын ажлыг 44 дугаар давхурдаг хүртэл барьвэ. 6 сарын 28-ны өдөр урагийн бүтэмжлэх ажлыг дуусгахаар төлөвлөж байна. Гадар болод бүтсэн барилгын ажлыг 40 дугаар давхурдаг хүртэл барьж, шовгор асрын 31 дугаар давхраас дурагшгүй гадар талын шил термийн барилгын ажлыг нэгтээ царанд оруулна гэж байна. Ерэнгээ хэлсэн алуун ажилтг хэрэглэхээ Т3 дугаар алуун насрыг нэгтээ жинхнээр тушаан хэрэглүүлвэ гэвэ. Тус төрөл зүйлийн хамгийн их шинийг үсгсэн гэрэлт зэг болвол даруу Бүгшинжангд анх үүсэн нэг асрт 2 5 нуудын дэсэн гийчин бүдлийн эзэнлтийн хэлбэрийг ихс байрлуулсан явдлуулна. 196 метрийн Т1 дугаар шувгар асрт Рисдхин Лиси Кардун 2 их олон улсын дээд дэсэн гийчин бүдлийг давхар хуан байрлуулж Хажуутхүүд хий 2 дугаар шувгар асрт Яалошян худалдааны өвдлийн гийчин бүдлийг байгуулж газаад өвдлийн гийчилгээ том хэлбэрийн хурал өсгөлөн өдөр тутмын худалдааны өвдөл зугаацл зэргийн зөрэйчилсэн хэрэгсэл шаардлагыг давхар хуан хангана. 2 ижи тусаар гийчин бүдлийн эзэмлэлтийн системийг адил нэг кед өндөр асрт давхцуулсан болохоор барилгын ажлын байдлын найрам бүдлиянтай байдаг. Тус төрөл зүйлийн газар хөдлөлтийн дүрэгцийн 8-5 градусын дээр сэргээлтийн баримжаагаар зурж төлөвлөж, бүхэл зогцсийн болод бүтсэг хэрэгэлсэн хэмжээ нь 1,3,000 тоннагаас давба. Төрөл зүйлийн бас газар уурнаа соёлын илтгэлт ба бузрдлгоо дор нүүс төрөгчдөг хэлбэрээр барилгын ажил хийхийг хамтын харгалзаж, энерги арилгах шил хэрэмэн шураа туусыг найрлагжуулан хамьяар нь эзэмдэх зэрэг арга хэмжээ хэрэглэн, амар төвшин чинэр сайтай. Хотын сайхан дүрс байдалтай ба дор нүүстрэгчдэг хэлбэрээр битэн байгуулахыг зэргээр ахуулва. Ерөнхий хотын орон сууц ба хот хөдөөгийн битэн байгуулалтын төвчнэ намын өдөртөх дугуйлангийн бүрэлдэхүүн төвчнэ дэд дарга Ван Чичоо илэрхийлэхтэн. Манай хотын ойлог битэн байгуулалтын үлгэр дураалын төрөл зүйл болсны хувьд тус төрөл зүйн битэн байгуулалтыг тогтунаар төрөлтгөж байна. Бид энэ төрөл зүйн дээр сэргээлтийн баримжаагаар газар хөдлөлтөд тэсвэртэй болгон битэн байгуулах Нарын ихтэй ойлог барилгын ажил хийх боловсронгуй хамьяарлын туршилгыг дүнгнэж, бүх хотын төрөл зүйн битэн байгуулалтын үйлдэлгийн үлгэр хэвийг бий болгоно гэвэ.
1: Нэвтрүүлэг надад Бүгшинжанг 16 хотын цагур нутгалсан байдагаас сонсхийа.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 24-33 градус.
1: Алтай үйлтэй 18-32 градус.
0: Тарбтай үйлтэйгээс бага хүртэй 20-30 градус.
1: Гулз үйлтэйгээс бага хүртэй 20-31 градус.
0: Порталд бах хүртэй 21-32 градус.
1: Карамайд бах хүртэй 25-33 градус.
0: Хийтэнд үйлтэйгээс бах хүртэй 24-35 градус.
1: Шахозд үйлтэй заримдаа чилгэр 23-34 градус.
0: Санжид үйлтэй 26-35 градус.
1: Хамил чилгэрээс нь үйлтэй 24-39 градус.
0: Турпанд үйлтэй 32-39 градус.
1: Корлд үйлтэйгээс бах хүртэй 23-35 градус.
0: Аксууд үйлтэй 21-35 градус.
1: Атуушт бах хүртэйгээс нь үйлтэй 18-34 градус.
0: Хашхарт бах хүртэйгээс нь үйлтэй 20-33 градус.
1: Хотанд үйлтэйгээс нь бах хүртэй 22-33 градус.
0: Ерөмжтө үйлтэй 24-33 градус.
1: Шинжангийн сонун медайна дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг далай найруулан байршуулж, Санжара, Мэргэн гинж, Нарантуя, Бадамжав нэвтрүүлвэ. Клан апс сонсонтон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Гаргийн 2. Шинжаангийн Ароди Тэрс хорон Монгол гин Ароди Огийн цомборлог машаал нэвтрүүлгэн клан авч сонсхийн өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлгэ. Цомборлог машаал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрс хорон Слушитин шин суулштрын хэрэгдэшн өөштөртө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч юулнэ. Биших наш нар маань аав яштага хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Үрэмчийн бичих наашнаар анхаараарай. Үрэмч хотын дунд бах сургуулийн зунаамралын чөлөө тавих цагийг тогтоовоо. Энд Алын журмын сургууль хэмжлийн сургууль 7 дугаар сарын 3-ны өдөр Гэргийн тавонд заан сургуулийн ажлаа дуусгаж 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Гэргийн нэгнээс эхлэн зунаамралтын чөлөө тавина. Энгийн дэд зэргийн тумс сургууль 7 дугаар сарын 10-ны өдөр Гэргийн тавонд заан сургуулийн ажлаа дуусгаж 7 дугаар сарын 13-ны өдөр Гэргийн нэгнээс эхлэн зунаамралтын чөлөө тавина. 2026 оноос 2027 оноо сурлагын оноо 1-р сурлагын хугацаанд Алын журмын сургууль хэмжлийн сургууль Энгийн дэд зэргийн дунд сургууль 2026 оноо 8-р сарын 30-ны өдөр Гэргийн өдөр нэр мэдүүлж 8-р сарын 31-ны өдөр Гэргийн нэгэнд хязгаарлана. Көктийн цэцэрлэг Алын журмын сургууль хэмжлийн сургуулиар лавлуулт болгон хэрэгжүүлж дунд зэргийн ажил мэргэжлийн сургууль Энгийн дэд зэргийн дунд сургуулиар лавлуулт болгон хэрэгжүүлнэ.

сонсож ханьнараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлсхөрөн Монгол хэлний Арод явгийн төлөвлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх болтой. Эмэд бол даруй би. Төлөвлөгч болсны хөвдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг сандар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод өгөн үйлөхөн дэмжиж, клан авч сонсох болов уу?

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлши учрин мана думдчот эдлке самар самху дурта хари тана америкачу урудху самар самху дуртаа гэжэ.
1: Зунгланшаа өг аав нанжин төрджа. Энэ үскүлэн сайхан хот юм.
2: Мянлунпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болов.

Одоо тусдугаараар Ван Мөнгийн үлгэрийг ярья. Өнөөдөр олондоо мөсөн дээр нисгч хэмээ агцсан нэг хүмнэ үлгэрийг ярья. Гэвчгээ энэгүй нисгчийн огторгууд нисдэг бишээ. Харин гэлгэр мөсөн дээр шус гэтэл төшч салхинаас бас түргэн байдаг. Тэг Ван Мөн гэдэг хэлэхтэй. Ван Мөнгийн багын үеийн өнгөрөлтийн маш олон бичгэн ажил нартай тусаатай байж мэднэ. 1384 онд тэр Хармөрнө нэг онцгой китэн газарт төрж энэ газрыг Читайхо гэдэг үйл болбогцоо голдо сүв сузаа мэсэн төлддөг байна. Бус тогто сундаг өсөрхө айлгэр болж наадах дуртай байхдаа Ван Мөн харин яг л ковин шигээр өдөржин мөсөн дээр төш төшад ядарвал тэр бас хоёр гараан үерч цэсэрлэгт алхалж байгаа настай өвгөн шигэ мөсөн дээр алхалдаг байжээ. Гараа нүрээд ягч тэргэн төшх вэ гэж та нар асуух магадгүй. Гэвчгээ Ван Мөн үнээр ягч төшдөг байваа. 10 нарстай тэр жилэ сургуучид тамирчин сунгаар ираад түүг зогсоогоор хулд өсрүүлжээ. Бичгэн ахар кольтой Ван Мөн нэг л аимсгаагаар күшлэн 20 метр хол өсөржээ. Тухайн үед биеийн өндрийн 1 метр 40 см-ч кюрко бичгэн окон яг л нэг бичгэн мехлаа шиг хүмэгч очам хол өсөржээ. Игад сургуучийн анхаарлыг татч тэр дуурай нь эндгүй итгэл төгөлдөр морьтой нь хашир шилдэг алин кюрктийг элсжээ. Гэвчгэ манглаа болох сам баахан чиг амрш байлаа. Хөлийн дэгэд баг болохоор Ван Мөн төлдөнд таарсан төшрүүлж чадсан байжээ. Төшрийн дэгэд бодон болохоор тэр яг л аавнаанаан арсан шахаг өмссөн шигэ мөсөн дээр нааран цараан дайвалсэж өдөр бүр бүр хэдэн нарнуудаа бидэрж ундаг байваа. Нэг удаа Ван Мөн күштэй бидэрж унаад өвдгэн бүр кокрижээ. Аавын өрөвдөд түүх татиж окон минь эсклабид нь төшкан байя гэж хэлсэнд Ван Мөн шалвардаг үүрмэг мөсөг гүвж, шүдэн ирзэйлгэн инагаад. Аава, битгээ санаа суу. Би төрөлгийн мөсөнд төшгөө дэлхэ манглаа болох гэмин шүү гэж хэлжээ. Энэгүй дийлэгдэхгүй ирч зөргдөн төшглээд, Ван Мөнгийн мөсөнд төшг мэрэгжлийн өдрөөс өдрөртөө нисэх мэт төргөн давшлалтай болжээ. Хэдэн жилийн дараа, тэр олон нусын том тавцанд гарахдаа, Мөсөн талбардко дөрлөгч нарын бүрөө их чочон гайхчаа. Учрын Ван Мөнгийн бүх ёстой гараа нь үрч төшг хосго үрч хэдрээс болжээ. Ягаад ийм гэдгийг улаараа мэднэ үү? Үгийн уралдаанд ирийн бустай мөргөлдөд байхыг Ван Мөн олж мэдээд тэр кэрвэ би гараа нь үрвэл бах хөдөлгөөнгө болчих биш үү гэж боджээ. Тэгээ тэр эхлээд шүдэн суун тесрүүлж Эвригаан алуптаад гараа нь үрч мөсөнд төшдөг болжээ. Энгүй хөдөлгөөний дэгэд күчтэй байлаа. Тэнгслэн улахтуу хавсрамж болох уу гарын тухаг олсон болохоор күми яг л бамбарду шигэ сүүнш барам шан дайвсдаг байлаа. Игаа тэр кэдэн мянганудаа боловсраад бидэрж унаад бих биеийн шарах болсон боловчгүй хадвжултаа боловсраад амжилт олжээ. Түүнээс хойр Уралдах үед нэг хачин гайхалтай үзэгдэл илэрдэг болжээ. Бөкмэс бүрэ гараа нь дэлгэж күшлэн сажиж, ихэр аимсхан төшөгтэй, зөвгөн Ван Мөн гараа нь үрч, үдийн хойно цэсэрлэг төрж байх шиг сүүл сэлүү төштөг боловчгүй. Харин дөрлөгч хасаа нь хэдэн метр хол сайтай төргөн төштөг байжээ. Хамгийн гайхамшигтай нэг удаа тэр түнчлэн 1500 метрийн бэлтгэл уралдаанд гараа нэг чийс үрч, Энгэн хамгийн ард дахч уралдаана байдлыг үсч

амсгалыг аимсгасаар бас л инээж ам цолин тэмцэж хурд үсийг көчлөдөг охин болдог байжээ. Сүйларин ван мон кедугаар шархацнаас болж уралдаан дагч оролцож чадахгүй бол тэр талрын хажууд суугаад дуу томруулагч барьж тайлруулагч болжээ. Нэг өдөр талрдаг шийтгэлд онц ширэн болж кен магна босны улаараа бэр тодорхой олж гарахгүй болжээ. Ван мон харин ширэг хүчтэй алхтаад босч сугсаад их дуугар та нар буцаан тавьж өсөх хэрэггүй. Миникийг сонс. Миний нүдэн бол дару кемжир мэн гэж хэлжээ. Улаараа үзэж талварт гарч мөсөн тэшгөө болсон ч гэ тэр мөнөл сүртэй бүгэл сүрхтэй мөсөн дэрг гайхамшигтай кэмэн гисгэв. Бишгнаш нара ван мөнгийн нүлгэрийн бидэнд ямар ёс учрыг хэлж өгсөн бэ? Тэр бидэнд нэг сүлийн кэргийн хэрэгтэй гүнзгаа шимтэн судалж хамгийн санд гөргөн кэк хэрэгтэй гэдэг ёс учрыг хэлж өгснөөр барахгүй бас бидэнд нэг юм на хамгийн их татах хүчин бол кезад алдаа гарахгүй гэсэн явдал биш. Харин күчир бэршил тулгуурсна дараа манил эрэлхэн тэмцэн дийлэн давж нүдэн дан цогтой байх хэрэгтэй гэдгийг хэлж өгвэ. Таандар багын үйдэн ван мөн шиг айлвлын төдлөктөртэй байсан шиг болгий. Эсвэл түүнтэй адил бахан сөрүүд зангтай шиг болгий. Тэрхүү хамгийн үнэн буттай хамгаас ам цөлийн тэмцдэгчин болов уу сая хамгийн сүртэй хамгийн кэцүү гэдгийг бүр итгэхээрээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Күмэн өвшах үед ягаад ирийн нүлэмсэн гардаг вэ? Бишгэн ашнараа. Та нар аав, ээж, багш, эсгэл, эврэйн өвшах үед нүдэн дөргөлж нүлэмсэн зайрч яг л нүлэмс бомбирлсан шиг байх ийм нэг сонирхолтой үзэгдлийг анхаарч өнгөрсөн юг аюу. Энэ ямар учраас болов? Өвшайвал бас күмнээ сэтгэлийг шимширүүлнэ гэж юу? Келгангу тий биш. Өнөөдөр бид нь энэ баг нууцыг илрүүлье. Үнэндэн бидэн күмэн бүрийн нүднээ дээр тал, күмсэхнаас бахан дуур хэсэгт бүр нэг тусгаалаа нүлэмс гаргадаг баг үйлдэр байдаг. Үйг нүлэмснаа булчирхаа гэдэг. Тэрийн өдөр бүр бүр зогсолгоо ажиллаж тасралтгүй бахан нүлэмсийг бий болгодог. Эдгээр нүлэмсийн суйг нь уулах үед сай бий болдог бишээ. Тэдгээрийн энгийн үед бид наа нүдэн цэцгэн гадаргаар семар урсан өнгөрч, нүдийг угааж, чийхтэй болгож, нүдийг таатай цэвэрхэн байлгадаг. Дараа нь үлөөц нүлэмсийн нүднээ дотор булангийн зүүнэ нүхнээс бас нарин хоёр жижиг нүхкарэ нэг нарихан гуурсд урсан ордог. Энэ гуурсын яг нэг жижигэн бузар ус гадагшлуулах гуурс шиг байж, үг хамар нүлэмснээ гуурс гэдэг. Түүнэ нөгөө нэг үсрийн хамарт нэвтэрдэг. Иймээс бидэнд энгийн үед нүлэмстэй болж санагддаг. Үүнэ учрын тэдгарын бүр семиаркн хамарт урсан орсон юм. Гэвч өвшаах үед даруй адилгүй болдог. Та нар аман ангааж гүн нэг аимсга авахдаа нүүр дээрх булчин бүр гүштэй шахалсдаг. Энэ гуя нүднээ өөр эргэнэ булчин игж шахалсдаг. Игад шахалцаж хажуудгаа нүлэмсэн булчирхаа нь баг үйлдвэрт шахагдан урж түүнээ дотор хадгалагдсан нүлэмсийг нэг л дур шахаж гаргаснаас нүлэмс нь арим болдог. Үүнээ хамт өвшаах үед чираа их күчилж хамрын доторхоо даралтын чих хөөрөх учраас тэрхүү хамар гуурснаа нүлэмс гэдэг бузар ус гадагшлуулах баг хуулайн төр цаг хаахдахгүй юу дарагдан хавтахарах болно. Игад өмн талын нүлэмс нэг л дор их хар гарахд ар талын бузар ус гадагшлуулах хуулаа бас саадгүй нэвтрэхгүй болж нүлэмсэн хамарт урснорохын аргагүй болж арга бус мэлтэгнэн нүднэ ухрахаг дахан эргэлдэж үсгтө нүлэмсэн мэлмэлсэж байх шиг болдог. Иймээс өвшагт нүлэмсэн бомбиркийн бүрмсэн бидэн чирэм булчингараан күчснээс болсон юм. Харин сэтгэл зовснаас болсон бишээ. Мөнч өвчлснээс болсон бишээ. Үнэ эсрэгээр энийн та нарын нүдэн их эрүүлж хэрэг бэбэг хуулаа бүрөө кевин байдлаар ажиллаж байхыг харуулж байна. Тэр мөртэн өвшаакийн мөнчгэ их таркийн та нарт амрах ёстой буюу нэн уулын шин сургуг агаар хэрэгсэж чахалтай гэж сануулсан дока юм. Дараауда та нар буюу бусад күмэн өвшааж нүлэмс бомбируулах үед та нар инээгээд уламдуу. Битка санаа зовоо. Эм болол сөвхөн нэг сонорхолтой бие махбодын арга башир тэдэв юм гэж хэлж өгшүүлнэ. Гэвч өвшаах үеэс гараараа аман далдлахыг чэжлээрэй. Их гин ёсрхог морьтай ариун цэвэр юм.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Төв Судангийн цомбролог Машаа нэвтрүүлэг маань энтгэрэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буян бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэнгүүлэн агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас АВЭШ намбараа болгоор Сүлөршитийн хэрэглэгч нүүштриг буудгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсчулнаа. Та бүхнөөхлөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайг мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондоо хар уснаа даашуу жанзаа тосхнаа сарв сайхан амьдралын тухай ярья. Тавхын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Шинжаангийн газааттай гаргасан улсдаа нүүлдрүүлсэн машин тэрэгнээ анхдагч гайлын батлагтай сэлбэн засах тухаалцсан ажлын тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо 2026 оны 1-р хэсгэн дундад улсын сайхан сэтгэлтэй комна нэрсд орсон Жүшү Янгийг танилцуулъя. Чаада миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг кланап сонсогчдод баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөс эргэн нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эртэмжиг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйний үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холувсар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундадын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Захирны сонсогч та. 2026 оны Торгоны замын цагийн урсгалаа дагсан хувц заслын нэг арг 7 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 19-ний өдөр хүртэл өрөмчнөө соёлын төвд явагдана. Тусудагийн Торгоны замын цагийн урсгал дагсан хувц заслын нэг арг өрөмчнөө хотын соёлын газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ суурлаа. Шинийг үсгэн 2000 тэгш төрүүлж метрийн гэрээний газаак авзуулгын талбар байгуулваа. Кадлүрийн улсын дотоод газаадын 20 кедвэн анх үйлдэлтийн хувц заслын нэрт дэмдэг ба зураг төлөвлөгчийг цуглуулж дундуудын шим маягийн гоа зүйн ойлгогдхон ба адлаас хувц заслын онцлогийг уусалцуулж хотын ардд хандуулна 16 царанга үн төлөргөө нээх тусгай мэрэгжлийн хувц заслын үзүлэг гаргахгүй болно. Кадлүрийн цагийн урсгал дагсан хувц заслын үзүлэг бодисын бус соёл нэвийн Тохан царангийн үзүүлгийн төглөлтөөрөө гол болгоч. Илмийн гүрээрээ торг нэг уламжлалт хатхмара арсан сэлмэл зангдмэл төвч зэрэг бодис юм бус соёл нэвийн үр мэрэгжлийг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлнэ.

Алтана Жанжун Шан уулын олон улсын цасанд төшг амралт нь орно. Татвар тэргээрэ тэр нүск уулын нураад канаара. Гэрийн газаака бич ойлголтой зэрэг олон ништэ эзэнэлтийн хэлбараар дамжин дөрвөн үлдрэлдөө бүрэ тохиромжтой зугаацлын зөрилтийн газрыг ичрмэн байгуулж байна. Одоо Алтана Жанжун Шан уулын олон улсын цасанд төшг амралт нь орно. Зугаацгчд олширж. Чөөхөн бус зугаацгчд Бүх үзмжинэ татвар тэргэнд сууж уулын нурадка үзмж сонирхга тавцсандаа гөрч. Энд зогссон алсыг баралж. Зураг татч дурсгал ил дасгана. Өдөшин туя ахтургуугийн чимхтэ романтика уулын нурадка наран жирх гэ найрине. Жанжуншан уулине кюр кэгжанта уур амсхлыг өргөлжлөн гэгжава. Сэрсэра уулын салхинда алва газрине зугацгчта ирв сайхна дүү кэгж минайгэ дахна. Дуур таваараар нь байж гэлцгэн. Амралт нурм бас халийн эсгэ шүкүрэ халуун кейтэ бэмбэг зэрэг онцлогта бэйжлэн ойлхгэ төрөл зүйлийг гаргаж. Энтхийг алхмалхмаара төрн үзж зугаацнаатха селвчлээ зугаацэнгэл гэрин газаака бич ойлголтыг уйлдулна нэг цогсжуулсан зугаацлын зөрилтийн газар болгоно байгуулж байна.

Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Улан жилалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэйг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Гэхдээ сохромд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сайвхын учир явдал. Эргэн сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сайвхын учир явдал дугаараар олондоо. Харуулснаа, даашу жонсо тосхнаа, сарв сайхны амьдралын тухай ярья. Кэдэн өдрөөсөнара Тарбт аймгийн харуулсан хотын альва сум балгсан ажахлал олон тэмнэ өдөр тутмын хэрэгцээ тосхна уран сууцны хөвжлтийн хэрэгцээг чанга анхаарч ардны амьдралын үйлчлэгийг боттаж улна найрлагжуулж ардны амьдралын боттой явдал мөдө боттар улагдана үрүтэмж олж эв зогцлолд аюулсгэлэнтэй сайхна кэдэ тосхна зол жиргэлийн дэвсгрэнгийг үргэлжлэн гэрэл төлж Альвин сна олон төмнө ололттой сэтгэлэг ба зол жиргалтай сэтгэлгийг үнэнхүү дээгшлүүлж байна. Харуулсан хотын ганхз болгосна. Даашу жонс тосхонд хэрхтээ тосхна доторка гол зам ба сала зам. Гэрийн өмдг артг баг гудамжд шүмрин гэрэлд гэрэлтэж. Цошин бияна чирэгжүүлэх тоног тохиромжийг дихтэ байрлуулж. Тосхнаарда селүцэн алхалж. Биян чирэгжүүлж, кэда тосхна оршин суугт тааламжтай чинрийн мэдрэмж үргэлжлэн дээгшилж. Таашу жонс тосхнаард фанхун мэйкэлхтэн. Одаа тосхнда орагара маш гэрэлтэ болж, газаран гарахта их санамур болва кивэ. Ойлгоснаар болвол, тосхна доторка баг гудамжийн зам харангу. Тосхнаарда сойгара газаран гарахта амар төвшнэ дал дайл оршиж байха. Олон төмнө биян чирэгжүүлэх талбар газар хөрөлцөхгүй зэрэг ардны амьдралын асуудалд чиглүүлэн Даашу жонс тосхна энэ жилийн 5 дугаар сард байрлагын ажил хийх цаг байрыг шинжилх ухаанчаар төлөвжүүлж замын шүмрээс нэг зүг өксөрж жуун келвартаа алхалха машина ерэн калсан боловсруулын хэрэгсэл зэрэг 10 өнгөрөө төрлийн баримжаатсан биян чирэгжүүлэх багц хэрэгслийг иж бүрдүүлэн тохируулж Багч хэрэгслийн хөшил дөрөгчтэй боловсруулаа, хүчнээ боловсруулаа, уян хатан чинрээ сунгаж боловсруулах зэрэг бүх насны хүмүүсийн биеийн хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадна. Тус төрөл зүлийг 6 дугаар сарын 1-ний өдөр жинкнар ашиглалт оруулж, одоо альва төрлийн тоног тохиромжийн ажиллагааны байдал маш сайн байж, 1403 тосхнаар ашиглалтаж. Даашу жонс тосхнаард дэнши фэн келхтэн. Энэ удаа бас шатрийн ширааг шинээс тохируулва. Манай кедүн хуучин ажа үдин хойн эндэрж шатар наадахда нарыг халхалха мэртэна бас сэрүүхэн байна гэвэ. Даашу жонс тосхна намын нүрин шүүж шэчан шан келхтэн. Тосхнаса олон төмнэ бачимдэж, күчэрдэж, санааширж, күсч байх асуудалда үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, Тосхна шатын ардд дөхмөжүүлэх иж бүрэн тоног тохиромжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж тосхнаар динес соёл биеийн таймрын амьдралыг баялагжуулж амах үгийн оршин суугтаа тааламжтай ардд дөхмөжүүлж ард ашигтай эв зогцолд аюулсгэлэнтэй сайхан кэдэ тосхныг бүгч арана байгуулж байна гэвэ. 6 дугаар сарын 9-ний өдөр тавилахтаа Монголын цэснээ сумна шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн газар Намын гэшүүнээ сайн дурна гэсэн олон төмнө талаалагчиг зохион байгуулна. Төмөр торыг сэлбэн засж, тармилын газар бэлчарыг сакам галха сайн дурын үйлчилгээнэ хөдөлмөрөөр нүүлж. Сайн дурна гэс ба тосхнаарда ажил хуваарлана хамжилсж, өрөвлөг

Төмөр утсаа зэрэг багч хэрэгслийг авч эвдэрж сүйтсэн төмөр торг хэрсгийг нарин нимбас сэлбэн засва. Тайвлахта Монгол үндэстнээ сумна өмг тосох нарда жавата келхтан. Энгэсгэ төмөр тора салкинда цогхтада. Кэд кэдвэн газар эвдэрада малхара амархана тармилин газарт орж тармилиг сүйтгч. Бид нэхэ санааширж байла. Сумнаас сан дурна гэсэг зохан байгуулж сэлбэн засч. Бид нэ күчирдэж байх их асуудлыг шийдвэрлэвэ. Хөөштэй мал харуулах, тармил тархахтай нэнгэ санаамор болва гэвэ. Тайвлахта Монгол үндэстнээ сумна намын хуран гишүүн, ухаарлах гишүүн ян фан келхтэн. Сумна намын хураагаас шин цаг үеийн боловсны үлдгийн газар, эртэнэ жигсхалын газрын үйлдлийг өргөлжлөн батруулж, малчин тараачна үйлдвэрлэл амьдрал дундга буттай күчирдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэн голноос сан дүрийн нүүлчилгээ хөдөлвөрийг зохион байгуулж, сан дүрийн нүүлчилгээгээ үндсэн шаттай үйлдлөгж үйлж, ардын сэтгэлийг дулаацуулж, эв зогцолтой өсгөлөнтэй сайхан кадад тусахныг бүтээн байгуулахдаа таасралтгүй боловсны хүчийг нэмрэлтнэ гэвэ. Ногаруултын ажлын хэлбарааны шилдэгжүүлж, услалтыг нарилгжуулах кэр хэмжээг дээгшлүүлэн, эврийн нөтхийг дурагшлуулж, үр ашгийг нэмэгдүүлж, 1-р фронтын ажлын амар түвшнийг батламжлахын тулд 6-р сарын 4-ний өдрөөс 6-р сарын 8-ний өдөр хүртэл Шинжангийн Жонгшин Шинжин нэрмштэй хотын үйлчилгээний газгаарт компани тусгай мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулж, дөрөн сүрээ нугаруултын ажлын ус цацхаа машина сөрчмөл усан төвөргүйгийн тусгай зүйлийн нөхцөлтийг дэс дэвшүүлэхийг биелүүлвэ. Тус удаа өгсөрсөн тусгай хэрэглэх усан төвөргүйгийн ус гарахын жигд чиглэлийг тэншарилж болох байгаад нугаа нургамлыг тогтсон цагт нарилг оновчтой усалж чадах болохоор альва төрлийн үзмжинэ ургамлын хүчлэгийг арчлан хамгаалах ажилд тохирно. Шин хэлбарын услах цагийг ахартахч, ажиллах хүмсийг цомтхож, усны эквайлгийг ариулж, ажлын амар төвшин айл төгшвэрийг бүх талаар багсахва. Одоо дэс дэвшүүлсэн дөрүн сүр ус цацха машиныг нэхт туршин тохируулж болоод ашиглалт оруулж, нугаруултын бүсийг услах замд ус цацха, бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх зэрэг олон зүйлийн чидэмжийг хавсрааж, тоног төхрөмжийн ашиглалтын хэмжээ илэрхэд ихшилж. Шинжангийн Жонгшин Шинжин нэрмштэй хотын үйлчилгээний газгаарт компани намын үрийн дээд шүүж, Еринка Закрла, Янжоу Жойлдер Калхтан. Тус удаагийн өөрчлөлт өврийн нэртхийг дөрөгшлүүлэх, үр өтөмжийг дээгшлүүлэх, амар төвшнийг батлах харалтыг биелүүлнэ. Дараагаараа тоног төхрөмжийг тойрон байцаахыг кемжүүлж, ажиллах төслийг шилдэгжүүлэн, тоног төхрөмжтө төчглөн, нарилгжүүлэн хамярахтай хүч нэмэрлж, хотын нугаруултын арчлан хамгаалах ажлын яс чанарыг дээгшлүүлнэ гэж.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжилх ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Чагын сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаа давхын өргөсөлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн газааттай гаргасан улсдааны үйлдвэрлэсэн машин тэрэг наагтагч гайлын батлагтай сэлбэн засгаа тухаалсан ажлын тухай ойлгохъя. Шидрэнэ кэскэ Кыргызстанаас зөвөрлөн авчирсан улсдааны үйлдвэрлэсэн машин тэрэг торгаата бомтар дамжина килэр орж Ürümchiний ерэн калсан гайлын батлагтай орондоо зөвөрлөн гөрөж сэлбэн засва. Энийнэ Шинжаангийн наагтагч гайлын батлагтай сэлбэн засаха келбараа хэргэлж, келараа уруулж сэлбэн засцсан газаад гаргасан улсдаар үйлдвэрлсэн машин болно. Ойлгосноор болвол Энгэске газаад гаргасан улсдаар үйлдвэрлсэн машин тэргэнийт 7 багада бараа нэртхинэ 184 төм төрг байж. Энэ жилийн 3 дугаар сард Кыргызстанда гаргаж Килин газаа зөөвөрлөх зам зуура Эндлүүсснаас болж эвдэрж Килара оруулж сэлбэн засахаа чахалтай болж Ürümchiн гайлын батлагт орондоо сэлбэн засцсана дараа дахин зөөвөрлөнө Кыргызстанда гаргана. Дунд Азия болвола улсдаа үйлдвэрлсэн машин тэргийгэ газаад гарах чахал зах тэлгэр болох байгаад машин тэргэнэ тоо үргэлжлэн нэмэгдхийгэ дахалдана. Газаад борлуулсна дараа сэлбэн засаха хэрэгцээ шаардлага тасралтгүй нэмэгдвэ. Үүнээс өмнө улсаас хуучна машин цаглагааны үйлдвэрлэхнийг газаадаас оруулахыг чаажилсан нэрсний хязгаарлаас болж газаад гаргасан улсдааны үйлдвэрлэсэн машин тэргийг улсын дотоод буцаан зөөвөрлж сэлбэн засах аргагүй болохоор газаад гарах гэж ахлуулын газаадка борлуулалтын дараа үйлчлэгд хөрөлцөхгүй тал оршиж байж. Энэ жилийн 4 дугаар сард Бомтын Еренка Закрагаас Еренкалсэнэ гайлын батлах торнаа чидэмжигэ өргөтгөн яс чинригийн дээгчлүүлэхийг акулах тухай арга хэмжээмүүдийг нийтэлж улсын дотоод боловсруулалтын үйлчлэн газаад гаргасан үйлдэгэн гихэд төөнэ сэлбэг тонгигэ килин газаагаас Еренкалсэн гайлын батлах торнодоо оруулж сэлүн засцсана дараа дакна зөвөрлөн класс гарах гээ зөвшөөрч Еренкалсэнэ гайлын батлах торнаас сэлбэн засах үйлдэхнээ гарцхаа хуучин машин цаглагааны үйлдэхнийг газаадаас оруулахыг цаажилсан гарцхны хязгаарлыг клахгүй болж улсдааны үйлдвэрлэсэн газаад гаргасан машин дэргийг газаад гаргасна дараа улсдааны буцааны сэлбэн засч сэлбэн засцсана дараа дахин газаад гарах га төрийн бодлогын бэхлэлтийг төлөвлөртэй нэвтрүүлвэ. Ürümchiн Еренкалсан гайлын батлах торон болвола бүх Шинжаангийн хамгийн нэртэй гайлыг батлахтай үйлдүүлсэн шинэ зэнгэлтийн хэлбэрийг байрлуулсан Бомтын Закрагын онцгой кинемиарлтын норм болно. Одоо нэгт гайлын батлахтай көмөргөлөн хадгалах, барааны гүйлэх болно сэлбэн засахыг нэг цогсжуулсан машин тэргэнэ ажилсэнэ газаад гарах га үйлчилгээ ажилсэн келкасыг бүрүүлдүүлж Төрийн бодлого ажилс болно уран байрын давлагт төшгөлж Шинжаанга Дунд Азияда хандуулсан бүхэл машин тэргэнэ борлуулалтын дараа үйлчилгээний ажилсыг байгуулахад Батбекэс үр тавьбай. Ürümchi Цангжины Бомтын Закрагын гайлын батлагт кинемиэрлтийн салан дэд дарга Хогханви танилцуулан гэлэхтэн. Уламжлалтаа сэлбэн засах арга хэлбэртэй харьцуулбал Ерэн Кэлсэнэ гайлын батлах дорондо гайлын батлахта сэлэм засга тухалсан ажлэр нүлэхтэ ажахлула боомтын гайлба эртхэн нэмэгдэл гайл тушаах чихэлгүй байж. Сэлбэн засаха чихэлта сэлбэг тонгийн гайл буцаах харгалзла кэрч чадхаар барахгүй бас түргэн боомтар өнгөрж чадах болохоор ажахлын эврэн нэртэх ба сэлбэн засаха үйлэлийн хугацааг цөм ихээр ахартахч болно. Сэлбэн засаха явцда бидэн бас бүх явцда дахч ажахлын хэрэгцээ шаардлагыг ойлгож боомтар өнгөрөхдөө дэхэм зүйлхэ бийч ойлголтыг дээгшлүүлнэ гэвэ. Шарвигийн нэрмштэй Клим батлахта Сэлбэн засаха Шинжангийн хызгаартай компани тухалсан ажлын гол хамяарч Жон Чун гэлхтэн. Өнгөрсөндөө бидний голд тараалингийн машин Цэюа тосна цаглага гарах машин зогцлуура тараалингийн ургамлын хамгаалалтын эскрин гайлын батлахта Сэлбэн засаха тухалсан ажлыг эрхэлж байв. Ерөмч цангийн бомтын закрга бидэнд Бомтини Еринка Закаргын шин төрлийн бодлогыг цаг дарууддын мэдэгдэж бидний төсөл тогтоох эрэмшин мэдүүлэх зэрэг зангилгын ажлыг биелүүлэхдэ бүх явцтай жолоотва. Энэ удаа бидний Еринкалсан гайлын батлах дорндо газаад гаргасан улстай нөлөөлсөн машин дэргэнэ гайлын батлахта сэлэм засах тухайлсан ажил өрнөлөхдө гар гүйцэтгэлийг их хараа дөхөмчилж батлагын мөн тушаах чихэлгөө болохоор Энийнээ Дунд Азианы зах дэлгүрийн машин дэргээ сэлбэн засга тохаалтсан ажлыг клан авахдаа нэн ашигтай болов гэжээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Дүмнэг аврахын тулд баатарлагаар би үргэдэв. Тухайн үед арай 35 настай. Тэр эгэл жирийнэ би Махмуд Аран баатарлаг үйл явдал гэж ам насараана ам бияна цүйлж бусуудыг аварсана баатарлаг хуудсыг бичгэлсэн байна. 2025 оны 8 дугаар сараана 10 өдрийн сөгийн 20 цагт Шихзине Манас холын сав газар агент шүрэн боранд дайрагдав. Энэ удаагийн шүрэн бороо күчтэй морьтой шүрэн урж Угийн нам дөлэкна Манас хол ахрахын нэг цагийн дотор долгалсан үүр болж бүлэнкро голын усын шаурвалчга тасархаа модна сала чулууг урсхна үүлийг нурааж далаагийн юйлх күчаара голын хоёр эргийг дайрав. Яга энэ кө айл төвшөртэй цаг мөшт савалы хотын арда хана өгтөнө яга машин тэрэгж олоод нь эмхтэн айж фоогтэн та Манас холын эрг даху засмал замаар ашхзине хотын уран зүг айлж байв. Замын байдлыг сайн мэдхгүй дээрэнэ шүрэн борооноос болж үзүгдсэний күн ношта саад учраснаас машин тэргийн шима их тактийн өмн талын 40 км-ийн газарта Кюрхойд агент эзэмтлэн алдаж экс хөтлийг дахч гол руу гулгун оржээ. Үерийн усан гişin зуура машин дэргнэ тагаагаас өнгөрч машин дэргнэ үйднэ завсраара шүрэн цутхва. Игада машин дэргнэ маш төргнэра шавар валчгата шигдэж машин дэргнэ үерийн усанд шүрэн сажилж үерийн усан нудлгаа сандлаас давж машин дэргнэ ураад кэрх болж тэдэн хоёрын ам нас айл төвшөрдө толгорва. Хараа өгтөнө бүхчана шавахч байгаада Шүчинга жанху аврын туслах ангийн даргын тусламж гуйчлах утсыг нэвтрүүлжээ. Маш төргнөр тусламж гуйчлсан сураг занг аврын туслах ангийн холбоод бачим төргөн дамжигдсан байна. Энэ үед Жушуянга яга гертан унчвав. Аврын туслах ангийн голлогч гэшин болсноо хэвдэ түүнээ гар утсын жилийн турш 24 цагаас хатавгада Орнаган тулгаад хязаад аврын туслах богцана дээр тэгшээ тавьж доторка аврултын хувцсана дээсэн орагура гар шүмрэг бүрэ тэр урчлын бэлтгэх байв. Сөгийн 2 цаг 15 минут тусламж гуйчилсана бачма сүрэг занг гар утсан динэ дамжигдахта Жушуянга гентэн үдэнэж холван дотор кэлэн авла би одах нодна гэж төргөн хариу өгвэ. Тэр хувцас нэмсч машин тэргнэ төлхрээ натхна цагаан өссөнд 2 цаг 18 минут болж байлаа. Тэр хөдөлгүрийг нуцааж догшин салхина шүрэн бороон дунд аврын туслах тохан царан зүг хурдлан аялва. Бороона хусрыг хамгийн их хэмжигдэлд тавьсан боловч өмнөх зам баслаа тодорхой үзэгдэхгүй байв. Жушуянга залуурана чан гатхна төрглээрэй төрглээрэй. Оратула ам насна алдагдах хэрэг гарна гэж дотран хэлж явлаа. Сөгийн 2 цаг 32 минутад Жушуян эцстэн аврын туслах тохан царанд гэрчээ. Энэ үед гол дундга Керлэн аялах машин тэргэн баргла усанд чивж эргэдэг 5 халуун сэтгэлтэй замын кэмэн дээсээрэ туршин авралтаа хийсэн боловч үерийн усан дэгд шүрэн болохоора хашигдсан машин тэргийг аварж чадахгүй байв. Игад аврын туслах тусга тоноглоо хэрэглэлтэд оржээ. Жушуянга машин тэргнэсэн өсрөн бүүж орагурын дээс болон аврын туслах тоноглоо төргөн гаргаж боловсруунго үр чидрээр орагурын дээсийг Керлэн аялах машин тэргнэ чирүүлээс бэхлэн үйжээ. Гол дотор тэр бүслөртө хөрмөрө голын усанд нэг нэг алхамаар шилжиж Үерийн усан элсэн шураба эртэ зүйлсийг урсгана тасралтгүй түүнэ биеийг дайрч байлаа. Тэр аажмаар хашигдсан машин тэргэнд өртөж бүгч арана татвар дээсийг машин тэргэнд бат бэхлэн үйжээ. Энэхүү татвар дээсэнд төшөглөн хашигдсан хана өгтөн эмхтэн айштагаан дээсэг татна аврын туслах ажилд нь хавсралгаар айлас амжилттай мэлтрэн үйрээс гарч ирвэ.
Рушуянга дээ сүүж болаад эрэгдэ буцхаар.

0: бэлтгэгчээ байсан гишин зуура голдогент шин үрийнэ давлгаан өсч маш их усна давлгаана ширүүн дулгаална ирвэ. Тэр ямарч тусгал гаргаж амжагоогаар ширүүн урсгалда гишин зуура цогт нь урсч ширүүн урсгалта голын усанд үзэг тохиолов. Тохан царанда тэр даруу дине бүх чарайна хайж аврах ажлыг зохион байгуулсан боловч эцстана энэх 35 наста баатар дахна сэрсэнгөө. Залуухан ам насана хүм аурсан тэр нэг цаг мөчт өнөөт зэрүүлжээ. Хамт ажлагсд инэнэ сэтгэлд тэр ажилдааны нарин хэнмгаал автун байж. Кэрэглэгчтэй маш күлцэнгөө хандаж кезада кэрэглэгчийн ашиг тусыг түрэн байранд тавьдаг. Ажлаас газаа тэр хүмсийг бишрүүлсэн сул жиргалтай гэр бүл тай юм. 2022 онд Жушу Янга шхас хотын Шичэн Жанху аврын туслах ангид оржээ. Энийн болвол нийтийн ашигтай үйлсд халуун сэтгэлтэй сайн дурнагсаар бүрэлдсэн нийтийн ашигтай зохион байгуулалттай байж хотын газар болгонд хайр халамж хөргсөөр иржээ. Аврын туслах ангины гол өгч гэшин болсны хувьд тэр айлас аврын туслах замд ирэнэ олж алдахыг бодохгүй байж 3 жилийн хугацаанд нийт 191 удаа аврын туслалт гэж тусгай мэрэгжил ба бат баримтлалаар нь хүв нэмрүүлэх нөхөрсг байх харилцан хавсралцгаа өргөжлөн давших сан дүрийн зэрэг санааг тайлбарлж зарим гүмэн түүнээс юу нэ уучраас юу хэрэгтэй дуртай вэ гэж асуусан да тэр хөрч хавсруулаа таарна гэж бод гэж маш яа буурж хариулжээ. Яга энэ кү эгэл буурж гэнэ асуура цагавар байгаад ураглам халууна хариуцлагатай сэтгэлхтэйгээс болж тэр айл төгшөртэй зангилгын үед удаа дараагаараа гавшгал нь гардаг байла. Жушу Янга кедугаараа нас барсан боловч гэ түүний нэр болно зэрэг санааны яга тэнгэрийн удам мөчд шиг сайн санаата күм бүхнэ өргөжлөх замыг гэрэлтүүлж байна. Эркмэн сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ клан сонссонд баярлалаа. Нэг голнаа уулгыгээ сонсох гэвэл таваас слэштин хэрэглэгч нэвтрэг буулгач болно. Тусудагийн нэвтрүүлгийн мэхэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсчдаа урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан ап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 16 өдөр Гаргийн 2. Урдаар цагүрэн байдлыг ойлгоё. Энсэгаас Мондро өдрө хүртэл Хойд Шинжангийн Барун бий, Тарптай аймаг, Шихос хотын нэмн бий, Ирэмж хотын нэмн бий, Цанжиж уу, Хашхар аймгийн нэмн бий, Кызыл Сууж уу, Хотан аймгийн нэмн бий, Аксу аймгийн Барун бий, Хойд бий, Баянгулж уу, Турпан хот, Хамил хотын Хойд бий зэрэг газрын уулархаг орны хэс газарт дун зэргэлсэн их хур орны. Хэс газарт ширүүн хур орны. Тэнгэр уулын Хойд бэл, Сүн Шинжаан ба Өм Шинжаангийн хотхрын хэс газарт 35 градусаас дээш их халуун үр амьсгал илэрнэ. Энэ дотор Бурталж үгэн зүн бий, Тарптай аймгийн өмн бий, Карамай хот, Ирэмж хотын Хойд бий, Занжиж уу, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын хэс газрын хамгийн дээр дулааны хэмжээнь 37 градусаас дээшдгэрч Турпан хот Хамил хотын хэс газарт 40 градусаас дээшдгэрнэ. Голдлогтой сануулхын эрх гурны өдөрт Хойд Шинжаангийн Барун бий Тэнгэр уулын уулархаг орно. Эм Шинжаангийн Барун бийн уулархаг орно. Хотан аймаг Баянгулж үгийн Эм бийн уулархаг орон зэрэг газарт хурд тунцсан хэмжээ их болно. Дээр дурдсан газрын хэс газарт төр цаг ширүүн хур орох, аянгац ширүүн их салхин салхилах, мөндөр урах зэрэг чанга солог урсгалын үр амьсгал илэрх боломж нэлээд их байна. Хэс газарт холмог хэлвэрийн үер үерлэг ба шавар чулуунаа урсгал, үүлийн нүрг нурх зэрэг газрын гамшиг үйсгээ сэргээлэх чихэлтэй байна. Ирх гурны өдөрт Тэнгэр уулын Хойд бэл, Эм Шинжаангийн хотхор, Сүн Шинжаангийн хэс газарт их халуун үр амьсгал илэрнэ. Төмөр нь аюул үүсэх цаг үрийн зэрэгдээс нэлээд дээр болно. Тиймээс нарчхаас сэргээлэх халууныг бууруулах ба гал хэрэглэх амар төвшнийг анхаарах чихэлтэй.
3: Ирэмждийн шугаас мандр өдөр хүртэл үйлтэй 24-аас 33 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
3: манай өрнөө өргөн болон намын гэшин хаадарчд Бикулсийн намын байгуулалтын ажлын ярилцсан хурлын зөрг санаагийн нарин хинмха сурулсан ойлгож нэг дээр баримжаа нэг бутта арга хэмжээгаар намаан бүх талаар чангаз асах аливаа зүйлийн ажлыг сайнар атхна гэж илэрхийлсэн.
2: Соёл зугаслын үйлсэлцлийг гүнзгийрүүлэн үйлдэхнээ эзэнлэлтэн хэлбэрийг баялагжуулж манорн зугасл соёлын агуулга дахныг өргөлжлөн гүнзгий уудалж байх.
3: 6-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Бихорнаас унаа ам будаа хултан авах ажил МБС Хойд бий зүг залгаар өрнөж, бараг цалтар 340 төмөн тонна орчим зунаа ам будаа хултан авахар байх.
2: 2026 оны Шинжаангийн оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэхт нөхөр өх төрөн бодлогыг буттааруулан хэрэгжүүлж, төрөн бодлогын хүчинтэй хугацаанд энэ жилийн 13-р сарын 31 өдөр хүртэл үргэлжлэх.
3: 9-р хугацаанд дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараан 6-р сарын 25-ны өдөр эхлэх байгаад манай өрнө альва газрын аж ахлуул идэвхтэйгээр үсгэлэнгийн цуглараанд оролцож, үсгэлэнгийн цуглараанд нарин гинмгаа бэлтгэл хийж байх.
2: Жингдунгийн барааны гүйлгэнэ Шинжаангийн Аксуугийн төвлөрүүлэн тархаж хуан нэлгэх төв эзэнлэлтэй нэхлүүлэн ашиглалт дурж, Эм Шинжаангийн газар орны төргөн хөргөлтөн зүйлийг тус өдөрт нь буюу дараа өдөрт нь хөргөхийг биелүүлсэн зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох юм. Шинэ үйлсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураанч мэн. 6-р сарын 15-ны өдөр Бикулсийн намын байгуулалтын ажлын ярилцах хурал хийгдэж, Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үйлсэл санааг сурулцсан туушлуулахт байрлуулт хийвэн.

Ман орны өргөн олон намын гишүүн кадрчуд нарин кинемгаас суралцсан ойлгож илэрхийлэхдээ нэн дээр баримжаа, нэн буттай арга хэмжээгээр намаан бүх талар чанга засах альва зүйлийн ажлыг сайнар атгч намаан нэн эрс бат күчтэй болгон байгуулж Кочергөг улсын битан байгуулт үндэснээ сэргил мандлын сүр далаастай хүчин чидлийг тасралтгүй нэгтрүүлнэ гэцгээв. Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаа нь ямар янзын ут хуцаагаар төр барих марксизм үзлийн төрийн намыг байгуулах, ут хуцаагаар төр барих марксизм үзлийн төрийн намыг явж байгуулах чихэл их цаг үеийн сэдвд гүнзгий хариулт өгсөн байгаад шин цаг үеийн намын байгуултыг чангадах үндсэн журамлал байж Марксизм үзлийн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэгт чихэл их анх үйлдэлтэн чанартай хувь нэмэр үзүүлж, намаан хүчрэгжүүлж, улсаан хүчрэгжүүлэх чихэл их буттай ач холбогдол ба алц хулын жулаатах ач холбогдолтой юм. Эврен зас хорны намын хураа намын сургууль, Засагсахрагана дээд сургуулийн намын төг намын байгуултын зан судлах хэлтсэн намын байгуултын зан судлах тасгийн эрхлэгч Балхан Мурат хэлэхтэн. Хурлд Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаана 14-ийг баримтлах шинжилх ухаанч онлын төв төлөвийг системтэй эмхтэх бай. Суралцсан ухааруулах, судлан тайлбарлах, туушлуулан боттааруулахыг удаагийн тэрүүн чихэл улс төрийн үүргэн болгож, Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаана эрс бат итгэн бишрэгч, идэвхтэй уламжлагч, үнэн чөдөргө үйлдэлгжүүлэгч сайнар болно гэвэ. Шинжангийн Кёда Жахуг нэг сургуулийн марксизм үзлийн дээд сургуулийн дарга Пүли Шак хэлэхдээ Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаа нь шин цаг үеийн намын байгуултын онлын шинийг үүсгэсэн, үйлдэлг нь шинийг үүсгэсэн, дүрмийн шинийг үүсгэсэн үр бүтээлийг төвлөрөнгөөр тусах ба. Шинжилгээний салан давулгаан үргэлжлэн бадруулж, Домдод улсын нэв хамт нам ягаад чатсан бэ гэх сэдвийг Гүнзгэ Нептерке амьдлгаар ярьж Өргөн олон залуу сөрөгчдийг шин аянд сэтгэл нэгэн хүчээр хамтгч хамтар чирмэн тэмцэгт зөрөгжүүлнэ гэвэ. Улсан засагт эрхэвш урдаар намаан засаг хэрэгтэй. Нам хөгжүүл тэгээд улс хөчрөгжиж чадна. Манорны Альвашатын намын зохион байгуулт илэрхийлэхдээ намын гишүүн кадрчт нь үг бүтээлийг өмшиж, үг зохиолыг суралцж, үг ёсыг ойлгохыг зохион байгуулалт нь акуулж Системжигсэн ёс зүйчилсэн судалгаан тайлбарлтыг зохион байгуулалт нөрнөөлж ухаамсараасан Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаагаар намын байгуултыг ухаалан төлөвлөх ба акулна гэцгээв. Өрөмч хотын Тэнгэр уулаа районы Даван Зэл гудамжийн Хуаргу нийгмийн төргийн намын ерөнхий өрн шүүжи Хийша улан хэлэхтэн. Нийгмийн төргийн намын байгуултын дүрмжигсэн нарилгжсэн хөгжилтийг акулж намын байгуулт болон үндсэн шатын засалт Ардны амьдралын үйлчлэгийг гүнзгий үйлсэлцүүлэхийг акулж, эргэн явж байдал ойлгох, зэрцлийг арилгах, хүчрэлтэй хүмсийг хавсарн туслахыг кевинжүүлж, аливаа цэснээ олон тэмнэ, настайчт насрамж, уран сууц, ажил олголт зэрэг ардны амьдралын хүчрэлтэй асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлэнэ гэвэ. Аршан шана намын хураан шүд хараат алан байгуулга нь ажлын хураан дэд шүүжи, Бэдэл хаан давлаад хэлэхтэн. Улс төрийн байгуултаар ерөнхийлэн жолоодуулж, алан байгуулгын намын зохион байгуултанд баримжаажсан дүрмжигсэн байгуултыг буттайгаар атгч, онлын суралцлага болон засгийн явдлын үйлчилгээний гүнзгий үйлсэлцлийг акулж, намын байгуултан буттай өрөвтөмжийг арт төмөнд үйлчлэх бүх явцд илрүүлнэ гэвэ. Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаа болвол шин цаг үеийн намын байгуултыг чангадах үндсэн журамлал мэн. Эргэн олон намын гишүүн илэрхийлэхдээ Кэзэд цаг үеийн урсгалын хамгийн нэмнэн нан зогсч, бэрх сэдвийг шийдвэрлж, хүчрийг дийлэн давах хамгийн нэмэн зах зогсч, хамгийн өргөн олон арт тэмнээ дум зогсч, шин аянд түүхэн шин гэрэл цацрангуй хуудсыг өргөлжлөн бичгэлнэ гэцгээв. Фукан хотын засгийн явдлын үйлчилгээний ихтэн кимийн намын гишүүнэ хошууч ажлын байрны ажилтан Азгүл Жижап хэлэхдээ онлайн сурталгааны өргөлжлөн чангадч Нэг үйлчлэгээс сарвахт нийтэн битэк, цаг утхын үйлчлэг, аж ахуйлын хавсрын битэк, урлын битэкийг буттааруулж, олон тэмнээ сэтгэл ханамжтай хэмжээгээр намын байгуултын үр бүтэмжийг шилгэх баримжаа хэмжирүүлгэнэ гэвэ. Кучахотын төмөр сэргаалын төмөр унтраах

0: энгийн намын хорон шүүжи улс төрийн гишүүн Ли Юнфэй хэлэхдээ намын гишүүнээ үзэл санаанаа кэмжүүлэх кевин жүлэн буттайгаар атгч суртлын төвөгтэй асуудлыг үргэлжлэн залруулан засч үндсэн шатын намын зохион байгуулалтанд дайчин бэхлэлтийг чанг бэхжүүлнэ гэвэ. Хонгчрапийн боомтын захарг нь Алунгэр намын хорон зохион байгуулах ба ухаарлах хэлтсэн нэрхлэгч Гуошин хэлэхдээ намын гишүүнээ хошууж ажиллан байр намын гишүүнээ Гавшихай ангийн байгуултыг чангадах нь буттай гэрхэмлсэн арга хэмжээгээр дундад Пакистана ажах үгэн хонклын дэс дэвссэн хоёр цагтыг кевлэлийн байгуултыг ахгуулж боомтын боомтар өнгөрүүлэх явцыг шилдэгжүүлнэ. Дээр яс чанартай намын байгуултаар боомтын дээр яс чанартай хөгжилтийг кетлэн дахуулна гэвэ.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаг радиод хүлс хуран чимэн 6 дугаар сарын 7-ны өдрөө Төв хуран амах үгийн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлангаас Манорондо 29 дугаар кескин олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кергигийн тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус кеск удаа гэхэд өмдөх хугацаанд нэгтэн шийдвэрлсэн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кеск кергийн байдлын үзмэр көстнгийг нийгэм нийтэд илэр зарлва. Тус көстнгийг Шинжаңын уйгыр өрөө засхурна ардын засгийн урдна сүлжээгаас байсан лавж уулна.
0: Шинжаңын радио телевизхоран сөрүлжлөгч балагны медалснаар болвол эвэрмэг цонцгой байгалын байгалийг давуулаг болно. Гүн Сузан олон нийт соёлын эргэншлийн агуулгатан түшклэн манорн соёл зугаслыг уулцуулах. Ээлтхнээ эзэнлтэн хэлбэрийг баялагжуулах. Хамтрал цанаа уран зайг өргөтгөхийг үргэлжлэн гүнзг арилж Шинжаң болвол сайхан газар гэх нэртэй нэрт тэмдгийг улмаас улам алдаршуулва. Энэ кеск хугацаанд Шинжаңын тус газрын соёлын битэйлж үлдэхэн болох Шинжаңын Хүн наадга Сүлжээнд нэр гарч Хүн наадга нь Көркүн дүрс битэйлт нарилаг сайхан Эрдэнэ чулуун сундар Энэ гэлгэрэм Атлас Банжил ба онцлогтой тахья тааруулж энэ соёлын битэйлж үлдэхэн нь Альва том ахар харанаа давтамж нийгмийн харилцаанаа тавцангаар эргэн дэлгүй нэвтрүүлэгдэж Сүлжээнэ бус буттай цогцын үүдэн дэлгүүрэн борлуулт нь маш хөгжээн та болжээ. Ürümqi хотын Jingchuan худалдааны газарт бичгэн хөн наадга зэрэг ширс соёлын битэйлж үйлдэхнэ борлуултан хэмжээ тасралт хөн нэмэгдэж Сүлжээнэ ба Сүлжээнэ бус кэлбэрэн закаалах тасрахгүй болов. Шинжаңын Jingchuan Хулдана газрын ерөнхий сакрал зүүн шавшаан сурвалжлагт хэлэхдээ одоо өдөр бүр бараг төмөн шахуу хөн наадгаа хүлж байна. Далын өнгөр өрг зэргээр хөн наадгааг янзлан үлдэн хээж эзэнж байна. Бидэн бас тэмэ наадгаа, ажина күлэг наадгаа гарва. Кэлдагүрийн наалд, цэцэгт богц гээд альва төрлийн соёлын битэйлч үлдгэндээ тасралтгүй шин төрөл зүйл нэмэгдүүлж Эргэн улан хэрэглэгчд гээд Шинжаңын дотор газаг сугацчдын хэрэгцээ шаардлага нийцүүлнэ гэвэ. Улан ништ байгалын нэг үзмж, ут удаан төг соёлын удам уламжлал болно. Гүн Сузан ардын зан үйл түшклэн Манор Нэлба газар тохон газрын буттай байдалдаа тохируулна. Ажилсан байрлуулж онцлогтой нийт тэмдгийг бий болгож соёл зугаслыг уулсцуулахыг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн буттааруулвэ. Хашхрын Эртнэ хотын үзмжинд орн хот нэг ёслол онцлогтой дүү бэжгэн үзүүлгийн тоглолтыг кевинжүүлэн тоглож ардын зан үйлийн бич ойлголт онцлогтой ардын уран суудсан буудал соёлын битэйлж үйлдэхнэ хэргэлгээ органгаар холбоолон хөдөлсөж энэ хуучин хотыг халамжилтай соёл зугаслын зугаацсан наадах газар болгож мөнчих тохон газар нь олон төмнийг дайчилн урлагыг нь тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Турпан Яргуулын Эртнэ хот Ялхан тах Үзэмт Сала зэрэг сунгадаг соёл зугаслын IP-г гүн удалж Тэкен дурсгал зүйлс Эртнэ үлдэгдэл байгалын нэнгүзэмж Үзэм таслан төг Ардын зан үйл Ардын уран суудсан буудал зэрэг олон нийт эзэнлтэн хэлбэрийг нийлүүлж нэг өдрийн зугаасл гүнзгээ зугаацл судлын суралцах зугаацл Сөөгн зугаасл зэрэг олон судан зугааслын шугам замыг нарин нимбэ гаргаж, соёл зугааслын эквайлгийн цэгийг холвон шугам болгож, шугамыг холвон залгалдуулахыг акуулж, эртнээ үлдэгдэл бүрийн түүхийг олон дөйлгүүлж, зугаацгчдын зугаацсан наадах бич ойлголтыг түүлийн нэгээр баялагжуулжээ. Ерөмчин зугаацгч Гоу Чан хэлэхдээ, Яр голын эртнээ хотыг өдрөр өсгөт сүр далаастай байж, сөөгөр шумур гэрэлтэгт эртнээ кермин онцгой сайхан кев намбаатай болж, өрн тоглолт сонорхох, дуу сонсох, үдшин салхинд сэрүүцгэн маш таатай санагдана гэвэ. Гэнсүгэн зугаацгч Жэнгу Юу хэлэхдээ, Төйкөн үлгэрийг амьдлагаар илрүүлж, шинжил ухаан техник мэрэгжил болон соёлыг маш сайн үйлдүүлжээ. Зүрэг татахт бас сайхан гардаг байна гэвэ. Эрнэн гөгчсөн соёл зугаацлын ажилсан Бэг Шинжангийн альвинстна олон төмөнд үнэн боттой ашгүр тавэ. Удаа Бэг Шинжангийн соёл зугаацл гээд хологдлолтой ажилсан Эзэнлэлтэн гол цогц 51 төмөнд оркестр давж, ажил эрхлэгсэд 100 төмөнд гимнаст давж, үйнэ дотор Кэдэ тосхна зугаацлын ажил эрхлэгсдэн излэг харьцал 190% давба. Тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа сүйр тоног төкрөмж, өргөлжлөн дэс дэвшж байгаа үйлчилгээний чинэрчин сайн, Бэг Шинжангийн соёл зугаацлын ажилсан нэн сайнаар гөгчөд үндс сүрийг бат бэхжүүлвэ. Зугаацлын орнаа жорлон, онцлогтой ардн уран сууцсан буудал, машин тэргээр зугаацах бууц, оюунч замчлуур зэрэг иж бүрэн тоног төкрөмж өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж, соёл зугаацлын зах дэлгүүр нь орчин тойрон өргөлжлөн шилдэгжиж, зугаацчдыг санаа мөр зугаацуулж, тааламжтай наадуулж байна. Соёлоор зугаацлыг хөгжүүлж, зугаацлаар ардыг баяжуулж, бүх орон бүсээр холбоолон хөдөлсөж, олон талаар хөгжиж байна. Соёлыг уламжлан залгамжлах нь амьдлыг хөгжөөнтэй болж, соёлын зах дэлгүүрийн халамжил икээр дэгшилж, альва төрлийн шин эзэнлэлтийн хэлбэр, шин ахуй байдал, шин бич ойлголт тасралтгүй илэрэн гарч, соёл зугаацлын ажилсан нэгэнд Манорна ажахуг нэмэгдлийг дайчлах, олон төмнө урлагын нэмэгдлийг дайчлах чихэл тулаар ажилс болва. Эврэн зас хорна соёл ба зугаацлын тэнхмийн намын өдөртөх дугуулгын дээд шүүж, тэнхмийн дарга Гэл Аблим илэрхийлэгдэн. Соёл зугаацлын ажилсан тогтон хөгжилт нь шинжил ухаанч дээд дэс давхарган зураг төлөвлөг ба системтэй ухаалаг төлөвлөгөөс салж чадахгүй юм. Хойшт ажилсан байрлуултыг өргөжлөн шилдэгжүүлж, онцлогтой эзлэнгэлтэн хэлбэрийг боожуулж, соёл зугаацлын нэр тэмдгийг алдаршуулна. 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтэн байрлуултыг системтэй ухаалаг төлөвлөж, соёл зугаацлыг гүнзгий уусалцуулах, эзлэнгэлтэн хэлбэрийн шинийг өсгөх, нэр тэмдгийг цогцлогт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон улс ба улсын дотоод Шинжаангийн Газаак ба Шинжаангийн Дотрог, Сүлжэна ба Сүлжэна бус гурван зах дэлгүүрийг өргөжлөн өргөтгч, соёл зугаацлын үйлсийг ардыг баяжуулж, орнаан хүчрүүлэх дайлтх бодлогын чанартай тулаар ажилс болох гээд төрөгдөхн акулна гэвэ.
2: Шинжаангийн радиод хүлээс хураан сургуулжилгч Тан Шүэ Чэн 6 дугаар сарын 16-ны өдөр хийгдсэн Евран зас хорна зуна амбуда хулдан авах ажлын төрөн бодлогын чимээрлэхүй хурлаас ойлгоснаар бол Манурна зуна амбуда хулдан авах ажил нэгтээ 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн МБС хөт би зүг салгаар өрнөвэ. 2026 онд Бикурм бараг цалтар 340 төмөн тонна орчим зуна амбуда хулдан авах болно. Удаа Бикорн нэгти 425 төмөн тонна көмөргийн багтаамжийг бэлтгэж, зуна амбуда хулдан авах альва сүлийн хэрэгсэл шаардлагыг ерэнгайдан хангаж шатхуулва. Хулдан авах бүх ёпсту зах дэлгүүршүүлтээр голлохо зарчмыг баримтлан. Олон нэштэй хулдан авах гол зогцыг идэвгээтэйгээр зах дэлгүүртө оржи хулдан авахтаа зөргөжүүлэхийн хамтдаа. Чинэр сайтайгийн сайн үнээр хулдан авах гол шугамтай нэгтэй байрлуулна. Хулдан авах үн хангашийн тэншаарлтын тогтолцоог сайнар хэрэглэн, цагаан тараа тарих ажилсан байрлуултыг өргөжлөн шилдэгжүүлнэ. Евран засхурна амбуда ба эдбэдсэн хадгаламжийн топчана намын хураан гэшүүн топчана дэд дарах маашуэ юэн танчулын гэлэхтэн. Алуэ төрлийн амбуда хулдан авах гол зогцу зах дэлгүүртө оржи хулдан авах илонгия орон бүсалслан хулдан авч зах дэлгүүрийн дөрөлдэнд оролцохыг дэмжиж, зах дэлгүүрийн гүйлгээг амтлаг болгоно. Улсын нэмжилттэй амбуданы аж ахлуулыг зохион байгуулж, цагаан тараа хулдан авах бачин байдлыг аргасгах ажлыг эхлүүлж, тарааштын тарсан амбудаган хулдан гаргаж шатах сүйр шугамыг сахан хамгаалдаг.

0: болно. Идэна амар төвшнэ баримжаад энэ Иско Амбуда Кюнсн намын зах дэлгүүрт орхиг эрс хөргөлнө. Амбудагийн хамгаалах хуултай. Амбудагийн хулдан авах хүмтэй. Амбудагийн хулдан авах мөнгөтэй. Амбудагийн көмөрлөн хадгалах көмөрхтэй. Амбудагийн зөөрлөх машин дэрэгтэй байхтай барилдүүлэн альвас үлийн ажлын сайнар кенегивэ. Энэ жилийн суна Амбуда хулдан авах ажил эмх тараатай явуудахыг батламжлахын төлөө. Бикорн нэгтээ 100 дүмшүр өнгөрөө төгөргийн итгэмжтэй зээлгийн көрөн мөнгөгийг үршлэн цуглуулж, хулдан авах көрөн мөнгнээ хэрэгцээг хангаж, Амбуда хулдан авах көрөн мөнгө бэлэн байхыг биелүүлвэ. Дондод улсын тараалангийн хөгжлөлтийн банкын Шинжаангийн хуяр банкын намын хураан гишүүн банкын дэд дарга Жоуи Уншин гэлэгтэн итгэмжтэй зээлгийн көрөн мөнгөгийн нэгтээ үршлэн гүйц бэлтгэж, Зуна Амбуданы 140 шахуу ажиахлуулыг дэмжихээр байна. Зуна Амбуда хулдан авах зээлгийн талаар бидэн зээлгийн бүтээк Сатко нэвтрэхэл зам нээж, аливаа зүйлийн зардлыг хасч ашиг олохгүй төрөн бодлогыг идэвхтэй буддааруулна. Ажиахлуулын дараасыг бүтэмжтэй көнгөрүүлж, Зуна Амбуда хулдан авах көрөн мөнгнээ хэрэгсэл шаардлагыг бүхчээрэн батламжилваа гэвэ. Юнас хаза. Зуна Амбуда хулдан авах хугацаанд Евран засгорны Амбуда ба эд бидсэн хадгаламжийн топчаваас зах дэлгүүрийн кинэлтэй хамьяарлын салаа мишэртэй хамтран хоосон баримтыг бичжээг Амбуда хулдсан мөнгийг өртөж чирлдүүлэх. Дэсигийн бүүрлэн үнийгийн дарха зэрэг Амбуданы тараашчийн ашиг тусыг хохруулах үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдрүүлж, Амбудагаан хулдах олон төмийг тааламжтай санаа амар Амбудагаан хулдах болгоно.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Люкагийн медальснаар болвол Манорны альваа газар Кэргэлгээ Кёгжаах тусгас үйлэн ажиллагааг гүнзгээ боддоорулж, Заскын Урдан ба Ажаах хуллын давхар нөхөрийг нийлүүлэхээр дамжин Кэргэлгээний амжирлын хүчийг өргөжлөн Кёгжааж байна. Энэ хоёр өдөр Эврэн зас хорна худалдааны явдлын тэнкмэс жулаадсан дундад улсаас хулдан авах оюунч харгалзалт Шинжаангийн 2026 оны гэрийн цахилгаан хэрэгсэлд гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтэх нь амьдралын чинэр чинсайг дээгшлүүлэх хөдөлбөр өрөмж тахил бай. Хөдөлбөр нь оюунлог шинэ үлдэхнэ анх тархаалт, анх үзүүлэг, бузардалгүй гэрийн цахилгаан хэрэгслийг дэлгэрүүлэх, хуучин гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтэхийг зэрэг агуулгыг хамуурч, үйлдэхнийг шинтэхийг, ахуй байдлыг биечлэн ойлгох, харгалзал үзүүлж ашиг олгох, ард дөхм үзүүлэх үйлчилгээнэ бүх хэлхээсийг нэвтрүүлж, хот хөдөөгийн суугаал ардын гэрийн эдлэл хэрэгслийн хэрэглэгээнэ далд хүчийг илрүүлвэ. Шинжаангийн Вожа Динчин нэрэмжит хамьяарлын гзгаард компани Еринке Закрл Дөнгиян сурвалжлагчд хэлэхтэн. Бүхэл 6 дугаар сард бид нэг дугаар дэлсийн энергийн ашигламжтай гэрийн цахилгаан хэрэгсэлд улсаас 115 хуваар нөхөр өг хөдөлөрд оруулснаа хамт, Илдүрэс бас их хэмжээнэ орлуулт гэж нөхөр өг хөдөлөр өрнөөлвэ. Хулдан авсан 1000 тонн 3000 төгрөгт хөрдгөл юм болвол нарилаг сайхан бэлэг бэлгэлхийн хамт бас адил өртөгтэй суус орлуулагчийг гардан авч уулна. Суус орлуулагчаар хамгийн ихдээ 2000 төгрөг мөнгийг шууд тулгун хасч болно гэвэ. Энэ жилээс нар Шинжаан Кэрлгээ Кёгжаах тусгас үйлэн ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хуучнаар шинийг солох төрөн бодлогыг өргөжлөн шилдэж үлвэ. Одоо хүртэл гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хуучнаар шинийг солохоор эрэмжсэн хэмжээ нийт 51 төмөн 2000 цахилгаан хэрэгсэл болвэ. Харвсан хотын нарт Шанжин шидэркэн нэг шин агаар тохируулагч хулдан авчээ. Тэр хэлэхтэн гэрт хуучин агаар тохируулагч шүүгээ нэг цахилгаан их хэргэлдэг мөртэн китрүүлэг үйлдэлэн бас сайн биш болов. Энэ удаа улсаас нөкөрх завшааг амжин 1-р дэлсийн энергийн ашигламжтай нэг агаар тохируулагч сулхаар ирвэ. Эдэн дэлгүүрээс үн кимдрүүлснээс хоор бас улсын нөкөрийг хасвал нэг л дор хэдэн зуун төгрөг ариулвэ. Маш кимд байна гэвэ. Эврэн зас хорны худалдааны явдлын тэнкмийн намын удирт дуулангийн бүрэлдэхүүн тэнкмийн дэд дарга Дунбо Танцүлэн хэлэхтэн олон төмнөө яс чинэрж гисэн оюунж гисэн Кэрлгэнэ дэс дэвш хэрэгсэл шаардлагыг хангахын төлөө Манурын 6-р сарын 3-ны өдөр 2026 оны оюунлог гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэхт нөхөр өг төрөн бодлого гаргав. Төрөн бодлогын хүчин тав хүчин энэ жилийн 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжилж

0: Уламжлалт гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон оюунлаг гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинтгэх төрөн бодлогыг Бикорнд хамруулва. Кэрлгээг акулах ба ардын амьдралд ашигтайхыг үйлдүүлнэ. Кэрлгээнэ зүйлийн хуучнаар шинийг солох үлдэхнээ төрөл зүйлийг өргөтгөх вэ. Кэрлэгчэд газар шүртэх машин, оюунлаг жорлонгийн суулдур зэрэг оюунлаг гэрийн эдлэл хэрэгслийн үлдэхнийг хултан авах үед арлжаа битсэн үнэ зүүнэ 15 хувиар эдийн засгийн нөхөр гөрч болох бэгэд дан таварын нөхөрийн дээд хэсгээр нь 1500 төгрөг болно. Бас эврэн зас хурнаа тусгай зүйлийн 20,000-ийг чирмэнулва. Кэрлэгчэд шин машин тэрэг хулдан авах ба 6,000 төгрөгаас дээш гар утас хулдан авахт кэрлэгэн нөхөр өгнө гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан ерэнхэлсэн чимэн. 9 дугаар хугацаанд дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараан 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл Шинжаан нь олон улсын хурал үсгэлэнгийн төвдө явагдана. Альва газрын ажиглалмууд үсгэлэнгийн идэвхтэй бэлтгэл хийж, шилдэг төрөл зүйл, шинэр сайтай онцлогтой үйлдэх нам бүх талаар дэлгэн үзүүлж, нэн улан аж ахуй арилжаана хамтралцаа хийхээр ширмэж байна. Илин Чаннинг нэрэмжтэй амбицисн техникийн мэрэгжлийн хүн нөлөөсөн хязгаартай компани, бактери дарагчин за улсрийн цогцны үйлдвэрлэлийн тасагтай. Үйлдвэрлэлийн шугам бүх хурдсаар ажиллаж, ажилтнууд яг үсгэлэнгд оролцох үлгэр эдгийг цэвэршүүлэх, бүтэмжлэн буудлах ба яс чанарын байзах ажлыг шамдан биелүүлж байна. Компани төрөл зүйн хамьяарлалтыг хийхэд мэдлэгийн битаатхна эрхийн хэлтсийн дарга Жоулу сүрүүлжлэгчдэг элэхтэй. Тус удаа үсгэлэнгдөө уралцахтаа бидэн Күкөр Чаян Күшлийн Улан Көгж, Тобогийн Ширэс болон Көк Көгжин Ширэс зэрэг бактери дарагчин завсрын цогцог хийхэд нийлмэл амбидсэн ухаанаа хологдолтой үйлдэхэн болох Мэйжо Люйин ба Түйка материал UDCA-г бэлтгэлээ. Дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд оролцохоор дамжаад, компанид маш сайн хамтралцаа сул санаа тавцан хангахыг хүсэж байна гэвэ. Тусгал нь өз эмсигийн нарилаг боловсруулахдуу анхаарлаа төвлөрүүлсэн Ахсугийн Гөлингхай нэрмжтэй Амахугийн зэмсэн үйлсэн компани дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд олон удаа оролцож байна. Компани ерэнхий захирал Үүчиш Танцүлэн гэлэхтэн удаа манай бүлгэм үсгэлэнгдөө оролцоход хаварыг боловсруулах, бүтэмжлэн буудлах хэрэгэд үлгэр эдгийг дэлгэн үзүүлж дэглэх ажлыг бүх хүчээр нь өрнүүлж байна. Башлаг, ЕСГ, шарсан нөрмөөс газаваас хатаасан алим, хатаасан шимээ, модны хатаасан өрг зэрэг, хатаасан зэмсэн ширс үлдэхэн байна. Үнэ уланкийн бүрөө энэ жил шин гаргасан шин буудал ба шин хэлбэр нь үлдэхэн болно. Икар ухаарлах хөтөлбөр өрнүүлгээр бэлтгэж байна гэвэ. Бөөржин шанд байх Шинжаангийн Жингё Вилэний ярмштэй шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани жилдээ 10 дүншөр крат үйлдвэрлэх төрөл зүйлийн тохон газрын дээд дэсэн шин материалын крана хуусан байрыг нөхрөсөн байна. Компани үйлдвэрийн тасгийн үйлдвэрлэлийн захирал Мофу Юн сүрүүлжүүлэгч хэлэхтэй энэ жил манай аж ахлуул алмаз чулууны бичил нунтах ба Кэмил алмаз 2-2 гол үйлдэхнэ навч. Дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд дэлгэн үзүүлнэ. Сүуд Эрдэнэ засан чимглэгийг голдоо. Хөрмийн бэлцгээх ба хуран хадгалхо. Бэлэг күрэхтэг хэргэлдэг. Аж үйлдвэрийн крэнд авч хэлбэл алмаз чулуугийн керчит нүндх олхо. Чипин илчи сарнуулхо. Гэрлийн ухаана материал зэрэгдэг хэргэлнэ. Алмаз чулууны бичил нүндхийг харин нарилаг гилийлэх ба кеп хэрэгслийн илж дамжуулах материал зэрэг аху байдалд хэрэглэнэ. Ажил төрлийн хамтан нартай хамтран хамтралцаагаа гүнзгайрлахыг хүсэж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаанг нарад төдөс горон сүрлжлэгч Вандун Таншвэ чанамэд алснаар уулвал Шанхай Шинжаанг туслах эмэмлэгийн анг Хашхар аймгийн 2 дугаар ардын нэмэлгийн хураатай гүнзгий хамжилцэж, альвин цэсны олон тэмнээ ам нас эрүүл мэндийг сакан хамгаалж, эм Шинжаангийн эм эмлэг эрүүл хамгаална ажил үйлсэн дээр ясч нартай хөгжилд хүч нэмэрлж байна. Шидэр Сычуанаас Шинжаангийн хашхар дэрж ажил ахуй хийж байсан Ли Хуайян гинт Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарган зүрхнээ өвчнд нэрвэгдэж, Хашхар аймгийн 2 дугаар ардын нэмэлгийн хураад бачим көргүүлін имлүү.

0: хэлж удаа нэгэнд амь насна аюулаас мэлтэржээ. Ли Хуайянгийн хөвн Ли Вэн Ю сурвалжилт хэлэхдээ бүхэл мэс засал маш өргөжтэй болж энэ хойноор 10 хэдэн цаг хэрэгсвэ. Аум Сөгн 2 цаг 10 минутын орчмаар эхлэн ухаа санаа нь сэргвэ. Минюскар энэ эмнэлгийн хураан мэрэгжил их сайн байна. Тэднийг маш биширж байна. Тэд нь Аавдам 2 дугаар амь нас олгосонд маш ачлан талархж байна. Тэдэнд маш талархлаа гэвэ. Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхарг болвол нэг зүйлийн Кюнд ноштай зүрхний өвчин болох бай гээд нэг гаргийн дотор үк кемжэн зуна 90% гөрдөг. Юнасын Хашгар аймаг аварн нэмнэх чидргөө болохоор тус газар нь өвчтөн зөвхөн өрөмж хот гөрж эмнэлэгт зам хул мөртэн аял төгшөр их байва. Хашгар аймгийн 2 дугаар ардын нэмлэгийн хураан зүрх чэжнэ гадар салаан дэд эрхлэгч Илхамжан Абдуниаз сурвалжилт хэлэхдээ 2023 оноос эхлэн Шанхай Шинжаан туслах эмч нарын дэмжлэгээр манай Сала Таск Биандаж Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхаргын мэс засал гээх чидвэртэй болсны хамт олон зүйлийн зүрхнээ өвчнэ мэс заслыг кэж үзэлгүй байснаас кэж чадах болсон шүвдлүүдийг биелүүлвэ. Эй Келвэрийн гол лөгшин судлын давхаргын зүрхнээ өвчнэ мэс заслын дараах амьдрах бүх улсын думдж хэмжээ нь зуна 75% орчим юм. Манай салан хэлсэн удаагийн мэс заслын дараах амьдрах хэмжээ нь их төлөв зуна 70%-аас зуна 73%-ийн хооронд байна. Би Келвэрийн гол лөгшин судлын давхаргын эмчлэг төрөлхийн зүрхний өвчнэ чэж хавлах мэс засал ховхог бүрхэвч солох мэс засал зэргийг удаа биендаж кэж чадах болов. Шанхай Шинжаан туслах бүлгийн манай салаад үнээр маш их хавсарлаг үзүүлвэ гэв. 2010 оноос эхлэн Шанхай хот чидүүртнэ бүлгийн байгуулах Эквайлгийн бүлгийн байгуулах төрөл зүйлийн бүлгийн байгуулах үйлчилгээний бэлхэн байгуулах Келвэрээр дамжин өмнө хойноор 6 кэск 11 ээлжэнэ 244 эм эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтнийг сонгон төмөлж Хашгар аймгийн 2 дугаар ардын эмнэлгийн хорааг тусалж эмнэлгийн хораа мэрэгжлийн шинийг үсгэх талаар олон цэгт шүвтлэл гаргахт хүч нэмрүүлж олон зүйлийн эм эмнэлгийн хуусан байрыг нөхрөлн нийт 195 шин мэрэгжил шин төрөл зүйлийг өрнүүлж Юна дотор Бүх Шинжаангийн анхны жишээнэ 23 зүйл. Бүх Делкан анхны жишээнэ 4 зүйл байж дахч гүйх байснаас нь дахуулан гүйх болсон нэвсрэлтийг биелүүлвэ. 2025 онд Хашгар аймгийн 2 дугаар ардын нэмэлгийн хураан үйдэн нэмэлгийн хэмжээ нь 99900 кюнудад гөрч 2010 онд харьцуулбал 6 дахин шаху нэмэгжээ. Мэс засал биелүүлсэн хэмжээ нь 2600 гөрч 2010 онд харьцуулбал 2.4 дахин нэмэгжээ. 10 дугаар хэсэг нь Шанхай Сестмаран Шинжаан туслах эм эмнэлгийн ангийн дахуулагч Хашгар аймгийн 2 дугаар ардын эмнэлгийн хураан дарга Жонжин хэлэхтэн. Эрэгшд бидэн бас багшаас шив дахуулах тогтцыг улам нэг алхам чангатгаж тэднэ эмчилгээнэ эм эмнэлгийн үйлчилгээнэ чидүүрийг бүх талаар дэгшлүүлнэ. Бас шинжилгээ ухаанаас судалгаанаа сэтгц. Дээд зэргийн зан сургалтын хэрэг хэмжээ, эм эмнэлэг, сурган хэмжил, судалгаа нь хамьяралт аливаа талаар хүчилж, эмнэлгийн хураан чидвэртнээ нэг байгуултыг улам нэг алхам дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлэлц хураан чимээн. 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Бингтана 5 дугаар Шонхо хотоос Москва хүрэх Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена галт тэргэнэ анх явуулах ёслол Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамын барааны зөвлөлийн өртөд явагдав. Энэ нь Шонхо хотоос Европ төвд шууд хүрэх олон улсын төмөр замын нэвтрэх зам жинхнээр нэвтрснийг харуулж байна. Тус удаа Шонхо хотоос Москва хүрэх Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена галт тэргэнд 55 хурмул автар гэрийн цахлан хэрэгслийг ашжээ. Ерөнхий өртгөн 1500 өнгөрөө төм төрөг байж, дулаан өдрийн дараа Москвад хүрнэ. Шонхагийн төмөр замын тусгай шугам 2025 оны 12 дугаар сард тэргийн нэвтрснээс наар Гуанжу, Юэян зэрэг олон улсын хувраан гарамтай холбоолон хөдөлсөж, Улсын дутаадын Баранай зөөлтийн Селена гал тэрэгнаас нийт 18 селяг явуулж, Еренка Баранай күндийн түм тунагаас давж, Баранай өрхтгийн 5,000 өнгөрөө түмд өрхтөг хөрчээ. Дундад улсын төмөр замын үрэмжийн топчанаа бөлөглөлөн хызгаартаг компани Алгүлийн амн өртөөнө мэрэгжлийн салан эзэгнэн бурлуулхуу закрал шию танцуулын гэлэгтэн. Удаа Шонхагийн төмөр замын тусгай шугам нэгтээ дундад Европын Баранай зөөлтийн Селена гал тэрэгнэ явуулан зөвөрлөхөд сэгтэж инхнар урва. Бидэн Баранай ирэлтийг зохион байгуулах гал тэрэг закаалах. Гал тэрэгэнд ач хаас аваад ажиллах бүх ёсто кинин эзэмдхийг хэрэгжүүлж Кэрэглэгчд тулгуурсан асуудалд чиглүүлэн, санаачилгаас нь хавсралх үзүүлж, үйлчилгээний яс чанар болон кэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжтай хэмжээгийн өнөнхөд дээгшлүүлнэ гэвэ. Бингтана тавдугаар ши шуанхэ хот, дундад Европа, дунд Азиан Баранай зөөлтийн Селена гал тэрэг явуулах Села удаагын үргэлжлэн уншруулахын хамтдаа. Шуанхэгийн төмөр замын тусгай шугамын дамжуулан төвлөрүүлэн тархаах, төмөр замын тогтмол аялуулах Баранай зөөлтийн Селена гал тэрэг нь. Дундад Европын Баранай зөөлтийн Селена гал тэрэгэн болон Засмал замын том келверэн асана машин тэрэгнэ зөөлтийг үйлдүүлсэн турыг байгуулж. Шонхогийн төмөр замын тусгай шугамгийн эзэнлтийн келверэн бүрэн гүйц, зөөрлөхө чидүрийн төгөлтөр, хамруултын өргөн дэлгүй ерэнгэлсэн шинэртэй олон келверэн хамтарсан зөөлтийн төвчлөр төв болгон байгуулна. Шонхо хотын жинчүүний эрэмжтэй эх урлуултын хэрэглэлтийн хзгаартай хариуцлагатай компани голдоо. Дундад Европын Баранай зөөлтийн Селена гал тэрэгнэ барагийн тус газарт цуглуулах тухайн ажлыг хүлээн авдаг. Компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Сүүхөлийн илэрхийлэлтэн энэ жилийн дор хагас жилд бидэн 2 өдөртө 1 села буюу 3 өдөртө 1 села явуулж, кевэн жилийн явуулан зөвөрлөхийг биелүүлж, 24 цаг тасалбалгүйгээр ажиллана гэвэ.
0: Шинжаанг радио телевизгоран чимэн. 6 дугаар сарын 14-ний өдөр машин цахилгааны үйлдэхэн өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн бараг дүүртэл ашсан нэг Дундад Европын Баранай зөөлтөн Селена гал тэрэг нь Алгуулын амны өртөөнөөс мөрдөж Полантин Марашевичсүг аялва. Игээд энэ жил Алгуулын амна буумтар нэвтэрсэн Дундад Европ Дунд Азиан Баранай зөөлтөн Селена гал тэрэг нь 40,000 селагаас давж нэгэн жилдгээс нэг сар урдчлан энэхүү харалтыг биелүүлвэ. Одоо хүртэл Алгуул намна төмөр замын боомтар нэвтэрсэн Дундад Европ Дунд Азиан Баранай зөөлтөн Селена гал тэрэгнэ шугам зам нэгэнт 128 зурус болж Герман, Поланд зэрэг 21 улсыг хамуурж ачиж зөөвөрлсөн Баранай төрөл зүйл нь машин тэрэгнэ сэлэв тоног, машин тоноглол, электрон үйлдэхэн, өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн бараа зэрэг хувирсан өнгөрөө зүйлийг хамуурж Кил алсалсан зөөлтийн нөлөөлөх хүч нь өргөлжлөн чангар байна. Дундад Европын Баранай зөөлтөн Селена гал тэргийг дээр битэмжтэй явуулахыг батламжлахын тулд Шинжаангийн төмөр замын салай мөчөр урдаар сулж ачих, урдаар цуар тэрэг холбох, урдаар зөөрлөн явуулахыг хэрэгжүүлж, Баранай зөөлтөн Селена гал тэргэнэ цуваа тэрэг холбох хамгийн их хэмжээг 55 тэргэнд хөргөн дээгшлүүлж, чирэлтэн масыг 3,000 тоннод хөргөнд нэмэгдүүлвэ. Одоо Алгуул намны төмөр замын боомтаар нэвтэрж байгаа Баранай зөөлтөн Селена гал тэрэг нь өдөр бүр дундчаар 24 селяд хөрч, дан өдөр хамгийн нэгтэй нь 36 селяд хөрч, Түйкийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэвэ. Дундад улсын төмөр замын өрөмчин топчанаа бөлөглөлөн хзгаарт компани Алгуул намны өртөөнө ажиллагааны тасгийн эрхлэгч Чэнжи Бин сурвалжлагч гэлэгтэн. Бидэн гал тэргийг уруулан байцааж өнгөрүүлэн явуулах, бараа сулж ачих, билет баримтыг урчуулн үйлдэх 3-1 зангилган гохцааг чангаан харж, ажлын бус цагийг үргэлжлэн ахартагч, гал тэргэнэ хэмжээ, барааны ирэлт зэрэг боттой байдлыг үндэслэн, үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах төслийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлж, барааны зөөлтөн Селена гал тэргэнэ нэвтрэх үр бүтэмжийг тасралтгүй дээгшлүүлвэ гэвэ. Алгуул намна боомтын захиргаана ерэнхэлсэн тухаалсан ажлын 1-р салын 1-р зэргийн зас захиргаана хууль хэрэгжүүлэгч зөв чинчин танилцуулан хэлэхтэн. Алгуул намна боомтын захирга оюунч төмөр замын боомт болон хараат газарт боомтаар төргөн нөнгөрхийг үйлдүүлсэн өөрчлөлтийг өргөлжлөн нахуулж боомтын тухайн царанд оюунлог машин байцаалтан тоног тохиромж гээд AI оюунлогоор зураг дүрсийг хийх мэрэгжлийг байрлуулахар дамжин Томир замын Ацана хуудсыг нэгтгэх зэрэг дохимжилсэн арга хэмжээг давхцуулж, боомтар өнгөрөх ба байцаан шилгэх гогцааг зай завсаргүй залгалдуулав. Бидэн Домдод Европын Барана зөлтөн Селена галт хэрэгнээ хөгжилтийг дэмжих аливаа зүйл нь арга хэмжээг гүйцэд гэргэлэн, гарагт дулаан өдөр, өдөр бүр 24 цагаар урчлан болзиж боомтар өнгөрөх, урчлан эрэмшин мэдүүлэх зэрэг үйлчилгээг хамжилцуулна. Барана зөлтөн Селена галт хэрэгнээ ирмэгс байцаах, байцааж болмогц явуулахыг жинкнээр биелүүлж, Барана зөлтөн Селена галт хэрэгнээ боомт зогцох цагийг хамгийн ихээр ахардах ба гэвэ. Төв баримт илрүүлснээр энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжаангийн Төмөр замын хос боомт болох Хоргосын Төмөр замын боомт, Алгуул намны Төмөр замын боомтоор нэвтэрсэн Думдуд Европ, Дунд Азиан Барана зөлтөн Селена галт иргэн 7880 хуур сала болж адил хугацаанаас 107 хуваар нэмэгдвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизхоранч маань 6 сарын 15-ны өдрөө Жиндунгийн барааны гүйлгнээ Шинжаангийн ахсуугийн төвлөрүүлэн тархаж хуан илхгэ төв онсу шана Жиндунгийн ойнч барааны гүйлгнээ Күрэлэнгдэ жинхнэр эзгэнлтэн ихлүүлэн ашиглалт урва. Жиндунгийн барааны гүйлгнээ Шинжаангийн ахсуугийн төвлөрүүлэн тархаж хуан илхгэ төв бараг 6000 тэгш төрүүлж метр талбайтай байж ойнлгар хуан илхгэ гол шугамар дамжуулан зөөвөрлөх хэмэрглэн хатгалах ба нийлүүлэн буудлахыг нэг зогсжуулж Ахсуу хэгэд эм Шинжаангийн олон газрын төргөн хөргөлтийн зүйлгээ төлөвлөрүүлэн тархаах ба дамжуулан зөөрөх ажлыг үргэлжлэнэ. Күрэлэн өрнийн Жиндунгийн Кичүргүй гэхийн электрон худалдаана тавцсан ба барааны гүйлгнээ турдд төшөглөн. 5 жил сүлжэнэ эд барааны сүрэг сангийн сүлжээ. Ойлгар хуан илхэх. Күн тэргэлхөөгөр хэмрэглэн хатгалах зэрэг ажил төрлийн төрөнөө мэрэгжлийг оруулж тоочлсон, ойнчгсон. Дээр битэмжтэй өдгэжилсэн барааны гүйлгнээ үйлчилгээний системийг байгуулна. Таварыг хадгалах, хуан илхэх, зөөрлөх бүг юпцыг ойнжуулан хамьяарн эзэмдхийг биелүүлж, төргөн гэрэглэлтийн зөвлөлтийн үр өвтөмжийг ихээр дээвшлүүлнэ. Жиндунгийн барааны гүйлгнээ Шинжаангийн хуан илхэх хариуцлагатан махай тоос сүржилгэлт гэлэхтэн. Тус төрөл зүйлд 5 жил сүлжэнэ эд барааны сүрэг сангийн сүлжээ гэхэд ойнлгар хуан илхэх мэрэгжлийг оруулж Онсугийн үдгэжилсэн ойнчи барааны гүйлгнээ Күрэнэ хуусан байргийг бүтэмжтэй нөхөрлж, эм Шинжаангийг нөлөөлсөн барааны гүйлгнээ товч дүргийг нэгэл дур байгуулж, бүх талбарын төргөн хөргөлтийн зүйлгийг шийдвэрлэхүй хэмжээн, өдөртөө хамгийн ихтэй 26 төмийн хөвд Кюркбегэд бүхэл зогсон ажлын үр өвтөмжийг 79 хуваар дээгшлүүлж, электрон худалдааны зүйл, ардын амьдралын буудал баглаа гэхэд тус газар нь онцлогтой хөдөө аж ахуйг үйлчлэнэ. Дээр битэмжтэй эргэлтийг гүйц батламжилж чадна гэвэ. Тус өрлзүүлийн гаралтын газраас зах дэлгүүртө шүд гэрх гүйлгэнэ келкэ замыг садко нэвтрүүлгээр дамжин. Ахсуугийн алим, янгог, чивгэ, үкэр хэна махан зэрэг онцлогтой хөдөө аж ахуйг үйлчлэнэг эм Шинжаангаас гаргаж бүг улсту буурлуулахыг хүштаахуулва. Махэ тог элхтэн Агар айлал, төмөр зам ба засмал зам зэрэг олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн арга хэлбэрийг ашиглан, Ахсуу аймгийн Шинжаангаар уурж гарах төргөн гөрөглөлтийн зүйлийн цаг хугацааны үр өвтөмжийг ихээр дээгшлүүлж, эм Шинжаангийн газар уурнаа төргөн гөрөглөлтийн зүйлийг тус өдөртийн буюу дараа өдөртийн кюркийг биелүүлж, барааны гүйлгнээ эрн өртгийг бараг 110 хуваар дурагшлуулва гэвэ. Иргэштээ Онсушаан Күрэлэн уурнаа эзэнлэлтээр завтокол болгож, Жиндун бэлгэлэлтэй улсын дайлт худалгын хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, бүх үеийн хугацаанаа худалдаа эзэнтэх орчин тойрныг шилдэгжүүлж, хөдөө аж ахуйн үйлчлэгийг боловсруулах, буудлах ба хийтнэр хадгалан кюркэ келкэс электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгэ. Кил алсалсан аралжаа зэрэг иж бүрэн аж ахлуулгын зэргээр татан оруулж, хөмөрлөн хадгалах, боловсруулах, электрон худалдаа, газаа даралжаанаа бүрэн бүтэн аж үйлсэн сүргэлэлэг байгуулж, Эм Шинжаангийн үйлчлэх бүх улсыг холбох. Дунд Азиагийн нэрэлхий өдгэжилсэн ойнчи барааны гүйлгнээ товчлуурыг бүх хүчээр нь байгуулна.
0: Шинжаангийн радио телевизхоран ярангайлсан чи мэн. 2026 оны Түншин цөксөд Шинжаангийн Кёльбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаан гайхам сайхан явагдахын дахуу уралдаан ажаах уу бас өргөлжлөн кэгжэн та болбай. Шинжаангийн Кёльбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаанд Анараар үг төр болгон зурж тэлбэлсэн уралдаанаа Эльза тамтын тун тун болон шин шин нэр гарсан соёлын бит

0: найлын баясгалын цагаан шинээс зуран төлөвлөж, олны гүн зузаан амьдралын кюр хөгжөөний дунд кёл бэмгийн биеийн тамирын татах хүчийг мэдрэх болгов. Парук улаам хэлэхтэн, би эврэн бас нэг биеийн тамир кёл бэмгийн дур бахтан болохоор, энэ баг хураагийн гэрин газаг хэлбэрийн шарлах шарах баг хураа болгон өөрчилвэ. Улаараан амттай идэн амталж, хамтан кёл бэмгийн уралдаан үзж, күч нэмэрлж болно гэвэ. Турпан хот, тохан газрын сөйгэн зах дэлгүүр үзмжин орон зэрэг газарт нарин нимбэ байрлуулсан 28-н 2 дугаар тохан царангийн гол уралдаана талууртай зэргээр кюрк хөгжөөнөөр бэлгч архим мухлаг сөйгэн зах дэлгүүрт суух байрангов байла. Дээр гаргийн сүйлчээр бус нуурын үзмжин орон зугаацгчтэн баг ургалын хуцаагаа нүгт нэрүүлж зугаацгчд уралдаана билетэн үлдээсэн үзүүлэн харгалзал кюрч байла. Сугацгч хөвөн бөө хэлэхтэн. Тусгаалan баянгуулжууд ирж Шинжаангийн Кёл бэмгийн кеттэсн хамтарсан уралдааныг сундрахва. Уралдаана билээд нь үлтасаран Эзэмжин норон зугаацсан наадахт кемдрүүлэх тусгаа харгалзал хүрч болдог байна. Энийн намайг гайх шалтуулба. Минискэр их сайн байна гэвэ. Уралдаана халамжлан бас кэргэлгээг дайчлан кэргэгжэн та болгов. Хамил хот 230 төм төгөргөн заскын ордны хэрлэгэнэ тусга тэмдэг тархаж худалдааны газар хам дэлгэр идэн умдн соёл биеийн тамирын хэрэгсэл зэрэг 3 нэг кюраг хамурсна хамт сүн шаху худалдааны өрхтө хамтран бэлэдэн үлдээсээр кимдрүүлэх гэдлүүр гаргаж 6 дугаар сарын 13 өдөр хүртэл нэгэнт дайжилсан шууд хэрэглэгэн 946 төм төгөргөөс давжээ. Хамил хотын идэн умдна худалдааны өрг хүүшийн үжин хэлэгтэн. Маш олон хэрэглэгчд цөм Белатин үлдээсэн авч манай дэлгүүрт ирж хэрэглэгээ хийж байна. Белатин үлдээсээр хэрэглэгээ хийвэл манай дэлгүүрийн бүх нугаа зүйшийг зүүнэ 12 хуваар кимдрүүлвэ. Шинжаангийн Кёл бэмгийн кеддэсийн хамтарсан уралдааны манай хамилчид Кёл бэмгийн уралдааныг нэн өөр зайгаас сонорхуулж хэрэглэгээг акулва гэвэ.
1: Шинжаан радио телескуран чимэн. Ода, бүх Шинжаангийн анхдагчи кет өндөр асрын хус 5 нутан дэсэн гийчин бүдл болхо. Лис Кардун гийчин бүдлийн Ти 1 дугаар гол шовгур асар урагийн бүтэмжлэн сүйл хураах шатдуурва. Тус төрөл зүйл байгласнаас хоороо Ерөнч хотын худалдааны явдал соёлын сугаачлалын шин газар зүгийн бэлэг тэмдэг болох болно. Лис Кардун гийчин бүдлийн бүхэл зөвхөн барилгын бүр төлөвийн удаа тодорхой хэлвэрж байна. Төрөл зүйн ерөнхий эх орлуулалтын бараг 70 нүшүүр төгөрөг барилгын ерөнхий талбай нь 25 төмөн тэгш төрүүлж метр байж олон улсын дээд дэсэн гийчин бүдл ерөнхий хэлсэн алуун ажил содон худалдаагийн нэг цогцлуулсан байна. Төрөл зүйн мэрэгжлийн хариуцлагат нь Лянг Шоган сургуульчдыг хэлэхтэй. Лис Кардун кет өндөр асрын гол зөвсөн гол сүүргийн бүтсэн барилгын ажлыг 44 дугаар давхурд хүртэл барьвэ. 6 дугаар сарын 28-ны өдөр урагийн бүтэмжлэх ажлыг дуусгахаар төлөвлөж байна. Гадар болод бүтсэн барилгын ажлыг 40 дугаар давхурд хүртэл барьж Шовгор асрын 31 дугаар давхраас дурагшгүй гадар талын шил термийн барилгын ажлыг нэгтээ царанд оруулна гэж байна. Ерэнгээ хэлсэн алуун ажилтг хэрэглэхээ Т3 дугаар алуун насрыг нэгтээ жинхнээр тушаан хэрэглүүлвэ гэвэ. Тус төрөл зүйн хамгийн нэг шинийг үсгсэн гэрэлт цаг болвол даруу Бүгшинжангд анх үүсэн нэг асрт 2 5 нуудын дэсэн гийчин бүдлийн эзэнлтийн хэлбэрийг ихс байрлуулсан явдлуулна. 196 метрийн Ти 1 дугаар шовгор асрт Лис Тин Лис Кардун 2 ихе олон улсын дээд дэсэн гийчин бүдлийг давхар хуан байрлуулж хажуудхүүд хий 2 дугаар шовгор асрт Яло Шан худалдааны өвдлийн гийчин бүдлийг байгуулж газаад өвдлийн гийчилгээ том хэлбэрийн хурал өсгөлөн өдөр тутмын худалдааны өвдөл зугаацл зэрэг нь зөрэйчилсэн хэрэгсэл шаардлагыг давхар хуан хангана. Хоёр ижи тусаар гийчин бүдлийн эзэмлэлтийн системийг адил нэг кед өндөр асарт давхцуулсан болохоор барилгын ажлын байдлын найрам бүдлиянтай байдаг. Тус төрөл зүйлийн газар хөдлөлтийн дүрэгцийн 8-5 градусын дээр сэргээлтийн баримжаагаар зурж төлөвлөж, бүхэл зөвхөн болод бүтсэг хэрэгэлсэн хэмжээ нь

0: эрдэмэн 3,000 тоннагаас авба. Төрөл зүйн бас газар уурнаа соёлын илтгэлт ба бузрдлгоо дор нүүс төрөгчдөг хэлбэрээр барилгын ажил хийхийг хамтын харгалзаж, энерги арилгах шил хэрмэн шура тусыг нарилгжуулан ханьяр нь эзэмтгэх зэрэг арга хэмжээ хэрэглэн, амар төвшин чинэр сайтай, хотын сайхан дүрс байдалтай ба дор нүүс төрөгчдөг хэлбэрээр битэн байгуулахыг зэрэгээр ахиулва. Ерөнхий хотын уран сүүс ба хот хөдөөгийн битэн байгуулалтын төвчнэ намын өдөртхө дугуйлангийн бүрэлдэхүүн төвчнэ дэд дарга Ван Чи Чоо илэрхийлэхтэй. Манай хотын ойлог битэн байгуулалтын үлгэр дураалын төрөлсөл булсны хувьд тус төрөлслийн битэн байгуулалтыг тогтунаар төрөлтгөж байна. Бид энэ төрөлслийн дээр сэргээлтийн баримжаагаар газар хөдлөлтөд тэсвэртэй болгон битэн байгуулах нарийн нэгтэй ойлог барилгын ажил хийх болсонго хамьяралтын туршилгыг дүнгнэж Бүх хотын төрөлслийн битэн байгуулалтын үйлдвэрлэлийн үлгэр хэвийг бий болгоно гэвэ.
1: Нэвтрүүлэг надад бэх Шинжаан 16 хотын цагур нурчилсан байдагаас сонсхъя.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 24-аас 33 градус.
1: Алтай үйлтэй 18-аас 32 градус.
0: Тарбтай үйлтэйгээс бага хүртэй 20-аас 30 градус.
1: Гулд үйлтэйгээс бага хүртэй 20-аас 31 градус.
0: Буурталд бага хүртэй 21-аас 32 градус.
1: Карамайд бага хүртэй 25-аас 33 градус.
0: Хийтэнд үйлтэйгээс бага хүртэй 24-аас 35 градус.
1: Шихост үйлтэй заримдан чилгэр 23-аас 34 градус.
0: Санжид үйлтэй 26-аас 35 градус.
1: Хамил чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 39 градус.
0: Турпанд үйлтэй 32-аас 39 градус.
1: Корлд үйлтэйгээс бага хүртэй 23-аас 35 градус.
0: Аксуд үйлтэй 21-аас 35 градус.
1: Атуушд бага хүртэйгээс нь үйлтэй 18-аас 34 градус.
0: Хашхард бага хүртэйгээс нь үйлтэй 20-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлтэйгээс бага хүртэй 22-аас 33 градус.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 24-аас 33 градус.
1: Шинжаангийн сонун медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг далай найруулан байршуулж Санжара, Мэргэн гинж, Наран туя Бадамжав нэвтрүүлвэ. Клан апс сонсонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Сүлүүштийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Радио Тэлэс хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол туулаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио тэлбэрс хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэнгийн дуусонс минь сайн байцхан та. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн кэданутхын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартаг нь мэндэлсэн болглаа. За би уухлах хөтлөгч тий баяр тоолно. Эргэнгийн дуусонс та. Тэхний дуудагын нэвтрүүлгээр нь Яган шинэ индор төвжи хураахан хугацаанд нурж, өөр эргэнэ кэдад тусгана, сугаслал кэгжанда болгосон. Ядуу тусан байснаас нь жишээч хамтрал болох гүртлээ, худан шинэ хан эрэг болгосон, хан эрэг тусгана, энэсэнэ бэлгэмтэн давшалтын баялын зам. 2026 оноо Дэлкан уйлнаг ажил үсэн эсгэлэнгэн цугдаран, тэнжиндг улсан хурл эсгэлэн тэбдэг хэгцэн зэргээ авгалгий байршилээ. Чаудад хэд нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй авгалгий план ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арада телевизхран Слуштин шинэ зөвчрийн хэрэгжнийлэлтэд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонс шидмэн хэрэглүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа. Яг энэ шинэ интор болсруулах уу? Тасан дэх хугацаанд нь орж. Улааж болсурсан зэмсэн. Модна салаанамаа дээртэл сууж. Зэмсэн тарааж таг чилгэр тунглав. Эдрийг амжин тасан төвж. Хуан нэлхгайлыг эмг тараатай өрнүүлж яана. Улстай интор нь ажилласан тухан газрын улан тэмнэ уулгыг нэмдэлн бажуулж. Кэдад осник цэсвлэн гөжвөлхийг ахуулж. Ясныг дээгшилн юрашгийг нэмдэлг. Көгдөлт нь кэлгэр улс маана. Жаа технода кэдад осна эргэн юмж. Цэцгэлэг хөвлийг өсгөд угаараар нь. Якан шана. Арсабалг сумна. Альмул тусна интор нь. Тарилтын сүлэн газарт гөрч. Инторын элүх хралд нь аху байдлаг болгоё. Элмлэг тосхнаа ин торн тарилтын сүрэн газарт ном ногоон салан намаа дунд улааж болсорсон идэ дэрэн ин торууд дүүртэл сууж гэлтгэн харагдаж англи мэнэр ханхалнаа. Сугаас багсан дундаагаар сүлжилэн тасан твийхэн даху амтлны идэж баярлны найлдах тумба. Сэмсэн англим сайхны энэр сулуулдн тарилтын газарт хав цанглын уусалсан хэлбэрийг бичнэ ойлгож байла. Сугаасгчи зөөргөл убал хэлэгтэй. Энд ихний ин тор маши хамта. Хон царамтууд тэний тиши бас тасан дэвхий хав цагдыг бичнээ ойлгож болно. Өөр эргэнэ өнгөзмж бас их сайхан. Олондоо энд ирж зугаас наадахыг танилцуулж байна гэв. Гүйс гэрлийн тусалд тулаад шинэ ухаан зэрэг хамааран хамгаалах нь ашиг тусаар. Энэ жил нэг

Энэ чинэр шинсэх нь нэг сань, амь дахмартай нь энэ байдлын ши, сайхан харагдана. Хонгон бурлахуу урсаа болон электрон худалдаанаа тавцан ашиглан бурлуултан арга замыг өргөдөгш шин сургас эмсэн. Туснаас гарахгүйгээр бурлуул цайтаа болж байна. Тусгах нардын тарилтын нэр ашгийг, болсолтын батламж нь урлагийн нэмгэлт хүслэрмэлтэ болов. Тусгах нард Амангул Мэмэд, энэ тур тариад нэг та 12 жил улс маань. Тэр гэлэгтэй. Энэ жил манаанхан 30 мөө энэ тур таарч, хэд хэдэн шинэ сайтай төрөл зүйлийг тарилаа. Шинэ ухаанчаар хамяар хулаад нарин бай хамяар нь арчлахаар дамжин сэмсэн хамт чинэ шинсгэн жинайсэлдэ сайн болов. Уд өдөр бүр 300 кг тасан твэж нэгтэй хулдаад хуур тэмд өнгөр төрг боллаа. Бурлуулт нь аргасан мас сайн. Үүчин хэрлэгч үцэрвэл нь урслан захаалж гадар орно хулдаачад шүд тарьмын алдтан ирсэ хулд нь авч байна. Урлаг их сайн байна гэв. Чинэр сайта энэ төрөгийг бүх улсын бурлуул сайта болгоч. Сэмсэн тарааш нурлагыг тогтвортой нэмэгдүүлэхийг батламжлах нь төлөө. Яг энэ шинэ хангам бурлуулын хурсаа санаалгаас нь хүчилж бурлуултнаар замыг өргөдөх бай. Сүлжээгаар шүдүү нэвтрэлэг хийж бараа таньсулан бурлуулах уу? Захаалгаар шүдүү загвуулах уу? Хийд нар хадгалан гөрхийг хэлгээсээр тогтруулан гөрхсэрэг арга хэлээрээр дамжин. Газар орны хэсгаарнд гэвдэж шин сургагаар тасан твэг энэ төрөгийг бүх улсын ялба газарт хөргөн бурлуулж. Сэмсэн тарааштан бурлуулт нь хүчтэй асуудлыг шийдвэрсэн байр тань болсон. Алуус холын хэрлэгчтэй Якана амтын торог амт болов. Якан шана хангам бурлахын уршаан, хулаад хуршаан, электрон худалдаанаа, алан гэрийн ажилтан, мэпэн нэмэттэй илэрхийлэгтэн. Энэ торон бурлуулт нь хам гэдсэнэ километрийг нэвтрүүлэх нь төлөө бидэн санаалгаас нь сэмсэн тарааштай айлан залгалуулж, тарьмын азартыг хүнсгэрнэ. Үйлдэл бурлуултыг залгалуулах уу, арга замыг бий болов. Хуан Илк Буудлуфа кид нар хатгалан хөрхийг хэлгээсэн зөөлтар дамжин сэмсэн чинэр сэнсхийг чанг эзэмд байна. Үйн амтай илтгэн худалдаанаа тавцангдууд ишглэн шүд нэвтлэхээр бараа таньсулан болуулах ба сүлжанаар салган болуулах уу бараанаа гүйлгдүүд ишглэн шүд бикулстуу явуулах уу яканы энэ төргийг хадад уснаас гаргаж бикулстуу болуулж сэмсэн тарааштыг энэн боддоо хавсарн урлагийн нэмдэл нь баяжуулж байна гэв. Шидэн жилаас нара арсал баг сумна улсдаа хадаж авахын ясчилыг дээшлэх юрашгийг нэмдүүлэхийг харалт болгож энэ тоорн тарилтыг ардыг байжуулах уу тусгны хөгжааг голлогдоо ажилус болгоно нарийн бай байжулсан байна. Чинэр сайда төрөл зүйлийг өргөжлөн сайжруулж шинэ ухаанчаар дүрмжүүлэн тарьж нарилгжилэн хамааран хамгаалахаар дамжин сэмсэн гаралт тулаад чинэр сэнсгийг лабдунаар дээшлэлвэ. Жийн амтай энэ тоор тасан твэг сугаалсаар гардс болгох Селюстин бич хөлгөлтийг шинэ эзэнтэн хэлбарыг бий болгож, элва газар зугаалсан хөрөлсөн нэрж, зугаалс наадах нь битэмжтэй татж, хөдөлт усна, сул зугаалс нь амьдрын хүчийг хөгжөөв. Арсланбаг сумна, алмилг тусгна кадр, липанка хэлэгтэн. Биг тусна энэ торн тарилтан гэвчээ, дөрөнсөн 80 өнгөр мууд гэрчи, мейзо, хейджинжу зэрэг олон төрөл зүйл байна. Нарилжүүлсэн хамяралтай дамжин, энэ жил нь энэ торн ургалт болоод, амтын нэг сайн болж, Одоо нэг тал цэмдэн болсорлон сагт илтгэ гаргаж. Муу бүрэн гаралтын баг 300 кг хэрвэ. Одоо өөр эргэнэ зугаас төргөлж ирж тасан твэж байхаар барахгүй бас. Худалдаачд хөрөлсөн нэрж худалдан авч байна. Энэ газар найз нар ирж тэрнэж тасан твэж. Кэдад усны хавц ангилыг бичлэн ялгах гээ. Энэ сэтлээс нь баяр нүгц байна гэв.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийн хаалц үхэн тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэх я.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгата тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодануутыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодануутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа. Шидэн жилаас нара байшин ерөн сурнаад исэн үсгэн сайхан урсан сүхтүүд таалмартай. Илгэр зүйлхүү тосхныг үсгэн байгалахаар гардас болгоч. Сүйр торон тохромж юм битэн байгалтыг дээсэн шүлгэ. Урсан төрник цэгсэн засах ба. Болсон нутгийн суртаалын байгалтыг нэгэлтэй тавилгаална ахуулж. Кэдад уснаа дэрс байдал суушин болох гээ бих уран бисаар ахуулва. Байшин шөнхрөх сумна хуч тэм тосхна. Эврэн засхурнад исэн үсгэн сайхан урсан сүхтүүд таалмартай. Илгэр зүйлхүү тосхна. Байгуултын тухайн сарандаг хэрэгтэй. Бакалаар нь малтар машин, сүүг малдши, байрлагын ажилтад, сүүг нь налуу газрыг ясши, дулааны хадгалах уу, халууныг хийтерлэх, кэстүүд авах хэрэг дэвсши. Элад зүйлэн битэн байгуултын ажилыг дээр бүтэмжтэй, эмг тараадаа ахуулагч яла. Тарвлын газар, тусан дугуулангын зам дахуугаар, айдлах нь яралтай байдал илэрнэ. Кадр олон тэмн гаргараан холулсан, урсан зүүхүү урчин тэрнийг чэгсэн засху, айлгаар нүүлж, замын хоёр талаар, Элд өвсөн болон хуржиг хуваарсан элд үмийг төлөвлөн цэвэрлж, самын модыг цухиж, нугаарлан бисийг тэгшлэн артлан хамгаалах зэрэг айлыг наривжилэн билэж байла. Чэнкру сумна, хойтон тосна арда, Абсалам Аалам гэрэгтэн. Сам тэгш болж, саадгүй нэвтэрж, сүүгч цэвэрж, гэрэн нэм нартх цэвэрлэгтэй эмг тараадаа болж, урсан зүүхүү урсан төрн, улмаас улам сайн болвог юу. Чэнкру сумна, Хоштон тосхна, үсгэн сайхан урсан сүхтүүд халамжтай. Илхүү зүйлхүү тосхна, төрөв зүйлэн ерэнгээ гуруулдын. Хөөрмөн хөөрзөн далан тэм төгөрөгтөг хөрши. Энэ жилийн дөрөвдүгээр сарын дунджаас ажлаа эхлүүлж, тосхна дэрс байдаг дээшүүлгэ. Сүйр тоног тохиромжийг төгөлдүүлжүүлэх ба, улан нийтний үйлхэнэ, ясныг дээшлэх зэрэг. Креата голлогта барилд үлдэн. Найм зүйлэн хинжирнгийг төлөв зүйлэн хэрэгжүүлж, улаан нэгтэй, дулаан төрөв зүйлийн алиг эхлүүлж, бүхэл зогцон битэн байгалтыг лабнаар ахуулагч яана. 2026 онд байшин нийтээ арын тосхныг ерөнс хорнод ийсэн үсгэн сайхан урсан зүхтүүд халамжтай илхүү зүйлхүү тосхна битэн байгальтын төрөл зүйлд хурулва. Байшин илхүү зүйлхүү тосхна кептурал болохгүй урсан зүхүү урсан төрнийг цэгсэн засгийг эргүүлэн гүнзгайруулж сүйр тоног тохиромж битэн байгальтын хөрөлсгөө талыг нэлэлж улан нийтний үйлхийг төгөлдөржүүлж урсан төрн гой сайхан амьдрал халамжтай засал битэмжтэй эв зогсолтой үсгэн сайхан Хэдад осныг бихчаар нь байгуулж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сууж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн нурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптопын ботгоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр хэлхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэдэн сонсдоо. Удаа байдын замбай говьсгоно дугаараар нь худан шинэ хангэрэг болгоснаа. Хангэрэг тосондуу суусна. Нэгдүгээр шүүжи эндар супаачи. Тоснаардаг давхулун ядуу тосхныг шаашиг хамтрал болгон цогцолсон үлгэрийг хамтаа нь хуйлгая. Шидэр хутан шанд гэгдсэн инстабил хүмүүс давшилт нь цаашаа шагнахын хурал дуу эннер супаажи инстабил хүмүүс давшилт нь цаашаа хамтрал гэхээ шангын металлик тус шаваад өнгөрсөн манай тусгын хамтрал наажаах уян буураа ковжилтуудаа хамтрлын амьдлаа нэрэ аргас байва удаадлгүй болва ажуулс ковжич айл хушаа эм уюта болж ард олон урлаг нэмэгдвэ гэж хамгийн буруужин хэлэгэр тусгнаа инстабил хүмүүсд ягж тишглэн икюрлтийг биелүүлсэн тухай ярва. Ханер тосгонд өнгөрсөн тухай нийтлэгийн хамтлал анжаах нь уян бүрээ тосгон байсан байна. Удаа энтэх мохлоо ажилсан крайлан бүх дэрнээ өргөн талва. Ард улна том тавцан та болсноо барахга. Бас тосгон ард уу хоёр жил дараална. Ашгүрт хувааж. Хоорны 26 онд ашиг оосон магнат хон 30 тэн төрөлтийг хүсэн байна. Эдгээр авлаа хөрөлтийн эхлэлтийн цагийн мохлоо. Энэсна бэлхэмдэл давшилтын ураа биш. Ард улна сайн сайхан амьдрал өнгөрөх энэс мэнгийн хэ нэг л бурбжин танитаас хэлэлтэй байна. Эндэр суфаж хэрэгтэн. Адлинг болон тосгна, нам нэр болон тосгна ардын зөвлөлийн төрөн бодлого нь сөрүлслгийг өдөр тутмын амьдралдаа хүсэл суулва. Даруй өрөөгөр ухлаа, ажилд ажил хуваарлах, нам гэсэн сөрүлслэг гэг. Улан тэмдэ хурал гэгсэрэг юм бахлаа бэр ухаарлын арх хэсэрийн тэнхэн болно. Дөхөн боломжтой үг хэлээр төрөн бодлогыг яарч, хажууд хэмсэн хажууд үйл явдлаар ёс моралыг яарч. Ик ёсиг ард олна сонсч байхгүй гэрн сууг болгоо гэв. Тэр хэрэгтэй. Кэрэг абдлын нэвтрхэ ойлголта болж санаа сэтгэл тайвршил аяндаа бэлхэн тох болно. Удаа ханер тусгнаа. Арын нисэн ч болгээ. Их баг ябдлыг бэр ухлаа бэр зөвтөлч байгаад би тааж хамдар гэж байна гэв. Эмнэр суфаж хэрэгтэй. Энэсна бэлхэн тол авшилт нь утгасаа урчин читх эсгэн сангилган мохлоо. Улан тэм мэнг болж читх хэсгтэй байна гэв. Ханер тусах нэгэн баг тундр буурцгын үйлчлээс эхлэн гэж улан тэмнэ итгэхэд уртаа унсалтаа тундр буурцг нааж боолт замыг нээсэн байна. Тэмэр зам нар түшгэ нэгсэн хавсрал тусамжаар тусхан нэгэн 700 тэм төргөн уруулж бүх дэргэн хавсан туслах уу ажилсан крайлангийн байгуулж үйдэлх буулсруулах уу буулсрал гэх зэрэг бас энэ борлуулахыг нэг суцуулсан урлан санаа нэгэн 58 кимнэг дайчилна ажил болгож Юуны дотор зуна 95-аас дээшгэн бохлаа. Цөөхөнд үндэснэ артын болно. Тоснаас ажахул тосно хамтрал. Тоснаардыг уйл уусна келарик хэрэгжүүлж. Тэрвч ажахулыг уруул навчирж. Тус газар нь худалдаана өрх хамтар гөгж. Тосно хамтрал нь ажахуг нэг жил нь урлагын нэмгдлийн. Нэг зун тэмдэ өргөдөй хөрсөн байна. Сул жиргалт алдна. Галдад хэрэг гих. Тэмэр зам нь хавсан туслах нэрд тэмдэгэн. Тус газар нь онцлогтой хөвөлдөх нэг. Би хүсэн ялгаа зүтэй хөргөн хулцсан байна. Энэр хэлэгтэй. Энэс толон тэмн хамт алж, хамтар мөнгө олж, хамтар байдан ч найрагч шээ. Айлх дутн хайр цэлэх нь улам гүн зам болов гэв. Көгжилтнөр талыг хамтар эдэлж, ашгийг гартан хөргөн хувааж, хайр халамжийг сэтгэлтэн хөргөн мэдэрвэл бай. Тосно хамтар нь ажаа хөгөн гүчрхэн нэгтгэш, ашгийг ухлаа улан тэмнэ гартан хөргөн хуваава. Ханер тосон өмнөх хүнээр сам засч сүг нэвтрүүлж хог богийг өртө байгуулж кимсэн урсан сүүхүү урсын төрнийг ихээр сайжруул. Кадрч дайлуурхаар иргэн явж байдлыг кемжилэн төрнүүлж нас ачтан хүчтэй гэр бүлийн иргэн сүүж үйлэр тулалхуу нөөс хэрэгж ингээд болоод дотор гуйр тусаг хэрэгж байна. Хуурны 26 онд туснаас хуур жил дараална туснаард ашиг хувааж тус бүр 26 тэм 70,000 төгрөг 30 тэм төгрөг тархаас байна. Эндэр суфаж хэлэгтэй. Улан дунд намдан дагч явах уу? Хамтрлыг дагч явахлаа. Амдрал өдрөөс өдөрт өдлөн сайжнаг дэг жинкнэр мэдрэлээ гэв. Үндэсна бэлхэмдэл авралтын зөвхөн урлагийг нь нэмдүүлэх болохгүй. Бас мэдлэгийг нэмдүүлэх хэрэгтэй. Тосон дохлын бүх тэргэнэ өргөн талва. Соёлын утхун кал улан тэмнэ том тавсан байгуулж шин цагийн болсноо хүйлэг нь өртөөд шүлэн. Утхурлагын тоглолт биеийн тамирын хөдөлгөөн 6 цаг хагасн багс сайн тэнхэм ном өмшгүү хуалцгүй хурлыг кемжилэн төрнүүлж сайн дурнангсны үлтгэний ангин энэ төлөргүйгээр алуун жирмийн хэмжлэг хийж 9 сасху зэрчлийг эвчилг хуул цаажин мэлгийг тайлрын ярс мэнэ онцхан мохло лоот хэ андар нэр нь үлтгэний хөртэй бачим хэрэг авлыг мен дурн битэг
күчтэй хэрэг явдгийг ховсрон битайгүй. Санаачрж байхыг хэрэггийг би күчээр нь битайгүй. Күсч байгааг хэрэггийг хлаа сэтгэл тарин битайгүй. Билэлс мэнэ. Шидэн жилаас нараа улан тэмнэг ховсрон 170 өнгөрийг хүчрлийг шийдвэлж 24 нь зөрчил зурлааныг харьлагжи. Улан тэмнээс сэтгэл ханам битай хэмжээг суунаа зууд хөргсөн байна. Удаа ханыг тусна айл хошаа эв уу тавулж хэрэг явдал тохиолдлоо зөвшөлж ши. Харилсан ховсролши Индэсна бэлгэмдлийн нэгтэй керемдэ өлгсөн ураа биш болж. Харин лабдунар ард улнаас сэтгэлдэй хадгссан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам кодод нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

эдгэнэ сонстаа ода кэда жаху кэда досхон тарайсна доха мэдэг сонсгэ. Шидэр 2026 оны Дэлхан уйлэг адилсэн үсгэлэн цулраан тэнэнтэх үлсэн хурл үсгэлэн тэвд жингнар экэлвэ. Тус усана үсгэлэн цулраан да уйлэг шин тухан техник мэрэгжлиг эргэн дэлгий түгэмжилнэ ашгэж санаалгасан шинийг үсгэн илгэж жилж эргчиг цуглаа гэхээр гол сэдэв болгож уйлэг шин тухан техник мэрэгжлийн голлог та 740 өнгөрөө ажахал хуржиг цулраа. Пигулсыг бараалах яв зухам уйлэг их тоо баримт эд барана сүрэг зангийн сүлжээгээр төлөөлсөн шинэг үеийн сүрэг зангийн мэрэгжлийн яг кодод усна үйлдлийн 10 кг орно кодод усна хөвгөлтөн байрлыг гүнзгээ байгаад дагнаас цогцолж яана. Нэг сар гоёлог өдөр цуглараны яг кодод усна бигталын цэсгэлэн хөвгөлтө сүрд ластав уунчи хөдөлгчийн энерги нэмэрлээ. Өнгөрсөн хугацаанд гэхэд элкан ойлог их хурл болно. Ойлог ажилласны үсгэлгийн цуглааны эргэжлэгтэй. Ойлог кадаж авахын хязгаар дээр нэгэн байнгын зөвлөлтөхөд сэдв болсон. Кемлэг дээр цэцэг хатгсан явдал биш харин даарсан хэм тухлаа даг хөргсөн явдал болно. Ойнч тараалан энэ кен тарил тархаас гүн дэс давхаргын хүчтэй асуудыг битэмжтэй шийдвэрлэж кадаж авахын их байлгийг дээр битэмжтэй нарилаг өнөмжтэй ашиглахыг биелүүлж Нэнч кэдэд осна 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар хажуулсан уулсан хөвгийг ахуул байчтнаа. Уйлэг ажуулсан үсгэлэн цулраан байгуулсан тавцан гин шибэ бодлого нарга сэрэл дамжуулагч машин хэм зэрэг техник мэрэгжлиг кэдэд авахын үйлдэл нэмнэх үйлдэл дундх үйлдэлийн дарааг ялог ухсаад нарилаг өнөвчтэй залгуулж техник мэрэгжлиг жингнар кэдэд осонд дэлгэрүүлэн ертөмжийн холва. Сонсгонара. Үйлдвэрлэл танаа банк, Шинжаган Хувар банк, Улсын кредит усныг цэцгэлэн хөрөглөх байлх болгоно урааллыг эдвгадад агч. Жонгийн ичээг хүй кэмнэ итгэмжин хэрлэгэнэ зээлгийн гарц болгож шинэ хэвчэнэ сугал ардын хэрлэгэнэ хэрэгцээ шалгын нарилаг өнөмстэй залуулуулж шинэ хэвчэнэ загтэлгэрэг кэгжагт мөнгөлгэнэ хөдөлгч энерг нэмэрлвэ. Энэ жилийн 4 дугаар сард адг хөртлөө Тус үйлдэхний шинэ хэвчээнд нийт 15 нүгшэр 40,000 төм төргөн зээлэг тавьсан байгаад 15,000 хөрг хэрлэгчдээ үйлчилж зээлэг тавьсан мянгад тун нэгэн жил ядлах сандгасан. Сувна 4 хуваар нэмэгдэн шин сумна уран бисэн хэрлэгэнэ 24 нүгшэр 5,900 төм төргөн итгэмж олгож шинэ хэвчээнэ хэрлэгэн дээсдээ иш болоод дутаад хэрлэгэг дээшлэгдээ бидэмждээ дайшилвэ. Ирэхдээ үйлдвэр худалдааны банкын Шинжаан Хувар банк хүйхмэнэ хэрлэгэнэ зээлгэн түгээмэл харгалзд үйлчлэгийг өргөжлөн санар хийж шинэ хэвчээнэ хэрлэгэнэ үйлчлэгийн хамрах хэвчээг тасралтгүй өргөтгөн эдэн засаг нь дэм хүйхэн төрм бодлого хийгээд

зүйл нь ард ташгүртай калорийг бутарлахыг баталж шинэ хэвчээн дотоод хэрэгцээ нь саг дэлгүүрийн далд хүчнийг хөгжөн дээр асинэтэй мөнгө үлгэн үйлчлэгээр кедад осны бүх талаар цэсгэлэн хөгжилт хүчнээ мэрлэнэ. Сонсгонараа ус наймд үдсний файлыг битэмжтэй хамгаалж савгазар нь усна эмахуг нь уршин тойрныг сэргээхэн төлөө шидэр нэлэх шана хашин голын савгазарт 10 дугаар ухсана уран нутгын загсны төрлийг ержүүлэн талих калори өнөвлж 40 тэм чинэр сайда сэрмахаг хашин голд үргэстэй тавьж илэн голын загсалхын үйлс нь эх файлыг хэрэгжүүлэн хөвжлтийг ергдөөстэй хөвжлтийг ахуулж савгазар нь эмахуг нь тэнцвэртэй байхыг хамгаалахад шин амжилт хүч нэмэрлвэ. Жирмаахад альбж тухайн царангийн зохион байгуулалтын нарийн нэгтийн хугацаанд дүрмжилтэй байв. Олон гэрчлэг шиг тогтааны усаар бих явсту дагч жирмаахан гизгэн байцаах хинэн шилэх ерэнка тавих хэмжээ адан дүрмжил зэрэг бих явсту хинэл тавь байна. Юулгснаар тус удаана тавьсан загсны төрөл зүйлдэ шинжан халцхаа давхар хуралта чилээсэн загс болно толбот давхар хуралта келехэн загс нь зэрэг уран нутгийн ховор цохог загсны төрлөөр ухлаа голва. Тусадан үржилэн тавих хөдөлмөр нь хашин голын усна амьдсэн эх байлг уламдаг алхам байлг зүүлж сав газар намын хөг нь өрийн сэргээх чилбэрийг ухлаа дээгчлэн илэн голын сав газар нь ямаа хөг нь амар төвшнэ халахчиг бэхжүүлэх шана хэвчэнэ ямаа хөг нь булсна дээр асента хөглдөг ахулгад батбек сүйр тавь. Сонс ханараа шидэр бичэн шинэ нэгдэм сумд 1600 жирэм мө лоохангуагу илүүхралд болва. Тун газар нь өрм сумстай гэрлэлчний нэг пайлактан төшклэнэ тарс гаргасан лоохангуугүйг идад өрөн амтайхан шүүшлэг мөртэн чинэр чинсхэн сайнас сахтагдрын таашаад их харуулж. Элэ газар нь худал навхан худлааш тараараас нь хөлсөн нэрч гуу тарус сэмсэн үйлөл бурлуултан бэр кэгзанта болва. Унслаг та гуу тарус эмсэн ажилс нь олон тэмнэ урлаг нэмгдэг хэрэгжлэн дайшилж кедод осныг сэсгэлэн хөрөлдө идгүчтэй кологши хүчи нэмэрлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Эртэн гэнэ соуста, яну дагэн кэда нутгэн кэгдэнэ тэрлэг маан. Энд хэрэд эндэрлэх болла. Та бэхэнэ хүлэн соусан байрла. Нэн гол нагулыг соусайхла, таанар ос сүлүүртэн кэрлэгшнэ үшэрэг бүлгэн соус болна. Яну дагэн нэ тэрлэгэг байртаг өтэнэ тэрлэ

Иргэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх байна. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль бертэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулалт байна. Тэнгэр сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, цаошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэлла. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцгаана та. Шинжаанг нарадад телесохран Монгол хэд нарадогийн эрн мэндийн хан нэвтрлэг маань эрхэм та нартагаан мэндсэн дуулглаа. За, би охлог хэрлэгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Гэр бүлийн хэмсэн дансан өрхө, гэр бүлийн харилсан туслах гэдэг нь юу вэ? Яг л хэрэглэх вэ? Адил байгаад халаад манар сонохлаа. Алын нэлээн эвчин туучтан уу? Ягаад гар нь ялахаар нь тохоноо хонхрыг ялагдахлаа, арсан жагсандгийг намдаадаг вэ? Жайлхнуу да. Эрлэн мэндийн хань нэтэлгээр нь эдгээр авгыг хамтаа л ялгая. Филанам сонстон байр нүгтэж анам. Манай нэтэлгийг Шинжаангийн Арадад хэлүүсхран Слүштин шин зүгэлхэрин хэрлэгшний үлчтөө зэргээр нэвтрэлнэ. Сонс шидмийн эргэлэн сонс болно.

Эргэн нь сонсдоо. Гэр бүлийн хэмсэн донсон нэрхэ, гэр бүлийн харилсан төсөлсөх гэдэг нь юу вэ? Ягт хэрэглэх вэ? Чаад клоудаар нэвтрэлгэн нэхэндээ эрл мэндийн сонь мэдэнэ. Төргөн дамжуулалт дугаараар винод хоёр ярьж өгье. Шидэн жилаас нараа Шинжаан ММ-гийн батламжин Хүйхэмнэ донсон нэрхэн ардуу дахин үзүүлэх үйлчлэгийг тасалбаа шилдэгжүүлж байна. Удаан тухнаа ард болно эргэлж хэрэглэдэг чидэмжин бухлаа тус бүрээ ММ-гийн даад халан гэр бүлийн хэмсэн донсон хэрэг мужин дотор гэр бүлийн харилсан төсөлсөх болно. Маш олон хэмний ян хуурийг амархан хөтгөх. Илдрийгэм чухам хамтар хэрэглэж болно аягүй юу? Кэн хэрэглэх тохирох вэ? Яг ч нэг вэ? Жаатаглууда. Ян хуур зүйлэн чидэмжиний үйлдэг хэрэглэх арга болоод голлох сайн талыг нь ойлгомжтой танилж. Таныг ухлын ММ-г нь эрх ашкан сайнар зөв хэрэглэлт нь ховсом зүйлээ. Нэг. Гэр бүлийн хэмсэн донсон өрх бусдын ММ-гийн даад халын хөтийг урлан ширвж, урлан битактууд өхөн үлдэрийг нь хамтар эдэлж болохгүй. Нэг. Гэр бүлийн хэмсэн донсон өрх гэдэг нь юу вэ? ММ-гийн даад халын гэр бүлийн хэмсэн донсон өрх ухлаас өхөн урлан битакийг багж байж, хөрөн банкыг шилжүүлэх буюу үлдэрийг хамтар хэрэглэх чилэмж го юм. Гол ухлаа насаачд QT-гээд уйлнг гаруц хэрглэж чадахгүй, хэмсэн эвтэрнэ зүйлх, гейм эвс нь авах тань хэрглэж чадахгүй буюу болсон. Карта марцсан асуудлыг шийдвэрлэнэ. Хөөр, яг ч хэрэглэх вэ? Гэр бүлийн хэмсэн донсны өрхийн нээсна дараа даалгал дурлах гэж өөрийн гаруусан дээр нь аав ээж хань нөхд өрхөөх зэрэг шүд тусан төрлийн ММ-гийн даад халын илтгэн гэрс баримтыг хуламж болно. Гэрэн хэмсэн давхуулна эвсний зүйлх тань тедна буддаа ММ-гийн даад халын картыг авч явах чихэлгүй. Шүд эвэрнэ гаруцаа дамжин тедна ММ-гийн даад халын хөтийг гаргана зүйлж дугаарлах уу эвсний зүйлх Эм хулд наах уу? Сарлаг дэгнэн бодох зэрэг алгааг биелүүлж болно. Үүн амт бас гэрэн хэмсэн ММ-гийн даад халын сарлаг шаафа дансан хасагдсан нарийн зүйлгцийг байцаан навуулж болно. Нэг хар келэрн. Энэ садан баг програмд усан ММ-гийн батламжны үйлхэн тавцангийг хайхгүй юу? Усан ММ-гийн батламжны үйлхэн тавцанг нь MPP-г шууд буулган авчи. Тобсна дараа гэр бүлийн хэмсэн дансны өрх алхын өртөв орно.

Нэгэн тоглоо гол донсон дугаарын Кимна сүс чирэг илгэн танихдаг уурчи. Гэр бүлийн бүрэлдэх намхлаа нэмнэ. Хоёр. Гэр бүлийн бүрэлдэхний нэмэх мэрэгдэх бичгийг өмсгөн амтуу зөвшөөрнө. Гурав. Хол ууш нэртэй гэр бүлийн бүрэлдэхний сүрэг зангийг таглаж шилгэн батлахын материал ер хаман дептер биеийн нөлөө төрсөн гэршийг моглоо сунгаж дамжуулна. Дээр хүйхэм намлын бичгэн гар нүс сурж ярих улган ирхэлснэ дараа даруу амлалтаа холбож болно. Хэргэлхүү ахын байдал ямар ч тогтсон цаг нь эмнэлгийн хураа эмэн дэлгүр нь гарууд сар бахлаа гэрэн кимснэн эмэмгэн даатгалын хөтийг гаргаж ажилтаас хөтийг ширвж дөнгөн бодглаа болчихно. Ямар сайн талда байдгүй. Урлан битагт төхөн гэрэн кимсэн буддаа картыг авч явах уу хэрэггүй. Гарууд сан хэрэглэн пикник битааж болно. Бикус дохлоо нийдэм хэрэгнэ. Бикусын кипжан дохлоо цэм хөт ширвэн хэрэглэж болно. Тусгарах амар төвшин. Кэнэ эмэмдгэн даатгалын хөт буглаа. Төвнөг буглаа мөнгийг хасах буюу. Эврэн зардал тавьж. Танай эмэмдгэн даатгалын үлдэр мөнгийг хэрэглэхгүй. Хоёр. Мужин дотор гэр бүлийн харилцан тусалцах уу? Шинжаан дотор ажилтна ажилтна. Эмэмдгэн даатгалын хөөхмнэ. Дансны өрхөн үлдэрийг хамтар хэрэглэнэ. Гэр бүлийн харилцан тусалцах гэдэг нь юу вэ? Мужин дотор гэр бүлийн харилцан тусалц гэдэг мөхлө. Шинжаан тус газрын хөрөн мөнгийг хамтар хэрэглэхэд хэдэмж байж. Сүйхэн шинжаан нь ажилтна ажилтна. Эмэмдгэн даатгалд оролцсныг хэрэглэж болно. Хэрвээ даатгалд оролцогч ажилтна ажилтна эмэмдгэн даатгал нь хөөхмнэ дансны өрхтө үлдэр та боглоо. Хан нөхдөө аа байж ерхий өхдөө. Нагас аа байж ассэ зэрэг төрөл садна харцааг нь ерх болгож. Тэдна даатгалд оролцох нь дансны өрхний үлдэр нь хамтар хэрэглэж болно. Анхаарастай мохло хамтаа хэрэглэх хинхнээ еврэн төлхий хэсэг нь 20 мянга болно. Эмэмдгэн даатгал нэгдлээ төлгөөлсөн дансаас асхууд тухай хэмжээг хамтар эдэлж болохгүй. Гэрэн кэм сэвшнэ зүйлхт дансаас асхуу хайртлын мэн мохло тэднээ өөрөнгө кин даатгал оруулсан төрөл хэлээр ажилтна ажилтан буюу сугалаард нь эмэмдгэн даатгалыг хэрэгжүүлнэ. Хөр ягс хэрэглэх вэ? Кэрм мэнгийн гэрэн кимснэн үйд нэмлэгэ эмнэг тэвдсэн хүй кимнэ өрэн төлхөв зардалдаг хэрэгж болно. Тогтон цаг нь эмэн дэлгэрээс эм хулдан авчи гэр бүлийн бүрэлдэхнэ Шинжаан нь тус газрын сугалаард нь эмэмлэг нь даатгалын зардлыг урлан төлөхтөг хэрэгж болно. Удаахан тухлаа нэгтэ бэг Шинжаан нь нэгэлтэ төвлгалгүй урн наслан харилсан туслахыг биелүүлнэ. Нэг хар келэрн Ажилтна ажилтна эмэмдгэн даатгалд оролцогч Шинжаан нь эмэмдгэн батламжийн баг програм WeChat буюу Жифубо улсын эмэмдгэн батламжийн хүлхэнэ тавсан гин AP Шинжаан гин тусгай орондоо урж данс суусны дараа дурааг хүлхэнэ танхимдд төвчж хөйкмнэ дансны өрхийг оглаа гэр бүлийн харилцан туслахыг сунгаж гэр бүлийн бүрэлдэхүүн дугуулгыг юусгэн байгуулж дансны өрхтөө холбож ярих болгон мянган тоог тогтаана. Кэргэл харгэн Гэрэн кимсэн Шинжаан дотор өвчнө зүлгэ эм хулдан авах тань ер нь эмэмдгэн даатгалын хутаан гаргаж зүлгэхнэ. Хөйкмнэ өрөн төлхий хэсгийг айнда мохло. Тана ажилтна ажилтна эмэмдгэн даатгалын данс өрхөөс хасна. Бас тавцангар дамжин гэрэн кимсэн нь сугалаард нь эмэмдгэн даатгалын зардлыг нэг л дурхло урлан шааж болно. Ямар сайн талтай байдгүй. Хадгал байгаа үл сайн үлдэрийг нь амьдгар ухлаг хэрэгж болно. Даатгалд оролцогч нь хөйкмнэ данс нь өрхтгэ. Сарад барсунга мянган ухлаа гэрэн кимс ухлаа жингнар хавсрамж болно. Шинжаан дотор нь идэм хэрэгж болно. Бигшинжаан нь аливаа аймаг чуудад сэм хэрэгж болно. Вилюса дансуулах хэлгүй. Хэрэгцээ мохны өргөн дэлгэр. Евшни зүлгэ эм хулдан авах тухлаа хэрэгж болох мэр тамаас. Сугалаард нь эмэмгэн даатгалын зардлыг урлан шааж болно. Гурван дохлын Шинжаан даатгалд оролцсон хэрэгэлэх сануулмж. Гэр бүлийн цэм Шинжаан даатгалд оролцсон бохлаа. Гэр бүлийн кимсэн дансны өрхөн болно. Мужин дотор гэр бүлийн харилцан туслахыг хамттан бохлаа нэгийг сануулъя. Гэр бүлийн кимсэн дансны өрхөн урлан битагт төхөн гэр бүлийн харилцан туслах нь үлдэр мөнгийг дахин ашиглаж өдөр дутмын вебтай зүйлхэ эм хулдан авах уу эмэмдгэн даатгал урлан төлхөө кэрцэ шалгын хангана. Гэртэ бохлаа насны хөвгтө бохлаа савл гэр бүлийн кимсэн дансны өрхийг нэг хэрэгтэй иклэ. Гэрэн кимсэн нэвтрэх зүлхэн сарлыг дэгнэн бодохыг урлан битагтд өгөн байдаг. Эдгар шидэмжиг зогслох хэрэглэлээ. Танай эмэмдгэн даатгал нь хүйкмдэн дансны өрхөн хөрөн мөнгийг хамгийн ихээр ашиглаж эвчлэнэ зүлхэ явцэг дөхмжлэн гэр бүлийн эмэмдгэн дараасыг үнэнхээр хөнгөрүүлчтэнэ. Танай гэрэн кимсэн даатгалд оролцсон байдал хэрэгцээ шаалгах хөндлөн

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эднийн сонсда аль байгаад халаад манай шунхлаа алын нэлэнэ өвчин туучтан уу? Жаадах нуда залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулад угаарав. Гинэ тухай яаж өгье? Та мэднэ. Алин чанарта нарч хухлаа улсын тодорхой илгэн тогтоосон, хуулаар тогтоосон алин чанаа хөвчин болно. Тэрний өвчний үсгэн тэргэн хур канал нь их байж, тулг эргэж тамирдахаас эргэтнэ гэмтлийн үсгэртэл хурамхан зур байдаг. Иймээс сэргаал хамгаалах бэлгийг сурч, нарчхаас сэргаалах, шугмыг бэхжүүлэх нь төвлөн чихэл байдаг. Алин чанарта нарчхан зөвхөн гэрэн гаднаа хүйсд биш, аль бус ажил төрөл, аль бус алин байр тухлаа цэм, халнаа сөрдөл үчирж мэднэ.

Гэрэн газар ажиллах уу? Голлогдаг юм шүү дээ. Барилга нь ажилтна. Уршин тойрны цэвлэг нь ажилтна. Төргөн хөрөгч, сахалган хоол хөрөгч, цахлан гүшнэ. Шугам нь ажилтан зэрэг байдаг. Их хол нь үлэрэн тасагдаг утгасаагаар ажилдах юмсэ. Тэмэрлэг уулслах уу? Цутхны үйлдэх, давтны үйлдэх, шил үйлдэх, ваар шалсан шатааны үйлдэх, өөрөн зуух ажилуулах зэрэг болно. Нэгтэй битэмсэн нуран сайд алгасд бузруусна хуулааг нэвтрүүлэх, газар дөрхөн хулаан торыг сэлэн засах уу? Онгосны ранд алгах зэрэг болно. Нарсыг бас дэс хуваадаг. Нарсгийн идэрл, нарсгийн ихнэ ухсандан бахлаа эдгэж болно. Нарсгийн ихснэ нийлэг өвчнээ илэрлээн. Тулга эргэж, тулга өвдөх, нүдний эрэлсэ, шигэн шүүх уу, хэл намд хагсах уу, икемжанаа хэлсэн гарах уу, дөрөн мэчиг хүчгөө болох уу, анхаарал хөвлөрөхгүй, хөлгааны зогсонгүй биш болох зэрэг илэрлтэй байдаг. Бачм аврахуу зарчим. Даруй төргөн, шийдвэртэй, сэрэн салхийн нэвтрэлг газар дээр шилжүүлж, сул давстаа, ус буюу, цахалгаан залгуутна, үндний нөхрөлг, амарсна дараа төргөн эдгэнэ. Кэнгэнцэр нарсгүй илэрл, хамгийн долон тохиолдох бачм эмнэлэг чихэлтэй. Нийтлэг өвчнээ илэрлэн, биеийн дулааны дээгшлээд 38 градусаас дээгш болж, ширээн мохлоо улааж, буюу, цайх, арс мохлоо кийтэн, чигтэй болох, зүрхнээ цохолтон төрөгдөх, судлын нөхцөлтөд төрөгдөх, дотор утгалтан бэлжэх, гисэн бадалж явдаг, тулга эрхэн хөндөрөх, алгаж явах нь тогтворго болох, бие тамирдан манарх зэрэг өвчнээ илэл гардаг. Бачма аврахуу зарчим. Даруй төргөн сэрэн азартыг хөрч, амарч, хөвсхөн дараа мохлоо тайлж, чигт алчраар бие нь арчж, дулаанаа нь бууруулна, цаг дарууд мохлоо цахалхан залгадах нь мөкрнэ. Кэрэ өвчнээ эндэрлийн намдхаа ухлаа даруй төргөн эмнэлэх хэрэгтэй. Жаг хүн нуштаа нарсхийн эндэрл, ам насыг сэдвэлгүй, дэстэг хөрч, айлта төргөн өвчнэ. Ийм мохлоо нийтлэг өвчнээ эндэрлийн биеийн дулаан 40 градусаас давж, ухаа санаа баларх уу, эрэг хориг чалж, мангшурн унтж, манарх уу, хатуулсан мандарх уу? Арсан чигтэй мэртэн, кийтэн байсан ясна. Хөр ахална, кэлсэн гарах уу? Бас, ямсгал улаа зүрхнээ цохолдог төрөгдөг. Маш төргөн, элх бээрэн гэмтэл, тархна усна хаван, улан эрхнээ мүудлыг үсгэнэ. Бачим аврахуу зарчим, тэр дур нэг хууртыг төргөн авралтаа үсэж, аврын туслахыг клаг үйд ухлаа. Эвчнийг сүйдэртэй сэрэн газарт шилжүүлж. Хөвсгнэрийг нь тайлна, бийдэн мохлаа кийтэн усан сөрчих буюу. Арсгийн хамт өргөжлөн салхи севж дулааныг бууруулна. Онц халан сануулах нь. Хүн ноёстой нарсхын нэхгийг хэмжээ нь сууна 50-аас дээгш байж, хулбалдаа өвчний илэрлийг гаргах төрхлөө. Энэ үлгийг саадаж болохгүй. Хүйкмдээ сэргэлт хамгаалдаг яаж санар хийхгүй. Шинж ухаанцаар ус нөхөрнө. Кийдэн удныг баг хэмжээгээр олон удаа ууна. Нэг л удаа дохлын их хэмжээгээр ус уухаас айц хэрэгтэй. Эсвэл зүрхнээ дараасыг хөндрүүлнэ. Юу намтад давсыг нөхрөлхийг анхаарч зог хэмжээ нь сул давстаа ус буюу цахалхан залгалтанда үндний гүйж болно. Хувцас боглоо зогсдоо хэмснэ. Гийхэн өнгөтэй агаар нэвтрэх үүцэр хөвөнгөр гэсэн адны хувцсыг хэмсч илшин гаг басхна. Ид жуух амархыг анхаарна. Тахан энд гүрнэс шин сургыг илшин нуга зэмс мэтэн. Уур болон витамин элэг агуулсан идан ундныг илүүхнийд чи уухын хамта бас нөр гүс байхын баталж би зүгсэн халандуу тасралхи чидрийг дэгшлүүлнэ. Өөрөн биян кинийг хэмчхийг сурах хэрэгтэй. Тулга эрэг, зүрхэн дэгшг, ихэн хэлсэн гарахуу зэрэг, эвгүй өвчнээ хилэл гаргалаа. Тэр даруугаан бохлаа. Ажилхан зүгсч, сүйдэртэй сэрэн салхи нэвтрэх, газардык хөрш, амруул зүхнэ. Кэрэ өвчнээ хилэл өргөлжөн намдах бохлаа. Цаг дарууд нь хэмнэлэх хэрэгтэй. Алын чинартаа нарсгийн сэргаалын хасгаарлах хугалаа. Тэгээд айж санасна хэрэггүй. Хэрэв ягсан чи шигэлчлэгдэхгүй байж болохгүй. Бидэн хамтан мох их халуун дуу алху амар төвчнээ сэргаалын шугамыг бэхжүүлж хэлмэр чин. Өөрөн биен эрэл мэнд болоод амнаас нь амар төвчнээ сахан хамааж их халуун ахан халуун. Үлэрлэг ухлаа амар төвчн өнгөрүүлээ.

Эргэн өнөө сонсдоо. Ягаад гар нь алхаа нь тухайн хунхрыг хайлгатглаа. Жагсныг нандаадаг вэ? Зайлх нь удаа. Эрдмэндийн багуулаг дугаараар нь бинад хай яаж үгэ. Эндэр норонд нь танилцуулах багуулаг ухлаа. Гарын тухай тагмын хунхр хурнаастаа гэсгэж жагсныг хөөд. Нөгөө гараа нь алхаар нь жагсныг хэсгийг айзмтагаар алхатна. Хэшилсэн боглоо арс баахан улаатал алхатч 30 секунд алхатна. Сүн дохло арсна хурнаастаа хэсгэн хэлсэн хуржээ. Амархан динхний бохин чинэр ержээд тухлаа. Маажх тухлаа халахчих явдаг. Алхснаас үйсэн тэргүлтийн сэрэлтэн жагшнатхан сэрлийн докаг тэр зуур дарахын хамта хэс газар нь тусна эргэлтийг ахуулху. Бэдсэн сул цаана хайгмал бэдсэн сул цаг тэрвдэхнэ. Бод дарган бохлоо гар нь алхаан тэгшгэн талимчээ. Таван хурган бохлоо нэрэлэн гар нь алхаар нь жагшнат хэсгийг эгцэн алхатна. Давтамжин секунд бүрө хураас гурван удаа болно. Ялгсна дараа халын усаар ухлаа бян угааж болохгүй. Нэг давхрах луганш угаалган эм төрөх болно. Эндэр бидэнд жагшнахтөө хүмсаар мохлоо мааж болохгүй. Ялгч болно. Улаадлын ялгтна жагшнахгүй болох байгаад бас арснаа жүлгэрэхгүй байдаг.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн

0: 思路是停。您无事走到您去了的您安的您可以给一个。于是能在跟新疆阿斯顿买呢。
1: Эрхэм минь сонсогчдаа, энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг бол лавлаг сонсгла. Та нар бас Solution Kelishний үйлчлэгийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөтлөмж хэрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван дөрөв. Ардын цэрэг ангийг дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүх талаар байгуулан бүтээе. Шин цаг үеийн ардын цэрэг ангийн намын удирдлага ба намын байгуулалтын ажлыг бүх талаар чангатгая. 2018 оны 8-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн цэргийн явдлын хорооны намын байгуулалтын хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үеийн манай цэргийн намын удирдлага ба намын байгуулалтын ажлыг бүх талаар чангадах бол намын байгуулалтын шин агуу их инженеринг ахиулахын зайлшгүй шаардлага мөн улсын хүчрхэгжүүлэн цэргийн хүчрхэгжүүлэхийг ахиулахын зайлшгүй шаардлага мөн. Бүх зэрэг шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа ба намын 19-р их хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулж, шин цаг үеийн намын цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туушлуулж, шин цаг үеийн намын байгуулалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулан, шин цаг үеийн намын зохион байгуулалтын шугамыг найдваржуулж, цэрэг ангид явуулах намын харьцалшгүй удирдлагыг баримтлан, намыг бүх талаар чанга засахыг баримталж, дайнд бэлтгэж дайн хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлэхийг баримтлан, манай цэргийн намын удирдлагыг чангадах болон намын байгуулалтыг чангадах ажлын чанар чансааг бүх талаар дээшлүүлж, намын шин цаг үеийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх харалтыг биелүүлэх, шин цаг үеийн цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагыг сайн биелүүлэхэд бат чанга улс төрийн батлагаа олгох хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлын дараа намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хороо нь цэрэг ангийг улс төрийн талаар байгуулах ба эзэмшихийг баримталж, онцгойлон Гүүтэний бүх цэргийн улс төрийн ажлын хуралдааныг хуралдуулж, намыг бүх талаар чанга засах, цэргийг бүх талаар чанга засахыг хүчтэй атгаж, цэрэг ангид явуулах намын харьцалшгүй удирдлагыг баримтлан, суртал цэгцлэлтийн зориг санаагаар улс төрийн цэгцлэлт боловсруулалтыг ахиулахыг баримталж, онлын зэвсэглэлээр цэргийн нягтруулан хүчнээ төвлөрүүлэхийг баримтлан, намын зохион байгуулалтыг бат чанга байлгахыг баримталж, цэрэг ангийн сайн кадрын баримжааг баримтлан туушлуулж, суртлыг цэгцлэн сахилга батыг чандлах ба авилгалыг эсэргүүцэж муу үйл ажиллагааг залхаан шийдэхийг баримталж, бүх цэргийг дагуулан үндэс сурвалж нэрж, гэмд утагдлын арилган шинчилд хийж, намыг хамаарч намыг засахыг уужуу сул зөөлөн байснаас нь чанга хүчтэй хатуу болгохыг ахиулжээ. Манай цэргийн намын удирдлага ба намын байгуулалтад бүх талын гүнзгий хувирлт

гарч цэргийг хүчрхэгжүүлэх үйлсийн түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олох, түүхэд чанартай хувьсалт гаргахад бат чанга улс төрийн баталгаа олгожээ. Туршилгаан хянамгай дүгнж, олсон үр бүтээлэн сайтар бэхжүүлж, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Намын удирдлага ба намын байгууллт бол манай цэргийн байгууллт хөгжилтийн зангилга мөн. Цэргийг хүчрхэгжүүлэх үйлсийн мандаж буурах ялж ялагдахад холбогдож, нам ба улс орны өнө удаан амар төвшин байхад холбогддог. Намын шин цаг үеийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх харалтыг биелүүлж, ардын цэрэг ангийг дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүх талаар байгуулан бүтээж, нам ба ард түмнээс олгосон шин цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг сайтар биелүүлэхэд эрхэвш цөхөршгүй чармайн удаан даамгаагаар хүч тавьж, манай цэргийн намын удирдлага болон намын байгууллтын талд оршиж байгаа зөрчил асуудал болон дутуудал буурай талыг их хүч оруулан шийдвэрлэж, манай цэргийн намын удирдлага ба намын байгууллтын ажлыг нэн чанга нэм бодтой атгаж, манай цэргийн эл шатны намын зохион байгуулалтыг нэн бат чанга хүчин төгөлдөр болгон байгуулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарын манай төмцлийн харалт.

Цэрэг ангид явуулах намын харьцалцаггүй удирдлагыг баримтлах бол манай цэргийн намын удирдлаг ба намын байгуулалтын ажлыг чангадахын тэргүүн чухал үүрэг мөн. Намын улс төрийн байгуулалтыг чангадахад бүх цэргийг хөтлөн жолоодож байгаад намын төв хорооны эрх сүр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хорооны жолоодлогыг эрс дагуулахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа ба шин цаг үеийн намын цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санаагаар дарга байлдагчдыг зэвсгэлхийг баримталж, цэрэг ангийн нам дан харьцалшгүй үнэн шударга байх үзэл санааны суурийг бат бий.

болгох хэрэгтэй. Намын хорооны нэгдэлтэй хамтын удирдлага доорх дарга нарын ажил хуваарлан хариуцах дүрмийг найдваржуулж, аливаа ажлыг цөм намын хорооны нэгдэлтэй удирдлага доор байлгаж, аливаа чухал асуудлыг цөм намын хороо судлан тогтоох хэрэгтэй. Намаас цэрэг ангийг удирдах байгууллын системийг бүрэншүүлж, манай цэргийн намын ажил ба улс төрийн ажлыг бүх талаар журамжуулах хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Намын хүчин чадал зохион байгуулалтаас ирдэг. Зохион байгуулалт хүчрхэг бол цэрэг анги хүчрхэг байдаг. Зохион байгуулалтын шугамыг улс төрийн шугамд үйлчлүүлэхийг баримталж, дайнд бэлтгэж дайн хийх гол хариуцлага гол ажил үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, манай цэргийн намын зохион байгуулалтын системийн байгуулалтыг чангадгаж, эл шатны намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин, зохион байгуулах хүчин, гүйцэтгэх хүчнийг чангадгаж, намын улс төрийн давуулаг ба зохион байгуулалтын давуулгыг ялалт болох давуулаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн дараах шин байгуулал шин үүрэг чадварт зохицуулж, цэргийн явдлын хороо ерөнхийд нь хамаарах, байлдааны тойрог байлдаан хийхийг голлон хариуцах, цэргийн төрөл цэргийн байгуулалтыг голлон хариуцах ерөнхий зарчмыг баримтлан, эл шатны эл төрлийн намын зохион байгуулалтын үүрэг чадварын байр тогтоолтыг оновчтой олж, зохион байгуулалтын байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, байгуулал тогтоцыг бүрэншүүлэн удирдах арга маягаан сайжруулж, зохион байгуулалтын чадамжийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Армийн дэсэс дээших дээд давхаргааны намын хорооны манай цэргийн намын зохион байгуулалтын систем дэх байр суурь нь чухал бөгөөд хариуцлага нь хүнд юм. Туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийг эрхэмлэж, улс төрийн зогсолтом батдахж, улс төрийн чиглэлийг зөв эзэмдэж, улс төрийн итгэл зоригоо батдахж, улс төрийн чадвараан дээшлүүлж, улс төрийн талар бат чанга байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дээд давхаргааны намын хороо нь дайнд бэлтгэж, дайн хийхийг атгаж, байлдах бодлогын төсөвлөх чадвар, үнэнхүү байлдаан хийж бодтой бэлтгэх чадвар, өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх чадвар, шинжлэх ухаанчаар хамаарах чадвар, найдваржуулалтыг чанга атгах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Цэргийг хүчиргэгжүүлэхин зангилга ану чадвартныг олох өдөр аамай. Хаатрыг хүмүүжүүлэх чадвартныг хүмүүжүүлэхийг нэн тован байранд тавьж, үнэн ч шударга цэвэр чэгч зоригтой үүргэлдэг өндөр хэв чанар бүхий хаатрын игнэг хүчлэн давтан боловсруулж, цэргийг хүчрхэгжүүлэн ялалт олохоор зориг шуудсан эл талын шилдэг чадвартныг хүчлэн төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Мураль чадварыг хослуулах, муралыг тэргүүнд тавих, эрдэмтэн мэрэгдээлх хэрэглэхийг баримталж, улс төрийн баримжаа болон дайн хийх чадварыг товойлгож, хүн сонгох хүн хэрэглэх товойм асуудлыг гүнзгий шийдвэрлэж, цэргийг хүчрхэгжүүлэх үйлсэд хэрэгцээтэй хүнийг хэрэглэж, тохиромжтой хүнийг тохиромжтой ажлын байранд тавих хэрэгтэй. Намын төв хорооны байлдах бодлогын байрлуулалтыг туушлуулж, шилдэг залуу кадрыг хүмүүжүүлэх төлөвжүүлгийг сайтар тогтоон найдваржуулж, баттай үдсэн найдвартай гэсэн хүнэн голдлогтой хүмүүжүүлж, дайнд бэлтгэх дайн хийх өмнө фронт, эрт авах зангилгын ажлын байранд тавих ба бачим хүчиртэй, төгшүүртэй, хүнд чухал үүрэг үүрэглүүлэн давтан боловсруулах хэрэгтэй. Чадвартны их баялаг бол цэргийг хүчиргэгжүүлэн цэргийг мандуулах ховор нандин байлдах бодлогын их баялаг мөн. Гурвыг нэг цогцжуулсан шин маягийн цэргийн явдлын чадвартыг хүмүүжүүлэх системийг төргөлн байгуулж, хамтарсан байлдааныг жолоодох чадвартан, шин маягийн байлдах хүчний чадвартан, дээд дэсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвартан, өндөр төвшөнтэй байлдах бодлогын хамааралтын чадвартныг хүмүүжүүлэх эрчмэн чангаруулах хэрэгтэй. Холбогдол бүхий иж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлж, бичгийн ажилтны эгнээний байгуулалтыг чангадах хэрэгтэй. Чанга хамаарах ба гүн халамжлахыг уйлдуулах, урамшуулах

0: Үүрд зогсошгүй атгах хадан зэргоор чанга байхыг тэргүүнд тавих, бүх талаар чанга байх, туйлбартай чандалхыг баримталж, манай цэргийн намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалд болон авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Жарган цэнгэх үзэл, шалин бүрлгэх суртлыг туйлбартай нэхэмжлэн чанга цохилт өгч, хэлбэрийн үзэл ноёнч суртлыг эрс арилгах хэрэгтэй. Цэргийг засах арга маягийг төргөлн хувируулж, хуулиар тогтоосон тушаал хариуцлага эрхийн хэвчээ ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн эрхэн хэрэглэж, зарлал дүрэм ба тогтоол дүрмийг үндэслэн ажлаан өрнүүлэх хэрэгтэй. Сахилга батын хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, сахилга батыг чанга хэрэгжүүлж, төмөр мөт хатуу чанга сахилга батаар намыг бүх талаар чанга засах ба цэргийг бүх талаар чанга засахыг ахиулах хэрэгтэй. Авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийг эрхвш эрс гой бишгүй атгах хэрэгтэй. Хандашийн өөртүүлэн чиглэлийн хувируулж болохгүй. Хориот оронгүй байх, бүхнийг хамрах, огтхонч үл хөлцхийг баримталж, хүчтэй хориглох, чанга даралт үзүүлэх, урт хугацаагаар сүрдүүлэхийг баримталж, хээл түлхэх ба хахуул идэхийг зэргээр байцаахыг баримтлан, эрхийн ажиллагааныг хязгаарлах ба түүнд хяналт тавих системийг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж, дөрмийн шингэлгийг бэх сүлжих хэрэгтэй. Эрэхэд замаас гарах, ёсноос зүрцэх зай завсар үлдээж болохгүй. Өнгөн талба үндэс сурвалжийг зэргээр засахыг баримталж, намын дотоодын улс төрийн соёлын байгуулалтыг чангадгаж, үндэс суурян бэхжүүлэх дээрх хүч тавихыг чухалчлан, олныг хөтлөн жолоодож байгаад сэтгэлэн төв болгон биеэн засаж, биеэн барьж гэрээн додомдож, ариун чигчээр ноён сууж, гажуу муу суртлын нэрвэлтийг ухамсараасан эсэргүүцэн хориглох болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм.

0: Си Цзиньпин дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
2: Идэж өмсгөр тутгүй байжгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
6: Ханадас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
3: Жоо ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний талжсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
8: Алиб миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
9: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Сүнд Жүн хошууны жалуу дуучин Чөвөрччих хий сурвалжилж түүний бүтээлээс танилцуулсан сурвалжилхийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болхоно.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр